0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir eru sagðir hafa ógnað skipaumferð. Í gær sögðu bæði Donald Trump bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó um samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlin ERNA birti samningsdrög í gærmorgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera fleiri drónaárásir á skip sem ættu leiðum Hormúsund. Meira af bandaríkjaforseta, en Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores, sem einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero, af dögum. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Aðgerð bandaríkjahers var unnin í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Trende Aragua rataði í heimsfréttirnar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn samtakana úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Samkeppnisdeild bandaríska dómsmálaráðuneytisins hefur samþykkt 111 miljardar dala tilboð Paramount Skydance í Warner Bros. Discovery án þess að setja neinar sérstakar kröfur eða skilyrði fyrir samrunanum. Með þessu stórri reglugerðarhindrun rutt úr vegi sem gerir fyrirtækjunum kleift að steypa saman streymisveitunum Paramount Plus og HBO Max. Við það verður til ný risi á markaðinum með 200 miljónir áskrifenda sem ætlað að keppa betur við Netflix og aðrar stórar streymisveitur. Samrunin hefur mætt harðri andstöðu innan Hollywood þar sem margir óttast að sameining tveggja stóra keppinuta leiði til fjölda uppsagna færri tækifæra fyrir skapandi fólk og skaðlegrar samþjöp á markaði. Ríkissaksóknari í Kaliforníu hefur samrunan enn til rannsóknar og gæti reynt að stöðvan fyrir dómstólum. Bandaríkinunu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 forystu við lok fyrri hálfleiks. Fyrsta markið var sjálfsmark Damien Bobadilla en fólarinn Balogun skoraði 2. Lið Paraguay minkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik með marki frá Mauricio. Á lokasekundum leiksins gulltriði Giovanni Reina sigur gestgjafana þegar hann skoraði fjórða mark bandaríkjana. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Það klukkan 7 í kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin les Salmi Jórun Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Þröskuldum og í Hamarsfirði. Veður klukkan 3. Reykjavík austan 5 létt skeð hiti 10 stig. Loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Seltiðinnes austan 5 hiti 10 stig. Gufuskálar austan 6 hiti 7 stig. Stikisólmur, suðustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Flatey og breiðfirði, austan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðustan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, austan 5, hiti 7 stig. Hortbergsveiti, austan 3, hiti 6 stig. Blöndós, austan 2, hiti 2 stig. Skagatám, austan 6, hiti 7 stig. Sauðanesveiti, austan 5, hiti 7 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 6 stig. Grímstaðir, austan 2, hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austan 3, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðan 1, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 6, rigning á síðustu klukkstund, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1017 millibar stígandi. Seley, norð-norðaustan 9, hiti 6 stig, Vattarnes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig, Papi, vestan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 4, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðaustan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðaustan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, léttskeið, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur á Færeyjum er 1000 millibar lægð sem þokast suður. Yfir Norður-Grænlandi er 1030 millibar hæð. 500 km austur á Nýfundnalandi er 992 millibar lægð sem fer austur á bóginn. Veður á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan og austan 8-13 en hægari vestan til. Suðaustan 5-10 eftir hádegi, hægari í kvöld, austlæga 8-8 á morgun. Faxaflómið, norðaustan 5-10, gengur í suðaustan 5-13 í kvöld. Í dag, lægir í kvöld, austlæga breytilega 8-8 á morgun. Breiðferðamið, austan og norðustan 8-13 en hægari í fyrramálið. Gengur í suðaustan 8-13 eftir hádegi sunnan til, sunnan 3-8 í kvöld. Hægviðri nótt, norðustan 5-10 síðdegis á morgun. Vestferðamið, norðustan 8-13 en 3-8 í dag. Breytileg átt, 3-8 í nótt, norðustan 3-8 á morgun. En 8-10 næstlandi síðdegis. Bætir heldur í vindana kvöld, þokubakkar. Norðvesturmið, norðustan 5-10 en 3-8 í dag. Norðustan 5-13 á morgun, hvassast næstlandi, þokubakkar. Norðusturmið, norðlega 3-5 en norðustan 3-8 í dag. Hægviðri nótt. Norðlega 3-8 morgun en austlægari annað kvöld. Þokubakkar. Austurmið. Norðaustan 3-10, hvassast sunnan til. Hæg norðlega breytilega 8 í dag og morgun. Þokubakkar. Austfjarðamið norðan 8-13. Lægir í dag, hægviðri seinnipartinn og morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Lægir í dag, austlæg 8-8 síðdegis, suðvestlæg að breytilega 8-8 í kvöld og morgun. Vesturdjúp, norðaustan 5-10, austlægari 3-8 í dag og morgun. Grænlandssund, norðaustan 8-13 síðst, annars hægari breytilega 8. Norðaustlæg eða breytilega 8-8 í dag, norðaustan 3-8 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 norðvestast, annars hæg norðlega breytilega 8. Norðlega breytilega 8-10 í kvöld, hvassast nyrst, norðvestan 3-8 á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en hægar er norðvestan til, lægir smá saman í dag. Norðan 3-8 í kvöld og morgun. Færiðadjúp, norðvestan 10-15 en mun hægar í suðvestan til. Norðustan 8-13 í dag en lægir vestan til seðinpartin og í kvöld. Norðan 3-10 morgun hvassast austan til. Suðusturdjúp norðlega 8-13 en mun hægar vestan til. Lægir smá saman í dag, austlega 8-8 morgun. Austan 5-10 á morgun en hægar norðustan til. Austan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, breytilega 8-8, hægt vaksandi suðaustan 8-7 bertinn, suðaustan og austan 5-13 kvöld, hvassast sunnan til, austan 8 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 3 til 8, hægt vaxandi norðaustan 8 í dag, 5 til 13 í kvöld, hvassast sunnan til. Norðaustan 8 til 15 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5:10, verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Í gærkvöld og nótt stöðaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöld og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið og því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögreglan stöðaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgun pósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindarlíkun sín úr notkun. Yfirvöld í Bandaríkunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að líkununum og segja að þau geta stemt þjóðaröryggi í hættu. Í tilkynningu frá Anthropic segir að loka hafi verið fyrir notkun á líkununum Fable 5 og Mythos 5. Fyrirtækið hafi ekki fengið frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Sérfræðingar hafa vara við því að líkunin geti auðveldað netþrjótum að gera netarásir, til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem eru oft áratuga gömul. Það hefur andað tiltölulega köldu milli ríkisstjórna Donalds Trumps og Anthropic að undanförnu. Fyrir að þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota gervigreindarlíkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum og til að þróa sjálfvirk vopn. Kona á fertugsaldri er í lífshættu eftir árás hákarls á strönd í austurhluta Sydney í Ástralíu í morgun. Heilbrigðisyfirvöld í nýju Suður Wales segja konuna hafa hlotið áverka á höndum og á fæti. Mörgum baðströndum í grennd við Sydney var lokað eftir árásina. Fjórir hafa látist í hákarlaárásum í Ástralíu þar sem af er ári. Vísindamenn telja að flökku minnstur hákarla sé að breytast, ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Þá veðrið, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8 til 18 stig, svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. Fréttir verða næst sagðar klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta þar þegar þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
2: Ég veit ekki vitt þessu aukaspilni, hann rúllar og ég spila þig sem andstæðing. Þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast mikið við þess.
0: Já, Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta mál eru á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi klukkan 10:30 í dag. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk, enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok, því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúzsundi. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir drónana hafa ógnað skipaumferð. Ekki kom til frekari átaka. Í gær sögðu bæði Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlinn ERNA birti samningsdrög í gærmorgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúzsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera frekari drónaárásir á skip sem ættu leið Hormúzsund. Meira af bandaríkjaforseta en Donald Trump sagði nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores af dögum. Hann er einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Árás bandaríkjahers var gerð í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Glæpasamtökin eru þekkt fyrir að vera viðriðin mansal og eiturlyfjasmygl. Í gærkvöldi og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu áfram og afsakið að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Þá var það veðrið. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: This is the beginning.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói
2: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti þá var þetta lagið sem að komum á flug
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég verð dauður.
5: Fyrst og fremst með þér.

sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnans sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 13. júní. Klukkan er 8. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. 8 mál er á dagskráð þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040

0: ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores, leiðtoga venezuelsku glæpasamtakana Trend Aragua.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuðu heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði fæstu sinni að liðsmenn Trend Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstunni byrti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan sprengt í loft upp.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjamenn unnu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 við lok fyrri hálfleiks. Lið Paraguay minnkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik en á lokasekundum leiksins gulltryggði Giovanni Reina sigur gestgjafanna þegar hann skoraði 4. mark bandaríkjamanna. Næsti leikur á HM er viður Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá er að veðurhorfur, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnes í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austuströndina, hiti 8-18 stig, svalast í þokunni, hægviðri í kvöld. Frétti verða næssagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefan okkar, rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Komið þið sæl og blessuð. Þá leggjum við að stað hér í Fram og tilbaka á Rás 2. Ég heiti Felix Bergson og ég hlakka mikið til að vera með ykkur hér allt fram til 10 frétta. Og þá má mér sanni segja að sumarið sé aldeilis að heimsækja okkur hér í höfuborginni þessa dagana. Dásamlegt veður og það er komið 13. júní. Já, alveg að verða. Já, það er komið hásumar, hvorki meirni mína. Og við ætlum að hafa það huggulegt hér í fram og tilbaka í dag eins og alltaf. Og það er svona sumar og sól í sinni. Við fáum frábæran gest hér í 5. eftir smástund. Það Sigurður Flosason. Já, tónskáld og tónlistarmaður og athafnamaður og söngstjóri íslensku þjóðkirkjunar við ræðum það nú örugglega hér og eftir en Sigurður Flosason hefur víða komið við auðvitað saxofónleikari og mikill snillingur og semur frábæra tónlist líka og hann verður hér eftir smástund í sinni 5 og ég mig grunar að það tengist eitthvað námi kemur ljós hér og eftir svo ætlum við að tjekka því sem gerast á deginum fullt af íslenskum tónlistarmönnum sem eiga afmæli í dag og erlendum líka og já og svo bara höfum við þetta sumarlegt hjá okkur eins og áður fram að morgun kaffi en eigum við ekki að byrja bara á einu afmælisbanninu og það er Bjartmar Guðlaugsson og það er aldrei vitanum við heyrum annað lag með hún er síðar þetta er minn langaði til að spila eitt lag sem að heyrist ekkert afskaplega oft og já, mér var svolítið gaman að rifja upp þegar ég var að skoða þetta hérna í vikunni Þetta lag heitir Vor í Vatnsmýrinni og þá aldeilis vel við þessa dagana. Hér romantíski Bjartmar.

Já, þetta er rómantíski Bjartmar vor í Vatnsmýrinni og já, fallegt og skemmtilegt frá honum frá 2017 og til hamingju með daginn Bjartmar Guðlaugsson við heyrum örugglega rokkað á beitta Bjartmar hér síðar í þættinu en það fer að líða að því að Sigurður Flosason settist hjá mér við skulum byrja á að heyra eitt gamalt og gott sem að þeir syngja já, félagarnir Friðrik Gómar og Jekvan eða minnstakosti bara, já, Friðrik Gómar eða ekki og þeir báðir, ég held það

0: Já, skemmtilegt er það. Launfyrna graðir, Sigurður Flossason, þetta er algjör þess að sagði mér að þetta veri sýtering í Valgeir Guðjónsson.
1: Já, þetta er úr aksjónmanninum, þetta er Valgeir með spilverkin. Man nota svona góð orð.
0: Launfyrna graðir, þetta er algjör snilt. Velkomin Sigurður Flossason.
1: Takk fyrir.
0: Og velkomin á Fætur. Ert þú morgun maður?
1: Já, ég það nú eiginlega, því miður.
0: Já, verið alltaf tíð.
1: Já, og vestnað með árun.
0: Auðvitað, eins og það er. Það er rosalega mikið að gera hjá þér alltaf.
1: Það er alltaf fullt að gerast, já.
0: Og verið alltaf tíð.
1: Já, í rauninni, já.
0: Sko, því að við vísum nú þarna í Jómfrúna í þessum texta.
1: Já.
0: Og en þú hefur stjórnað í rauninni dagskrársetningu sumartjassins þar.
1: Í 30 ár.
0: Í 30 ár, hvorki meina. Þannig að það bara alltaf janúar þá, jæja.
1: Já,
0: já. Ef að fara að huga þessu, já, það ég fyrr.
1: Já, það fara svona að berast tölvupóstar og síntöl líka, sko.
0: Já,
1: það virkar í báðar áttir, sko.
0: Frábært.
1: Já, já, alltaf gaman.
0: Sko. Þegar fólk sem er með eitthvað í gangi, það hefur samband.
1: Já, já.
0: Já,
1: já. Og erlendis frá, alls konar, sko.
0: En skemmtilegt. Já, já. Þetta er svona nær svona... við ræðum það kannski betur eftir en við ætlum að vera með þér svolítið í þessu í sumar við hérna á Rúf
1: já.
0: Í sumartjassinum en já, velkomin
1: ég taka þér
0: við var lengi langa til að fá því hérna til mín í fram og tilbaka og frábúst að fá þetta tækifæri sko, það er náttúrulega fleira sem að þú ert að stúsast því að þú ert náttúrulega svo afkasta mikið tónskáld líka það þú ert alltaf að semja
1: já, það svona, já, kemur líka svona guðsum sko.
0: Já, það ekki þannig að þú ert ekki eins og Bubbi, það ekki lag á dag eins og hjá honum
1: nei, já, það verður það stundum sko, þegar maður dettur í ákveðin gýr sko, svo getur komið lengi tímabil það sem ekki er að gerast
0: já, ég skil
1: já.
0: En sko, þú ert orðin söngmálastjóri þjóðkirkjunar, ekki? Var það svona óvænt stefnubreiting eða óvænt svona
1: Já, það má kannski segja það. Ég svona ákveða að færa mig frá öðrum vinnustað og hérna, þá var þetta starfa auglýst
0: Já.
1: Og ég sagði að þetta er nú kannski eitthvað sem að væri gaman að reyna sig við og
0: Já.
1: Kom kannski svolítið á ská, ég náttúrulega ekki menntaður kirkjuorganisti.
0: Nei, akkurat, það er svona óvenulegt, er það ekki að það sé ekki organisti
1: það er það.
0: Í þessu?
1: En ég hef eins og er tölvöld langa og mikla tengingu við kirkjuna, ég hef
0: Já.
1: Bæði spila mikið af kirkjulegri músík og gert margar plötur með Gunnari Gunnarssoni organista vinum mínum og svona með spuna út frá sálmum og þar verði 25 ár sem við byrjuðum á því og
0: svo áttu ógrunn allar sálmum eða ekki?
1: Ég sagði marga sálma og ég held ég með ég segja að ég sé það íslenska tónskáld sem á flesta sálma í nýju sálmabókinni
0: Það er bara svoleiðis, já
1: Þannig að þetta er bara svona eitthvað sem hefur staðið mér svolítið nærri
0: Og hvar hefur verið að semja? Hefur verið að semja fyrir þá sérstaka kirkju eða
1: nei.
0: Eða þú veist, þetta er bara trúalegi textar sem að hérna, koma til þín og þú ákveður að semja við.
1: Já, ég kemur nú upprænlótur mínu miklu og góða samstarfi við Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson.
0: Já, einmitt.
1: Sem að við höfum gert áður heil mikið af jazzmúsík.
0: Einmitt.
1: Og svo sá ég í hans ljóðum svona vissa texta með trúarlega tengingu og gerði lög við eitthvað af þeim eins og margt annað.
0: Já.
1: Þetta var nú svona eitt kastið sem ég fór í
0: að.
1: Og svo datt mér að prófa að rattsetja þetta fyrir kór, maður hefði lært eitthvað í því tónlistaskóla í gamla daga.
0: Já.
1: Prófaði það og fannst það bara ansi gaman og það er úða gaman þegar maður býr til músík að heyra aðra flytjana sko. Við í djassinum erum yfirleitt ofta að spila eigin tónlist
0: mm-hmm.
1: en mjög sjaldan er einhverju aðrir sem spila hana en þegar maður semur fyrir kór þá bara situm maður núti og hérna, nýtur þess að hlusta á einhvern frábæran kór syngja og maður getur hugsar já, ég bjó þetta til
0: Einmitt.
1: Og það er ákvæmlega skemmtilegt
0: Nákvæmlega. Og það geta það ekki allir það er líka kannski svo tilfinning stundum þetta gat ég, það geta þetta ekki allir
1: ég hugsa nú ekki kannski beint hann en hérna, já, þetta er skemmtilegt
0: það er áhugavert en Siggi, þú ert með fimmu hand okkur
1: Já.
0: Þannig að eigum ekki bara að renna okkur í hana svona svo meðan áður en tíminn hleypur frá okkur, þetta með að maður fer að rappa og þá hleypur tíminn á stað.
1: Já.
0: En þetta eru kennarar, er það ekki?
1: Jú, þetta eru kennarar og mér eru kennarar hugleiknir. Ég hef náttúrulega kennt mjög mikið í gegnum allan minn feril
0: Já.
1: Og kennt kennurum Já. Líka og tímastýrt kennsluprógrammi þar sem að kennara voru menntaðir.
0: Já, var það einn í listaháskóla?
1: Já, og þar áður í tónlistaskóla FIH. Uh-huh. Og ég hugsa oft þetta og hef oft sagt við kennarinn en maður hugsa tilbaka alla æfina. Já. Hvað hefur maður haft marga kennara eða leiðbeinendur? ef maður hugsar alveg aftur í grunnskólan, menntaskóla, háskóla og svo fótboltan og handboltan og dansinn og skákina eða hvaða sem fólk er í, krakkar. Og ég spyr þau oft, hvað er þetta séu margir einstaklingar sem hafa verið í þessu hlutverki gagnvart ykkur og 200, 300, menn þetta er,
0: ótrúlega
1: hátala.
0: Já.
1: Og svo segi ég stundum sko, hverju standa upp úr?
0: Já.
1: Og af hverju standa þeir upp úr?
0: Æmi.
1: Hvað er það sem þessir aðelar höfðu? Og þá langar mig að byrja því að tala svona minn aðal hljóðfærakennara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Hafstein Guðmundsson sem að hérna er á lífi og res og hérna hættur að spila en var fyrsti fagulleikari sem var hljóðstur Ísland sem margra ára skeið.
0: Já.
1: Kendi mér fyrst á flötu og síðan skipti ég yfir í saxofón hjá honum.
0: Já.
1: Og hann hafði gríðarlega mikil áhrif á mitt líf og ég held ég geti bara sagt með sanni að ef ég hef ekki kynst honum á þeim tíma sem að það gerðist, þá væri ég ekki að gera það sem ég að gera í dag.
0: Og hvenær kynntist honum? Hvað erstu gamall?
1: Ég var 12 ára.
0: Já.
1: Þetta svona 76 og ég var við það að hætta í tónlistarnámi. Ég eiginlega svona var komin á þann punkt svona
0: einhvern
1: veginn og svo...
0: Lastu þá að spila flautuna á þeim tíma?
1: Bara, já. Og svo lendi ég á honum og fer frá því að vera svona miðlungsslagur nemandi í það að fá svona sérstök verðlun sem voru veitt í hérna barnamúsiskólanum eða tónmentaskólanum sem er hérna kannski þá fyrir þann nemanda sem að hefði staðið sig einna best og þetta er náttúrulega bara ótrúlega viðsnúningur sem verður.
0: Og það tengist í rauninu bara kennarana.
1: Ég held það sko og kannski er einhvað ímanni sem allt í hennu vaknar eða ég veit það ekki. En það er eitthvað og ég get enn ekki alveg sett puttan á það hvað það er við Hafstein. Hann er bara rólegur og hérna vandaður maður sem að kom vel fram við hérna alla sína nefnendur. Og einhvern veginn kannski bara með því hvernig hann var sjálfur, hann tók tónlistina alvarlega.
0: Já.
1: Að það einhvern veginn hafði þau áhrif að maður vildi gera þetta einhvern veginn. Ekki af sektarkendi eða einhvern veginn þetta bara... Já, ég geti líka útskýrt það.
0: Var tónlistiðinni fjölskyldu? Hvar elstu?
1: Ég elst bara upp hérna í hlíðunum. Eldri systir mín lærði á píanó.
0: Hann
1: fór nokkur langt í því, fór svo aðra leið. En annars get ég ekki sagt það sko.
0: Og ekki fóretaðinir neitt svona í neinu.
1: Nei.
0: Hvað gerðu þau að gera?
1: Faðir minn var veðurfræðingur og móður mín bókasafsræðingur.
0: Já, einmitt, akkurat. Þannig þau voru ekki í
1: músum. Nei, það var ekki svona sko. Og ég bara fór í músika af því að systir mínu var í því, held ég, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og eins við segja, það gekk ekkit sérstaklega vel framan af, svo Nei. Bara allt í einu einhvern veginn gýrist eitthvað, sko.
0: Já.
1: Og skömmu síðar bara veit ég að þetta er það sem ég vil gera í lífinu.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Já.
1: Og það er bara, já, með Hafsteinn á stóran part í þessu.
0: Já.
1: Og ég veit alveg að, sko, ég er ekki sá eini, það eru allmargir aðrir treblóstus leikarir í dag, klarinett og saxofónleikarar sérstaklega, sem að hafa einhvers konar svona upplifun með hún.
0: Og kom Hafsteinn með sína menntun utanfrá, þann verið eitthvað staðar annar staðar?
1: Já, hann lærði í Indiana í Bandaríkjunum, sem er reyndar háskóli sem að ég fór síðan í sjálfur.
0: Okay.
1: Þannig að þar er önnur tenging og kannski komum við þar aðeins og eftir. En já, hann er hérna áhrifavaldur og kennara geta verið svo mikilvæg, sko, þegar maður hugsa um þetta breytir öllu, hvaða fólk þú vittir á tilteknum punkti í lífinu.
0: Nákvæmlega, ferðu að sjá eitthvað, fóstu að sjá sinfó eitthvað á þessum árum, svona þegar þú ert þarna?
1: Já,
0: ferðu að sjá kennaraðinn á sviði?
1: Já, ég gerði það í menntaskóla, fór ég dáldið, sko, já. Já, við vorum félagarnir með áskrift eitt árið mann ég og svo lendi mann og bara í að spila þarna svolítið frekar snemma.
0: Já, það er bara svolítið.
1: Já.
0: Komin bara með í hópin.
1: Já, saxofónin er nú ekki fastljóðfæri sem við ljóðsinn.
0: Nei.
1: En það eru verk sem að hérna og sum sem eru nokkuð mikið spiluð sem er saxofónin. Já, ég byrjaði að lendi því svona 18 og rangum allega.
0: Skemmtilegt. Hafsteinn Guðmundsson, fyrstur í barnamúsikskólanum eða tómentaskólanum er
1: já.
0: Hver er næstur?
1: Næstur er hérna Sæbjörn Jónsson sem var líkið sem Íslands og hérna var trompetleikari þar. Ég var nú kannski eðli sín og hjarta fyrst og fremst lúðrasveitamaður.
0: Svona líka.
1: Já, en fór síðan út í fyrir hérna hvatningu ungra manna að stopna Big Band sem að starfar enn í dag og heiti Stórsveit Reykjavíkur og ég talsveit mikið tengdur.
0: Nei,
1: ég kynntist honum eins og er í lúðrasveitinni Svan, það sem að ég byrjaði að spila flötu 12 ára gamall líka og það sem að var með hann og hann nú látin fyrir nokkrum árum var það að hann hafði það sem ég kalla eld í rassinum.
0: Já.
1: Hann var maður sem var fullur af eldmóði og hann var gerari.
0: Já.
1: Dúer.
0: Já.
1: Og hérna, ég tók mér það til fyrirmyndar, þannig hérna kraft og þessa elju.
0: Já.
1: Að keira hluti áfram, láta það gerast og vera ekki hræddur við þá. Og það er, þetta er gríðarlega góður og mikilvægur eiginleiki.
0: Já.
1: Og að kynnast fólki sem með svona þessa ástríðu fyrir því sem það að gera og svo sem alveg sama hvað það
0: Nákvæmlega.
1: Það mjög smitandi.
0: Já.
1: Og bara maður sá hvað var hægt að gera.
0: En þetta svo oft einstaklingar.
1: Já.
0: Það þarf einhver einn að taka bara forystuna.
1: Já, já.
0: Og það þú hefur náttúrulega gert það svolítið með stórsveit Reykjavíkur í rauninni.
1: Jú, ég hef verið í svona í rekstrinum á því batteri.
0: Í svona, og... þú veist, í svona, já, þú staðið í stafni í því svolítið.
1: Já, já, ég formaður stjórnar rekstrinar og hefur verið lengi og stjórna sömu verkefnumennar.
0: Akkurat, en heitir það ekki vera aðal stjórnandi eða svoleiðis? Eða
1: Nei, við erum ekki með fastan stjórnanda.
0: Nei.
1: En já, það er rauninni bara að vera stjórnaformaður. Og svo sem beitt mér í ýmsum verkefnum og svona. Og
0: já, en svo það líka að safna peningun og ná í peningana og þetta allt saman, þetta öll þessi vinna þarf að eiga sér stað. Og ofta tíðum þetta bara ein manneskja og Sæbjörn var svolítið þessi maður.
1: Já, hann var svona og ég reyndi að vera svo heppin að vera ekkert mjög oft þessi eina manneskja en Nei. Oft í kannski samvinnum við einhvern einn eða tvo aðra
0: já.
1: Í ólíkum verkefnum og í stórsveitinni með bara í góðu kompaní.
0: Já, það er stór hópur, hvað eru þið mörg sem komið að stórsveitinni?
1: Það er reyndar nokkuð hátala en semst stórsveiti er almennt tala 17 hljóðfæraleikarar.
0: Já, það er svona hinn svona, já.
1: Það er bara eins og strengja hvart þetta er svona föst.
0: Já, það er svona föst stærð.
1: Föst stærð.
0: Já.
1: Og við erum með 13 sem eru fastir meðlimir en svo erum við með nokkur sæti sem eru opin sem að við róturum og svo koma margir inn sem staðgenglar þú veist þannig að þetta er kannski svona á einu starfsári eru kannski 30-40 sem að koma við sögu og svo gestir söngvarar og svona sem kom í einhver verkefni og...
0: Þetta er dásanlegt og þetta bara segir manni svo mikið líka hvað eru margir sem að bara vinna við tónlist á Íslandi
1: já, algjörlega
0: það er alveg makalust
1: já.
0: Og þarna, en sko, varstu lengi í tengslum við Sæbjörn Jónsson?
1: Já, nokkuð. Ég var ábyggjulega 2-3 ári í þessari lúðrasveit.
0: Já, í Svaninum.
1: Og svo þegar ég kom heim frá námi, sem sagt, þá kom ég inn í Stórsveit Reykjavíkur, ekki alveg strax, en hann stjórnaði henni þá, sko, já. Og rak grunni. Þannig að ég var með honum þar og í stjórn með honum líka í nokkur ár áður en hann fjall frá.
0: En þannig að þú ert svona árðin ákveðin í þessu, svona 13-14 ára, þetta sé bara leiðin.
1: Já, já. Já.
0: Þannig að, en varstu óþólamóður eða vildur klára annan án fyrst, fórst í menntaskóla fyrst og kláraðir það?
1: Já, ég fór í menntaskóla og í menntaskólanum við Hamrahlíð var svona tónlistabraut á.
0: Já, þetta haldið í líðunum náttúrulega.
1: Já, já, já. Og það bara hentaði alveg fullkomlega
0: Frábært.
1: Vel og maður var í tónlistaskólanum í Reykjavík og labbaði þarna yfir holtið í tíma þar
0: og var þetta góðu skóli, menntaskóli hefra hlýð?
1: Já, það var fínt bara, það var fínt. Og svo var alltaf sama tíma var tónlistaskóli FIH stofnaður.
0: Já,
1: þannig að ég var líka í honum og tónlistaskóli mér ekki að ykkur.
0: Það var ekki verið mikill tími fyrir annan nám.
1: Nei, þetta var bara alltaf mjög gott skóla umhverfi og maður fann þegar maður kom erlendi sín á, maður hafði góðan undirbúning.
0: Já, en dásanlegt.
1: Já.
0: Það var góð tilfinning.
1: Já.
0: En dreifstu það að staða bara strax eftir stúdentspróf?
1: Já, já, og eiginlega áður. Ég fór sko sumarið fyrir stúdentspróf, því var 18 ára, þá fór ég 3 mánuði til Boston á Berklee College of Music og tók sérst eina önn, sumarönn.
0: Sumarönn þar, já.
1: Já, bara júni, júli, ágúst. Þannig að ég var rauninni byrjaður í háskólanum með áðurinn, menntaskólinn kláraðist.
0: Já.
1: Og svo fór ég út strax eftir menntaskóla og þá reyndar breytti ég stefnu, hélt ég myndi fara til Berkeley og bauðist það alveg á ágæti styrk, en ákveða fara til Indiana, þar sem Hafsteinn lærimeistara minn hafði verið.
0: Já.
1: og að ég gera það vegna þess að þar var hægt að læra bæði klassískan saxofónleik og svo djassmúsík.
0: Já, þetta alveg koni yfir í saxofónin.
2: Já.
0: Hvenær færir þið yfir?
1: Það er svona þetta leiti, svona 13-14 ára.
0: Já, sem það færir þið yfir, já.
1: Já.
0: En var svona... það mikið stökk af, úr flöytunni yfir í saxofónin?
1: Nei, þetta eru skild hljóðfari og maður getur sagt að sko fingrasystemið, það er mjög líkt.
0: Já.
1: Tónmyndunin er öruvísi.
0: Akkurat.
1: Og, en saxofónin er frekar aðgengilegt hljóðfari til að byrja á. Þó allt verður flókið á endanum.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að það var í sjálfum sér ekki erfitt einhvern veginn.
0: Þegar þú segir tónmyndun, þarfti að syngja svolítið inn í hljóðfærið? Ég fótt auksað með saxofónleikara. Er þetta bara blástur eða þarftu í rauninni svolítið að syngja með?
1: Nei, þetta nú almennt talað blástur.
0: Bara blástur, já.
1: Já, það er hægt að syngja með og þá rifnar tónninn og urgar svona.
0: Jó, haldilega, já,
1: það,
0: ég skil.
1: Það er gert stundum. En kannski þegar maður að improvisera eða að spinna, þá
0: já.
1: Þarf maður náttúrulega að syngja í huganum.
0: Já, einmitt.
1: Maður þarf að vera að búa til nýjar laglínur.
0: Já.
1: Og maður þarf að hafa tilfinningu fyrir þeirri framvindu einhvern veginn, þú veist að segja sögu sem að, hérna, já, er að gerast bara í núinu. Og það er það sem að er einkennandi fyrir djassmúsík.
0: Og í þessi stúsi öllu saman, hafður þú stuðning heimann og svo leiðis?
1: Já, mjög góðan stuðning, já, við algjörlega og hefði haft við hvað sem ég hefði vilja að gera.
0: Já, ég skil.
1: Og náttúrulega foreldrar vilja bara sjá börn sín blómstra í hérna, því sem þau vilja.
0: Já.
1: Og mínir foreldrar voru engin undartekning í því. Við stuttum mig bara með ráðum og dáð.
0: En dásanlegt. Já. Það gott. Sko, ertu orðin fjölskyldumaður þegar þú veist að fara til Indiana?
1: Nei, en ég hérna, kynntist konunni minni þar.
0: Já.
1: Og hún er íslensk.
0: Já, já, já.
1: Kannski svolítið.
0: En skemmtilegt.
1: Óvenjulegt.
0: Já. Hérna, hvað var hún að læra þarna? Eða að gera þarna?
1: Já, hún var, fór út til að læra viðskiptafræði.
0: Já.
1: En skipti nú og ég hérna söðlaði mig miðri á og skipti verið í grafísku hönnun. Og,
0: já.
1: Og kláraði það.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Vilborg Anna Björnsdóttir.
0: Já.
1: Þannig að við hittumst þar og fjarlægri strönd og,
0: já.
1: Og erum enn saman.
0: Það er dásanlegt.
1: Já.
0: Bara rétt upp úr tvítuðu.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Skemmtilegt svona að það gerast. Heyrðu, þriðji kennari, Sigurður Flósarsson.
1: Já, það er sem sagt minn aðal klassíski saxofón kennari í Bandaríkjunum sem hét Eugene Rousseau.
0: Já.
1: Og þar er tenging að sem sagt Hafsteinn, minn íslenski lærimeistari, hann var í þessum skóla og lærði á sitt faggott. En hann tók svona gráðu þar sem að hann lærði á öll treblustusljófærin hinn líka, þar að segja flötu, okay. Klarnett, saxofón og óbó. Og hann var í einn vetur, held ég, eða hálfan í tímum hjá Rousseau. Og Hafsteinn sagði að Rousseau hefði haft mikil áhrif á sig sem hérna blugur kennari. Og karakter bara.
0: Já.
1: Og svo sem sagt nær þessi tenging í heilan ring og ég fer hérna út og læri hjá Rousseau í 5 ár.
0: Já.
1: Og þá sá ég að það voru kannski vissi hluti sem voru sambærilegir á milli Hafsteins og Eugene Rousseau.
0: Já.
1: Að báðir svona rólegir og yfirvegaðir Rousseau náttúrulega alveg sérstakur sentilmaður eila. En samt hafði þau áhrif að allir vildu æfa sig og vera duglegir af því að hann einhvern veginn bara andaði því frá sér og ég kalli þetta stundum að sko að kenna með því að vera. Úrst ekki að hérna berja nefandann eða skamman en hann bara inspirerast á því hvað kennarinn er alvarlegur í þessu sjálfur.
0: Já,
1: og þá meina ég ekki alvarlega leiðilegur.
0: Nei, bara tekur þetta svo alvarlega.
1: Já, og er bara svo góður sjálfur líka.
0: Já.
1: Og Rousseau náttúrulega var svona einn af helstu klassísku saxofónleikurum heimsins að hljóðritaði á Deutsche Grammophon og svona bara okay. Eitt af stóru nöfnunum í því skrýtna fæi sem klassísku saxofónleikur er. Hann er ekki algengur í sjálfu sér, sko.
0: Já.
1: En hann var bara stórkostlegu kennar og frábær maður og hérna mikil fyrirmynd í mörgum.
0: En dásamlegt. Og hélstu sambandi við hann einhver tíma eftir að þú hafði verið það nú?
1: Já, svona pínlítið, en svo fórum við hjónin núna fyrir kannski, hvað ég segja, 7-8 árum allir ekki ská á þessar gömlu slóður okkar í Bloomington, Indiana. Og við semst, hittum hann og hans konu og fórum með þeim út að borða og áttum góða stund og
0: það var hérna,
1: bara mjög gaman að hérna koma þangað aftur.
0: Já, frábært.
1: og svo sem sagt tveimur árum síðar eða svo hann látinn og hann bara orðinn aldraður maður en já, það var gaman að ná þeirri tengingu
0: en dásanlegt sem ég skoðum taka okkur smá pásu ég fann hérna nýtt lag með Rebekku Blöndal þið eruð svo dugleg þið virtu ásætnir allir að vinna saman og það fólk svo mikið svona að krossa yfir
1: já.
0: Lagið heitir með kvíða og það bara kynnt sérstaklega með þarna að þar sé Sigurður Flosason með
1: já, okay.
0: og eigum ekki bara að heyra það
1: Endilega.
0: Flott lag frá Rebekku og svo höldum við Sigurður Flosason áfram að spjalla

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Felix Bergson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
3: Jó, við erum fyrst á fætur hér á Rás 2 og gestur minn þennan morguninn í fram og tilbaka Sigurður Flosason. Tónskáld, söngmálastjóri þjóðkirkjunar og, já, og prímus mótor í ýmsum skemmtilegum verkefnum og við erum að ræða kennara sem hafa haft áhrif á líf þitt, Siggi.
4: Já.
3: Við erum búin með Hafstein Guðmundsson sem var fagfólkleikari sinfóníuhljómsveitin Sæbjörn Jónsson sem var blásari og einn af svona aðalmönnunum í lúðrasveitum þjóðarinnar sem er lúðrasveitin Svaninum og svo Eugene Rousseau sem var kennari í Indiana.
4: Það stemmir.
3: Indiana háskólanum
4: eða hvað. Já.
3: Hver er fjórði kennarin?
4: Það annar kennari þar, David Baker sem að
3: David Baker
4: stýrði djastdeildinni þar og ég semst fór í öllum mínu námi bæði bakkalár og meistarastiginu í gegnum tvöfalt námi raun. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona mínir tveir megin leiðbeinendur sitt hvora megin.
3: Já. Já, þú ákvæðast að þú í rauninni tekur bæði klassískan og jazz.
4: Já, og David Baker var stórkostlega típa líka, annar maður svona fullur af eldmóðu og samfæringu og gríðarlega svona hvetjandi og uppörvandi einhvern veginn. Og í rauninni rak þess að jazzdeild að mestu leiti einn kendi flest fögin bara sjálfur.
3: Okay.
4: Og ég spilaði í Big Bandi hjá honum sem hafði þrisvar í viku sem ótrúlegt sem hugsar til þess í dag. Mm-hmm. Og maður lærði bara á ósköpun öll og hann svona annar sem að mótaði mig talsett mikið sko.
3: Og er það það menn ferðast svo mikið á milli í Bandaríkjunum, veistu hvaðan þessi David kemur í Bandaríkjunum?
4: Hann var frá Indianapolis sem er höfuðborg Indianaríkis og þessi háskólabær Bloomington þar sem við vorum svona klukkutíma suður af, þannig að hann var svona komin aftur á sínar heimaslóðir eftir að hafa verið í New York í einhver ár,
3: eins og kannski
4: margi bandarískir djastónlistar með gera.
3: Já, þegar þú ert að taka upp hljóðfærið, er það alveg vitað að vissur alveg að það var djassin var eitthvað sem þið langaði til þess að
4: Já, eftir ég svona datt inn í saxofónin þá svona sá maður að þetta maður var forvitun og þetta þegar þar sá maður að þetta hljóðfæri var greinlega notað mjög mikið
3: Einmitt.
4: Og mjög áberandi þó að sé vissulega notað í klassiskri músík og poptónlist og ýmsu
3: Sko, saxofónin var náttúrulega aðal hljóðfærið í 80 sko, á 9. áratögnum sko, í poptónlistinni
4: Nú er hún snorrabúð sterkur
3: Þú veist, þegar Kitty svafa, svo bara aðal maðurinn skilur, það var bara messoforti og það bara var ekki hægt að gera plötur sem fá Kitty svafa stelur að koma að gera sóla
4: Blessu
3: sem minni kanns Það er nú svona, þannig var það þá En Jassin, og ég meina og tengdur við hann strax þá þegar þú byrjar svona að
4: Ég gerði það, en kannski á ólíkan hátt en margir jafnaldra mínir því að ég bara datt inn í að hlusta á gamla djastónlist, Louis Armstrong og Duke Ellington og Count Basie og svona og færði mig svo upp djastsöguna Flesti jafnaldra mínir fóru hinaliðina við voru að hlusta á prog rock og sem að litið á yfir í fusion djassin sem var nýlegur þarna og hafa svo þrætt sig niður djassöguna en það er hvort er betri en hitt sko, en þetta var bara svona mín leið einhvern veginn sko, og mann alltaf elst upp á þessum tíma það sem að allt snerist disco og punk og ég var einhver starf allan að starf
3: Já, akkurat Þannig að það bara, þetta er skemmtilegt. Með sko, það þarf svolítið, þú þarf svolítið að þekkja aðeins til tónlistar til þess að þetta er nýtt jazz eða ekki.
4: Jú, en ég fór bara að leita einhvern veginn. Ég fór í plötubúðir og eitti miklum tíma og fór á reiðhjóli mínu niður lögveginn og fór í hverfitóna og fólkan og karnabæ, allar búðirnar, maður tók svona rúnt. Og fletti í gegnum plötur
3: skemmtilegt
4: og keypti svo bara eitthvað
3: sem þið leist á bara
4: og fara að hugsa stundum einhver hljóðfæri sem ég hef ekki hlustað á og kaup einhverja plötu það sem vibrafónn í forgrunni eða trompet eða eitthvað og þannig svona sjálfmenntaðist maður eiginlega og komst fljótt í að finna að vera að kaupa tímarit á Íslandi líka í bókabúðum um jazzmusík og maður fór að lesa það og lesa aftan á plöturnar sem er ekki hægt lengur og þú veist þannig bara sökk maður inn í þennan heim einhvern veginn sko.
3: Dásanlegt, svona er þetta. Já, þetta er þarna, en þú er svolítið sko, þú, svona gamli jazzinn, sko, þú, sálgæslan er náttúrulega daldið svoleiðis verkefni, það er svona gamalt jazz, svolítið.
4: Jú, það er svona...
3: Sól kendur.
4: Já, það er svona hlýðarverkefni, kannski meira verið að gera einhvers konar nútímalegri músík,
3: já.
4: En svo er þetta svona ein hlýð á jazzinnum, það er sér svona samrunni við blues og sól hluti, sko.
3: Já.
4: Og einhvern veginn datt ég inn í að uppgöta einhvers konar allt er í gói í sjálfum mér
3: já.
4: Sem að hérna býr til svona músík og fyrst instrumentalt semst með Hammond orgelið svona svolítið framalega samstarf við Þóri Baldursson sérstaklega og svo fór ég út í að gera vókal útgáfur af þessu sungna músík og fyrst með textum eftir Aðalsteinn Ásberg félaga minn og vin en svo fór ég líka að gera texta sjálfur
3: einmitt,
4: og hérna og svona skemmta mér við það að gera hluti sem er kannski á einhverjum svona mörkum og hérna pínu óþekkir
3: já. Og það er nýja platan
4: já, nýjasta platan er reyndar svona aftur instrumental á þessu sviði og gerði í Danmörkum með Dönum og Svíum að ég hef verið tölvert að vinna með fólki þar og svona Já, sumt hef ég spilað ég á báðum stöðum með svona sitthvorum hópnum, sko, en nýjasta platan er sem sagt kemur út hjá Profon Axos í Svíþjóðar með instrumental, svona Hammond groove blues músík í svolítið gömlum stíl.
3: Blue Shoes.
4: Já.
3: Og það er það sem þú ætlar að vera að spila á Jómfrún í dag?
4: Í dag ætlum við að spila bara fyrst og fremst lög af þeirri plötu.
3: Já.
4: Á milli klukkan 3 og klukkan 5 og Það nú ekki bara hægt að ímynda sig sko betra veður fyrir jazz utan dyra
3: en bara pakka, það verður pakka á Jómfrúr torginu í dag
4: ég mælu með að mæta snemma
3: þetta verður algjörlega þannig
4: já.
3: En skemmtilega, þeir verða með þeir hérna Andrés Þór Gunnlaugsson, Agnar Már Magnússon á Hammond náttúrulega og Einar Skefing, trommuleikari og snillingur, þetta er bara frábært band þarna, en það er glæsileg dagskrá á Jómfrúrin sumar og já, við ætlum hér á Rúf að fá að vera með við ætlum að senda út þarna þrenna tónleika og þar á meðal eru einir tónleikar sem að dóttir þín svona er í forgrunni ásamt henni Silvu Þórðar Anna Gréta og Silva Þórðar
4: einmitt
3: Það er verið þarna 4. júli. Er hún eina barnið sem að fór í músíkina?
4: Já, þrjár dætur og læriðu allar músík og voru bara allar fínar í því en hún er svo eina sem að svona vildi sjálf og bara ákvað að fara þessa leið og það er ekkert að stoppa það.
3: Nei, þú stoppar það ekkert að þetta ásælilegt. Okay. Hvað er annað greita gömul núna?
4: Hún er
3: 32 reikna tilbaka frábært, já, það verður dásanlegt að fylgjast með og dásanlegt að fylgjast með á Jónfrún í sumar en síðasti kennari sem þú vill nefna við okkur
4: Já, þá er ég komið til New York eftir að hafa verið 5 ári í námi í Indiana
3: Já
4: og þá var hægt hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna í músík að sækjum sem sagt enganám og þá gat maður fengið lán fyrir framfærslu og kennslu en við erum bara í engatímum og ég gerði það og það var tími sem skipti mig mjög miklu máli af því þá gat maður bara verið að æfa sig og stútir og pæla og þá voru einhver kursa sem maður þurfti að fara í eða gerði sem þurfti að skrifa eða gera og ég bjó í Queens og sótti tíma hjá manni sem að heitir George Coleman og er á lífi, orðin 90 og einhvað, einstakja í dag og er þekktur fyrir að hafa verið með Lanas í Quintet Miles Davis upp á 1960 og ég sótti tíma í honum svona aðra hverja viku, kannski klukkutíma og svo var maður bara að fara á djarsklubbana í New York og í plötubúðunar og að æfa sig bara allan daginn og háskólanámi var, ég var náttúrulega þess að segja að sagði hann, ég var í tvöföldu námi og maður þurfti að vinna töluvert til að bara klára kursana sko. En þarna þurfti maður ekki að gera neitt annað en að bara vera í þessu og ég ákvað bara að taka það með trompi. Og
3: hvað var það langur tími?
4: Þetta var einn vetur, 88 til 89.
3: Og ertu þarna bara einn þá á þessum?
4: Já, þarna ég sett komin í sambúð með Vilborgu í Bloomington, en hún var þar þann vetur og ég í New York. Þannig að við hittumst, við fórum
3: eitthvað svona móti baka. Ja, deitaði hans á helgum svona. Já, já. Þú er búið hann á einn eða tvo jazzklúpa.
4: Einmitt, hún þurfti að þjást mikið í gegnum árin. En þetta var bara ótrúlega dýrmættu tími og George Coleman var frábær. Þannig að mann alltaf aftur komið nálótt einhvernum sem maður er daldið hátt upp á stjörnuhimninum en var mjög hérna ljúfur og góður við mig, gat verið harður í hotnataka. Og svona er kannski dæmum, hvað maður að segja, svona hardcore jazzmusikanta í New York á þeim tíma. Það sem að voru bara mjög mikla kröfur, sko. Þú þarft bara að geta spilað hvaða lag sem er í hvaða tóntegund sem er og hvaða hraða sem er.
3: Neimitt.
4: Svona macho dótaldið, sko.
3: Já, einmitt.
4: Sem er kannski ekki músik í sjálfum sér en er ákveðin hæfni.
3: Já.
4: Og það er mjög hátt. Hæfnisti sem
3: já.
4: Þarf
3: já.
4: Og hann svona hélt því fram sko og maður hann var ansi góð píónuleikari og hérna spilaði á Fender Rhodes píano á náttfötunum í tímum stundum og gerði svona hluti eins og að við erum að spila einhvað erfitt lag í óþægilegri tóntegund og svo skiptir hann bara tóntegund fyrirvaralaust sko og maður þurfti bara hérna sendaði það söngva og hérna og svona bara já, ég fór að undibúa mig mjög vel fyrir þessa tíma stúdera eins margar útgáfur og ég gat fundið af þeim svona djastandurðu sem vorum að fara í gegnum af því að hann kunni allar hjáleiðir sko, endur hljómsetningar og svona og það er maður bara komin daldið djúft í svona ákveðin nördaskap sko
3: já.
4: En George var uppurvandi og hvetjandi við mig og hérna það er gaman, ég hef nú ekki verið beint í sambandi en reyndar nokkrum árum síðar þá var ég að spila Ronnie Scott klubnum í London og þar eru alltaf tvö bönd sem skiptast á og einu sinni var ég að spila þar á móti honum
3: já
4: sem var gaman
3: já.
4: Og hann hefur minnst á mig í viðtölum, það kom út viðtalabók við eldri djassmúsikanta það sem hann nefnir þetta hann var hlustað á Íslandsband með fyrirrendi nefnanda sínum á Ronnie Scott og fyrir nokkrum árum hitti ég svona síðan var líka og hann sagði já, þú er að hérna, hafa samband við Sigga he's unique ok, ég er bara þig það með þökum
3: dásalegt já, en hann lifir enn
4: já, hann lifir enn og er enn að spila sko.
3: En frábært
4: orðin aldraður,
3: já Tónlistin heldur mönnum ungum.
4: Já.
3: Ekki spurning. Mikið var gaman að fá þig Siggi og fara í gegnum þetta og velta þessu fyrir sér. Og ég held að þessi holt fyrir okkur öll að velta fyrir okkur. Hvaða kennarar það eru sem hafa haft áhrif á okkur?
4: Ábyrðin er mikil þegar fólk er í því starfi að móta ungt fólk. Sko. Það er þetta að gera svo mikið gagn, það er þetta að gera mikið skaða líka.
3: Nákvæmlega. Og líka bara eins og þú segir, bara velta þig fyrir sér. Hvað var það sem að gerði þegar maður sjálfur er kofin í líka bara uppalenda hlutir?
4: Akkurat.
3: Það er mjög áhugavert. En þú verður á Jómfrun í dag.
4: Já, það verður stuð.
3: Byrjar klukkan 3.
4: Já.
3: Og svo náttúrulega bara verður sumardjassin í allt sumar.
4: Algjörlega.
3: Og mikið af fasta kúnum sem mæta alltaf á Jómfrúðatorki, er þetta ekki mikið sama fólki sem kemur allt sumar?
4: Það er sumt fólk sem að kemur alltaf mjög mikið. En svo er líka rotasjón og sem betur fyrir ólíkar kynslóðir sem koma þarna og þetta er náttúrulega bara geggjað að þetta er sko frítt
3: Já, einmitt
4: Jakob og Jónfrunni stendur bara fyrir því að hérna ókip skemmtun fyrir borgarbúa
3: Það er bara dásan
4: Það getur komið að fara eða vilt og, já.
3: Getur ekki betra verið og ég á eftir að spila annan listamann sem kemur við á Jónfrunni sumar á eftir og ég ætla að halda því lindu fyrir ykkur þegar okay. það gerist En Sigurður Flósarsson, kærar þakkir fyrir komuna í fram og tilbaka Og við skulum enda þetta með lagi af Blue Shoes Þetta er lag sem heitir á íslensku á Jómfrúni.
4: Það heitir það, sko.
3: En á ensku Virgin.
4: Já, og þetta snýst ekki sko eitthvað ljótt að vera á einhverju Jómfrúni. Heldur snýst þetta að vera á veitingastæðan
3: á Jómfrúni.
4: Og þegar maður búin að skella sig sko fleskistæ og hérna, júbílegum ágavíti, þá segir maður, og það gerum við í þessu lagi nefnilega.
3: gangið vel í öllum þínum frábæru verkefnum, Sigur Þórsson.

Sigurður Flossason af nýju plötinni Blue Shoes. Þetta lag heitir Virgin eða Á Jómfrúni og fjallar það. Þegar maður fæsir snafsinn og segir hú, það almennilegt. Frábætt að fá sigga hér í heimsókn. Ef þið mistaðu spjallinu þá verður þetta allt saman komið inn rúfappið hér eftir smástund. Við skulum heyra brotur einu lagið viðbót. Það Pálmi Gunnarsson og Þorparinn. Svo fáum við nýju fréttir og höldum svo áfram í fram og tilbaka.

0: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
3: Botturistefnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútói 1.
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasókn. Hughrif, litir og form. Opið í sumar klukkan 10-17. Listasafnið á Akureyri. Hinn heimsækti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðus tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumar blóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskóa byggð. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Áttamál á dagskrá þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag og hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 á samt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk enn á eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingi ljúki störfum í næstu viku. Fyrrverandi forsætisráðherra Spánar til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskáp hans.
9: José Luis Rodríguez Zapatero var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill í spænska sósialistaflokknum sem enn við völd á Spáni. Hann hefur verið til rannsóknar í tengslum við björgun spænska ríkisins á flugfélaginu Plus Ultra. Talið var að hann hefði beitt sér óeðlilega mikið fyrir því að ríkið bjargaði flugfélaginu á tímum heimsfaraldar.

0: Kórnuverum. Zapatero sakaður að hafa þegið greiðslu fyrir. Þeim ásökunum hefur hann ávalt hafnað. Í tengslu við rannsóknina réðust lögreglu yfirvöld í húsleit á skrifstofu Zapateros í síðasta mánuði. Þar fundust hálsmenn, armbönd, hringar, eyrnalokkar og úr að andvirði 1,2 milljóna evra sem eru 170 milljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt staðfestingu á greiðslu tolla af skartgripunum. Hann því til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. AFP hefur eftir vinum forsætisráðherrans fyrirverandi að skartgripinir séu hluti af fjölskylduarfi. Luis Arroyo, talsmaður Zapateros, segir hann eiga eftir að gefa skýringar á skartgripunum fyrir dómara. Hann mun bera vitni síðar í mánuðunum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher gerði í morgun loftárásir í suður hluta Líbanons. Ísraelsher hafði tilkynnt íbúum í 20 bæjum og þorpum og svæðinu að árásir væru yfirvofandi og sagði íbúum að flýja norður yfir ána Sarani. Ríkisfjölmiðillinn NNA segir frá sprengingum víða svæðið í morgun en ekkert hefur enn frest af mannfalli. Ísraelar hafa haldið uppi árásum víða í suður hluta Líbanons síðustu vikur og ráðist inn í landið í þeim yfirlýsta tilgangi að ráða niðurlögum Hezbollah samtakana. Bandaríkin unnu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Næsti leikur á HM viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: RÁS 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: RÁS 2.

Eitt af afmælisbörnum dagsins, Selma Björnsdóttir og frábær útgáfa af lagi Dolly Parton, litla dúfa þarna. Já, glæsilegt hjá Selmu, frábær söngkona á ferðinni. Komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka 13. júní og á þessum klukkutíma ætlum við svona aðeins að kíkja það sem gerast á deginum og aðeins á afmælisbörnin og það af ýmsu að taka. En svo ætlum við líka bara að spila nýja poppið og hér nýja lagi frá Hjálmum. Frábært lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Svo gott að gaman að þeir séu á fullu þessir ágætu drengir í Hjálmum.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í því fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
2: Ég veit ekki vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já.
2: Þannig að...
3: Það var alltaf að rífast líki við þessu.
0: Já, sportrásinn á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

All right, þeirra, þetta er auðvitað Supergrass. En þá skulum við fara að kíkja aðeins á hvað gerist á deginum og kannski ammælisbörnin svona til að byrja með. Og eitt þeirra sem á ammæli í dag er lagahöfundur sem hefur nú svolítið staðið í skugganum en á ansi sterk lög og hefur var að semja svolítið með örlíi smára hérna í gamla daga og átti mér sér eitt Eurovision lag sem að Ísland sendi. Hvaða maður er þetta? Jú, hann heitir Sigurður Örn Jónsson og hann á ammæli í dag. Og hann er meðal höfunda þessu lagi. Sem Einar Ágúst og Telma sungu og frábært.

frábært lag, Tell Me Sigur Örn Jónsson, til hamingju með daginn Og þá skulum við nú bara renna okkur í að skoða Hvað gerðist á þessum ágæta degi 13. Júní sem 164. Dagur ársins Og já, það nú ýmislegt hérna 1846, Sölvi Helgason, íslenskur landshorna flakkar var dæmdu til að þola 27 vandarhögg fyrir flakk og svik, hvorki mérni minna. Hann veist mjög sérstakum maður, Sölvi Helgason, aldrei veitin að við spilum hér lagið sem að mannakort gerðum hann. Skoða það eftir. Gránufélagið var stofnað Akureyri 1870 og Jón Sigurðsson ávarpaði skólapilta í Reykjavík og talaði frelsi, þetta var 1875. Já, hann trúði á alþjóðlega samvinnu. Og frelsið, skemmtilegt. Póstjónusta Pantaríkjana setti reglu árið 1920 á þessum degi og haldið ykkur fast að ekki mætti senda börn í pinklum. Já, ég veit ekki hvort einhverjum hefur dottið það í hug. Pakka litlu barnin og senda það á milli. Landa, skemmtilegt. Gengisskráning íslenskra krónu var tekin upp árið 1922 en áður hafði hún fyllt dönsku krónunni. Sambandungar framsóknarmanna var stofnað á Laugavatni árið 1938 á þessum degi og Sigurður Jónsson forstjóri bauð ríkinu Bessastaði til þess að vera bústaður æðsta valdamanns íslenska ríkisins og var boðinu tekið þann 18. júní, þetta var árið 1941. Alþingiskostningar voru haldnar á þessum degi árið 1971 En þá fjall við restan stjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks eftir 12 ára samfellda setu. Og árið 1971 hóf New York Times líka útgáfu Pentagon-skjalana. Já, já, já, var það ekki. Já, það, já, já, það er, við veit ekki hvort það tengist eitthvað Nixon, ég veit það ekki, ég man það ekki hvernig þetta var. En frjálsa fóstureyðinga voru heimilegar í Danmörku 1973, alltaf daldið og undan okkur hinum, og heimsvenstur mót landsliða í Knassbyrnu hófst í vestu Þýskalanda þessum degi árið 1974, og nú náttúrulega allt vitlust í Norður Ameríku yfir fótboltanum. Og eitthvað fleira hér? Jú, ný útvarpslög voru samþykkt á þessum degi 1985, heimilið einkareknar sjónvars og útvarpsstöðvar á Íslandi. Mikilvæg lög og frábær og þessi lög tóku svo gildi í upphafi ás 1986. Árið 1990 hófu austurþýsk stjórnvöld að rífa Berlínamúrin niður á þessum degi. Merkilegt, merkilegt. Og hvítur, hryðverkamaður, Timothy McVeigh, hann var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk á þessum degi árið 1997. Já, hérna hér. Fyrsta tölublað Reykjavík Grapevine kom út á þessum degi árið 2003, hvorki meirinni minna. Og að lokum tveir stórir járskjóltar urðu í Christchurch á Nýja Sjálandi og ég hef nú séð hvernig það fór allt saman, það allt þar í rúst eftir þessa skjálta. Merkilegt. Og hver afmæli í dag? Jú, margir Tim Allen leikari, hann á afmæli í dag við Bjartmar Guðlason, við spilum hann hér í morgun, hann á afmæli í dag, Ban Ki-moon fyrir aðalritaðir í Sameinuðu þjóðana, hann á afmæli í dag, Þórdís Atlisdóttir, fréttamaður og leikona, hún á afmæli í dag, David Gray, tónlistamaður, Halldór Gylfason, leikari og tónlistamaður, hann á afmæli í dag, Selma Björnsdóttir eins og áður var sagt, hún á líka afmæli í dag og Sigurður Örn Jónsson sem við vorum að spila hér rétt áðan. Við óskum öllum afmælisbörnum dagsins. Já, Arnaldur Snær Guðmundsson, hann á líka afmæli í dag og 6 ára. Við óskum öllum afmælisbörnum dagsins innilega til hamingju með daginn og við skulum heyra í einu afmælisbörnunum, þetta er Halldór Gylfason. Og hljómsveitin hans, Geirfuglarnir, þetta er baráttusöngur stjórnleysingja.

Já, einhvern veginn grunar mig að þetta tengist leikriti eftir Dario Fó sem heitir Stjórnleysingi fersta slysförum en þetta voru auðvitað geirfuglarnir Halldór Gylfason þarna í fararbroti frábært lag sem heitir einfallega Baráttu söngur Stjórnleysingja en ég varð að spila rokkaða beitta Bjartmar Hann kann að segja það Þetta hið frábæra konan á allt Hér Bjartmar og bergrisarnir

0: Ef sérlegur skildi nú droppaði hjá mér, konan á allt. Þetta er Bjarni Guðlason og Bergrísarnir. Og til hamingi með daginn, látum lokið fjöllunum það sem gerðist á deginu.
1: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar, heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
7: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
8: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
9: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
10: Velkomin á Fætur.
11: Fram og tilbaka á Rástvö.

Frábært, Alanis Morissette og Ironic en hennar plata Jagged Little Pill kom einmitt út á þessum degi árið 1995 og varð því líkur smellur og átt eftir að verða einsögulega hæsta plata allara tíma, hvorki meirni minna, kanadísk listakonaðan á ferðinni Alanis Morissette. Frábær, en aðeins af sumartónlistinni, hér Kusk og lag sem heitir Sommar, þetta dásamlegt.

Kusk eða Kolbrún Óskarsdóttir. Þetta er svona svefnherbergis pop eins og hann kallar það Arnar Eggert. Þetta er ásænlegt, hún er 2024 og lag sem heitir Sommar. En Kolbrún ólst víst upp í Svíþjóð. Þessi ólst nú ekki upp í Svíþjóð, heldur í New York og fer á kostum. Þetta er Blondie, Tighty's High. Það er eiginlega fá lög sem segja sumar meira en nákvæmlega þetta lag.

0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
6: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
9: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
11: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
14: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
15: Afmælishátíð Biko í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Biko.
16: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
17: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
6: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
19: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
20: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
21: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin 3 ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Já, við erum konið í sumartónlistina og þetta er lag sem heitir Sumargestur og þetta er auðvitað Ásgeir Trausti af hans frábæru plötu og já, mikið gaman að rifja þetta upp. En meira svona sumarpopp, hérna er GTRN, svona þetta er svona síðustu lögin hjá mér í dag, áður en dagur rís, þetta er mikið sumar í þessu. Dásamlegt.

Þetta er frábært pop hér. Dásanlegt GTRN og Birnir áður en dagur Rís. Þetta er búið hjá mér í dag. Þau taka hér við smá stund, Sandra Barilli og Gísli Marteinn í sínu morgunkaffi. Svo er það helgar útgáfan með Kristjáni Frey eftir hádegisfréttirnar og nú engin Bubbi lengur, þannig að hann alveg til klukkan fjögur og svo það vinsatalisti Rásar 2 og það verður spennandi að sjá hvort að GTRN kemur þar eitthvað við sögu í þeim ágæta lista og svona rekur þetta sig hjá okkur hér á Rás 2 og svo bara hveti ég ykkur til þess að tekka á HM í fótbolta, fylgjast með því sem að gerast þar í dag Katar Sviss, það verður hörkuleikur sem verður setna í dag, Brasilía og Marokkó og svo framvegis það verður bara, það verður mikið fótbolti núna á næstunni og þetta náttúrulega fyrst og fremst hjá okkur á Rúf 2, en svo dettur þetta líka aðeins inn á aðalrásina hér hjá okkur á aðal rúf rásina og það svona á nóttunni Haiti og Skotland spila í nótt og Ástralía og Tyrkland hörkuleikir á HM en endum þetta á afmælisbarni auðvitað Selma Björs þakk ykkur fyrir samfélgin í dag og bless ykkur heyrunst aftur 17. júní þá verð ég hér og svo aftur eftir viku bless

0: Óperustjarna Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kýttu í Múlaþing. Hraunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hraunamannahreppur í 1150 ár og aldrei sprækari. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17. Miðasala á listahátíð.is. Fylkir tekur á móti Grótti í lokaleik háttaliða úrslita Mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liði í undanúrslitin nánar á ksi.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhappdrætti krabbameinsfélagsins krabb.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafa bréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Heimsóknir til bænda og smá framleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Hrefnukjöta og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Heitt í dag, sælureitur Selgerans, Bryggjuhúsið. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál á dagskrá þingfundar í dag sem hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var svo slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
2: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrjótum að gera netarósir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota

0: gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda síðan og við öryggi Svíþjóðar. Bandaríkiher drap í nótt Hector Guerrero Flores leiðtoga að venesúelsku glæpasamtakana Tren de Aragua.
0: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöldi Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trumps sagði festu sinni að liðsmenn Trendi Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með færslunni byrti forsetin 10 sekundna myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í gærkvöldu og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöldu og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dyravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Breska ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig til að banna innflutning á dísilolíu og flugvélaeldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu fyrir 1. janúar 2027. Bannið hluti af þvingunaraðgerðum sem breska ríkisstjórnin beitir stjórnvöld í Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Í maí greindi breska ríkisstjórnin frá því að tilstæða að fasa út eldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu í olíuhreinsistöðvum utan Rússlands. Það ekki gert í skrefum og aðgerðirnar þyrftu að bjóða upp á sveigjanleika vegna framboðsskerðs sem stríðið í Miðausturlöndum hefur haft í för með sér. Þeirri ráðgerð var ekki tekið gagnrýnilaust. Evrópusambandið brást við með því að segja að nú væri ekki réttur tími til að slaka á þvingunaraðgerðum gegn stjórnvöldum í Moskvu. Leyfi fyrir innflutningi verður endurskoðað á tveggja vegna fresti og því gæti bannið tekið gildi fyrr. En fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefun okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Morgun kaffið
3: Rás 2

0: Hann er í stuði, kallinn.
1: Ég að smella fingrum.
0: Ó, Gísli Marteinn minn, vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, sömu leiðis, takk. Sandra Barilli. Loksin þegar við hér saman aftur.
0: Ég veit það.
1: Við höfum heimt þig ekki úr helju.
0: Nei.
1: En úr, úr stóru kvikmyndagerðurum.
0: Já, nú ert þú, sko, ég var ekki sjálfu átta með á því, en núna ert þú að tala við movie star.
1: Ég, það er 100%. Mér að þú ert búin að vera erlendis og eitthvað svona.
0: Já, já, já, já.
1: Ég ætla að spyrja þig meira út í það
0: já.
1: Á eftir.
0: Þú var að gera það, sko.
1: En þú varst náttúrulega að gera kvikmyndina með Ice Guys.
0: Já.
1: Og
0: hvað heitir hún? Ice Guys the Movie. Eða við erum búin að vera að kalla hana Ice Guys the Movie. Veit ekki hvað hann á að heita.
1: Nei, mitt.
0: Líklega bara Ice Guys.
1: Já, allir það ekki bara, einmitt.
0: Er það ekki bara flott?
1: Jú, og ég veit ekki, kannski Ice Guys kvikmyndin.
0: Já, einmitt. Ice ekki. Guys, í fullri lengd.
1: Í Technicolor.
0: Já.
1: Herðu, en hérna, eigum ekki bara að byrja hana þátt á að heyra þá í þeim félögum áður en lengra er haldið. Hvað áttu uppáhaldslag með þeim?
0: Já, sko mjög mörg eru það. Mér finnst leikona æðislegt af því að ég tel að það hefur verið samið um mig. Rúlletta er frábært af því það var fyrsta lagið þeirra og það var svona algjör stemming. Krumla er samt held ég svona það sem að maður tengi mest við Ice Guys, af því það var svona breakout eða ekki breakout, jú, það var eiginlega lagið sem að bara svona stimplaði þá allar rækilega inn og fyrsta lagið sem þeir komu fram undir nafni eða þú veist það sem þeir síndu hverju þeir voru að því rúlletta einhvern veginn bara datt svona inn á veiturnar og það átti enginn að vita enginn vissi í hverjir voru í þessu og eitthvað svona en svo er alvörunni uppáhaldslagið sem er í alvörunni samið um mig að því þetta er samið af Ice Guys eftir við byrjuðum í tökum á fyrstu seríunni.
1: Já, og það er lagið stingið inn í steinin.
0: Já, því þessi fegur að glæpur.
1: Hún er glæpur.
0: Þeir eru ekki að tala konuna sínar, þeir eru að tala mjög.
1: Það er 100%.

0: Ég fylgdist með þér í þessum upptökum á kvikmyndinni.
1: Já.
0: Og var að fylgjast með þessu öllu á samfélagsmiðlum.
1: Mm-hmm.
0: Þið fóruð til útlanda.
1: Við gerðum það. Ég reyndar náttúrulega byrti ekkert af því.
0: Nei.
1: Út af því ég var
0: það svo hrættum. Það er allt eitthvað lind og svona en einhverjur aðri
1: Nei,
0: byrti eitthvað
1: já,
0: af því.
1: Nei, já, það er ekki. Við fórum til Nashville.
0: Nashville.
1: Já.
0: Og hvað?
1: Sko, það var ekki leyndamál, það var bara eitthvað svona, mér fannst smá óþælt að fara til Bandaríkjana.
0: Akkurat.
1: En hérna, ég skrúfaði bara upp í sjarmanum við landamæra eftirlitið.
0: Já.
1: Og gaurinn sagði hérna, ég bara út af því að ég, sko, ég setti ekki inn eina samfélagsmiðla. Og hérna, þannig að ég bara, gaurinn sagði eitthvað, oh, you're here for a really short time. Og ég eitthvað, yes. Eða þú veist, ég bara svona eiginlega svaraði ekki og svona eitthvað, what are you gonna do? Two days in Nashville. Ég bara eitthvað, I'm gonna get some cowboy boots. Þannig að það var svona, hérna, Já. Það var eina. En það var sko geggja gaman.
0: Já.
1: Nashville
0: er... Þú náttúrulega getur ekki sagt af hverju kvikmyndin ber ykkur til Nashville en maður getur lagt saman tvo og tvo.
1: Já. Þá var beint flug til Nashville. Það bar okkur þangað.
0: Jú, en ég meina í söguþræðinum þá væntanlega er hljómsveitin Ice Guys að fara í stúdíó eða eitthvað þannig.
1: Já. En hljómsveitin Ice Guys er náttúrulega bara að fara í heimsyfirráð. Ef að fólk man hvernig þriðja sería endaði, þá var það á því að Howie í Backstreet Boys, besta boybandi allra tíma, sagði þeim að get on a plane and get over to America því þeir eru að fara að hita upp fyrir Backstreet Boys.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var það sem Æskars og Molly voru raun og veru að fara að gera.
0: Mjög gott.
1: En já, og hérna, herðu, þá kemur að þessari borg
0: já.
1: Sem er sko í Tennessee einhvers staðar í miðju Tennessee eða eitthvað ég ekki góð í bandarísku landafræði sko. Og það ok, ég ákvað að vera einum deg lengur, þannig að við vorum eitt dag í tökum og svo erum eitt frídag og hérna við vorum nokkur sem vorum aðeins lengur og ég hitti eina hérna, gamla vinkonu sem benti mér á að kaupa kúrekastígvél og ég bara auðvitað það sem ég að fara að gera í Nashville að kaupa kúrekastígvél skilur að því að mér var alltaf langa í það
0: Já.
1: Og ég var bara, heyrðu, ég ætla að fara all in ég ætla að kaupa mér hérna svona rúskins friend eða svona rúskins kögurjakka og ég ætla að kaupa mér svona
0: Bubba Morton jakka
1: og ég ætla að kaupa mér svona hérna að svona skálmar, veist ekki hvað
0: jú.
1: Sem heita chaps
0: ok
1: og eru svona leður skálmar sem að fer í utan yfir gallabuxur.
0: Já, já.
1: Eða utan yfir nærbuxur eins og Beyoncé.
0: Og portlóskar.
1: Já. Þetta náttúrulega ógislega flott flík. Ég var í missioni að kaupa með svoleiðis. Síðan, veistu hvaða vegg ég lendi á þegar ég komin til Nashville og er að leita af chaps.
0: Ekki hugmynd.
1: Nei, þá eru þau öll bara svona smá að gefa mér hornuga og segja Chaps er svona meira Texas ekki alveg eitthvað svona Nashville eitthvað ófyrir gefið það allt í einhverjum leður hérna kúrekastígvélum hérna okkur eru þið ekki sannlega þetta líka já. En hérna þannig ég fann ekki þessa skálmar
0: okay.
1: Ég þarf að fara til Texas til að gera það
0: já, þetta er eitthvað meira fyrir hesta íþróttir þá eða eitthvað
1: það eitthvað, þau eru með eitthvað
0: er ekki Beyoncé með frá Texas
1: hún frá Texas, jú,
0: eins og Paul Oscar þessin eru þau bæði
1: en þetta allavega áttaði mig á því að þarna væri ég smá svona að hérna var, mér var svona eins og túristi að koma til Íslands og segja, ha, trúir ekki álfa
0: Einmitt.
1: Og þau voru að leiðir þetta
0: eða mig. Bara, hérna, eru þau ekki í snjóhúsum?
1: Já, það er annað land sem býr í snjóhúsum og það er einna rétt við hliðina og við viljum ekkert með það hafa og við erum ekki eitthvað svona
0: en þú keftið kúrkastífulinn
1: ég kefti með kúrkastífulinn, það er ósla flott ósla
0: en ekki leðurhúsunar
1: nei, en ég fekk mér
0: en
1: líka
0: kögurjakka,
1: já, hann er Hann er rauður
0: leður ekki
1: sko. Og ég kefti mig líka kögur skyrtu og sko, ég ætla að segja þér, í búðinni sem ég var í gaurinn byrjar að spyrja hvaðan ert þú? Og ég bara I'm from Iceland og sko, ok, nei, ég ætla að byrja að segja annað Amerikanar eru náttúrulega, þau tala allt og alltaf og ég fekk svona fyrsta daginn var ég bara svona, nennir hætt að tala við mig ég bara í lyftu, eða skilur þú þarft ekki og ég, en svo bara, eftir svona 12 klukkutíma, þá ég bara, herri nei, nú ég bara, oh my god, tell me more, I am believe it, skilur upp, ég bara datt inn í þetta, það ekkert mál. Allavega, ég var í þessari búð að kaupa mér stífilin og eitthvað. þá er gaurinn bara, where are you from? Og ég bara, I'm from Iceland. Og hann bara, oh my god, I have a friend from Iceland. Og ég hugsaði, Jökull í Kalli ó. Og ég bara, oh really? Yeah, he's a musician. Og ég bara, what band does he play in? He plays in Kaleo. Og ég bara, oh really? Yeah, JJ? Og hann bara, yeah, he gave me this ring. Og ég bara, oh my god, við erum komin til Íslands í Nashville. Það var ógislega gaman. Og þessi maður var náttúrulega fly as fuck, ef ég má segja það. Hann var rosalega smart, svona cowboy dressaður og sagðist það var selt jökli bara fullt af einhverjum vörum og eitthvað svona sko þegar í árdaga kalli og
0: við erum komið með mannin sem gerði jökul töff
1: sem að mynd, já, en núna hann ábyggilega bara í einhverju svona sérsniðinu skiluru
0: Já,
1: heldur
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, jú.
1: Ég held að sé bara með enga klæðskera.
0: Hann löngum
1: að
0: gleyma þessu manni
1: já, já,
0: sem,
1: já.
0: Hann gaf
1: hringin. Sem hann gaf ringin sko. Og ég átti að taka mynda á hann hann hét Gianni og var ekki samt ítelskur en með svona ítelsk nafn
0: Gianni,
1: Mjög gott.
0: Herðu, enn skemmtilegt.
1: Já, þetta var gaman, sko.
0: Það
1: bara líka sérstaklega, sko, það bara endalaust af, sko, liveböndum að spila
0: já.
1: Og það rosa mikið svona, hérna, söngva, hvað heitir þetta, singer-songwriter, svona já, laga.
0: Söngvaskáldum.
1: Söngvaskáldum, já. Vigdís Hafliða ætti að vera þarna.
0: Og það bara. Hörðu Torfa.
1: Heldur betur. Þetta hérna, þetta algjört vin. Fyrir þau, sko.
0: Já.
1: Og ég held að sé engin trúbador atvinnlausanna. Það bara, það músík á hverjum einasta pöpp fyrir þrjá einstaklinga sem sitja í nánum. Það bara einhver að spila fyrir tips.
0: En Veistla. Já,
1: þetta stuð. Mæli með.
0: Talandi stuð.
1: Heyrðu.
0: Stuð menn.
1: Mm-hmm.
0: Eða, þetta var einhver tenging.
1: Þetta var bara fáræna góð tenging.
0: Ég fór í leikhús í gær.
1: Já.
0: Ég fór í háskóla bíó sem er bara stútfullt af lífi og það leikfélag sem heitir Aftur á móti.
1: Já.
0: Er bara fullt af sýningum en kannski stærsta sýningin söngleikurinn með allt á hreinu.
1: Mm-hmm.
0: Frumsýning í gær. Ég var þar.
1: Auðvitað.
0: Mættastur.
1: Auðvitað.
0: Var treyðið með miða sko snemma.
1: Já.
0: Og þarna var líka forsetinn og þarna voru margir af stuðmönnum. Og menningumálaráðherrann Logi Einarsson
1: Já.
0: Og bara fullt af fólki, tróðfullu salur og þvílík fagnaðalæti í lóksýningar en það þetta algjör stuð söngleikur þau eru að taka myndina
1: Já.
0: En þau eru ekki bara að gera hana þú veist, eins og copy-paste
1: okay.
0: að þau eru með svona smá twist á þetta veist, þau eru svona að tala það að þau eru að gera myndina
1: Já,
0: og stundum bara, þú veist, eruðu með kveikt á sjónvarpi og þá senan í gangi með þau eru að leika hana og eitthvað svona.
1: Já, ok.
0: Svona smá, eins og kallað meta.
1: En skemmtilegt. Mm-hmm.
0: Og til dæmis að því við ætlum að spila lagi UFO,
1: já.
0: Þar náttúrulega eruðu ekkit með UFO-in, þannig að tjaldvagnin sem var upplýstur
1: já.
0: Og þannig að tvíburabræðunir við gera hreyfilistina. Þau segja bara, nei, þetta virkar ekkit á sviði.
1: Nei, ok.
0: En þau bara taka lagið
1: já.
0: Og það ógeðslega vel gert Já, og svo er þetta bara svo vel sungið hjá þeim
1: Já.
0: Og þetta þessi nýja kynnslóðu leikara sem að eru í Ormstungu, í Hamlet og þau hérna parið, Jakob van Oosterhout og
1: Berglindalda
0: og þau eru par í, þú veist, þau eru Harpa Sjöfn og Kristín Stuð, Styrkason Proppe
1: wow.
0: Og svo er náttúrulega Eggert Þorleifsson sem að stal senunni sem dúti hann stelur senunni þarna sem Sigurjón Digri
1: Já.
0: Það ógeðslega fyndið og skemmtilegt
1: mm-hmm.
0: Og strákur sem leikur dúta líka að stela senunni þú veist, mm-hmm. þau eru bara svo mörg ógeðslega góð
1: Já.
0: Í þessari sýningu
1: Og við verðum að sjá, þetta sýndi allt sumar eða?
0: Já, ég held að, allan var eitthvað fram í júl
1: já.
0: Þetta eru ekkit það marga sýningar því að þau eru bara að fara að mæti vinnuna í leikhúsunum einhvern tímann í ágúst
1: oh, okay.
0: Þetta er bara sumar leikhús
1: Já, þetta er bara fólk sem er með nógu mikla orku að það þarf ekki að fara í sumarfrí
0: Og hérna, og þetta náttúrulega, þú veist, þetta sjálfsagt atvinnumanna leikhús, að þau eru öll fagfólk,
1: Já.
0: En þetta þú veist, ég held að ef það mæta ekkit margir áhorfendur þá fá þau ekkit borgar.
1: Nei.
0: Þú veist, þau eru bara að gera þetta einhvern veginn sjálf til þess að skapa stemningu.
1: Þetta bara listamanna rekið í raun og veru leikhús í sumar,
0: já.
1: Aftur á móti.
0: Og þetta algjör snillt, ég mæli með þessu, þetta
1: Æði.
0: Er bara í háskóla bíói
1: mm-hmm.
0: og hérna, allavega var ógeðslega gaman í gæri og svo sá ég þær einhverja sing-along sýningar og eitthvað svona.
1: Já.
0: Herru, ef ekki að heyra UFO?
1: Jú, þetta gott.
0: Einmitt, þetta byrjar í hérna, þú veist, þannig eru þeir að sjá gameskipið sem er eitthvað bara, sem er eitthvað felli í sig.
1: Mm-hmm. Þetta náttúrulega myndmál fyrir, já, hugbreytandi efni.
0: Já.
1: Sem fólk svo hrifið af í dag.
0: Heldur betur. Þeir voru undan sinni samtíði þessu eins og svo mörgu. Hér er ekki
1: löngu búin að finna sjálfan sig.
0: Hér er verið að smáskammta lækna sig.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
9: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lægir eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
10: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
11: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
12: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
10: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
13: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
10: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
12: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
14: Góð, við vorum að spila stöðumenn.
15: Já.
14: Manstu hvernig myndin með allt og hreinu endar?
15: Hún endar að þeir eru sendir til Noregs. Mm-hmm.
14: Hekla fær ykkur danska vinkonu sína.
15: Já.
14: Til þess að hringja í þá.
15: Já.
14: Og segjast vera frá Tífulínu Kaupmannahöfn.
15: Einmitt.
14: Og Lars Himmelbjörg.
15: Já. Maður gleymir alltaf hvað er heita já, í myndinu
14: segir, hérna, því að hann er eitthvað hérna, hann er svo einu þeirra sem tala á norðurlandum
15: já, já, já
14: hann segir,
15: já, við erum fyrir á flamme
14: ja.
15: Já, við komum með því samme
14: já.
15: Já. Og við har ingen róhúspless menn hér er eitthvað
14: Karl Jóhann
15: já, eitthvað svo les
14: sem er hérna, lögvegurinn í Oslo og þar kemur ein setning það er í nýja söngleiknum það er eiginlega allt svona aðaldótið er hana
15: já, já, já.
14: Þau bara ná alveg að tikka í öll boxin hann aðdáendur eru ekki sviknir það var einu setning hana að því í þessu þá kemur þeir að fara út úr flugvélinni í Oslo já, óvart já. Og hérna og þá eitthvað hérna Baldvin hérna, hann fór með okkur út hér
15: já.
14: Og þá segir hann ég held ég bara grindvíkingana sem er bara einhverna random lína ég held, að hún hef ekki verið í gær en þau farið sérst út í Oslo að því að grindingarnir fóru út
15: já,
14: í Oslo
15: já, já, já, já.
14: En síðan komast þér yfir og, en eru síðan auðvitað ekki ráðunir til að spila í tífuleginu Kaupmannhöfn en nú skal ég segja þér, annars skal ég segja þér
15: já, segðu mér en býttu, vissir þú að þetta Osloardæmi er líka eitthvað svona Jakob Frímann að safna sponsi fyrir myndina þetta var eitthvað svona dæmi að ég
14: ég uppástand það að hérna, mér ég hef 10 ára þegar myndi var frumsýnd
15: mm-hmm.
14: en sem sagt samband íslenskar samvinnufélaga SÍS átti að vera eða Jakob hafði dreymt það að SÍS yrði aðal sponsor myndarinnar
15: einmitt.
14: Aðal styrtaraðali myndarinnar
15: mm-hmm.
14: og þess vegna ég meina SÍS átti alls konar vörumerki meðal annars málingafyrirtækin Harpa og Sjöfn eða Sjöfn var eitthvað sápu fyrirtæki og Harpa var málingar fyrirtæki og hérna það er í þessu sko í myndinni eru þetta hérna lagið sambandi
15: já.
14: Sambandi
15: já.
14: Og hérna þegar að Frímann semur við Hörpu
15: já.
14: Um það nei við Heklu
15: já.
14: Sem er líka eitthvað sambandsmerki hvort það voru eitthvað að prjóna peysur eða eitthvað og hérna þegar þau semja Vestmannaeyjar að hérna stelpunnar fá að spila í hálftíma og síðan spila þau saman þá þá segir hérna Jakob eitthvað þegar hann að reyna við hana ég séð það hekla ég trúi að mátt hennar mörgu og máttur hennar mörgu var held ég samvinnu tryggingar þetta var allt okay. fyrirtæki sambandsins og ástardúett hérna stekur, það tekið upp í, á lager hjá sambandinu
15: þannig
14: að fullt af einhverju vörum sem sambandi var að flytja inn
15: Einmitt.
14: Sem í dag heitir product placement
15: Einmitt. Sem er rosa mikið eitthvað, akkur það að æfa í einhverju vöruhúsnaði
14: akkurat Og þetta allt saman að því að sambandið átti að borga brúsan auðvitað. Sem að síðan gerðist ekki held ég okay. en allar þessar tilvísanir í sambandið eru þarna ennþá.
15: En var hann þá að reyna að tryggja peningin eftir á? Eða skilurðu?
14: Ég heldur bara að hafa verið svona einhverjar viðræður í gangi
15: já,
14: ég held
15: já,
14: að sko, Jakob Frímann hefur látið mjög margt gerast
15: já,
14: í þess að leið til dæmis þessa mynd
15: já.
14: Og þá þarf stundum að skjóta fyrst og spyrja svo held ég í merkingunni skjóta bíómynd En hérna, ég held að þetta sé svona kannski borgaði sambandið eitthvað smávegis og þegar þau takast í hendur sko, þá er svona, þá er það tekið svo senar heldur tekin upp inn á hótelbarnum á Kea Þetta allt bara sísvísanir
15: okay.
14: og þú veist, Jakob var náttúrulega alltaf krati
15: Já
14: Og þá er, sko, þá er close-up af handabandinu milli hans og Heklu
15: já.
14: Og logo samverutrygginga var akkurat svona handaband
15: Nei, já, ekki bakvið. Þannig, já, ég skil, ok
14: Þannig að þau, þetta er endalaust Þetta er ekki einhver samsæðiskenning
15: Nei,
14: þetta
15: er bara sagt,
14: þetta, sko.
15: Já, já, já, já
14: Herðu, en stuðmenn
15: Það var að horfa á myndina með þessu hérna tilliti, sem er bara skemmtilegt sko.
14: Best er náttúrulega að finna DFFD spilaran sinn heima, finna DFFD myndina, því að þar er sko svona kommenteri
15: það
14: sem,
15: var best
14: sem ég hlustaði á alveg mér til óbóta
15: og þess sakna ég núna úr á þessum streymisveitum það sem allt er til
14: en sástu að 20 eitthvað þættirnir
15: eru komið svona?
14: Þau gerðu svona
15: en gaman
14: já. Okay. Ég ekki búin að hlusta á því, ég sá bara að þau voru að gera þetta, þetta rosalega sniðugt.
15: Ok, það frábært, já. Af því þetta var svo skemmtilegt, það svo gaman að vita, þetta allt svona bak við tjöldin, það svo, fólk vill vita bak við tjöldin, sko. Það það skemmtilegasta.
14: Og svo ætti þetta náttúrulega að vera svo auðvelt núna, því að veist, þetta social commentary, leikstjóra,
15: já.
14: Það getur bara verið þess vegna í símanu, það getur bara verið á Spotify.
15: Einmitt.
14: Og svo bara horfir á samlega, það þarf ekki að vera úr sama tæki.
15: Nei, einmitt.
14: Herðu, hérna, en stuðmenn voru aldrei bókaðir í Tívolí.
15: Nei, akkurat.
14: Það er harmur sögunar. Þeir eru teknir í bakaríð, hafðir að fíblum.
15: Já, já.
14: En ég skal segja þér hverjir eru bókaðir í Tívolí.
15: Já, einmitt. Hver eru bókuð í Tívolí? Í Köpenhán?
14: Það eru krakkarnir Hressu í Réttur Stefson.
15: Herðu, krakkarnir Knáu.
14: Þau eru að spila í Tívolí í næstu viku.
15: Á 17. júni.
14: Á 17. júni.
15: Já, að því Tívolíð í Köpenhán er að halda upp á þjóðhátíðardaginn okkar.
14: Eða... Það er bara þvílík veisla.
15: Já, geggjað.
14: Og ef að einhver er að finna mörgu aðdáendur morgunkaffisins sem eru búsett í Danmörku, eru að hlusta, þá er þetta klukkan 19. Þetta er kvöldið klukkan 7.
15: Fjölmenniði nú og þið sem ætlið að flýja land á 17. júni farið bara til Köpun og tekja á Réttur Stefson, eða ekki?
14: Jó, þau eru náttúrulega sko, þetta er svaka ár hjá þeim, þau eru 20 ára.
15: Já.
14: Og þau eru með einhverja sko stórtónleika í desember.
15: Það er náttúrulega svo erfitt að segja eitthvað svona að hljómsveit sem maður man bara eftir að varð til sér 20 ára.
14: Já.
15: Það er svona, hérna, raunveruleika staðan, eða skilur svona reality check
14: Já, þeir eru öll orðin foreldrar og ég veit ekki hvað
15: Já, bara með skuldir á bakinu endilega fara á tónleikana þeirra
14: Akkurat með íbúðalán sem að bara hækka og hækka
15: Þau eru öll með verðtrið íbúðalán ég minn einu
14: þannig að þau eru með tónleika í desember en hérna er lag sem gott í útvarpi en það er ennþá betra á tónleikum með þeim
15: Já, það er bara allt betra á tónleikum þetta eru frábæri lög og svona þúsund sem er betra á tónleikum
14: þetta er geggjabart

0: Potturinn stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara ég sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
3: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
5: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
11: Fyrst og fremst
12: Þetta Rás 2
13: Það svo mikil stemning í þjóðfélaginu núna út af þessu veðri
14: mm-hmm. sko, Ég veit það
13: hlustendur, oh. hlustendur sjá náttúrulega ekki því þetta útvarp en Já. Sandra Barilli í mjög fallegri appelsínu gulri peysu
14: Já.
13: Sem algjör svona sumargleði
14: Já, sko, þetta neon appelsinugult og þetta hérna, íslenskur hönnur sem gerir þetta, hún heitir Petra Bender og ég elska þessa peysu að því mér líður eins og ég sé svona sjósundsdrottninga því hún einhverju flottu efni
13: Já, einmitt
14: En það sem mest já. Við hana, því hún svona neon appelsinugul það kemur svo fallegu blær á andlitin á fólkinu sem ég að tala við
13: Já, sko, ég sá því langt af í morgun já. Þegar við hittumst fyrir utan kaffi vest þá bara, það var sól á himni
14: já.
13: En þú lístir meira en sólin
14: oh.
13: Það var bara mjög fallegt
14: Takk fyrir
13: og
14: það
13: Og líka svo peysan mjög falleg í sólinni
14: Já,
13: því að það svona einhvern veginn
14: Nei, þetta já. Ég myndi segja að það væri Ég fór í hérna, ég hjólaði nýr í bæ í gær Og ég var í nýju kúrekastífjölunum mínum í pilsi Og pilsi var gullitað Og að því var svona, það var svona svolítið sítt að Þannig að ég setti svona, hérna Ég tók, svona, tók það saman í miðjunni já. Og setti tegju utanum já. Þannig að ég geti hjólaðið
13: Í ekki, klofinu
14: Já, þannig að myndi ekki slettast í hérna dekkin
13: Algjörlega, ég geri þetta alltaf þegar ég í pilsi
14: Já, ég veit að þetta nauðsynlegt Og hérna, ég hjólaði fram hjá Austurvelli Og það var svo mikill trillingur mm-hmm. Mér langaði að stoppa bara eða þú veist
13: já.
14: Og ég, þetta var bara svona gegn eða þess að það var bara dásamlegt
13: já.
14: Það svo gaman þegar við fáum sól
13: ég veit það, og bara og það allir í svo góðu skapi
14: já.
13: Og ég fór inn á einn vinnustað í gær og það var engin í vinnunni klukkan var vísu, eða fyrst föstu dagur og klukkan var orðin alveg meira en þrjú
14: já.
13: Og það bara, það hafa allir sem að vettlingi geta valdið fullt af stjættum geta það ekki
14: emitt
13: hafa bara yfirgefið skrifborðið sitt
14: já.
13: Sem það eina rétta, ef þú vinnur við skrifborð
14: já.
13: Og þú getur þetta þá áttu að gera það
14: ég var sko hitti eina vinkonu mína sem að vinna í kvikmyndaverkefni núna og það alltaf svona 12 eða 6 tíma dagar
13: já.
14: Þau byrjuðu klukkan 6 morguninn til þess að geta hætt klukkan 3 daginn
13: akkurat
14: fyrst það ekki fyrir
13: mjög gott
14: það var bara, það að fara að vera svo mikið sól
13: já.
14: Við verðum að vera úti
13: já.
14: Það bara ok, við byrjum þá klukkan 6
13: sko, við erum líka brennd af sumrinu í fyrra
14: já
13: að því að hérna að því það var svo þá kom sko góður maí
14: já.
13: Og við vorum svona í hérna rosa stuði þá en vorum mm-hmm. alveg já en þú veist ég meni ég þarf ekki að taka mig frí í vinnunni skilur við vegna þess að það sumar rétt að byrja
14: já.
13: Nema svo var bara maí góður og það var ekkert meira sumar
14: það rétt
13: manstu eftir þessu?
14: Já það rétt
13: En núna er komin, komin í júni og...
14: Og veistu líka hvað var? Vesturbælaug var, var lokuð í svona þrjá mánuði sérstu sumar. Þetta var ekki gott.
13: Sko. Hlustendur sem ekki búa á stóru vesturbæjasvæðinu vita ekki hvaða áhrif þetta hafði á sálum líf.
14: Þjáningar, við liðum hérna síðasta sumar.
13: Ég er enda, sko, ég býð við hliðin á vesturbælaugin. Ég fer eiginlega aldrei í hana.
14: Nei, ég veit að.
13: Ég, sko, ég var alltaf í sundi sem unglingur í Breiðholtslauginni, sem er sjúklega góð laug.
14: Heyrðu, Breiðholtslaugin er frábær.
13: Hún er frábær.
14: Og sturtuklefarnir, allavegna í kvennaklefanum, eru æðislegir með flottum flísum og ekki breyta í takk.
13: Og litla innilaugina, sem er 12 metrar, þar lærði ég að synda.
14: Já,
13: og hún er rosalega fallegu listaverki, maður svona labba framhjá henni þegar maður er að leiðinni út í laug. Og ég, er endar, ég held að það sé daldið þannig að hverjum þykir sín laug best.
14: Já, einmitt. Sætir lyktin úr sjálfsins rassi, eins og maður segir.
13: Og það fullt af náttúrulega frábærum laugum út á landi.
14: Já.
13: Það sem mér finnst eins og er skemmtilegast við laugar út á landi er ef þær eru svona, ef þær sína aðeins bæjarbræin á staðnum sem þær eru, hvort sem að það er bara einhvern veginn stemningin í hjá sundlaugavörðunum sem bjóðum á kaffi eða hvort það er bara þannig að maður sér fjöllin í kring, en það
14: eins og Suðureyri þá má fá ís onni í laugina og lappa bara í afgreiðsluna og pantar færðir ís eða kaffi
13: en sko sumstaðar er þetta dálítið mikið svona þú veist húsasmiðju tréverk þar sem þú sérð ekki fjörðin sem þú ert í eða, og ég mæla ekki með því þá er það svona generic þú getur bara okkur hvort er ég í Kópavogi eða Kópaskeri
14: einmitt Þetta er allavega grindverkur húsasmiðinni, ég veit það.
13: Herðu,
14: við erum horfa á fjallgarðin.
13: En þetta sumar ætlar ekki að svíkja okkur.
14: Ég bara vonandi ekki.
13: Úlfur komið lagi fyrra.
14: Við skulum bara krossa fingur,
13: já,
14: er það ekki?
13: Jú,

Veðu barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tekar dagi leggst á koddan

0: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settu á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
11: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
12: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
13: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.
16: Þetta sumar náttúrulega, þú veist, það bæði svona gott veður og svo fólk líka mikið inni að horfa sjónvarpið að því að HM er í gangi.
17: Heyrðu, einmitt, það byrjaði. Amerikaninn, sem að ég nú nýbúin að vera heilsa eins upp á, eru með þetta á hreinu.
16: Já. Þeir eru að halda þetta sko, þessan eru leikinu svolítið á nóttun hérna hjá okkur.
17: Já.
16: En í kvöld er ég eiginlega fyrsti svona stóri leikurinn,
17: Já.
16: Brasilia Marokkó.
17: Ok.
16: Hann er klukkan 10 í kvöld, 10 á laugardags kvöldi.
17: Herri, þetta er ekki gott fyrir þjóðina sem að býr í landi þar sem sólin aldrei sest.
16: Akkurat, það þarf að vera með ákveðið svona...
17: Þurfum við ekki að vera aðeins búin að einhvern veginn... henda í eitt svona sleepy time te líka með og melatónin og eitthvað svona til að róa okkur niður, fattaru?
16: Kanski, kanski.
17: Eða hvað?
16: Ég meina
17: að það er... Það þú hefur að horfa á þetta?
16: Ég ætla að horfa á Brasilíu Marokkó í kvöld.
17: Ok.
16: Það er risa leikur.
17: En hverjum er spáð sigri á AKM, á HM?
16: Ég held að Spáni sé, ég meina, þú veist, veðbankar og svona, ég held að Spáni sé efstur í veðbankum.
17: Ok.
16: Já.
17: Og ég var að halda með þeim. Er Ítalía er ekki að keppa?
16: Nei, komist ekki. Og hafa ekki komist á undanförnum. Ég veit að þitt fólk, þitt góða barilli fólk grætur. En hérna,
17: það er... Veist að þau hættu að láta einhverja hönnuði hann á sér búningana, fóru bara eitthvað svona...
16: Það gæti verið.
17: Láta eitthvað bæsing
16: að... En sko, ég held náttúrulega með skotum.
17: Já.
16: Að sjálfsögum.
17: Ok, flott.
16: Þeir eru flottastir.
17: Skotland.
16: Já.
17: Ok.
16: og hérna og þeir eru að spila í nótt þannig ég bæði að fara að horfa á fótbolta klukkan 10 í kvöld og klukkan 1 í nótt
17: Gísli, mm-hmm. hvenær ætlar þú að sofa?
16: Þegar leikurinn búinn
17: Já, ok, klukkan 4
16: Nei, 3 Það verður að hafa
17: það
16: sig
17: Það ekki lægi
16: Strákarnir sko. Þurfa okkur að halda og Já. Svo held ég náttúrulega með Norðurlanda þjóðunum ég geri það
17: Já, okay.
16: Noregur, Svíþjóð, Skotland þetta eru nágrannar okkar
17: Já, ok En, þetta eru þínir elskuðar.
16: Já, en ég held hins vegar að en sem þegar þessar þjóður eru dottnar út já. Sem eftir ekkert svo langan tíma.
17: Já.
16: Þá þetta milli frakka og spánveri held
17: okay.
16: ég. Það svolítið eins og Evrópusambandið sé besti fótbolta.
17: Já.
16: Undanfarin HM þá hefur það verið þannig.
17: Já, það máli.
16: Vestur okay. Evrópa er að taka þetta.
17: Einmitt, ég veit svo lítið fótbolta núna, ég fylgdist með honum einu sinni og eiginlega ekki lengur.
16: En
17: hér kemur eitt gamalt og gott,
16: já.
17: Er það ekki?
16: Jú, og svo förum við í fréttahlé og Eva Rúsa ætlar að koma til okkar á setni tímanum.
17: Heldur betur, hlökkum til að spjalla við hana. Þú munt ekki komast að, við munum tala svo mikið.
16: Ég bara fer að fara með kaffi.
17: Herðu, hér sæla og svo það

0: Tónleikar í Fella og Hólakirkju í dag klukkan 15.15 15.15.is Hinn heimsækti Khalid Abdalla í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói miðasala á listahátíð.is Ratleikir og fjölskyldustemning byggða safn Árnesinga Eira Bakka Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiðið að GJS á Þingeyri og byggða safn vestfjörða Ísafirði Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A Viltu ná betri árangri í rekstri velta fjármála umsjón KPMG Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur Laxdal skipholti Kjóklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opilengur opnum fyrr Góð bók bæti sumafríið forlagið Stenströms dagar hjá Hrafnildi Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð laugar á sig bláskóa byggð Þyrstur kemur, þyrstur fær bryggjuhúsið Steikur og grillið sælkjera félagi kolaportinu Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum þá vel verslun Guðstens í 108 ár. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundur hófst klukkan 10:30 en 8 mál eru á dagskrá Alþingis í dag. Fyrsta mál á dagskrá var þriðja umræða frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Í því er meðal annars kveðið á styttingu hámarkstíma á atvinnuleysisbótum úr 30 mánuðum í 18. Í fyrstu útgáfu frumvarpsins var gert ráð fyrir að tímabilið styttnir í 12 mánuði. Þingmenn stjórnarandstöðu lýstu yfir ánægju með samstarfið málið en með breytingunum verði sparnaður ríkisins þó mun minni en til stóð. Ráðherra sagði breytingarnar hafa verið skynsamlegar en markmiðið hafa ekki aðeins verið sparnaður heldur líka að efla virkni úrræði til að koma fólki aftur inn á vinnumarkaðinn. Meðal annarra mála sem á dagskrá í dag eru frumvörpum húsnæðismál, útlendingamál, hegningarlög og laun opinberra starfsmanna. Þingfundi var slítið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áallun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í auksinn milli flokka þinglok og því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Sænskar orrustu þotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun en í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augun enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Dönsk orrustu þota tók einnig þátt í aðgerðunum eftir því sem þær rússnesku flugusunnar en sænski herinn telur mögulegt að þotunar hafi stemt í átt að herstöð í Kaliningrad þaðan sem þar komi. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Morgun kaffið.
3: Rás 2.

0: Velkomnir aftur kæru hlustendur land allt Þið sem sitið í bongóinu
1: Já, hversu mörg heldur að sé út á pallinu núna?
0: Ég sko lang besta, sko svo einhver með okkur í eyrunum
1: Já.
0: Einhver svona sem að labba eða skokka eða labba á fjall Já. Eða eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: En ég held að sko uppáhalds hlustandinn minn akkurat núna mm. myndi einhvern veginn svona sitja í stól berfætt
1: Mm-hmm.
0: með fætuna í grasinu
1: oh.
0: og okkur í svona litlum bluetooth hátalara
1: já, já, já, já,
0: og með kaffi
1: já.
0: Það ekki drauma staðan
1: að leggja krossgátu eða leysa svo dóku eitthvað svona á blaði
0: ég segi bara meiri virklustun á morgungafi En það allavega að það ríkis vottað bongo já. Land allt
1: ég,
0: og við vonum
1: betur.
0: Að þið kæri hlustendur séu að njóta við ákvaðum að þetta væri veður fyrir Evrúsu
1: Já.
0: Og hún mætt
1: ef einhver sólskin þá það hún
0: Ertu búin að sjá hana? Hún Já. Sko eitthvað í blómaskirtu og bleikum buxum
1: ég bara bjóst ekki við neinu Nei. Öðru
0: og þú ert í appisjúruglu peysun ég eins og hálfviti hérna bara í einhverjum vetrarfötum
1: nákvæmlega
0: Herðu, en...
1: farðu afsýðis að skipta föt af því þú ert ekki stemmingunni
0: Nei, meni, ég fer úr ofan
1: Já.
0: Ég bara fer úr ofan
1: þetta
0: þannig veður
1: það sumar
0: Herðu, en meðan að Evrúsa gerir sig klára mm-hmm. þá ætlum við að sko við erum að hefja svona oddaflug
1: já, já.
0: Hérna fram til hádegisfrétta fólk að gíra sig upp í eitthvað
1: já.
0: Kannski bara að gíra sig upp í garðvinnu í já. Dag eða þú veist það brúðkaup út allt
1: já, já, já, já,
0: það eru útskriftir út allt
1: heppin þau sem völdu þennan dag til giftingar
0: já, og útskrifta
1: mm-hmm,
0: ég meina það resa útskrift í háskólanum
1: já,
0: getur ímyndað þeir allar útskrifta veislunar
1: ok, guð, það verður bærin verður stappaður
0: þannig að hér er stemning mm-hmm. hér er Þórun Antonía með svo kallan bang er
1: já.
0: Eða smell
1: já.
0: Getum við sagt Too late.
1: Þessi smellur, hann deyr aldrei, hann og alltaf stuð.
0: Byrjuði nú aðeins að setja okkur maskara eða hérna, þurrka reikið.

0: settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skeltiðir í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
10: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
14: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
15: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
16: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Rás 2.
17: Við erum Rás 2.
18: Við erum Rás 2 og okkur söndur hefur bæst liðsauki. Ef að rúsa komin skínandi eins og sólin.
19: Laxins,
20: velkomin.
19: Takk fyrir. Ég heiti Dodda hérna fram í hans að ef hann loksins er búin að meika. Að fá bóið þennan þá.
20: Já.
19: Ég hugsaði líka að loksins sem ekki bóð til gísla
20: einmitt.
19: Í vetur. Kallinn mætti ekki eins.
20: Nei, ég veit
18: það. Það var hræðilegt.
20: Ég veit það.
18: Er ég, sko, mér leið verður heldur en þér
20: yfir því. Nei, sko, engar áhyggjur, mér var boðið í vikuna, hinn þáttinn sem hann var ekki.
19: Nei, já. Eigum að taka sig eitthvað persónulega.
18: Nei, sko, en það var endar eftir að ég veiktist,
20: fattaru,
18: að því ég get ekki tekið þig í vikuna þegar ég að því við erum of náin.
20: Að við erum svo miklu vinir.
19: Já,
20: það er víst.
18: Ég raunverulega ætlaði að vera þegar að þú komst, en,
19: ég veit
18: en það fór svo það fór. Ég var rosalega lasin. Þjóðin fylgdist með þessum veikindum.
19: Þetta er það sem ég elska við Ísland. Gísli var þetta veikur og það vita það
18: og ég nota mér bara með flensu. En ég reynda fékk þetta overlap af lúnabólgu. Þess vegna, þú veist, ég hefði mætt alveg fárveikur nema þetta bara, ég gat þetta ekki, sko.
19: Ég nefnilega hugsaði, ef að Gísli, að þú varst ekki að mæta í já, þáttin, já. Þá hefði segja, hann er alvarlega veikur.
20: Já, já einmitt.
18: En, ég var ekki svo sem, það þurft enginn að hrættur mig, nei, það veikara fólk en ég eins og þjóðfélagi sem að við ættum að senda samúðin. Herðu, en hérna, þú ert sólarklætt, þú ert í, ég ætla að lýsa sem fyrir lustendum.
20: Já.
18: Sko, þú ert, hún í svona léttri blússu.
20: Já, skyrtu.
18: Já, sem með svona myndum eins og frá suðrænni strönd. Það eru pálmatré og kokteilar og einmitt bara hvítar strendur.
19: Kert þetta Miami? Rétt giska hjá þér, Sandra.
20: Já, þetta er í Miami palettunni, sko.
18: Já, rétt. Þetta er í Eligar. Svona pastel palettu.
19: Já, en sko, ef að þið hefðu búið mér í janúar, það hefði ég alveg komið örglega í þessum fötum líka.
18: Ok, einmitt.
19: Það, þú veist, þetta er bara, þú veist, fólk sér mig eiginlega, ef fólk sem er svartklæta, þá er ég spurt, af hverju ertu svörtu?
18: Já,
19: nema, þú veist, mér finnst, eins og með jarðafæris, mér finnst að fólk er að mæta litrík.
20: Ég gerði það.
19: Mér finnst það eiga að vera bara í, mér finnst það að breyta okkar kultúr veist, maður, ég veit að fólk er að syrgja en svoleiðis hugsa ég bara, ef einhver mætir í svörtu í mína jarðför, þegar ég deyð þegar hún eldgömmul þá mun ég snúa tilbaka í gröfinu.
20: Ég ætla að koma með þessari appisnugur
19: please, þegar ég deyð fyrst
20: Hvernig er þetta fætt?
19: Ég fætt 83.
20: Já, þú ert 3 ára á mig.
19: Já, þú ert
20: það. Ég 86. Okay. Þannig að þú færð því miður rétt á undan og ég verð ennþá í þessari peysu.
18: Stelpur, þetta er bara eftir því hvernig fóreldrar ekkert að ég. Þú veist, þetta er bara að drygja núna.
19: Nú, já, já, ok.
18: Þið þurfum ekki að fara út að hlaupa eða neitt. Þetta er bara að drygja núna.
19: Bara
18: að
19: gera
20: þeim. Einmitt, já.
18: En hérna, hvernig er það að njóta góðu veðursins á annan hátt en að vera í þessari flottu Miami blúsu og bleiku buxunum?
19: Sko, þetta veður er náttúrulega, þetta gerir mann svo hamingju saman.
20: Já.
19: Ég var að segja ykkur á, nú fórum við lofti, ég fór í börnum mínu í æfingarekstri, þannig að ég búin að vera bara í life-threatening situation. Við
18: áttu mörg börn á sama aldri?
19: Tvíbura.
18: Þú átt tvíbura.
19: Ég geri allt með drukki.
18: Einmitt. Og þú átt tvo sem sagt 16 ára krakka?
19: Já, stelp og strák, perfekt.
20: Já.
19: Og þetta ekki til huga eignast fleiri börn eftir fekk tvíbura.
20: Já, okay.
19: Og þau eru semst að fá bílprófið eftir rúman mánuð.
20: Já.
19: Og hérna, þannig að ég búin að vera núna í æfingarakstra með þau og búin að vera í bara life threatening situation bara með þeim. Þú veist, í gær var hún bara eitthvað, oh my god, er ég að keyra á einstefnu? Og ég var bara, oh my god, nei, við erum ekki einstefnu. Hún er alveg, ok. Svo sá hún, hérna, Elisabeth nefnilega vinkonana, besta vinkonana, keyra nefnilega mót í einstefnu um daginn. Og við vorum alveg í sjokki og ég var bara, oh my god, hún er komið með bílpróf.
20: Já, ok.
19: Þetta er svo smá út og þú. Ef ég voru sérst, rúnt í bænum klukkan 9:30 í gærkvöldi.
20: Mm-hmm.
19: Og þú veist, hitamælirinn á bílnum sýndi 17 gráður.
20: Já.
19: Og það var fólk út um allt.
18: Já.
19: Einmitt. Og það er eiginlega bara lýsandi fyrir það held ég hvernig öllum líður. Það voru bara fólk lá á teppum út um allt, bara fyrir utan MR, fyrir utan lista, hérna, er ekki listasafni sem er með hliðina?
20: Já.
19: Á Ingols, hérna, Austurvelli.
20: Austurvelli, já.
19: Var bara einmitt. Út um allt og ég elska að sjá þetta og ég hugsa, ok, þú veist að alltaf við förum til útlanda, þá sjáum við þessa menningu og var alltaf, ok, öfundu þau að hafa svona sögð. Það voru 17, þú veist, þetta voru 16, já. 17, þetta var ekkert meira en þetta.
18: Einmitt.
19: Við þurfum ekki meira.
18: Nei.
20: Ég veit að það er eina sem við byggum, bara please.
18: Já, og svo er bara líka svo gott að því að nefnir Austurvöll, eða mér finnst það allavega, það þarf, sko, í góðum borgum, þá þarf að vera hægt að setjast niður án þess að vera skildur til að kaupa eitthvað.
20: Já.
18: Og þú veist, bara eins og Austurvöllur og þessi tún fyrir framan MR og eitthvað svona. Þetta eru staðir þess að þú getur bara komið og sest niður og það er engin að selja þér neitt.
19: Nei,
18: þú ert einmitt. Bara að njóta.
19: Þetta var svo geggja, þannig að ég held að okkur sem allavega hérna á höfbrukusann, ég veit náttúrulega hvernig er út á landi, akkurat núna með alveg saman hvernig er út á landi.
18: Það er gott við erum all land, sko.
19: Já.
20: Er það ekki?
18: Jú.
20: Ég hugsaði morgun, ég vona að það sé út um alland sól.
19: Já. Og ég er líka eina þeim sem er svona, þú veist, mentality mitt er svona, ég er alltaf að missa veðrinu.
20: Já.
19: En þú veist, en svo núna, að skilja, að ég var að koma til ykkar og ég er bara eitthvað alveg, sólum verður en ennþá það ég kem.
20: Já.
19: Ég er það confident einmitt. Að ég er bara eitthvað, ég er ekki að missa nein.
20: Nei, hún verður, einmitt, að þú þarft að sitja inn í stúdíói. Já. Í svolítið tíma.
19: Já,
20: ok.
18: En sko, þú ert svona dökka og brúna brá, brúna augu og ert náttúrulega hálf króatísk, er það ekki?
19: Já, jú.
18: Ertu, bjóstu einhvern tímann í Króatíu?
19: Nei, pabbi kom til Íslands fyrir 1972.
18: Okay.
19: Og er búin að vera hérna síðan, sko.
18: Já.
19: Þannig að mamma og pappi voru mött að fagna 44 ára brúkafsamæli í gær, sko.
18: Nei, alveg verið til að hammingi með
20: það.
18: Og byrðu, af hverju koma til Íslands?
19: Bara í leita betra lífi. Frændans var hérna að vinna í fiskvinnslu sem hefði Júpiter og Mars.
20: Já, og þetta er ógæsla fyndi sá, ég sagði það náður og hann semst var að fara, fekk vinnu hjá veist, í þessari fiskvinnslu nema hann fór til Íslands og hann hélt að fara að vinna hjá NASA
18: að því að því að júpítur um Mars
20: já, júpítur um Mars, ábrega, þetta er eitthvað tengt NASA á Íslandi 1972
1: ég er ákvörð
20: geimfari, en heppileg en þetta er bara svo kúl, þú veist, hann er 19 ára gamal þú veist, hann kemur bara úr innsveitum Króatíu, skilji, þannig að fiskið sem hann svo sjó var hérna, nei, þegar hann fór í flugvél fiskið sem hann fór í flugvél var á leiðin til Íslands
1: já.
20: Þannig að hérna þetta er ótrúlega mögnu saga sko.
18: Ja, því að það er náttúrulega alveg tölvert síðan kom sko löngu setna kom svona hérna fullt af fólki frá Balkanskaga hingað.
20: Já, já. Flóttamenn.
18: Já, það já. Var bara kringum stríði þannig að hann var þá búin að vera hér í 20 ári eða eitthvað
20: já.
18: Þá, einmitt.
20: Já, þau koma einnig eitthvað 92 eitthvað svo leis. Þannig að hérna, hann var, þá var hann löngu komin sko.
18: Einmitt. Og var hann eitthvað, þú veist, var hann fann hann það hjá sjálfum sér að fara og taka á móti því fólki menn að tala náttúrulega serb og króatísku væntanlega eins og þau
20: Já já hann talar króatísku en nei hann hefur sko hann hefur besti vinur hans var frá Slóveníu
18: Já
20: en hann látinn núna
18: já.
20: Og hérna þannig að þeir voru og þeir tveir komu á sama tíma til svipum tíma til landsins og hérna voru að vinna á kaffi óperu
18: Einmitt.
20: Í pappi vann á kaffi óperu alveg í 25 ára eða eitthva.
18: Ok.
20: Og sérst Marian.
18: Ég var alltaf á kaffi óperu sko.
20: Já, já. Halló. Þá var örglega hitt pappa, hann var alltaf uppi á barnum.
18: Einmitt,
20: já. Lítill svona naggur.
1: Gísli var þar.
20: Sökkar, hann var þar uppi. Þannig að þeir voru tveir þar, hérna, já, Stango okay. og Marian. Og þeir já. Voru svona alveg, svona, allir sem voru að mæta á kaffi óperu, svona reglugesti, vissali hverju þeir voru, sko. Ekkert í einhverjum svona hóp.
18: Nei, einmitt.
20: Þannig að hérna,
18: hann er bara Íslendingur.
20: Hann er bara Íslendingur. Já. Guð sé lofa því að sko maðurinn hann er þau eru núna úti mamma pabbi í hérna Króatíu og Slóveníu eitthvað að ferðast. Og þegar hann búinn að vera í kringum sitt fólk.
18: Já.
20: Þá fer hann bara að bulla íslensku.
18: Já,
20: hann bara, já, hann bara rugla og við höfum verið með sko svartakaffi á Laugavegi hérna alveg síðan 2003
18: já.
20: Og pabbi hefur verið með mikið með hérna krakka sem kom frá Slóvinni og eitthvað svona að vinna
18: já.
20: Hjá sér
18: já.
20: Og þá var hann var hann alltaf vinna allan daginn með þeim og hann var bara farin að rugla orðum og þannig að hann væri ekki, ekki svona sleipur í íslensku nema hann væri í kringum en hann væri í kringum gróðana
1: Þetta er allir líkillinn, ég hitt einhvern ítala sem að opnaði einhverja litla sjoppu einhvern tímann á Frakkastíg
20: Já.
1: Og hann var búin að búa í Íslandi í hálft ár og talaði íslensku og ég var bara hvernig gerður þetta og hann sagði bara ég segi bara ég kann ekki ensku af því að þú veist Íslendingar svissa alltaf yfir ensku um leið og heyra hreim á íslenskunni
20: Já.
1: Og hérna hann sagði bara don't speak English
20: Já.
1: Og það svona bara lærði hann íslensku
18: af því
1: Íslendingar kunni ekki ítölsku
20: Já og einnig pabbi kemur líka á þeim tíma sko þú veist afi hann alltaf ekki pabbi afi var í hérna útlendinga eftirlitinu í lögreglunni
1: Já
18: hann,
20: Nei hérna
18: nei, hér,
20: pabbi er sérst mömmu og hann alltaf ekki einu svona heilsa pabba þegar mamma kom með útlendingin heim sko þetta var, þann, þetta var þannig ástand hérna þá
1: já,
20: sko
1: einmitt.
20: En svo enduðu þeir náttúrulega að verða bestu vinir sko
18: Já,
20: auðvitað króatísku við okkur sem náttúrulega bara, þú veist, ógislega mikið svekka því að við tölum það bara ekkert króatísku í dag við skiljum bara eitthvað svona barnamál og
18: svona já.
20: Að því hann var alltaf að æfa sig að tala íslensku við okkur
18: auðvitað
20: og hann sagði alltaf að börn er aldrei að dæma mann fyrir hvort maður að tala vitlust þannig að hann var alltaf bara eitthvað svona að æfa sig að
1: já.
20: Á okkur
18: en ertu, ferðu mikið til króatíu?
20: Já.
18: Já.
20: Já, maður minn, við giftum okkur í Slóveníu 2007, náttúrulega, þetta var náttúrulega Júgoslavia, skili, og þú veist, þar sem að við giftum okkur í Slóveníu er staður sem við vorum alltaf bara á í æsku, svona við ströndunar, þegar við vorum ekki heim í sveitinni á pappa, og svo náttúrulega bara kemur stríðið og þá, þetta er hálftíma frá landamærunum, en við hættum ekkit að fara á þangað, sko. Hanna, við eigum ótrúlega marga vini í Slóveníu og hérna, og bara það, og ég var alltaf búin að, þegar ég var yngri þá langaði mig alltaf að gifta mig í útlöndum
1: já.
20: Svo verið svo heppin að kynast manni sem var bara já, let's go þannig að, hérna, þannig að og við erum að fara núna í lók júní líka og til Króti og Slóveníu
18: okay. Þannig
20: að við förum rosa mikið þarna, þetta er svona okkar staður
18: Hefur þú komið til Króatíu?
1: Ég hef nefnilega komið til Króatíu og talandi um sko, hanga úti menningu að þá er það eitt sem ég tók eftir í Zagreb að það var bara fólk satt á kaffihúsum úti allan laugardaginn þá var bara farið út klukkan 10, 11 svo situr þar bara til svona 3, 4, 5
19: menningin þeirra er náttúrulega miklu hægari en hérna á hjá okkur, við erum ekki svona, herri, ég á ekki titi núna á kaffihúsi í
20: 45 mínútur,
19: þú veist, max 2 tíma já. Svo maður bara farin á næsta stað 2 tíma er náttúrulega ríflegt
20: já, það er bara mjög
2: ríflegt það gefa góðan fundana
20: ég á vinkonu sem gefur klukkutíma og kortir í hittinga, maður er bara til
19: þess en það með, sem þess, kortir að koma sér á staði
20: ég nei, hún segir, getur hangi með manni í klukkutíma og kortir þá er hún að setja inn einhver travel tíma líka þetta er fára með, sko en já,
19: þannig að já, ég hérna Já, við erum bara erum sjúki að fara þarna sko.
20: Já.
19: Og þetta er bara einhvern allt annar, einmitt eins og segja, þetta er allt annar kultúr þarna. Þú veist, það er allt miklu hægara sem getur verið óþolandi örugglega maður býr þarna. Ef ég myndi flytja þangað. Ég myndi örugglega vera bara ég myndi ekki fúnkera í þessu sko. Það er allt og rólegt. En það er gott að fara að kúpla sig út.
20: Já.
2: En skemmtilegt. Þetta við ætlum að þú valdir
20: stjórnina.
2: Lög, þú valdir stjórnina.
19: Mm-hmm. Já. Ég algjör stjórnarkella sko.
2: Er það?
19: Já, og svo eftir ég byrjaði að skemmta, þá ég búin að vera að vinna mikið með Siggu Beinteins. Hún rosalega oft að koma þar sem ég að skemmta.
20: Einmitt. Okay.
19: Og ég bara horfa allt á hana, hún var til dæmis með mér síðustu helgi og ég horfa allt á hana, ég bara eitthvað, ég hef aldrei trúið á þessu sem krakki, bara með kasetturnar að spila stjórnina. Já. Að ég myndi eitthvað að vera bara eitthvað næsta Siggu Beinteins. Já. Og allir eitthvað, að þið veitir. Ég er alltaf bara eitthvað að klípa sjálf mig bara, oh hún vissi ekkit hvaða lag þetta var að ég hugsa að þetta er lagið sem ég ætla að spila hér
20: þetta er lagið ég lifi í vonin
2: er þetta ekki líka einmitt, frá 92 eða eitthvað álíka
19: ég veit ekki
2: eða, já, 90
19: já, örgulega 92 eitthvað svo leis við vorum að keira kringum landið þetta var á því pít með mamma og pappa
2: já.
20: Yes.

0: stefnir hann í 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Opið hús í dag hjá glerversmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
4: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is
6: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
9: me. Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annars staðar. Fjórða árið í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: þér.
1: Við sitjum hérna með skemmtilegustu konu landsins Evu Rúsu, ég og Gísli Marteinn. Yes. Þetta ekkert eðlilega gott, sko.
2: Þetta er
1: akkurat, hlægjandi sko, milli laga.
2: Fólk veit það ekki, en hljóðstúdíóin, hljóðverin hérna á Rástvö, eru gluggalaus.
1: Já.
2: Þannig við erum hérna inni og vitum í raun ekkert nefnir gegnum internet ekkert nefnir veðrið er. Mm-hmm. En Eva Rúsa kom inn einhvern veginn með sólina.
1: Já.
2: Líka, þú er hérna, þú veist, þú ert, ég ímynda mér að þú þolir sól mjög vel.
3: Já, ég geri það.
2: Við mig til dæmis.
3: Já, ég geri það reyndar mjög vel, sko. Mm-hmm. Ég, þú veist, ég þarf ekki að vita að sé sól, þá er ég byrjað að
2: Ég sé það bara, þú ert mjög útitekin.
1: Já.
2: En ertu ekki með sólavörn?
3: Ég alltaf með sólavörn. Ég sólavörn sjúk.
1: Er það?
2: 50 bara
3: 50.
2: Eða?
3: 50, já, andliti 50.
2: Já, það er akkurat sko að við tala, sá ég að vísi við einhverja húðsjúkdóma lækni.
1: Já.
2: Og hún er bara að segja, þú veist, það líka kemur lang besta brunkan af því.
3: Ég reyna að segja, dóttir minn þetta.
1: Ok.
2: Unglingar eru nefnilega tansjúkir.
3: Þau eru tansjúk og þau eru ekki náttúrulega sólavörn.
1: Nei.
2: Þau eru bara í ljósum.
3: Þau eru bara í ljósum og liggja úti mm-hmm. með sko hérna enga sólavörn af því þau segja brennt verður brúnt. Það þeirra
1: mann. Já, nei, það ekki.
3: Og ég bara eitthvað, what, þetta að heimskast sem ég hef heyrt.
2: Já.
3: Og ég bara eitthvað, vilt þú þurfa að fara í botox? Nei, ekki bara nema ekki segja
1: svona. Nei.
2: Já.
3: Vilt þú vera hrukkótt? Já.
1: Fá húkrabbamein barn, ég segi ekki við hennar sko.
2: Það er mjög hræðilegt
1: Rukur eru fallegar
3: Já, þar eru það
1: Já,
2: en ekki, þú vilt ekki vera orðin
3: Úrðu ekki hann leðurhúð
2: Nei, ekki hann leðurhúð fyrir aldur fram
1: Nei
2: Men, en, Hefur ekki séð something about Mary?
1: Já,
3: Við viljum það ekki sko
1: Nei, við viljum það ekki Hún var alvöru kona, hún var ekki kona með hérna svona prosthetics í andlitinu Er það ekki rétt? Hún var ekki gerfi eða ég að spyrja sko
2: ég bara veit það ekki
3: ég ætla að vona að þetta hafi verið gerfi
2: já
1: það
2: líka.
1: Gæti hafi verið gerfi
3: en maður hefur svo séð í svona alls konar raunveruleika þáttum að þessar konur eru svona til
1: já
3: og ég ekki saklaus þegar ég var tvítug þú veist þá var ég á Mallorca með olíu
1: Ég
2: var í Saudi Arabíu sko bjó þar í marga mánuði og þar vorum við öll bara við sundlaugina með maka á okkur einhverju grillolíu með yngri vörn
3: ég fæ bara, ég fæ illt í hjarta hugsa maður ég hafa verið þarna en svo sér maður bara úlingarnir fari gegnum sama skeið sama hvað maður prýtsa sko þau eru bara fari
1: tískan
3: gegnum
1: fyrir
3: það gerir það svo
1: sko, sannlega við unnum þegar ég var 12 ára þá var svona vinsældakeppni í skólanum svona herra og frú og allt þetta þá fekk ég einhvern tímann í velun 12 tíma ljósakort í sólbaðstofu
2: Varst þú frú Altamýra skóli?
1: Nei, ég var vinsælasta
2: Vinsælasta?
1: Já, 12 ára, þar píkaði ég
3: Það
1: er hápunktur í lífs míns
3: En ert enn að píka?
1: Já, er það mermaður ekki alltaf að gera það?
3: Jú, sko þegar ég tók það í ungu Reykjavík 2001
1: Í alvörni?
3: Já,
1: við
3: okay,
1: það er stúlka
2: Það er fegur að drottingar hérna við
1: varum sko
3: Þá vorum við bara sendur ljós
1: Já, einmitt
3: Þá fengum við 10 tíma ljósakort og áttum að líka í ljósabekkin fyrir keppnina
1: Já
3: En ég er svo brún á sviðinu að það er rosalegt sko.
2: Við höfum að finna þessa mynd er hlustandur kvartir til þess að googla ungu Reykjavík
1: 2001 Það á sama tíma þarna var ég 12 ára og þarna var ég í ljósum eða bara í hana á efstu hæði í kringlunni
3: Já, við mælum ekki með ljósabekkjum
1: Nei, einmitt Ég mæla ekki með ljósabekkjum, ég skil þetta ekki
2: já. Og svo finnst mér líka, ég veit ekki ég kann ekki vísindir á bak við það Mér finnst mér að brenna bara töluvert mikið á Íslandi, kannski maður bara lengur eitthvað á kaffihúsi með andlitið í sólina
3: Nei, við sko hef heyrt Það er þinnra ósanlægð yfir okkur Sólin er sterkari skiljið miðað við hvar við erum Þú veist að það er þinnra sem ver okkur
1: Og erum ekki nærinni líka
2: Ég veit ekki hver vísindin eru eða hvort þetta er bara eitthvað svona eitthvað það hvernig við högum okkur hér versus í útlöndum En eins og dóttir mín sem býr í Svíþjóð er alltaf í sól þar Hún kemur til Íslands og sól brennur alltaf
3: Ég ætla að segja kannski er þetta því við sjáum svo lítið sólina svona
1: Einmitt.
3: En fyrst að hún að koma að brenna
2: Já, en það ekki líka bara því þegar hún kemur til Íslands þá fer hún í sund og liggur í sundi heil lengi að því hún í fríi sem hún gerir ekki úti af því að það var hún bara í skólanum
1: Já, líka ef þú ert með svona meiri prómil í blóði af alkohóli þá brennur meira Joke
2: ég hugsa ok, nú Sandra eitthvað rosalega en þá ætla ég líka að segja okkur þá væri íslenska þjóðin bara að brenna í dag
3: þá væri krabba kynnuði mann sko. en við þegar það er komið smá dólkur í mig krakkar ég er búin að finna inn í mér að það er að magna ég er sko fært í Parísar á fimmtudaginn með vinkona mínum á Bruno Mars
1: vá
3: Það er búið að skapast svo
2: mikið á... Júpiter og Mars og Bruno
3: já,
2: Mars.
3: Já, Júpiter og Mars.
2: Er þetta eitthvað tegnu NASA?
3: Nei, ég búin að fá tónleika með hennar, þannig að veita að þetta einu sanni.
2: Okay.
3: En sko, síðustu vikur erum við vinkurna sem erum að fara. Mm-hmm. Við það, þetta svo satt, það sem sagt að maður eyðir svo miklum pening áður maður fer út.
1: Já.
3: Við það, það eru bara pakkar að koma, nánast daglega með alls konar drasli sem maður að kaupa sig fyrir tónleikana.
2: Upp á hótel.
3: Nei, bara heim núna.
2: Hingað, já.
3: Heim núna, sem við erum að undirbúa að taka með okkur, það þurfum að fara til Parísar. Þá líður okkur eins og við þurfum að vera eins og okkur að Parísar konur.
1: Hvað þetta passa? Baguette eða?
3: Nei, við erum að panta dress. Alpahúi
2: og röndóttabóli.
3: Já, við erum að panta dress, við erum að panta alls konar custom made, brúnamass, dót.
1: Ok, wow.
3: Nei, sko, þetta er, og það er komið svo mikið dólkur í mig að vita ég sé að fara í þessa vinkunumferð.
2: Já, það er þið margar.
3: Smá, við erum fimm.
2: Okay. Vá, hvað
3: þetta verður gammal.
2: Er það æskuvinkonur úr grunnskóla
3: já,
2: eða?
3: Já.
2: Hvað, bara, í hvað grunnskóla varstu?
3: Ég var í Kástnesskóla og Þingholtsskóla.
2: Ok.
3: Sest, Kástnesskóli í dag heitir hann bara barnaskóli Kástnes og svo Kástnesskóli.
2: Ok, þú ert, þú ert kóp.
3: Já, ég vesturbærn í Kópavogi.
2: Nákvæmlega.
3: Þú ert vesturbærn í Reykjavík.
2: Já. Og það að koma brú á milli okkar.
3: Ég veit að það var svo auðvelt fyrir mig að
2: við getum hýst að það var auðvelt. Hérna, ok, þannig að það er Parísarferð á fimmtudaginn og Bruno Mars.
3: Já.
2: Er hann flottastur á sviði af svona þessum...
3: Já.
2: Já.
3: Ég búin að sko, elska Bruno eða segja hann varð bara kom fram á sjónusviði sko.
2: Er hann ekki bara eitthvað 1.30 eða
3: eitthvað? Jú, hann gæti purra bara á milli brjóstunum
1: sko.
3: En ég bara kontu, gerðu það Bruno Ég búin að segja við manni minn, kannski kem ég heim með auka pappa fyrir börnin
1: Já, ég meina það allt í lagi, fólk í opnum samfundum þess að dagana og svona
3: já,
1: Sérstaklega getur komið Bruno Mars til landsins
3: hann, Ég held að myndi ekki henda honum út
1: Nei
3: Greiði maðurinn
1: Útlendinga eftirliti væri bara, já, þessi má vera
2: Íslenskan ríkisborgar er rétt á Bruno Má Mars
3: Já, strax Þetta ef að maður minn væri að hlusta öll viðtali sem ég fer í og myndi heyra hvað ég stundum að bylla Ef ég myndi heyra hann verið viðtali bara einhver alveg bara J-Lo, ég get ekki betra að taka hann með sem nýja mömmu fyrir pönni mín Ég myndi verið bara eitthvað Hvað þú að segja?
1: Fyrir ekki, hér eru skilnað pappirar
3: Já,
2: en ok, þannig að þetta er en ég er með praktíska spurningu mjög leiðilega eftir þetta þessa skemmtilegu lýsingu af því sem er að panta Akkur panta þetta ekki á hótelið í París?
1: Já
3: Þetta er ógeðslega góðu punktur, Gísli sem við höfum kannski ekki pælt endilega í
2: En náttúrulega þeir líka panta ferðadressið sjálf þannig að það þarf að koma til Íslands
3: Já, það er að koma til Íslands en ég við ekki vissulega er alls konar dót sem við gætum pantað á hótelið í París en það hefur bara ekki náð inn til okkar
1: Nei, ég veit akkur þetta þú vilt náttúrulega borga tollana sem þú þarft að borga af sendingum sem þú þarft að fá til
3: Ég vil að tollverðinir haldi sínu starfi
1: þú ert bara að styrka íslenskan hagvöxt
3: með því að ég panta erlendis frá en erum leið að styrka íslenska hagkerfið þetta sem ég segi við manni minn ég stans þess að styrka einhver hagkerfi út allan heim
2: en sko vákað mér finnst að það er ekki mjög frumleg skoðun en mér finnst París vera svo stórkostleg borg
3: ég var aldrei farið þangað
2: þú er aldrei komið til Parísar
1: má ég koma með?
3: Já, ég held að vinkonum mínum myndi elska þig
1: já, ég held að líka, ég myndi elska
2: þær París er sko stórkostleg veistu hvað þið gistið? Veistu hvað
3: í 16. hverfi
2: okay.
3: á mjög góðum stað samt sko, er mér sagt
2: Æði.
3: Já.
2: Æði.
3: Er það ekki gott?
2: Það er bara, þú veist, allt af þessum 20 er bara, þau eru bara hvert og eitt hefur sinn sjarma og er ólíkt eruðu, en hérna, og hvað, eruðu með eitthvað svona eitthvað Þú veist, ætlaðu að fara að sjá Mónu Lísu eða ætlaðu bara að sjá Bruno Mars?
3: Við erum með alveg, það er ein sem er að plana.
1: Já.
3: Ég er að sjá mörtsið.
1: Já, ok.
3: Ein er að sjá hérna veitingastæðina.
1: Já.
3: Og við erum búin að finna fullt að eitthvað, hún er búin að finna fullt að búin að bóka fullt að geggjum veitingastæðin, okay, sko. Þannig að hérna, og við ætlum sko upphála að vera fimmtudag til sunnudags, svo vorum allt í henni bara af hverju erum við komin til Parísar til að fara heim á sunnudegi.
1: Nei, það bara megar engan sens.
3: Þannig að við hringdum bara í Æslandir og sagðum breyta okkur þangað til að mánudegi. Því þessar kellur eru ekki að koma heim á sunnudegi.
1: Nákvæmlega.
3: Þannig að við erum óslega glaða með það sko.
1: Já,
3: vel gert. En við erum alveg með, þú veist, FL-turnin og eitthvað svona, er ekki svona kvöldsigling, eitthvað svona...
2: Ég hef aldrei gert það, en ég veist með það gaman.
3: Já.
2: En svo bara hanga þarna í mýrinni sem að er hverfi, maður ekki númið hvað það er, þrjú held ég, og Það, íslenska orðið er mýrin lumarei eða eitthvað á frönsku það er svona það sem að unga fólki segir að maður eigi að hanga
3: okay.
2: og bara sérstaklega helgar einmitt rosalega mikið líf á götunum og svona, okay. svo elska ég náttúrulega latínu hverfið þarna gamla
3: sem
2: Hemingway og þeir voru það er sem sagt á vinstri bakkanum
3: Ég er líka við erum búin að ákveða líka að fara þú veist að við erum með svona alveg svona einhverja svona smá punta en við ætla svo mikið að vera bara í ekki vera eitthvað svona, við verðum að fara þarna, nema að fara þarna.
2: Nákvæmlega.
1: Þú bara veist, njóta.
3: Bara njóta. Já.
2: Og fara í morgumat þar sem þú færi þér bagett með smjöri og sultu.
1: Það þarf ekki meira.
2: Og ég heldur kallið það bara tartín eða eitthvað svona.
1: Já,
2: og
1: já,
2: þetta
1: já.
2: Er bara, og svo bara kaffi og djús. Þetta er bara stendur með þér til hádegis.
3: Ég held að Gísli sé líka koma með okkur út. Ég það núna hringja og bóka tvö auka sæti.
1: Já.
2: En það eitthvað við bænum. Þetta bara, þú veist, nýtt bagett, smjör og sulta sem að, veist, á góðu stöðunum heimagerð eða keift af ömmu einhvers þeirra.
1: Já.
2: Þetta svo gott.
3: Ó, ég trúi þér.
1: Ég þarf svo mikið að fara til Frakklands, ég aldrei komið, sko.
2: Hefur aldrei komið til Frakklands? Hefur aldrei komið til Frakklands, manneskja?
1: Nei, ekki neitt.
3: Oh,
1: Ítalir sögður varum svo óþrifnir að ég hugsaði, nei, þetta þangað fer ég aldrei. Nei, jo. Nei, ég bara á það eftir.
3: Ó, oh, ok, ég svo spennt að fara sko að borða matinn, en ef þið fara á veitingastað og þið eða velja ykkur, hvort viljið forrétt og alrétt eða alrétt og eftirrétt, hvort myndir þið velja ykkur?
2: Forrétt og alrétt alltaf.
1: What the hell?
2: Já.
1: Sondra. Ég allt þrennt, takk.
3: Þú mátt bara velja tvennt.
1: Ó, ok. Þá fer ég oft í forrétt og aðalrétt, af því að mér finnst forrétt alltaf svo góður, en ég vil samt oft bara eiginlega líka desert, sko.
3: Ég vil alltaf desert.
1: Sérstaklega útlöndum.
3: Ég myndi alltaf, já, útlensku desert.
2: Ég að lesa þeim eins og opna bók, Eva Rúsa, ég hefði alveg geta, ég vissi nákvæmlega hvað þú varst að fara að segja um þetta. Það sem ég gerir sko forréttur og aðalréttur.
3: Já.
2: Og síðan fæ ég mér stundum einhvern svona, þú veist, eitt svona DJ Steve. Skilur þeir drikk
1: Já, fernir
2: á, Já, á Ítalíu myndi maður fá sér grappa
1: já.
2: Og Fraklandi alls konar til þeim sjartrús og þetta bara svona lítið sem að þeir segja það og espresso eftir matinn þá, þú veist, bara þá líður maðurinn betur og svona Þetta gerir Evrópumaðurinn sko.
3: Ég elska eftirrétti og sérstaklega erlendis þá ég bara Ég myndi alltaf velja bara aðlönda.
2: En ertu þá að labba 20.000 skref á dag og bara þarf þessar ritaðingar?
1: Já, nákvæmlega. Einmitt. En ég meina að desertar í Frakklandi eru bestir. Móðir mín fór fyrir mörgum árum og talar ennþá það, sko.
3: Já, þessna ég svona rosalega mikið að hugsa desertana.
1: Nei, þú verður bara að borða alla desertana.
3: Eða vissi hvað fer mikið gegnum hausnum mér á dag.
2: Já, sko, það er, en svo, desert er eitt. Hitt er, sko, desert getur líka verið crème brûlée, bara geðvægt, gott. Eða, ostar.
1: Já.
2: Nei, þar er nei, ég var alveg með þig, ég var að
3: vissi þetta.
2: Ég vissi að þú myndir hafna ostarum.
3: Já, ég myndi alltaf.
2: Þú myndir kannski fá þér þá svona fyrir matur einhvern tíma seinna í partinn eða eitthvað. Þeir eru náttúrulega bæði serveraðir sem forréttir og eftirréttir. Þeir eru náttúrulega, mér finnst þeir bestir, þú veist, hérna, svona eftir mat, fá franska osta
3: og ég geti vel
2: ilmandi.
3: Út á teppi fyrir neðan Eiffelturninn og borða ostana, en svo myndi ég alltaf verið bara, ís núna þá?
1: Já.
3: Myndum ekki ís núna?
2: Ég þekki sko fólk frá Fraklandi sem býr á Íslandi, það sér Íslandingar kaupa osta í búðum og Íslandingar gá aldrei, eða þú veist, mjög margir Íslandingar gá aldrei á síðasta söludag kaupa bara eitthvað kamebert og kíkja ekkert á dagsetningarnar en engin frakki með sjálfsverðingu borðar kamebert meðan hann bara ennþá ungur og harður þess vegna eru dagsetningarnar undir þannig þú vitir hvenær þú átt að borða hann þú getur alveg keift hann fyrr en svo bara geymir hann og annað trikk var hann til franska osta þú ert ekkit að taka hann út úr ískapnum og berja strax að borða hann og þú tekur hann út í hádeginu borðar hann á kvöldið Hann verður að vera við stofuhitta þegar borðar hann til þess að bragðið sé almennilegt.
1: Þetta of flókið.
3: I was today old. Þegar ég fekk að heyra þetta.
1: Já, þetta vissi ég ekki.
2: Það breyta nafninu á þessum þætti í Íslimartinn hrútskýrin hluti.
3: Já, í alvörinni. Þú væri rosalega flott, það væri rosalega flott. Að vera að þú væri með auka þátt.
2: Ég beist aðsökunar á þessum hrútskýrin að kafla hann og líka honum.
1: Nú ætlum ég að taka fyrir allt sem að rætti þessum þætti og útskýra hvernig það á í raun og
2: vera
1: að vera. Þinn maður.
3: Þetta er geðveitt lag, sko.
2: Akkur velur þetta lag?
3: Það er allt sem Bruno syngur sem kveikir í mér og ég var bara, það er svona grúfi í þessu, sko.
2: Og byrjuð þetta heitir Perm. Veistu hvort þetta fjalla hérna...
3: Permanent. Ekki permanent, nei.
2: Þetta er ekki þannig Perm.
3: Nú verður fólk bara hlusta á textan og þetta hækki út af þetta alveg, þetta rosa grúfi í þessu lagi, sko.
1: Ok, við erum til í það. Look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Já.
1: Beint í dansa kutúru.
0: Já, ég veit að ég var sko var að loka... spoila loka læginu hérna og kveikt á mæknum og var ennþá að tala.
2: Sem þriðja lægi sem að Eva Rúsa valdi.
0: Já.
2: Ok, herðu, en sko þannig að sömari þitt, eins og það liggur fyrir, París á fimmtudaginn, Króatía í júli.
1: Lok júni. Já, og fram í miðjan júli.
2: Þvílíkt prógram.
1: Já, ég veit að, geðvegt.
2: Í Króatíu, ertu alltaf í sama bænum?
1: Já.
2: Og er það bara eitthvað svona lítill bær sem þú vilt ekki segja nafnið á til þess að við farið í Íslendingar?
1: Já, basically.
2: Skilu þið bara fullkomlega.
1: Já, en þér, þú veist, þetta það sem við mamma og pappi fóru alltaf með okkur í frí þegar við vorum yngri, sko.
2: Og er þetta strönd?
1: Já, þetta við ströndin í Slóveníu.
2: Ok.
1: Hanna, hérna... Hann að þetta alveg bara svona paradísin
2: okkar. Og eru það á hóteli eða er þetta Airbnb eða á fjölskyldan hús?
1: Nei, við erum á hóteli, við ættum mörgulega hús ef það væri gott veður allt árið kring, veist, ef það væri Tenerife veður í Króatíu og Slóveníu, skiljið.
0: En það er ekki.
1: Það er ekki, þeir fá alveg, þú veist, 10 gráðu bara vetur, skiljið.
2: Það er, sko, það er náttúrulega bara máli með þess vegna eru Íslendingar á Tenerife. Við viljum vera innan Evrópu, bara bá sjúkratryggingar og alls konar svo leins og Tenerife er eini staðurinn í Evrópu sem er örugt gott veður um jól.
1: Já.
2: Af því að það er náttúrulega bara í Afríku.
1: Já, það er nákvæmlega, liggur bara þarna alveg við. Þannig að við erum alltaf á hótelkeðju sem að við erum búin að, mamma og pappa eru búin að fara á þessu hótelkeðju í, þú veitir, 20 plus ár.
2: Vá, og þekkið alla og...
1: Þekkið alla og hótelstjóran og við erum með fjölskyldudíl og þú veist, þannig að það er alltaf
2: voð
1: þægilegt. Já.
2: Og er þið bara, þú veist, er hótelið einhvern veginn við strönd?
1: Já, bara við ströndina og þetta er bara pínun í þitt bær. Og fattu, þetta er bara allt svo ótrúlega fallegt þarna. En það er ekki að vera þarna, skilji. Þú veist, kvöldin eru bara kósí og fyllt að þessum búðum og þetta er strandbær ítlarnir, koma þarna rosalega mikið og hérna, og þú veist, það er ótrúlega ríkt geðvegt hótelarnar sem er eitthvað 6-stjörnu hótel eða eitthvað og þú veist, ríku ítlarnir koma í þangað, sko.
2: Hvernig er maturinn er hann bara ítalsku matur eða?
1: Nei, bara þetta er bara slóvensku matur.
2: Já, ég meina, er ekki svona mikil ítalsk áhrif, þetta er bara balkan matur.
1: Já, þetta er bara, þetta er pítsastæður að ná eitthvað svona og hérna. En, og
2: hvernig er balkan matur frábrugðin ítalsku mat, ef ég má spyrja flókinar spurningar?
1: Þú veist, það er ekkit svona mikil pasta.
0: Nei,
2: einmitt.
1: Þú veist, það eru rosa mikið að vinna með að búa til kjötrétti og ratsnitsi og tjivapchitsi. Tjivapchitsi er svona eins og hakk dindlar, skiljið, sem er með svona sérstökum krydd og það er bara borið fram bara eitthvað haugur af því, svona rauð sósa sem heitir ævar og þetta er eitthvað svona papriku.
2: Ævar vísindamaður
1: er borið fram á diskmenn og svo bara laukur.
2: Okay.
1: That's it, skilur við. Og svo er hérna rasniti að þá er það svona stöng og það er svínakjöt og eitthvað svona búið, svona eins og grillteinn, skilur við. Sem er, þú veist, ég er ekkit sjúki í þetta. Ég er náttúrulega hræðileg, ég er svo mikil gikkur. Maðurinn minn og strákurinn minn elska þetta. Á meðan ég bara getur fengið pítsur með hérna, skinku ananas.
0: Já.
1: Ég er það, sko. En þetta er gott samt, skilji.
0: Já.
2: Ég hef séð, sko, eins og í Stokkólmi voru í tísku svona hérna balkan, hérna, svona vínbarir sem voru þá með einhverjum svona litlum réttum og mjög töff, þú veist, ekki fólk frá fyrir Júgoslavíu sem var fórðanga heldur kúl svíarnir. Það var ekki svona eitthvað staður fyrir skilur serbana
1: í
2: Stokkólmi, heldur var þetta bara það sem var mest trendi.
1: Já.
2: Og ég einmitt var, fór aldrei, ég var svona pæli á hvernig allir maturinn að það sé.
1: Mm-hmm.
2: En er ekki mikið fisk með þetta?
1: Og fiskur.
0: Já.
1: Mamma elskar að fá sér lax og svona, það er mjög fesku fiskurinn þetta. Þannig að þú veist, það er svona það sem þeir eru uppist að. En þetta verður ekki orðið samt fyrir einhverjum svona ítölskum áhrifum eða eitt
2: tannig.
1: Þannig að þú veist, þeir halda alveg í sinn kúltúr mjög mikið, sko.
0: Líka ítalir eru komnir all over, þannig að skiptir engu máli.
1: Þeir eru út um allt.
0: Bara það er ekki að fá pítsu allstaðar.
1: Fá pítsu allstaðar. Þannig að þú færð alltaf þess að þú spagetti og þetta típiska dótskili. En þetta er svona þeirra svona signature, einmitt. Sko.
0: Þess, viltu segja aftur hvað það heitir, svo hlustandi geti googlað
1: þetta? Segja þetta eitthvað eftir. ég er ekki einnig að djóka með þetta, ég er bara eitthvað.
0: Nei, ég er að minna réttir.
1: Já. Ég
0: var ekki gefa upp þinn einkastað, sko. Nei, takk.
1: Tjivapchitsi
0: og
1: rasniti.
0: Ok, flott. Tjivapchitsi og rasniti.
1: Já.
0: Var það ekki rétt?
1: Jú.
0: Næsti.
1: Já, næsti.
2: Þú ert að ná Er ekki tungumálið serbo-króatíska, heitir það ekki serbo-króatíska tungumálið yfir höfuð? Segir þið bara króatíska?
1: Ég segir bara króatíska, slovenska og serbneska. En svo er sko, hérna, eins og hérna, slóvenarnir, þú veist, slóvenskan er aðeins öðruvísi en króatískan.
2: Mm. Já, já.
1: En hérna, vinnur okkar í Slóveníu, að þeir breyta sér bara yfir í þegar tala við pabba, þá tala þeir við hann á króatísku.
2: Já.
1: Skili, ég veit ekki nákvæmlega hver munurinn er, sko, en þeir pabbi samt fyrir alveg inn á veitingastaði og hann bara tala sér tungumál og þeir skilja, en þetta er eitthvað svona aðeins svona máliska þarna, svona sum orðin er ekki þau sömu, sko.
2: Íslenska og færiska, eitthvað.
1: Já, þetta er eitthvað svona alveg skilt, sko, en þeir svissa sig yfir á pabba, sko, þú veist, þessi vinur okkar sem eru, hérna, sem búa úti, sko.
2: Já.
1: Hanna hérna
0: af því þau horfa hann og bara hann er íslendingur.
1: Já. Hann er íslendingur og hann þarf aðstoð þegar að tala. Já.
2: En ein hérna spurning á dýftina af því að þú ert hálfur króati og pabbi þinn innflytjandi hér.
1: Já.
2: Ertu tekur eitthvað svona umræðum innflytjandamál meira inn á þig heldur en aðrir eða þú veist ertu pælir mikið í því?
1: Nei, ég er rosa mikið að pæla ekki í hlutum. Mm-hmm. Ég bara segi, honestly, ég pæla ósla lítið í pólitík og ég rosalega mikið svona, hérna, bara ef fólk gott, ef þetta gott fólk, þá sé ég því ekki til fyrirstöð að það fá að búa, hérna. Mm-hmm. Skilja, allt gott fólk á að eiga sinn stað, hvað sem það er í heiminum. Þannig að veist, það er bara svona mitt svona teika á þetta, ef fólk gott allan daginn. Mm-hmm. Ef fólk ekki gott, þá er það bara eins og allstar, bara, þú veist, ekki þá koma, og náttúrulega sem eiga pappa sem kemur frá öðru landi og er veist, tekin inn í samfélagið og eitthvað svoleiðis að þá, þú veist, mann þykir alltaf vænt að veist, hann, fólki var gott við hann sem kom, fyrstu upplifun hans á Íslandi var hann kom til Keflavíkur með eina tösku, hann átti ekkert og svo var hann með hérna júkoslansk klink og hann tala svo oft þetta hann kemdi Keflavíkur og það er fari í bæinn og það er rúta sem er að keyra til Reykjavíkur og hann kemur inn í rútuna og bara, þú veist, tala náttúrulega ekki ensku, tala bara sitt mál og hann sýnur honum bara peningana sem hann var með þú veist, sem er náttúrulega algjörlega verðlausir hér og rútubílstjórinn var bara eitthvað farið bara sestu, þetta er alltaf leið bara lokaði lóan mánum og leiði pappa bara sita í bæinn, þú veist, þetta var fyrsta upplifun pappa af landinu og hann sagði alltaf bara, vau, þegar ég settist þá var ég bara, vau, hér er gott fólk sem býr, það er gott fólk sem býr hérna þannig að mér veist, þetta verður svo mikið svona, það sem maður þarf að gefa tilbaka, að þú veist, fólk sem að koma til landsins, sem kemur kannski úr pappi minn kemur úr bláfátækt, þú veist, hann átti ekki skó, hann átti ekki sokka þú veist, hann bara var alltaf á táslunum og bara gekk í skólan á tánnum en er hann með sko skóblæti í dag bara alltaf að kaupa sér nýja skó og milljón sokka og hérna og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að maður, þú veist, maður má ekki segja bara eitthvað að nei, enga innflytendur til landsins skilji, þú veist, að það er svo mikið góðu fólki þarna sem er svo mikið valjú í bara fyrir okkur
2: gera okkur ríkari sem þjóð, sjáðu bara þig
1: algjörlega, takkist
2: þú væri ekki hérna nema því að kom innflytendur á króti
1: en þetta er ekkit eitthvað sem ég er svona pælóksla mikið í skili en ég hugsa alltaf þetta ég er bara eitthvað mér alveg sama hvaðan fólk kemur bara ef þetta gott fólk þannig að það er alveg svona mitt teika á þetta
2: þegar maður kemur til landsins það var svona grænt skilti og nothing to declare og síðan raukt og þú erum að vera með svoleiði sem bara are you good?
0: Já, are you kind?
2: Are you bad? Þá þarf það að vera í viðtal
1: Það er í viðtal, í alrunni
2: Herði, en við ætlum að enda á þessu lagi sem að þið tilkynntuð áðan Segðu mig frá því, ég hef aldrei veit ekki hvað er að tala
1: Dansa Kuduro.
0: Nei, þú veist ekki að því þetta líka er ekki einu sinni inn í skránni á Rás 2, þannig að þú voru aldrei heyrt þetta lagísli.
2: Aldrei heyrt þetta lagísli, ég heyri bara það sem er inn í skránni á Rás 2.
0: Já, við konurnar sem höfum verið þarna, við miðjarðarhafið, við þekkjum svona.
1: Þekkjum þetta og þetta var aftur valið af því það er geðvögt veður úti og sko þegar að hérna, stríði í Króatíu var og gamli Júgoslavíu, þá fórum við ekki í 10 ár heim til pappa.
0: Einmitt.
1: Og þá voru mamma og pappi fóru alltaf með eitthvað til Spánar. Það var bara secure, ekkert vesen, þannig 10 ár voru við á Spáni og þá var svo mikið, þá var bara svona fanni, það er eitthvað svona latínó blóð inn í mér, sko. Og þetta er bara á repeat, sko. Ég hlusta rosa mikið á spænska tónlist.
2: Þannig, og er þetta er spænsk lag?
0: Nei, þetta er Mið-Amerika, sko.
1: Já.
2: Þetta er Mið-Amerika en spænskur kultúr, já.
0: Señor Don Omar.
1: Já. Heyri,
0: er það ekki?
2: Ok, við munum fara dansandi út hérðan.
1: Ó, já.
2: Eva Rósa, takk fyrir að koma koma með sólina hér inn í hljóðverið
0: heldur betur,
1: Gísli var ekki veikur í dag

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leist þau.
2: Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
7: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
11: Slit sterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
12: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
13: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Við erum hér, sumarið, sólin blasir við okkur og sólar geislin ef að rúsaði farin frá okkur.
3: Já.
2: En, nú það bara við sem þurfum að halda sólinni gangandi hérna inni þangað til að kemur að hátíðisfréttum, það ekki?
3: Jú, það mikilvægt að segja fólki ekki fara að vera með sólar kvíða, þótt að sé gott veður.
2: Nei, einmitt.
3: Það engin pressa á ykkur að fara í fjallgöngu og fara í sund og fara út að hlaupa einmitt. Og slá garðinn.
2: Einmitt.
3: Bara gera minna og reyna bara að njóta,
2: já.
3: Ef mögulegt er.
2: Já, ég held líka sko, hérna, ég hef reynt að temja mér þetta samviskubit, að vera ekki með samviskubit fyrir yfir því að einhvern veginn vera ekki að nýta sólina allt og mikið, já. Sko. En svo ég var heima hjá mér bara að taka til í gær.
3: Já, ég meni ég var að mála baðherbyggi hjá mér í gær.
2: Já,
3: en,
2: og þú ert sko, að fara að halda því áfram í dag.
3: En maður er samt í sólskinskapi, maður er kannski með opið út á svalir en maður er á sóliðis. Eða maður fer bara aðeins út, bara í 5-10 mínútur, labba út á næsta kaffihús og veist, kaupa sér eitt kaffibolla og labba tilbaka.
2: Já, taka léttan göngutúr.
3: Það þarf ekki að sitja ber ofan á kaffihúsi í 4 tíma Nei. Og skal brenna til þess að vera að njóta.
2: Herðu, ég gerði einmitt nákvæmlega þetta í gær. Ég tók...
3: Ber ofan á kaffihúsi?
2: Nei, að taka mig léttan göngutúr með smá ál í endurvinnslu.
3: Já.
2: Eða málm, eða hérna álpapírsboks, skiluru.
3: Já.
2: Þannig ég var eitthvað, heyrðu, ég ætla að halda þessu sem kemst bara í eina hönd og labba með það út í endurvinnslu og aftur tilbaka, ekki hina endurvinnsluna sem Nei. Er full hjá mér. Nei, bara þessa.
3: Já, þetta var vel til fundið.
2: Já, það líka bara gott að taka ferðir og eitthvað, maður gleymiði líka svolítið að þeim mitt, þú ferð til útlanda, labbar ógisla mikið,
3: Já.
2: Svo kemur heim og þú ert einhvern veginn bara sest upp í bíl eða eitthvað skilur. En ég elska labba og ég náttúrulega hjóla líka ósla mikið.
3: Já.
2: Nú hjóla tíðin komin.
3: Já.
2: Herðu, og þá nú vert að minna fólk á hjólastígana hér í Reykjavík. Að því nú eigum við örfá að hjólastíga og þeir eru það nokkrir sem eru eins og hjólastígar eiga að vera samhliða umferðinni.
3: Já, rétt vák. Þú ert djúp þarna.
2: Já, ekki öðru megin við götuna í báðar áttir.
3: Nei.
2: Ég þoli það ekki.
3: Já, sammála.
2: Og sko, það bara líka hættulegt fyrir okkur sem erum á ramashjólum og getum farið alveg upp í 30 skiluru og svo eru bara einhver kapastushjóla að keyra á mótokur og þetta getur bara orðið slys, þú veist. Og það er ekki hægt að taka fram úr eða neitt.
3: Hverfiskatan er með þetta rétt?
2: Hverfiskatan er með þetta rétt nema að hún ákvað að hjólin væru fylgjandi gangstígnum en ekki umferðinni sjálfri.
3: Já.
2: Þannig það verða svolítið mikil skil.
3: Það er sko köpenleiðin samt svolítið.
2: Já, en ég vil hann ekki. Nei. Ég vil Berlínarleiðina eða sem mér skilst að sé Amsterdamleiðin. Af því að ég hef ekki komið til Amsterdam en ég gerir ráð fyrir að það sé bestu hjólastígarnir. Og ég búin að vera að reyna að hvetja fólkið hjá umhverfis- og skipulagssviði í Reykjavíkurborgar að fara á eins og bara svona hálfnámskeið í Berlín að læra hvernig á að gera hjólastíga.
3: Ég vissi ekki
2: að
3: þú væri svona djúp í þessu, en þú trúir ekki hvað ég glaður.
2: Ég sko líka meira þess að skamma fólk stundum þegar ég á hjóli. Ég er að reyna að breytast í svona þýska, hérna Berlínabúa, sem er alltaf að skamma fólk fyrir að hegða sér vitlaust í umferðinni.
3: Já.
2: Og það er að skamma fólk fyrir að vera vitlausu megin síðan á hjólastíg.
3: Einmitt.
2: Ég bara, þú ert að vera hinum megin,
3: Já.
2: Ég oft að taka það. Þú ert að vera hinum megin þegar fólk kemur á móti mér. Sko.
3: Veistu hvað, ég styð þetta svo 100% og ég er svo ánægður með þessa hlið á Söndrabarili. En veistu hvað er líka í Berlín?
2: Hvað?
3: Berghain.
2: Já, heldur betur.
3: Sem er bæði frægasti svona dansklúbur heims örugglega og líka lag með Rosalíu
2: Já,
3: og Björk. Okkar
2: dronningen
3: Og við viljum að spila hérna lag sem er sem sagt mix, remix af þessu lagi eða sem sagt endur útgáfa sem að ég held að sagan sé þannig að bara einhver þessi náungi sem gerir þetta remix, hann bara gerir þetta.
2: Já.
3: Og ég held að þurfa ekki að fá leyfi eða neitt, þetta bara þú borgar eitthvað stefgjöldu eða eitthvað, þannig að allir mega bara remixa hvað sem er held ég. Allafan að gerði hann þetta á þess að vera í neinu sambandi við Rosalíu. Svo er hann bara heima að horfa á Britt verðlaunin.
2: Já.
3: Og þá kemur Rosalía með lagi Berghain, nema það ekki bara venjulega lagið, heldur erðað dansútgáfan sem þessi náungi hafði gert.
2: Einmitt.
3: Og Björk var þarna og endar bara á þessum danstryllingi.
2: Já.
3: Þannig að við skulum heyra þá útgáfu sem að Rosalía var sjálf svona rosalega ánað með.

0: Þetta remix svaðalegt.
1: Þetta rosalega skemmtilegt.
0: Berghain.
1: Algjör stemning.
0: Hefur þú komist inn á Berghain?
1: Aldrei, en ég hef einu sinni reynt og það var þeir hlóaði.
0: Nei.
1: Að bara einhver, þú veist, meðaldra maður, gagginhneigður,
0: hvítur. Klættur eins og tinni.
1: Já, það var bara, þeim fannst þetta bara mjög skemmtilegt að ég skildi að hafa verið, láta mig dreyma
0: um þetta. Já, einmitt, bara not in your wildest dreams.
1: Kannski ef ég hefði einhvern veginn flett og sýnt að ég væri sko í kvenmanns nærfötum innanendir.
0: Já.
1: Eða í leður nærbuxum.
0: Já.
1: Eitthvað þannig hefði leður kannski virkað.
0: Leður svona harness einhverju.
1: Mm, þetta er ekki fyrir bara svona, hérna, straight fólk eins og mig.
0: Nei, það bara þannig.
1: Herðu, við byrjuðum þáttin eiginlega að tala Dúdda.
0: Já.
1: Og bara endum á því líka.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Bara takk kærlega fyrir okkur í dag.
1: Bara mælum með allt á hreinu í Háskóla bíói.
0: Yes.
1: Og hér Eggert Þorleifsson sem senuþjófur í sér sýningu eins og hann var í myndinni. Við sjáumst aftur á laugardaginn.
0: Takk fyrir okkur.

0: frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkomin, sóknarnefnd. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Grammy verðlaunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónasta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Óperustjarnan Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Yfir hafna dagar 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó og pilengur opnum fyrr. Hvalkjöt á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Fiski spjót og lambaspjót, meðlabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
6: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að frýtja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhring. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstaðan vill að þing komi saman á ný í ágústi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildar viðræður við ESB. Formaður samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dýraverði sem starfi á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin úr notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu að þau ógnuðu þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Stærðarinnar góðgerðar golfmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ, þar safnað fyrir sumarbúðarnar Reykjadal og við lítum við á mótinu í fréttatímanum. Jón Þór Hauksson tekin við sem nýr þjálfari kallalið stjörnunar í fótbolta, knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull Elísabetarson komust að samkomulagi starfslok Jökuls í gær. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Líkur eru á að Bandaríkin og Íran skrifu undir samning á næsta sólarhringnum. Frá þessu greindi forsætisráðherra Pakistans nú skömmu fyrir fréttir. Ísraels her hefur haldið áfram árásum á Líbanon í dag.
1: 5 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísraela á suður Líbanon í morgun. Ísraelsher hefur í dag skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja norður yfir annars að hrani. Talið að Líbanon sé hluti af friðarsamningi Írans og Bandaríkjana sem sagður svo gott sem tilbúin. Stjórnvöld í Pakistan hafa verið í aðalhlutverki að miðla málum milli ríkjana tveggja síðustu vikur og skömmu fyrir hádegið birti forsætisráðherrann Shehbaz Sharif færslu og X. Sharif segir líkur á að samningurinn verði fullkláraður á næstu 24 klukkustundum og verið sé að útbúa rafræna undirritun sem fari fram leið og samningurinn sé tilbúinn. Sharif þakkar bæði Bandaríkjunum og Íran og segist fullvissum að þetta samkomulag verði sterkur grunnur að varanlegum friði. Ekki hefur verið gefið út hvað felst í samningnum en Reuters hefur eftir fjölda ónafngreindra heimildarmanna að Íranir opni aftur fyrir umferðum Hormúsund í skiptum fyrir að Bandaríkin losi milljarða dollara af fristum eignum Írans og aflétti viðskiptaþvingunum á olíuútflutning. Stjórnvöld í Ísrael segjast ekki aðilega samningnum en Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur samt sagt að samkomulagið bindi enda á stríðið í Líbanon.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þingfundur hófst á Alþingi fyrir hádegi í dag. Alexander Kristjánsson fréttamaður, það óvenjulegt að þing komi saman á laugardegi.
2: Já, það það. Nú eru þingstörfinu þetta á lokametrunum og þegar starfsáætlun hefur verið kipt úr sambandi þá getur það gerst að þing sé kalla saman á laugardegi. Meira segja í blíðskapaveðri eins og í dag. Það eru tugir frumvarpa, stjórnarfrumvarpa sem að liggja fyrir þinginu og ljóst að það verður bara hluti þeirra sem að kemst í gegn.
0: Og hvaða mál eru það þá?
2: Já, það stendur til að klára frumvarpum styttingu atvinnuleysisbóta tímabils og almennar íbúðir. Þetta eru mál sem að hafa verið til umræðu í þinginu í morgun. Fjármálaáætlun þarna líka á blaði og fleiri mál. En síðan eru það önnur sem að fara líklegast ekki í gegn. Þar með talið frumvarpum lagareldi sem hefur verið helsti ástætingastætin í þinginu. En eftir því sem við komumst næst þá dagar það upp í þessu þinglokasamkomulagi.
0: En það hefur nú líka verið rætt það hvort að þing eigi að koma aftur saman síðar í sumar.
2: Jú, það passar. Þetta hefur verið skýr krafa frá sjálfstæðisfloknum sem að telur að þing þurfi að koma saman í að draganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar viðræðurnar við ESB. Og þeir stjórnarandstöðu þingmenn sem að við höfum rætt við, þeir eru allir sammála að þetta sé eina viti í svona stóru máli, þó að þetta sé ekki hluti af samkomulaginu sem að hefur sem sagt verið gert á milli þingflokksformanna. En það kom nú fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun að Framsókn væri á sömu skoðun.
3: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingum fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreiða.
0: En stjórna meira hlutin, þetta er ekki eitthvað sem þau eru til í?
2: Nei, þeir verðast ekki telja þörf á því. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarna, hann var líka gestur vikulokkana í morgun á Rás 1 og hann sagði að honum þetta hlutverk þingsins hafa verið sko fyrst og fremst að tryggja atkvæðagreiðsluna.
4: Ég held að sko máli sé bara komi á góðan stað. Það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu. Og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum.
0: Sagði Kristján Þórður Snæbjarnarsson. Formaður framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir fyrirtækin ekki megin orsaka vald mikillar verðbólgu á Íslandi. Hann telur ekki raunsætt að þær stöðu verðhækkanir en félagsmálaráðherra skoraði í gær á fyrirtæki að frysta eða lækka verð.
5: Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði í gær að margt benti til þess að fyrirtækin í landinu hefðu ekki sýnt sömu ábyrgð og krafist var að verkalýðshreyfingunni til að draga úr verðbólgu. Hann skoraði á þau að frysta eða lækka verð áður en endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkjast í haust. Bjarni Benediktsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, segir að á Íslandi fari mjög hátt hlutfall verðmætasköpunar í launagreiðslur.
6: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getur bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan er eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór er að segja vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvarstend og það kemur til af ýmsum þáttum.
5: Hann bendir á að fyrirtækin hafi allan hag af því að verðbólgan minki.
6: Það er eflaust þannig að fyrirtæki geta alltaf gert betur heldur en þau hafa gert í fortíð. En þau kalla fyrst og fremst núna eftir stöðu rekstrarumhverfi.
5: Bjarni segir það hins vegar ekki stöðu rekstrarumhverfi þegar meðal annars er verið að boða nýjar álögur og verðbólguvæntingar eru of háar.
6: Ef ekki er hægt að ná stjórn á því hvernig launamyndunin er í landinu, slá niður verðbólguvæntingarnar og ef ekki er fallið frá áformum nýjar álögur, þá eru þetta mjög óraunsætt að ætla að máli verði bara leist með því að fyrirtæki stöði verðlagsþróunina. Hins vegar eru fyrirtækin og við hjá Samtökum atvinnulífsins að kalla eftir samhentu átaki sem að felur í sér að allir leggja eitthvað að mörgum og að sjálfsögðu verða fyrirtækin tilbúin til þess að leggja mikið fram í því samhengi.
0: Segir Bjarni Benediktsson sem er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en ekki formaður eins og sagði í pistlinum. En Ragnhildur Helgadóttir tók þetta saman. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dyraverði sem starfi án leyfis og réttinda hér á landi oft vinna fyrir fyrirtæki sem séu með dyraverði á mörgum stöðum. Nokkur slík fyrirtæki starfi á landinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur veitinga og skemmtistöðum í gærkvöldi og nótt, einum þeirra og lokaði í samstarfi við skattinn, þar sem grunur var skattalaga brot auk þess sem dýraverðir á staðnum voru ekki með starfsleyfi. Tveimur stöðum var lokað vegna þess að þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Heimir segir lögregluna hafa farið inn á nokkra veitinga og skemmtistaði í nótt til að kanna hvort öryggisverðir hefðu tiltekin starfsleyfi og staðirnir sjálfir rekstrarleyfi. Lögreglan gerir þetta reglulega og ætlaði að halda eftirliti sínu og að gerum áfram á næstu dögum og vikum.
7: Þetta er það sem við gerum reglulega, við fylgjum smáslega með bara hvort að dyraverðir og öryggisverðir séu með starfsleyfi og kunnáttu til þess að sinna þessu starfi. Þetta er gert reglulega og hérna í þessu tilfelli reynum veitingastað loka vegna þess að dyrir voru ekki með réttindi og það var þar grunnur hérna skattalagabrot.
0: Sagði Heimir Ríkarsson. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
8: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nafn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var fjarlægt af framhlið Kennedy Center menningamiðstöðurinnar í Washington í nótt hálfu ári eftir að forsetin lét bæta sínu eigin nafni við nafn þessarar víðfrægu stofnunar sem stofnuð var í minningu Johns F. Kennedys forvera Trumps. Nafnabreytingin olli nokkrum úlfa þita á sínum tíma en Trump skipaði sjálfan sig stjórnarformann miðstöðarinnar eftir að hann tók aftur við embætti. Stjórnin samþykkti nýtt nafn, The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts í desember. Samkvæmt nýlegum dómsúrskurði þurfti að fjarlægja nafn Trumps en það má ekki breyta nafni stofnunarinnar án samþykkis Bandaríkjaþings sem lá ekki fyrir. Nafnið var svo fjarlægt á fjórða tímanum í nótt að staðatíma og tók verkið hálftíma. Kuðung sem kallast fjörudoppa rak nýlega á fjörur líffræðings í Gróttu á Seltjarnarnesi. Þetta í fyrsta sinn sem lifandi fjörudoppa finnst hér á landi.
9: Fjörudoppa kuðungur, náskild þangdoppu og klettadoppu. Svanhildur Egilsdóttir, líffræðingur og ljósmyndari, var í óða önn að undirbúa fjörudag í Gróttu og við leitað sjávarfangi til að sýna áhugasömum varð forvitnilegur kuðungur á vegi hennar.
10: Svo er svona róta í þanginu og þá allt einu dettur þessi hérna kuðungur fyrir frammi og ég kannast ekki við hann. Ég verið mikið í fjörum og hérna áttaði mikið alveg strafsaði hvað þetta væri, held þetta væri kannski klettadoppa en hann var svo rosalega stór.
9: Raðgreining staðfesti að kuðungurinn fjörudoppa. Einu heimildir fjörudoppu á Íslandi eru steingervingar sem fundust í setlögum í Búlandshöfða á Snæfellsnesi, sem talin eru vera frá hlýskeiði fyrir 1,1 miljón ára. Þetta fyrsti fundur lifandi fjörudoppu á Íslandi. Tegundin öflug.
10: Hún getur bæði haft áhrif á þær lífveru sem að fyrir eru og eins breytt fjörni með því að til dæmis hérna að geta þörunga sem að binda set og annað slíkt og svo bara alltaf hættulegt þegar að kemur nýr afreiningi inn í vistkerfi sem hefur náð ykkur stöðuleika fyrir.
9: Svanhildur segir blendnar tilfinningar að finna dýr sem hefur ekki verið hér á landi í mörg 100,000 ár. Áhrif loftslagsbreytinga óljós.
10: Sko, maður vissi það fremst bara áhyggjur af því að hérna, hvað áhrifum getur komið til með að hafa hérna. Og við erum alls ekkert að standa okkur í að rannsaka fjörur nú vel. Við þyrftum að vera að vakta fjörur núna, bara hérna, hvað að gerast, því að það það mikla breytingar.
0: Sagði Svanhildur Egilsdóttir, Erla María Markusdóttir tók saman. Á 300 manns taka nú þátt í opna pallagolfmótinu á Hlíðavelli í Mosfellsbæ og þar sem safnað fé fyrir Reykjadal sem búðir fyrir fatlaða. Og á Hlíðavelli Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður og með honum upphafsmaður mótsins eða hvað.
11: Jú, vissulega. Hérna hjá mér hann Páll Örn Líndal, eigandi og skipuleggjandi þessa móts. Segðu mér Páll, þið fáið svo sannarlega veðrið í þetta?
12: Já, veðurgöðin með okkur í dag og eins og síðustu 5 ár, þetta bara æðislegt veður.
11: Og hvaðan kemur svo hugmyndin að þessu móti?
12: Þetta var nú til í COVID þegar vorum alveg að degum leiðindum í það á skerinu og þá hendum við datt eitthvað hugmynd í gangu að fara að taka golfhring sem enda í golfmóti og sem að tóku það þátt í 198 keppendur og síðan hefur þetta bara stakkað.
11: Og hvað eru svo margir skráðir hérna í dag?
12: heldur séu 258 kílingar hérna í dag. Við ræstum fyrsta holið 6.40 og erum að senda síðast holið út klukkan 17 eða klukkan 5 í dag.
11: Nú rennur allur ágóðin til góðgerðamála en svona fyrir hverju eru þið að safna?
12: Herru, nú erum við og hefum síðust ára við að safna fyrir Reykjadal og verkefnið hefur stækkað fyrir að vera lítil aðstæð fyrir sturtuklefa í að byggja nýtt hús við byggingu fyrir nýja matsal þegar við búa þröngtandi frá og nú ætlum við bara safna fyrir nýja matsal sem að verum vondi bara reistur næsta haust
11: Einmitt, og hversu oft hefur þetta mót verið haldið?
12: Þetta í sjöldskipti þetta í sjöldskipti og við erum þetta mörg ári viðbútt
11: Einmitt, og við ætlum að segja þetta gott hérðan úr Mosfellsbænum og þökkum fyrir okkur
0: Takk fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson Og þá að íþróttum knattspyrnudeild stjörnunar tilkynnti í gær að Jökull Elísabetarsson myndi ekki stýra karlaliði félagsins áfram og í morgun var Jón Þór Hauksson svo kynntur sem nýr þjálfari liðsins.
13: Gengi stjörnunar hefur ekki staðist væntingar í sumar. Liðið í níunda sæti bestu deildarinnar og fjallur leik í bikarnum á miðvikudag eftir tap fyrir næstefstu deildarliði afturheldingar. Jökull Elísabetarsson tók við sem aðal þjálfari liðsins 2023 en hafði þá verið aðstoðarþjálfari í 2 ár. Knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull komust að samkomulagi starfslok hans í gær og það tók ekki langan tíma að finna nýjan þjálfara því Jón Þór Hauksson var kynntur í morgun. Jón Þór hefur áður þjálfa Ía, Vestra og Íslenska kvennalandsliðið. Þar að auki var hann aðstoðarþjálfari stjörnunar 2018 og þekki því til hjá félaginu. Fyrsti leikur liðsins undir hans stjórn verður gegn Breiðabliki á þriðju dag. Gestgjafar Bandaríkjanna mættu Paraguay á HM Karla í fótbolta í nótt í sínum fyrsta leik á mótinu. Bandaríkjamenn voru mun sterkari og unnu sannfarandi 4-1 sigur. Liðin í dýriðilega ásamt Ástralíu og Tyrklandi sem eigast við klukkan 4 í nótt. Þrír aðri leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Klukkan 7 mætast Katar og Sviss, klukkan 10 komið að stórleik Brasilíu og Marokkó og Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 í nótt. Allir leikir mótsins eru sýndir beint á sjónvarstöðum RÚF og dagskrána má finna á rúf.is. Þá síðasti leikur áttaliða úrslita bikarkeppni karla í fótbolta í dag þegar Fylkir fær Gróttu í heimsókn klukkan 2. Liðin eru bæði í næst efstu deild og sigurvegarinn mun mæta afturheldingu sem einni leikur í næst efstu deild í undanúrslitum en dregið var í undanúrslitin í gær. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast Víkingur sem vann Ía 2-1 í gær og Breiðablik sem hafði betur gegn Ægi 3-0. Leikur Fylkis og Gróttu verður í beinni útsendingu á RÚF klukkan 2 í dag.
0: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt. Víða verður bjartviðri á landinu en líkur á þokuloftu við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun skýð með köflum og þurftakalla en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands, heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. En það var helst í hádegisfréttum að forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhringnum. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstæðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögregluþjótt segir dyraverði sem staðið frá á skemmtistöðum án starfsleifis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar fyrir líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin á notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu þau ógna þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Starðarinnar golfgerðarmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ en þar safnað fyrir sumarbúðurnar í Reykjadal. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
14: Sumarmessa í Ytri Njarvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknu Nóver í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Síingrásleppa sælkerafélagi Kolaportinu. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hafkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
15: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
16: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
17: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
18: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
19: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
20: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
21: Rás 2.
22: Fyrst og fremst helgar.
21: Helgar útgáfan.
22: Rás 2.
23: Góðan takk, kæri hlustundur Rásar 2, það helgarútgáfan sem að brunar hér af stað á þessum sólríka laugardaginn. Við verðum í sumagýr í dag, alveg til klukkan 4 og hér það ástin sem dugir.

Jú, ástin dýr að eilífu, þetta hljómsveitin Unun á samt Páli Óskari. Nú, uppalega heitir þetta lag, Our Love. Höfundurinn George Jómar Óter og var flutt af Donnu Sömmer á sínum tíma. Þetta frábær ábreiða og Unun og Páll Óskar gerir þetta lag að sínu, ef svo maður til að segja. Ástin dýr að eilífu. Ástin. Það held ég nú. Við skulum fá aðra ábreiðu áður með skoðum hvað verður á dagskrá helgar útgáfinu í dag. Við verðum á svona smá ábreiðu nótum hér til klukkan fjögur í dag. Mikið verður þetta gaman. Við skulum fá hérna smell frá Carpenters sískinunum en í flutningi Sigurmarana. Hér Top of the World.

Þá held ég nú komið sæl öll sömul og verið velkominn í helgar útgáfana þennan laugardag 13. júní og sólin skín svona á okkur allflest hérna á landinu og vonandi bara ykkur hvar sem þið eruð nú að hlusta Kæri hlustendur, jú, ég heiti Kristján Freyr, ég ætla að vera með ykkur hérna í helgarútgáfunni í dag og við ætlum að gera margt skemmtilegt. Jú, við ætlum að reyna það eftir fremsta megni og spila skemmtilega tónlist og ég var að spila hérna tvær ábreiður í röð. Ef ábreiður skal kalla, allavega ástin dugir að eilífu, þetta algjörlega frábært lag auðvitað sem við þekkjum öll í flutningi Ununar og Páls Óskars og það kannski ekki endilega allir sem vita að þetta var uppálega laga eftir George Moroder og þar að segja og var flutt á Donnu Summer sem heitir Our Love og ég held að sé nú ekkert endilega öll sem að fatta það að þetta sé ekki bara uppálega með Unun og Páli en þau gerðu þetta svo sannlega að sínu lagi og bara þeirra lag frábært lag, ástin dugir og svo heyrðum við hérna auðvitað Top of the World Carpenters slagaran í flutningi Sigumorana Nú, við ætlum að vera á svona smá ábreiðu nótum í dag, það stundum bara gaman að hlusta á eitthvað stundum líka ábreiða sem að verður einhver kannski betri heldur en uppalega útgaman en við skulum ekki dæma en þið með gjarnan hjálpa til við lagavalið og höfum þetta smá svona hressandi, svona laugardagsgýr og þið með endur að senda mér tillögur á Facebook síður Rása 2 og það að heldur betur líf og fjör á þeirri síðu fullt af frábærum tillögum og takk hérna fyrir það, þið voru ekki lengi að bregðast við hérna í morgunsárið þegar ég hendi út hérna þessum öngli og það verið gaman að tyggja þessu öllu saman fullt af frábærum lögum hérna og já, ábreiðum snúum okkur að því hérna bara meira frekar á eftir en við ætlum að fá líka gesti hérna á eftir við ætlum að fá þau Júlí Heiðar Halldórsson og Steinunni Jónsdóttur Júlí Heiðar og Steinun þetta eru bæði tónlistafólk en þau gera það líka margt annað og miklu meira en þau ætla að líta við hérna í meðmælasúpu og ætla líka að mæta með glænýja tónlist þau hafa verið að gefa út bæði tvö og sé hverjum endanum þetta en skemmtileg lög sem ætla að taka með sér í farteskinu en líka vonandi einhver svona smá meðmæli Kíkjum að það hérna, ætlum að vera hérna aðeins seinna með þessa súpu, það smá sumargýr í okkur og þátturinn auðvitað aðeins, já þarf að segja, í uppalöfum tíma þarf að segja, til klunga fjögur en það var bubbi og böndin auðvitað sem að kom svona ofan í okkur í helgarútgáminni, auðvitað lúfum við fyrir kónginum og nú það á bak og burt og þá ætlum við að vera bara á okkur uppalöða tíma. Þannig að við ætlum að spila fullt af ábreiðum og skemmtilegri tónlist, fá góða gesti og svo ætlum við líka að hringja í hann Dóra Gylfa, Halldór Gylfason. Það mikið að vera hjá honum í dag og ég veit ekki okkur ég að gera hann þetta óleika trublan. Það útskrift og það held ég brúðkaupið eitthvað hjá vinum og það bara alls konu. Það held að sé allt í gangi hjá honum og hann svona á leiðinni í sumarfrí. Og svo á hann afmæli í dag líka. Þannig að ég ætla að hringja í Halldór Gylfason og spurja bara hvað svona leikarinn sem búin að vera í svörtum kassa á fjölum borgarleikhúsins. Hvað ætlar hann að gera í sumar? Við skulum komast að því hérna og eftir. En talandi Júlí Heiðar, þá er þetta ekki ábreiða svo sem. Ég ætla að spila hann bara næst lag sem er eftir hann og Rökku Hólm. Okkar, eigin, þetta lag sem algjörlega frábært og heitir Líðum vel. Ég ætla að vona að ykkur líði vel, kæri hlustendur, og við ætlum að hafa þetta gott hérna í helgarútgáfunni og hafa gaman, til líka fjögur.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján. Við vorum að hlusta á hérna Djerpa Djó, spila lag sem heitir Starlight og þetta ábreiða einnig einmitt eins og sum lög sem við spilum hérna. Það bara mörg í dag í helgar útgáfani. Erum í ábreiðu gír og það rosalega gaman. Þetta lag Starlight var eftir Gunnar Þórðarson og flutt á trúbrot á sínu tíma. Og á Facebook síðu Rása 2 þar streyma inn frábæra tillögur frá ykkur kæru hlustendur og ég ætla að gera þeim skil hérna í dag. Ætlum að vera í smá meðmælasúpu eftir klukkan 2 þegar þau Júli Heiðar og Steinun Jóns ætla að koma til mín en annars verðum við bara í góðum gír annars, ég bara alla þáttin við verðum líka í góðum gír í meðmælasúpunni þetta ekki tekið út fyrir ramman en ég ætla að spila hérna eitt lag frá ykkur þar að segja, hér kemur ein til að sem að Gunnar Ingi Guðmundsson sem nú bara akkurat mjög duglegur á íðin við kólan að senda mér frábæra tillögur, takk fyrir það Gunnar og eins og mörg ykkar sendi mér frábæra tillögur hérna eitt, þetta It's My Life, No Doubt, þetta ekki Talk Talk

0: Gwen Stefani og hljóstin No Doubt, It's My Life, lag sem að var uppálega flutt og samið af, þeim Mark Hollis og félögum í Talk Talk. Það held ég nú.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rástöðum.
0: Jú, við ætlum að kíkja á það hérna rétt og eftir hvað að gerast helgina. Ætlum að skoða það, sem að á seyði svona einna helst í alls konar viðbrögðum. Heilmikil menning og, mikil mannlíf þetta, eins og alltaf. Og talan ekki þegar sólin skín skært, þá, já, dembu okkur út eða ekki á svona, en það auðvitað tónleikar og alls konar. Eins og vera per, kíkjum á það hérna á eftir. Fáum þetta lag sem ekki ábreiðendilega. Þetta lag sem heitir Nei eða Já. Og þarna stjórnunir að syngja mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nei, eða ekki.

0: Murder on the Dance Floor. Dansflórin. Þetta er Royal Otis, ástralski duettin sem að flyttur þarna ábreiðu af lagi Sophie Alex Baxter. Ferlega vinsælt lag Murder on the Dance Floor. Og ég sá hérna tónleika útgáfu frá Royal Otis daginn þar sem að hún Sophie Ellis birtist þarna. Óvænt og söng með þeim þetta frábæra lag. Mjög skemmtilegt. Hérna á eftir ætla ég að kíkja yfir það sem að svona hvað í gangi yfir helgina. Og svona, já, ég nautum fullt af alls konar skemmtileg viðburðum. Það listahátíð auðvitað í borginni og það margt og mikið að vera yfir helgina. Kíkjum að það hérna eftir smástund.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
9: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veistlu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
10: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
12: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
14: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
15: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Herra, við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján Flóttjúbali.
19: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kaleo mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
6: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
8: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kaleo, halda nafni pappa á lofti.
19: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
12: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
19: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
8: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég verð dauður.
0: blúsandi laugardagur hjá okkur í helgar útgáfunni. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að vera með einhver til klukkan fjögur í dag í sérdeilis góðum gýr. Eins og endranar bara held ég, er það ekki? Ég, jú. Kannski var ég eitthvað smá leiður eða einhvern tíðan í vetur, ég manna ekki eitthvað örlítið og þegar ég fór að hugsa heimismálun og svo leiðis en ég bara dustaði það mjög fljótlega að mér. En það nú annað, við ætlum að kanna hvað er í, svona, hvað er í gangi um landið. Búin að flakka það þvert og endilangt hér á völdum internetsins og hérna, það bara svona að skoða svona það helsta eða það er að segja ykkur frá því hvað ég sá allavega og það er að gera að bregða undir sig betri fætinum þegar það er helgi og mörg í fríi til dæmis sum hver komin í sumafrí kannski auðvitað komin niður júní, 13. júní og já, skólandir svona svolítið kannski að hætta og mögulega kennarar komnir að stjá aftur í sumafríi til hamingju með það en jújú, Gísli Galdur hann ætlar að vera á kaffibarnum hérna í Reykjavík í kvöld undir þeim formerkjum vertu velkomin heim því að hann nú búin að vera stattur held ég í Danmörku ef ég þekki rétt Gísli Galdur já, hann bara vinsæll tónlistamaður og plötusnúður og meðlimur í hljómsveitinni Trabant á sínum tíma auðvitað sem hafa gert ýmislegt margt annað en hann ætlar að skemmta fólki á kaffibarnum sem við Bergstaðastræti í Reykjavík mælið með því þau eitthvað sem eru í grennd og ég má til með líka segja frá því að núna klukkan 13 þá ætlar og til klukkan 14 held ég nei, þetta er 14. júní þetta er helgina núna og frá klukkan 12 í dag þá hóf kvenna atkvarfið að já, starf ekki að bás í Kringlunni, verslunarmiðstöðinni Kringlunni hérna, verður á fjölskyldu fjöri helgina og þau ætla að bjóða upp á þessa peysur held ég sem að maður hefur séð í auglýsingum alveg afskaplega fallega peysur ég vona að ég hafi séð þessa peysur ég ætla ekki að lýsa þeim endilega en ég sé að þetta svona ljósblátt og appelsínugult og já, þetta eitthvað sem heitir Rjúfum minstrið og þetta bara gott málefni og fart og hvernig að hverju verður hérna á staðnum til þess að eiga hjartalí og góð samtöl við fólk bara og kynna þessa herferð rjúfum minnstrið herferðina endilega kíkjum við hjá þeim í hvernig að hverju í Kringlunni þessum við leið þá vestunum minnstöð sem nú bara akkurat svona hverfisbúðin okkar hérna á rúf en einnig á Reykjavíkusvæðinu í plötubúðinu 12 tónum þá hófst núna í dag klukkan 1300 Vínhátíð Allsber 2026 og ég veit ekki okkur ég að segja ykkur frá þessu en ég veist þetta bara svo skemmtilegt nafn einhvað sambandi við væntanlega berja já berja safa þetta verið að hann allsber að kynna einhvers konar handgerð gæðavín og bjóra og öllu tjálta til þannig að þetta plötubúðin 12 tónar við skólaugurustík nú á Sólheimum það alltaf skemmtileg starfsemi þar og mikið skemmtilega viðburði, 8 og tít og það engin undartekning á í dag því að Katrín Halldóra söngu og leikonan allra heimsækja Sólheima og núna klukkan 14.00 þá hefst já, þessi dagskrá notalegi tónleikar með henni Katrínu og hún mun örugglega já, til dæmis syngi einhver lög sem að Ellie Williams gerði á sínum tíma og er margt fleira mæli með þessu þessum eru þarna á Suðurlandinu nú svo sé ég hér að ég veit ekki alveg hvað það þýðir en það ljósaæfing fyrir bíladaga á Akureyri Þetta bara opið öllum og kostar ekkit inn og hefst núna klukkan 18 í dag. Þetta einhver svona upphitun fyrir bíladaga sem eru framundan. Þetta bílaklúbur Akureyri sem heldur utan þetta. Nú á morgun, það að segja í fyrramálið, þá að gera að reyma á sig gönguskóna því að það æfingaganga frá Elliðaárdal. Hittast, fólk að tala hittast við toppstöðuna í Elliðaárdal og ganga svona cirka 10 kilometra og lættast að klukka 9 og allir velkomnir. Segir hér og það nú örugglega algjörlega dásend að ferðast allir á dalinn. Ótrúlega gaman og í góðum hópi. Nú, svo það sýningin hérna, sýning félagi, myndlistafélaginn í Hofi á Akureyri, Hofi menningarhúsinu. Og þetta stendur yfir núna, held ég. Ég sé ekki alveg tíman á þessu, en þetta fjölmörg sem ætla að sýna þarna, eða myndlistar fólk sem eiga þarna verk á sýningunni. Og Múkisson, hann á flakki, eins og hefur kannski komið fram einhver staðar eða þarf að segja og ég legg mælist til þess að fólk fylgist með ferðum hans því að hann ætlar að ferðast allt landið og njóta náttúrunar saman með fólki og halda tónleika og hann verður í kvöld klukkan 15:00 í náttúrunni við Vopnafjörð og þetta bara á bryggjunni við Ásgarð segir hér mæli með þessu og fylgjast með Múkesson. Nú og svo alþjóðlegi gúrkudagurinn sá ég líka. Það verið haldið upp á hann á risinu, vínbar á Selfossi í dag klukka 6. Og það alltaf þessi gúrkutíð að hefjast hérna yfir sumarið þetta. Og þau hefja þessa gúrkutíð með alþjóðlega gúrkudeginum í dag og eitthvað gruna mig að það sé einhver svona gurutu drikkir sem að gúrkan fari ofan í. En ég ætla ekki að fara eitthvað ofan í það endilega og svo það John Grant í kvöld, mikið sem langar en hann að spila og kemur fram á listaháttíð og þetta að sjálfsögðu í Eldborg hörpu og að því tilefni þá langar mig að spila smá ábreiðu sem að hann John Grant flutti okkur held ég bara í sjóasal 2013 sýnir mér hér og ég man eftir því þegar hann kom fyrst svona upp úr 2011 held ég þá var ég að vinna sjálfur í bókabúð Hitt hann þar og hann keypti tungumála námskeið, þar að segja Learning Icelandic, íslensku námskeið í formi bókar og geisladisks og ég held að ég hafi séð hann svona tveimur mánuðum síðar spila tónleika hér á Íslandi, þar sem hann talaði íslensku reiprennenda, ég hugsaði bara vá þessi bók, hvað hún virkar sem ég seldi honum hérna fyrir nokkur vikum áður en hérna flyttir hann lag sem heitir Ástasorg
20: Takk er þetta

Þetta er stórkostlegur flutningur frá John Grant sem að flutti þetta lag í sjónvarpssal 2013. Þetta er þetta lag Jóhanns Helgasonar, Ástasorg, við texta Birgis Svans Símonarssonar. Ótrúlegur flutningur hjá þessum stórkostlegur listamanni sem að spila tónleika í Eldborgarsal í Hörpu í kvöld sem liður í listahátíð Reykjavík. En hér kemur önnur ábreiða. Þetta er smæðslag Teen Spirit, Raggi Bjarna og Milena Marikandis.

0: Þetta er þetta stórkostlega ábreiða hér, smæðslag Teen Spirit í flutningi Milljónamæringana og Ragga Bjarna. Og þetta er þetta hljómsveitin Nirvana sem að átti þetta lag, smæðslag Teen Spirit og hugsi ykkur hvað Kurt Cobain hefði kannski haft gott að því að hitta Ragga Bjarna. Já, hérna hér, það hefði nú verið gaman, hefði hann fengið að kynnast honum Ragga Bjarna okkar og hafði kannski hrest upp á hann, verulega, en hann var stundum svolítið leiður, elsku kallinn, og þeir eru þetta báðir fatni frá. Þetta var ábreiða sem að kom hér í gegnum svarpinn frá ungu manni, dyggum hlustanda sem heitir Þorsteinn Bragi og þetta var lag fyrir hann Þorsteinn, mjög fínt lag hér. En höldum áfram með ábreiður í bland við þetta bara annað.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Mátturinn stefnir frá Ólafsvík, í gegnum Ólafsdal, til Ólafsfjarðar í 27 miljónir, já, 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur, Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þjóðbúki sem við hittum mjög gestristni. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig og þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæðir að prófa þetta.
10: Ef við tekum vitlis á aukjöspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá bolti rúlli, þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
11: Já,
10: þannig að...
11: Það áttur að rífast mikið við þessu.
8: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
12: Þetta er Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
11: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna, ég heiti Kristján Freyr. Nú, sama tíma á morgun eins og helgarútgáfuna er núna milli 12.40 til 16, þá sportrásin á morgun. Hjá honum Þórði Helga, vinni mínum, honum Dodda litla. Og hann ætlar að taka fyrir eins og heyrist þetta áðan ýmisleg sem tengist kannski heimsmeistaramótinu sem í fullum gangi, hófst núna bara á fimmtudag, það ekki rétt. Og nokkrar viðrautnir sem við fengið að sjá núna og þetta bara magnast spennan með hverjum deginum. Nú, og við fylgjumst þetta með, já, okkar liðum með þetta, en svo er það frændur okkar normenn og svíja líka þekki sem á mótinu og það eru margir sem að tala normenn sem gætu verið svona kannski spútniklið einhvers konar á mótinu, en ég veit að hann Doddi, hann fekk hérna góða gesti í morgun sem ég hérna sá hérna, Björn Berg og Stefán Pálsson, fræðinga þegar kemur að sporti og mörgu öðru svona hliðar hlýðaskrifum þegar tengist sem tengjast fótboltanum og þessum íþróttum og þetta verður á morgun, þetta spjall, en hann Doddi, hann lofaði mér að fá smá klippu ég ætla að spila fyrir ykkur þetta smá þar sem að þeir, Björn Berg og Stefán Pálsson ræða við Dodda aðeins normenn, hvort að þeir eigi já, eiga þeir einhvern sjens, ég veit ekki hlustum aðeins á þetta
9: Ræðum aðeins Noreg, hvernig líst ykkur þá? Svona fyrirfram.
14: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldrei, þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM, að þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna áður, en þetta tækifæri, sko. Já. Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komi að því að þessi stráka fá að spila á akkurat þessu móti. Eina sem hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili, að þá fannst mér engin komast nálægt Erling Haaland í bara... Mér finnst bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og síðan tekur H98 af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern töfra það fram núna
15: Ég fer að hugsa sko þegar að frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá frá því í HM86 í 10 ár, auðvitað ekki tapa leik, ég veit ekki hvað lengi og röðuð inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þið komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt í nú fóruðu að dragast til baka og, og bakka og allir að spila þetta örugt. Ég held að sé, ég held að það gæti orðið norðmönnum allverulega falli að þeir hafi ekki spilað þetta svona lengi. Þannig að í staðin fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við, að þá farið þeir að treysta á vörnina sem nú kannski ekki upp á, á marga fiska. Þannig að svona ég held það að Noregsvinir ætti nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treysti að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta á í landgrunninu þú veist, þannig að ég það kalin á hjarta ég þóli norsku vonbrigði
11: þetta verður gott þetta verður þetta Gulli Jóns eða Gulli Jónsson sem með Dodda litla á morgun í þættinu sem að var að spjalla hérna við Björn Berg og Stefán Pálsson svo veit ég að Hörður Magnússon var hérna með þeim og Maggi Hödd líka sonur Hödda Magg haldi að sé nú kynslóðin, næsta kynslóð að taka við ég veit ekki, það kemur í ljós á morgun en ég ætla að spila hérna lag sem er hérna úr sarpinum af frábærum tillögum ykkar kæri hlustundur, þetta er hann vinur minn Brynjar Emil Friðriksson sem að kemur hérna með endalisa góða tillögur og þarna er það King of the Road með Proclaimers og þetta er það ég að spila bara akkurat núna

0: Jú, ég ætla að vona að þið séð ekki að bráðna þó að sé nú sól úti og svona og góðu gýr í fólki. Það þetta bara fínasta veður svona framundan sýnist mér. Ef við kíkjum aðeins á það hérna þá það þannig að suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi. En annars hægari breytileg átt víða bjartveðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni jú. Og svo það bara hægviðri í kvöld. Og það einhver hafgóla á morgun og skýja með köflum og kannski einhverja líkur á sítið skúrum. Ó, það svo gott fyrir gróðurinn. En heldur svalar á norðan og austurlands en annars bara svipaður hiti, segir hér. Og svo förum við ekkert inn í vikuna strax. En allavega, ég sé bara hérna mjög mikla sól svona einhvern veginn þegar svona skruna yfir kortið á veður.is. Þannig að ég ætla að minna ykkur á að nota sólavörn. Það mikilvægt og þó það sé sko ekki alveg húrrandi sól, þá þetta lauma og bara minna ykkur á að kaupa nýja byrðir af sólavörn fyrir sumarið. Það mikilvægt. Og ég man eftir því þegar ég var að vinna auðlýsingastofu og ásamt sögu Garðarsdóttur leikonu skrifaði auðlýsingu fyrir fyrirtæki já, bara svona smá grín auðlýsingu sólavörn og það var hún saga á ströndinni að nota sólavörn númer 20 annars vegar og hins vegar 30 og sagði bara já, svo þetta að blanda þessu saman þá kemur út sólavörn númer 50. Og þetta var nú bara svona eitthvað auðla grín hjá okkur á sínu tíma en mér var svo skemmtilegt að einhvern tímann þá sagði saga mér að hún hafi farið og skemmt á ársatíð fyrirtækis, held ég banka og þar var eitt starfsmaður sem að myndist á þessu auðlýsingu af því að hann var svo hrifin af þessari auðlýsingu af því að hann sá greinilega hvað við værum að skrifa því að hann vildi meina að þetta fjallaði leiðréttingu heimilana sem var frá, já, framsóknarflokknum á sínu tíma, eitthvað svoleiðis. En ég ekki alveg viss að þetta hafi verið svona djúft, en við skulum allavega hafa það þannig. En hérna erum við að fara að undirbúa okkur fyrir komu gesta, hérna innan tíðar og svo þetta höldum við áfram með ábreiðurnar. Þannig að það margt skemmtilegt, ekki fara langt.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Afmælis hátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum veslunum okkar. Bíkó.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Gott sumar
7: á Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
0: Jú, þeir eru hlust á helgar útgáfuna og við förum að brenna yfir í fréttastofuna hérna eftir skamma stund. Ætlum að hlusta hérna á nýtt lag með Kaktus Einarssyni sem heitir Glycerin.

0: Þetta er Kaktus Einarsson sem er með nýtt lag Glýserín heitir þetta og eins og einhver útarsmaður myndi segja líklegt til vinsælda, örugglega og talendum líkleg til vinsælda þá ég búin að fá hérna tvö, já, tónlistafólki, góða gesti sem ætla að koma til mín hérna eru komin, minna ég, Júlí Heiðar og Steinun, verðið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir að koma, ég, sko, við ætlum að fara stað í meðmælasúpu hérna rétt og eftir, ætlum að hleypa fréttastofinu að með nýstu tíðindin en hvað segir þið, þið eru þetta sæt og sumarleg, er ég ríf ykkur úr hérna einhverju sumarbóði og sól og voruðu kannski í Nauthólsvík eða
2: Nei.
0: Ég
2: var aðeins að vinna í garðinum í morgun og, og svona en...
1: Ég var að sækja kerri í húsasmiðina til að geta unni í garðinum á morgun
2: Já
0: Eruðu með græna fingur?
2: Nei, ég var nú bara að hjálpa tengda pappa sko
1: Já, þetta eitthvað svona húsfélagsdæmi hjá mér
0: sko. Já,
1: akkurat Árlegi tiltækta dagurinn
2: Já, þú þarft að taka þátt í því
1: En pappi minn enda garðirkjumaður þannig að ég ætti að vera með grænar fingur
0: Já, akkurat, það kemur
1: Það bróðinu, við sjáum til á morgun
0: Já Svo þetta svona, svolítið svona miðaldra hérna, ég finn það til sjálfur sko, hérna, hérna eldri en þið ekki til samans vonandi, en samt sem áður þá hérna, finnum maður svona hjá sér einhvern veginn maður. En hafið þið svona eitthvað svona samviskubit yfir því að vera inni þegar að kemur sér sól sko, þú veist, það einhvern veginn svona fast í einhver svona unglinga maður mátti ekki verið inni að hlusta á þungarokk eins og ég gerði
2: Nei, ég tengi ekkert við þetta svo er hún Dísa mín
1: Hérna,
2: hún bara, hún fær svo mikinn sólarkviða hún bara snýst í hringi heima því hún veit ekki hvað hún á að gera, hún þarf að gera svo mikið
0: Einmitt.
2: Þetta eiginlega endar bara þannig hún bara svona eitthvað krassar sko.
0: Liggur í fósturtellingu
2: þannig ég tengi ekkert við þetta
0: Nei, akkurat
1: Ég líka frekar róleg
0: Já, akkurat Herru, það frábært því að ég náttúrulega búin að stela ykkur hérna inn í hljóðver. Það bara svolítið svona kalt hérna inni svona smá og maður sér enga sól neistar. Hérna, en þið eru með sjóli hjarta og við ætlum að halda áfram þetta eftir tvö fréttir. Þannig að við getum fengið ykkur smá kaffi og svona og sótavatn eða við viljum og svo ætlum við að heyra af meðmælum ykkar og ýmislegt þeirra. En fyrst fréttastofan, takk fyrir hérna, að koma henni inn, hlaupa henni inn og við heyrum meira frá ykkur rétt á eftir.

Landa blanda, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðsdegi í gróðurhúsin í Mosklíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufey heimavinnsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og gróðurhúsið í Mosklíð. Í hersöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11-17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Fylgir tekur á móti Gróttu í lokaleik áttaliða úrslita mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liðið í undanúrslitin nánar á KSI?

0: Nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum í Hlemm, th.is. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin Storð, Laugarási, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þó heillundir samkomulag þinglok á næstu dögum gætu þingmenn verið kallaðir inn úr sumafrí í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Margir stjórnarandstöðu þingmenn meta það sem svo að þess gerist þörf í svo stóru máli. Það kom meðal annars fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun.
2: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingum fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson í vikulokunum. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hafnar því að fyrirtækin í landinu séu megin orsakavaldar verðbólgu á Íslandi og hafnar skýringum Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra að fyrirtækin hafi ekki sýnt ábyrgð í verðálagningu.
3: Það er nokkur ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getur bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór að segja, vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvar stemt og það kemur til af ýmsum þáttum.
1: Segir Bjarni og bendir á að fyrirtækin hafi sjálf allan hag af því að verðbólga mikki, en nánar þetta mál á ruv.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestir lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Jú, við þökkum fréttastofunni fyrir sitt framlag hér klukkan 2 og höldum áfram með helgarútgáfuna. Þau eru hér hjá mér Júli Heiðar og Steinun Jónsdóttir og hún ætlar að flytja okkur næsta lag ásamt vinnusinnum í Amba Dama. Þetta Hossa Hossa og svo förum við í meðmælarsúpu með þessu góða fólk.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
0: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.

0: Það held ég nú. Við höldum hér áfram af stað inn í þriðja tíman hér í helgarútgáfinni og erum hérna með góða gesti í hljóðveri hérna Rása 2. Númer 2 í efsta leiti og ég bara spurði hérna rétt áðan af því þau komu hingað rétt aðeins inn til mín fyrir fréttir, hvort að ég væri nokkuð að gera þeim óleik með að draga þau inn og það var bara eitthvað garðverk og annað slíkt þannig að ég held að þessi bara fegin að vera komin hingað til mín í svala loftið hér í hljóðveri. Takk fyrir að koma og vera með okkur hérna í helgarútgáfunni, Júlí Heiðar og Steinun. Virkilega gaman að sjá okkur bæði tvö og hérna, ég kynnti þáttinn hérna bara með smá færslu hérna á Facebook síður Rása 2. Að því að við erum svo hip og cool mér að þá sagði ég frá því að þið ætluðu að vera með meiri sig að sko ný lög í farteskinu þið eru þetta bæði tónlistafólk og gerir þetta margt fleira áður en við komum að því maður ég kannski bara spyrja því bara svona hvað svona dregur á daga ykkar hvað svona sé framöndan það sumarið að koma, steinun eigu að byrja á þér hvað svona framöndan hjá þér, sumafrí og einhvað brölt eða
1: já, ég er að klára hann að vinnu fyrsta júli og verð svo í frí allan júli en er svo sem ekki búin að plana neitt
0: Einmitt, það er aðeinslega
1: Nema í næstu viku ég að gigga með Amaba Dama á 17. júni Það veit ég
0: Jæja.
1: Og ég með svona lítið námske með honum Kela sem er að kenna alltaf með mér svona
0: Kili trómari?
1: Já,
0: við erum
1: með svona lagasmiðasmiði hjá Borgarbókasafninu.
0: Já.
1: En annars allt óplanað fyrir utan það að ég búin að leigja íbúðunum mínu eina viku á Airbnb í ágúst. Þannig að þá verði ég ekki heima.
0: Þá verði
1: ég
0: á vergangi.
1: Þá verði ég á vergangi. En ég svona sé fyrir mér að fara mikið í sveitin og gera eitthvað kósí.
0: Yndislegt. Þetta líka, mér finnst þetta góð leið stundum að vera ekkert með að plana það. Þú veist, en ég, bara með fullefningur þeim sem að plana fram í tíma annað auðvitað, en það getur stundum verið svo gott.
1: Bara. Ég ætla að reyna að vera bara að taka mig frí.
0: Já,
1: ég man í fyrra ákvæðu eitthvað, strax og sumarfrí ég byrjaði að taka geymslun í gegn. Og það var ekki frí. Það var bara mjög svona intens vinna, þannig að ég ætla ekki að gera það núna. Þó það myndi alveg ekki veita af, sko.
0: Akkurat, til að vona að hann Magnús sé að lusta.
1: Hann má taka til.
0: Já. Akkurat, engin geimslað þrif í sumar. En Júlí, hvað segir þú? Hvað er hérna?
2: Já.
0: Það er ekki frí framöndan hjá þér, er þið ekki, eða hvað?
2: Jú, það er alveg frí, en þú veist, við erum alltaf eitthvað að gigga hingað þangað og ég ætla að fara og ég ætla að sjá ykkur live 17. júni, við erum eitthvað að morgunin held ég einhver star
1: Þú eru ekki KR
2: Ég og Dísam
0: Já, akkurat
2: Og jú, KR, við verðum
1: ég
2: þar morgunin
1: Ég með þetta alltaf
2: reyni Já, búin að fara við dagskrána Og svo kíkja á ykkur Og hvar eru þið að spila? Hvar er sviðið?
1: Í Hljómskólagarðinum.
2: Já. Yeah.
1: Klukkan, við verðum á svið 15.15 og svo held ég Páll Óskar á eftir okkur, þannig að bara
2: Ok, ráður vist. Vá,
0: negla.
2: Já, við mætum.
0: Páll Óskar hérna fyrir fréttir og hann bara dama eftir fréttir. Þannig að þetta allt eins og sniðið eftir þessu öllu saman.
2: En svo erum við náttúrulega bara að bíða eftir barni, sko.
0: Já.
2: Það er hérna settu dagur í júlí. Þannig að byrjun júlí.
0: Já,
2: júlí ætlar eignast barn í júlí.
0: Heldur betur.
2: Og
0: gott að þú fórst þangað sjálfur.
2: Ég sé bara þessa brandara
0: sko.
2: Og þannig að það er það. Mm-hmm. Það er nú svona bara myndi ég segja aðal.
1: Fjórða barnið.
2: Þannig að við erum bara að bíða spennt og hérna
0: Indislega.
2: Og svo verður þetta örgulega bara rólegt.
0: Já.
1: Svo ertu reyndar að gera upp hús eða ekki?
2: Jú, ég er vissulega við kiptum okkur hérna gamalt, mjög gamalt einbýlishús sem við erum svolítið að taka í gegn
0: Já
2: og hérna, það er eins og staðan er núna, þá er það fókælt þú veist, það er ekki mikið það, sko, núna
0: Já, hérna, hér.
2: Og við erum ennþá eftir að rífa eins meira út sko, en svo erum við bara að fara að byggja upp og vonandi komin inn fyrir jól Ég er að vona það
1: Ég er mjög spennt og ég er svona 10 mínútur að labba til ykkar
2: þeir, Já, við erum náttúrulega nágrannar
0: Já, þið þekkist alveg vel eða hvað þarf að segja, Dísa og
1: Við erum náttúrulega saman í Reykjavíku dætum þannig að við erum eiginlega, Júli er eiginlega máur minn
0: Já,
2: má segja og svo er náttúrulega matsveinn Reykjavíku dætum
1: Já, það er líka það sko.
2: ég sæki mat og svona
1: hann á borðunum þannig að við þessi plástur eru okkur og eitthvað þannig sko. Mjög gott
2: Þær eru uppáhalds íslenska hljómsveitir mín sko.
0: Já,
2: þannig að mér veist mikill heiður að fá að vera þarna bara svona smá partur af þeim
1: að
2: vera matsveinn þeirra.
1: Ég var um eitthvað að bjóða Júli með í bústaðaferðin okkar, sko, einum makanum sem
2: er bæði. Ég verið svona sér skúr og svo séum einmitt veitingarnar.
0: Já, akkurat.
2: Mjög gott.
1: Hjálpar okkur ef okkur vantar einhverja rímorðu eða eitthvað.
2: Já, nákvæmlega ég kem með einhver góð orð þarna.
0: Akkurat, niðursetningurinn í skúrnum hann.
2: Já,
0: einmitt. Dásalegt. En hvernig með maka þeirra í Reykjavíkdjöndurum? Hefðu þeim ekki dottið í huga að búa til einhver hljómsveit eitthvað svo leis?
2: Sko, þetta eru reyndar, það er alveg tónlistarmenn.
1: Þetta eru gott band,
2: sko. Þetta eru reyndar gott band, held ég, sko.
1: Hvað Áskir Trausti?
2: Já.
1: Gnúsi Jóns?
2: Já.
1: Júli Heiða?
2: Já.
0: Vá. Wow.
2: Svo erum við
0: þetta er hugmynd.
1: Elma hennar Röggu er líka lúmsk. Já. Hún er góð rödd, sko.
2: Svo er Arnar náttúrulega, hann geti gert alls konar, sko.
1: Tekið okkur upp
2: og gert bara tónlistavídjóin og bara, þú veist.
0: Ég veit eitt fordæmi, bara manna núna. Ég nú spurði nú bara svona rallinni, sko. En hérna, það var hljómsveit, dansljómsveit á Ísafriði, sem heiti Dolby. Og það voru menn að spila og svo héldu þeir, hérna, ársátíð og buðu sínum konum, mökum, ársátíð hljómsveitina Dolby. Og þar ákveðu makarnir að skemmta og tróðu upp í hljómsveit.
2: Já.
0: Og það endaði með því að þessi hljómsveit, hún fór á músitilunir á sínum tíma, fyrstu músitilunir. Og hljómsveitin Sokkabandið var til.
2: Já.
0: Okay. Þetta er bara
1: geggjöð
0: saga, sko, þannig að þið gætu verið að fara aftur í þetta.
1: Þetta gæti nefnilega núna gæst og það verum nýbúin að taka upp á því að bjóða mökum með í alls konar. Já. Nú bandi orðið eitthvað rúmlega 10 ára, en það var smáfell út að fyrsta makapartíið var planað sem Murder Mystery.
2: Það var ekki gott.
1: Og við plönum það einmitt hjá Karitas og Áskeiri og heldum þetta var allir voru mjög peppaðir en það voru, ég held að Júli og Gummi Fel voru einu makarnir sem þorðu að mæta.
2: Já, það er rétt.
1: En Vá. Það var gaman að hafa ykkur.
2: En við vorum alveg, við fórum all in báðir, sko.
1: Þið fóru Júli að má segja.
2: Já, við skulum bara láta það að segja, held ég.
0: Nei, við skulum bara beint í einhver partí. En þið eru mætt í meðmælasúpu og það eru engin svona einhver hérna, einhverja morgátur yfir þessu öllu saman.
1: En Þín hérna,
0: og ég sendi ykkur sko verkefni heim sem að þið auðvitað fóruð yfir að sjálfsögðu, góður og þau eru mjög hlýðin bæðið tvö og þarna ætlum við að spyrja spurninga bara um svona, bara almennt um svona hvað maður að segja afþreyingu eða sumarið og slíkt og ég ætla að byrja því að henda fram varandi sko tónlistina sem að svona er í uppáhaldi eða einhvað sem að stendur upp úr núna og í steinun ég ætla að spila af því að þú, ég ætla að spila lagi sem að þú hérna sendi mér og viltu segja mér aðeins þetta? Þetta náttúrulega Ella Fitzgerald sem að við þekkjum auðvitað
1: öll.
0: Mörg hver, öll flest.
1: Heyriði.
0: Er þetta svolítið mikið á fónunum hjá þér?
1: Já, ég er sko núna í rytmisku söngnámi í FIH og ég svona elska eiginlega katalóginin er alveg mjög mikið og ég tók þetta lag núna, ég var í ekkur áfangaprófi.
0: Já.
1: Þannig að ég hlustaði mikið á það og þetta lag, það er unun að hlusta á það og í hennar flutningi þetta náttúrulega Duke Ellington og rétt. John Coltrane var fyrsti solo, eða svona frægasta kannski soloistinn en það svo gaman að slíka að syngja þetta lag út að þetta svo svona ég veit ekki hvernig maður lýsir þessu það svo gott flæði í þessu sko.
0: Hina sentimental mood,
1: dásamlegt
0: en hérna, það kom margar útgáfa til Hendum við sér í gangi hérna og hlustum á svo ljúfu tóna á laugardegi. Ella Fitzgerald með Duke Ellington.

0: Það held ég nú, þarna erum við að heyra Ellu Fitzgerald að syngja lag sem heitir In a Sentimental Wood Hvurslega segir þetta? In a Sentimental Mood
1: In a Sentimental Wood
0: Já, fyrir ekki akkurat, ég veit að fá aðstóð þarna við þetta Ég kann alveg að lesa samt en hérna, svona rata maður stundum á hann og vitlis, en þetta var dásanlegt lag og þetta var lag sem að þú komst með steinun Já. Sem svona tónlist þá sem að eru svona kannski einna helsta fónum núna eða uppáhaldi og við ætlum að snúa okkur að þinni músík bara hérna og eftir Júli sem að ég bæði með mitt að koma með lag líka en aftur og enn í meðmælarsúpuna ég eins og ég sagði hérna áðan sendi ykkur nokkra spurningar og mér langar að byrja því að spyrja ykkur bara svona að því að nú að koma sumar og sólin skín núna besti leiðina til þess að njóta íslenska sumarsins og Júli, við skulum kannski bara snúa okkur að þér hvað, ert þú með?
2: Já, við erum með svari við þessu
0: Það er svo leis
2: Við nefnilega fórum sko vettvangsferð í gær já, og aðeins að kanna hvernig væri þetta njóta sem best á Íslandi
0: Já
2: Og höfuborgarsvæðinu og við fórum í hústýragarðin
0: Já
2: ekki bara, ekki, Við fórum ekki bara tvö Þú veist, þá voru reykjavíkudætur sem sagt og makar fengi að fylgja með og svona og...
1: Nefn
2: að
1: Júli var einu sem mætti aftur
2: Já, reyndar, ég var einu sem mætti aftur einhvern veginn Alltaf, matseitin mætti hérna, Nei, en ég ætla að segja bara að fara í grasagarðin fara á kaffiflóru og fara í hústýragarðin Þetta er algjör paradís þarna
0: Einmitt
2: Þarna er gott að vera
0: Þetta er frábær, hérna, frábær ábyrning
2: Já, þú veist, ég vona að flestir viti þetta nú bara Þetta Já. Er sko að það gott viður rosalega næs að vera þarna
0: Já, akkurat, ofan í laugardalnum einhvern veginn í lokni og allir gróðurinn og það er bara einhver svo góður andi
2: Já, svo röldir fólk bara yfir í sundlaugina og
0: Það er allt þarna akkurat Þetta er frábæra ábending og frábæra leitlis að njóta íslenska sumarsins.
2: Já.
0: Einmitt, það er smá svona góla úti núna, það ekki?
2: Jú.
0: En ekki lögatalum.
2: Nei, það er nefnilega aldrei góla þar, sko.
0: Næri ekki, það flýgur yfir. Já,
2: það er svolítið þannig, sko.
0: Af þakinu á lögatasöldinu og bara einhvert upp.
2: Endar í Kópavogi.
0: Já, nokkvæmlega. Já, þetta er frábær hugmynd og grasagarðurinn og hústýragarðurinn og allt þetta. Og maður þarf ekki endilega að vera með börn endilega,
2: nei,
0: sko.
2: Nei.
0: En það er ekki
1: Við vorum með nokkur.
2: Já, við vorum með nokkur í gær, sko.
0: Já, einmitt. Nefnilega. En Steinur, hvað segir þú? Þú er sammála þessu vandalega, en ertu með aðra hugmynd svona til þess að njóta íslenska sumarsins?
1: Já, sko, það sem ég hugsaði var bara að það er gott og gilt að elta veðrið, en ekki láta tilfinninga líf þitt elta veðrið eða stjórnast að veðrinu.
0: Einmitt.
1: Heldur bara muna þó það sé rigning, þá verður allt svo miklu grætna þegar það styttir upp og bara, já, aðeins, og ekki fá sólakvíða og...
2: Nei, sko, ég tengi við þetta, þú horfir á rigninguna og þú ert eitthvað svona, en þetta er mjög gott fyrir gróðurinn.
1: Já, og það er allt mjög grænt núna,
2: já,
1: sko.
2: Já, svakalega grænt.
1: Þetta er búið að vera mjög gott núna, en svo líka, og þetta nú er ég kannski að koma upp um mig, að ég sé að verða miðaldra, að ég held, ég er búin svona að fá það á heilan að besta leiðin sé að eiga tjaldvagn.
0: Já.
1: En ég á ekki tjaldvagn.
0: Nei.
1: En ég komin í alla grúppunar svona tjaldvagna til sölu.
0: Já.
1: Á undir 100.000, eða ekki 100, undir milljón.
0: Já, einmitt.
1: Já, heldur ekki milljón. En þú veist, þetta er svona, ég er eitthvað svona, hvað það var gaman að við ætti tjaldvagn.
0: Já, þetta er
1: það aldurinn?
0: Já, ég held það, sko, en ég er svona, sko, kannski svolgat að ég er svolítið búið með þetta, við, hérna, bara ekki það ég ætla að fara að treyta ykkur á einhverjum leiðilegum útilegusögum fjölskyldunar, en hérna, við fengum sem sagt afskaplega fallegt tjald í aðgjöf við hjónin sínum tíma, og því fylgdi bara ræðilegar sögur, sko, bara það, ekki, það brotnuðu stangir og það var alltaf brjála veður hefur bara... Við nánast bara þegar við mættum að svæði með tjaldið þá byrjaði bara að hvessa og allt svona. Þannig að það var ekki góð stemning yfir því, en hérna, ég samt tengi við þetta bara sem barn að fara með mamma og pappa í tjaldandinum og alls konar. Þetta er bara, þetta er góð leit þess að njóta.
2: En var ekki betra veður þarna?
1: Í den.
2: Var það ekki þannig?
0: Það var allt miklu betra.
2: Það var allt miklu betra. Nei, ég sverða, sko. Við erum líka búin að taka þetta einu sinni að fara í svona tjaldútilegu.
1: Já.
2: Versta útilega bara sem ég farið í. Ég held að gera það ekkert aftur, sko.
1: Þetta er enda líka reynslan hjá mér og Magga út að við fórum Amabadama að spila tvisvar á þannig Rauðisandur festival. Og í bæði skiptin var björgunarsveitin kölluð til, sko. Og í fyrra skipti skemmtist 30 ára eða seglagerða tjaldi sem pabbi fekk í 30 skjöf.
0: Já.
1: Og í seinna skipti rifna upp tjaldagnin hjá föðusystur minni sem við vorum í láni þannig að en ég held ennþá sinni minningarnar einmitt frá æskunni það sem var geggjað útdelegus
2: Já, ef við ekki bara halda okkur við þær og
1: Jú.
2: Bara, þú veist, og svo fyrir við bara í bústa eða eitthvað
0: En ég held að þessi góð lína sem þú komst með hérna steinunni rétt á hann að hérna bara gott að elta veðrið en ekki vera kannski með þetta algjörlega heilunum og það þetta klæða á sig veðrið.
1: Já, já.
0: Þetta hugar ástand. Herðu, ein spurningi viðbótaðar en við tökum smá uppbrot í formi tónlistar. Sko, það varandi matarupplifun. Matarupplifun hvers konar. Bara, og þetta nú bara svona spurningum hvort það sé eitthvað úr ykkar eigin eldhúsi eða þið hafið notið eitthvað, veit ekki að stað sem frábær eða hvernig sem Júli, ertu...
2: Já.
0: Já.
2: Sko, nei.
0: Matsveitnin Júli.
2: Matsveitnin, jú, hann verður að vera með eitthvað. Nei, já. Hérna, sko, við búum hjá tengdó núna.
0: Einmitt.
2: Og tengdamaður mín, hún já. Er, kemur í ljós og hún er bara fjári góðu kokkur, sko.
0: Já. Alveg
2: bara ótrúlega flink.
0: Einmitt.
2: Og ég ætla að fá að, gullasúpan sem hún gerir.
0: Já.
2: Hún alveg stórkostleg.
0: Nú, ok.
2: Hérna, það bara eitthvað núna, hérna...
0: Eitthvað svona austur-Evrópu stemning, Ungverjland eitthvað, eða eitthvað
2: já, bara... Eitthvað svoleiðis.
0: Eitthvað svona,
2: já. Já, sjúklega góð, sko.
0: Já.
2: Ég ekki með uppskriftina.
0: Nei.
2: Nei, ég bara, þetta kom bara fyrst í kollin á mér, sko. Einhver gullasúpa sem hún gerir.
0: Já.
2: Nei, þú veist, ég með eitthvað meira? Nei, ég held ekki
0: bara... Nei, þetta bara dásanlegt og elda svona súpur sem að kannski sko þið verið að nú eru þú að hérna, taka til í þínu eldhúsi og fá uskriftina
2: Það nefnilega málið, ég þarf að læra þetta
0: næsta kynslu sko,
2: já, já.
0: Áfram, heldur betur og...
1: Ekki mun Dísa gera það
2: Nei, hún mun sennilega ekki gera það, nei Þannig að ég þarf að læra þetta Ég þarf að fá hún líka rosa góð að gera svona steiktan fisk og eitthvað sko
0: Tengdó,
2: já.
0: Akkurat Já, ég þekki að hafa hana ekki vel en af öllu góðu samt sem aður, hún tók þátt í því að alveg bönni mín í hlíðaskóla
2: Já, elmi Ég held að
1: voru að segja að þú þekktir hann af TikTok
0: Já,
1: já Hún er náttúrulega
2: TikTok stjarnan Hún er náttúrulega kærulýsiskonan, sko
0: Úf, akkurat, og núna brestur á með sól hann hvað ætla hún sé að gera í dag
2: Ég get alveg sagt hvað hann að gera Ég held að við
1: það
2: Nei, hún í golfi, hún í golfi
0: Það frábært
2: já, já.
1: Herðu,
0: Við þurfum að komast að þessari uppskrift einhvern tímann hérna
2: Það
0: bara gaman líka að deila með hlustendum sko
2: það,
0: Ég hef gert þetta áður að deila uppskrift á alls konar sósum og dóti hérna frá hlustendum, nei frá viðmælendum mínum
2: já,
0: í meðmælasúpunni
2: Ég kem með uppskriftina bara á morgun
0: Sendir mér
2: Já,
0: Heyri mig, ég ætla að brjóta En ég, nei, Steinun, ég ætla að spila þig um matarefnum áður en ég spila hérna lag sem að þú komst með líka í færdaskinni, ég ætla að spila það næst En hvað segirðu með, ert þú mikið í
1: Er það ekki svona Já, en ég smá svona Ég þarf aðeins að fara kannski að gera eitthvað nýtt stundum
0: Já.
1: Ég spurði Magga, ég var að hafa tortilla hann bara, ég komið með ógeð á tortilla alveg af innstu svona, af mjög miklu tilfinningum ég búin að vera með aðeins fyrir ískaffi
0: Já.
1: Og svo líka, ég ætlaði að nefna líka kaffi flóru en við erum náttúrulega búin að því en
0: Já. Það í grasigarðinu
1: þið fengu eitthvað mjög girnilegt
2: Klúb samlokan var rosaleg
1: Já.
2: En það var mjög heiðaleg samloka En hún var mjög góð.
1: Og Dísa var með eitthvað svona bráð ost, með eitthvað döðlu og eitthvað ógærslega gerinilega. Ég pantaði bara eitthvað barnaseðlinum fyrir minn 5 ára en það var líka mjög gott. Ég dróði hann að landi.
2: Já, þetta er paradís.
1: Já.
2: Ég spilaði líka á Kaffi Flóru hérna, einhvern tímann í fyrra og það er stemmingin sem myndast inn í þessu húsi. Sko.
1: Ég fór á Hjálma tónleika þar, það var fullkomið.
0: Já, einmitt, akkurat
1: Við erum aðdæðandur
0: Herði, tortíur og klúbskamlangur, þetta er allt maður fæ vatn í munin hérna
1: Og ískaffi,
0: akkurat Herði, glæsilegt, Steinun, ég ætla sko við ætlaum að brjóta þessu upp meðmælasúpu með tónlist og þú sko komst þú náttúrulega bara af því að þú varst beðin það að koma með eitthvað lag og þá heyriðu við áðan en svo ertu að fara gefa út og þar að segja með vinnu þínum og hérna og ég fekk þig til þess að koma með þetta lag í færdaskinu og þetta bara
1: frumflutningur
0: á Rástöð
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins bara, frá laginu
1: Herðu, þetta lag er lag sem ég og Maggi erum búin að vera að malla frekar lengi eins og góða gulagssúpu
0: Já,
1: wow. og það fjallar þetta er svona eiginlega óður til Reykjavík Sound System plötusnúða kvölda sem voru haldin á Hemmo Valda sem var og hét svona það var skemmtistaður eða bar í á miðjum laugavegi.
0: Já, og horfni í, klappastíks og laugavegs.
1: Já, og svona í tríahúsi, þar sem að þegar við spilum reggi þar af plötu svona, hvað sem er, spilum.
0: Já, akkurat.
1: Þá hann að dúuðu svona fjallinnar í takt við bassan og ég búin að vera að skoða svona gamla myndir frá sem kvöldum út að hann, þetta sem sagt, Reykjavík samsýstum er plötusnus hópur sem að vinnur okkar Elvar eða er forsprakkin að og Gnúsi minn var að spila líka á Kalli bróður hans og svo Arnljótur og Teitur og DJ Kári og einhverju fleiri kíktu þarna við stundum
0: Já
1: Og ég búin að vera að skoða myndir og það var alltaf tröðið. Það voru allir brosandi á dansgólfinu.
0: Já.
1: Þannig þetta ekki bara svona nostalgíu svona við eitthvað minnast æskunar fattið. Þú er skemmtileg, allir eiga svona skemmtilegustu tíma, tjámtímana sín og eitthvað.
0: Jú, jú.
1: Það var greinilega mjög gaman. Þú veist, það er allir brosandi.
0: Já, sjá á myndanum einmitt.
1: Já, og bara að þeir, dansa.
0: Já, og þannig eru þið með þeir, það ekki Elvar og Arnljótur og
1: Jú, eitthva, sko, þeitur. Knúsi syngur við lagið og svo ég með hana vers og svo fengum við hana Teit og Arnljót til að koma inn með vers líka sem eru góði vinnur okkar og voru þarna, við kynntumst þarna á þessum kvöldum og þeir sannsatt, og eiginlega frá þessu urðu síðan til Amaba Dama og Oibarasta Og já, svo hann Elvar sem sagt fyrir nefndur við fengum hann til að vera svona kynnirinn í laginu.
0: Herðu, og lagið heitir?
1: Spóla tilbaka.
0: Frábært, þú ertu frumflutningur á Rástöðu, heyrum þetta. Spóla tilbaka, geggjað.

0: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frýr kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Fyrst og fremst
5: með þér
7: á Rás 2.
8: Það held ég nú, þarna heyrðu við rétt áðan frumflutning á lagi frá Steinunni Jóns og félögum.
9: Mm-hmm. Spóla til baka,
8: dásalegt. Gegga sumar vibe, eins og kakarnir sem.
9: Já.
8: Akkurat og Júlís, sko, þú kannast aldrei við hennar titil.
9: Já, spóla til baka. Já, ég gaf út lag einhvern tímann hvort það í 2011-12 sem hét spóla til baka og heitir spóla til baka.
8: Nákvæmlega.
10: Þetta svona vísun í reggi að svo oft að fólk byrjar bæði á tónleikum og svo mjög oft DJ-nir sem getur verið pirrandi byrjar á lögunum og svo að það ekki, ef stemmingin ekki alveg upp í toppi að þá segja þeir pull up eða wheel it up eða eitthvað svona akkurat, og byrja upp á nýtt
8: akkurat
10: þannig þetta er vísun í það en þetta er líka náttúrulega
8: einmitt
10: horfa spóla tilbaka
8: einmitt endur varpa einhvers konar
9: já, mitt lag var nú bara eitthvað vælum ykkur að stelpu sko já, ég, þannig, sko.
8: Nákvæmlega en það bara svolítið skemmtilegt að segja frá því að hérna, ég var bara að leitað uppi sko bara í kerfinu hjá okkur í morgun og þá bara kemur allir þetta lag og bara býttu nú við hinn viðmeldandi minn líka með lag sem að heiti spóla til baka þannig að ég ruglaðast eitthvað alveg svakalega sko
9: en þið þurfum nú ekki að spila það neitt
8: nei já ætlum ekki að spóla til baka eins og maður segir og fara aftur til 2013 en kannski þegar kannski hérna á eftir en við ætlum að klára súpuna það eru nokkar skeiðar eftir hérna í meðmælasúpu og þeir eru búin að vera alveg ferlega skemmtileg eins og ég náttúrulega vissi fyrirfram og búin að gefa okkur alls konar meðmæli og allt frá gúllasúpum yfir í íslenska sumarið og alls konar, grasagarður og allt hvaðina og ég ætla að spila lagið þitt Júli hérna á eftir sem að þú komst með.
9: Já.
8: En hérna við eigum eiginlega bara eina spurningu eftir og held ég að það ekki, jú það bara upp á besta sjóvas áhorfið eitthvað slíkt og má líka vera bíó eða leikhús hvað hérna hvað segir þið, vil ég grípa þetta, eru þið með eitthvað svona efst í huga, eru þið duglega að hámhorfa í ykkur einhvers konar seríur eða eru þið að fara í bíó með krakkana eða hvernig
9: ég veit það ekki ég hef ekki mikið tíma til að horfa sjónvarp við ekki það alveg, akkurat núna sérstaklega í framkvæmdum og akkurat svona
8: einmitt, akkurat
9: en svo er ég líka, þú veist, ég geti ekkert mælt með neinu af því að ég að ég get dottið inn í hvaða sorp sem
8: já
9: og bara, og meir segja sko ég get dottið inn í síðasta þáttin og bara þetta geggjað
8: já
9: Dísa var að horfa okkur þáttum daginn og hún var búið með þú veist, 7 þátta sería og hún komin á þátt nummer 7 og ég eitthvað svona sá aðeins hvað hún var að horfa á ég eitthvað bara, hörðu, ég get horta þetta samt síðasti þátturinn ég get dottið inn í bara name it, bara Bridgerton eða bara einhver löggu þætti eða bara skiptir ekki máli hvað það í dettin í það en við erum reyndar að horfa núna við vorum að byrja á þáttum gengur mjög hægt
8: já.
9: En þeir heita hérna Witness Já. Sem eru sennilega á Netflix.
8: Jú, einmitt.
9: Langar maður að segja.
8: Já.
10: Hvernig rættar eru þetta?
9: Þeir lofa góðu, sko.
8: Einmitt.
9: Það fjallar um barn sem verður vitni, þetta byggt á, þetta sannsögulegt, sko, eða byggt á einhverju, einhverju sögu. Og hérna, þú fjallar um, sem sagt, strákur sem að verður vitna því þegar mamma sér drepin. Og já, alveg mjög þungt sko og hérna, Dísa mín var nú ekki ánað með að vera að horfa á þetta svona kasólétt sko, hann fannst það mjög erfitt sjónsefni en svona við komumst
10: í gegnum Hún pindir að ná fram, nei
9: Nei, ég gerði það nú, já, þú veist, hún pindir sig að ná fram sko, hún, svona, já, já en hérna þetta er logóð, þetta er logóð sko, þetta er alveg svona Þetta er alveg áhugavert, sko. Mm-hmm.
8: Byggt á sannsynlugum aðbyrðum.
9: Já,
10: og það er verra.
8: Já,
9: já það er eiginlega verra, sko. Þetta já. Var eitthvað svaka mál í Bretlandi, langar með að segja, frekar um Bandaríkjunum.
10: Ég líka horfa að breska þetta, en að þetta á Disney Plus og heitir Rivals. Hafið þið hort á þetta?
8: Nei, ég hef hirt af þessu, ekki ég sé
10: þetta. Mér langar að segja þetta að gera svona á verbúðartímanum. Þetta er allavega svona... Já. Ég veit ekki, 80s, 90s, eitthvað, ég veit ekki. Og þetta fjallar um svona sjónvarsmógúli eitthvað sem með sjónvarsstöð og fólki sem að vinna hjá honum og eitthvað. Þetta allt svona eitthvað moldríkir, aristokrattar og fólkið þar í kring. Og þetta bara svona, það var að koma setni sería 2 og þetta byggt á bókum og þetta bara geð ekki karakterar Já. Og þetta allir mjög breyskir
8: Einmitt.
10: Og geðvikileikarar
8: Rivals
10: akkurat. Já, mælum við
8: Já.
10: Og þetta svona romantík en mjög slow burn
8: akkurat
10: ég vil þannig
8: Einmitt. Hægmeltandi og
10: hægmeltandi
9: okay.
10: mælum við þessum
8: þetta skemmtilegt algjörlega og ekki það, sko, jú, er ekki allt leifilegt í sumar fólk má alveg horfa sjóvarpið og hámhorfa hérna þú að sé sól úti
10: já, bara þegar maður búin að svæfa eða eitthva
9: já
10: eða meðan maður að vaska upp þá gott að setja eitt þátt sko.
8: Já, einmitt
9: Það ertu að vaska upp, hvað fyrir það því?
10: Bara hef annarkur podcast eða eitthvað svona sjónvarp, bara það gerir allt betur þegar ég hengi upp þvottin bara setja annarkurt eitthvað hlust á sögu eða podcast eða setja bara tölvuna fyrir framan sig og þá bara þetta gaman
9: Já, ég fór bara að hugsa bara hvernig hún með sjónvarpið inn fyrir framan vaski
10: Nei, bara tölvuna
9: Sæði nefnilega það, þú ert náttúrulega með tölvuna
10: Já, þannig Júli minn
9: Er ekki hægt líka að vera með svona Þið vitið þessu Playstation þarna
8: Glerugur,
9: þú ert bara stattur inn í bíómynd á meðan þú vasku upp
10: Það var eitthvað að
9: Það pæling, hóða til
10: Kannski eins og robotriksu og maður stimplar inn vaskin einhvern veginn og
9: Já
10: Það gæti verið.
8: Vá, herði. Já, já, við erum að koma í framtíðapælingar hérna í
10: helgarlóttan. Lýsköpun í gangi.
8: Já, heyri mig, þið hafi verið fárulega skemmtilega hérna, Júli Heiðar og Steinun og virkilega gaman að stela ykkur hérna úr sólinni og garverkum og alls konar og fá frumflutning hérna á lagi og það ekki nóg með það að þú hafi verið að gefa út Steinun þá, sko, við höfum nýlega heyrt frá ykkur dísu hérna á Rástfu, lag sem að ég kannski bara, kannski spila á eftir líka, en ég baði að hérna koma með lag líka og við vorum að ræða hérna bara rétt á þann, við vorum ekki með hljónumina hérna kveikt á og þá vorum að tala svona írska svona keltnesk áhrif í tónlist og hvernig það svona svolítið vinsælt það hefur alltaf verið hér, svona írski tónar hér á Rás 2
9: já.
8: Og við vorum að ræða þetta og þú varst að gefa út lag
9: Sko, já, ég var að gefa út lag ég var og beðin að semja lag fyrir nokkrum ára síðan fyrir knassbyrnufélagið í Þorlákshöfn mínum heima bæ
8: Akkurat.
9: Og svo liðu bara árin og ekkert varð úr þessu þangað til að ég fór á Norðurálsmótið hérna með peyjónum mínum í fyrra
8: Já.
9: Og þá sá ég einmitt knattspyrnufélagið Ægi, krakkana þar þau voru ekki eins og öll hin liðin með svona ferðahátalar að spila svona stuðningslagi sitt
8: Það vantaði
9: Þannig að ég sendi á formanninn hjá Ægi
8: Já.
9: Og þetta bara fór á stað og við vorum að gefa það núna bara sem sagt í hvað síðustu viku langar maður að segja
8: Já, einmitt
9: Og þetta einmitt svona, ég hugsaði Þorláksöfn er náttúrulega svona þú veist, sjá að plás og fara í eitthvað svo leist, þú veist, mér langaði að skoða eitthvað írst og hérna kannski einmitt vera mögulega einhverju svona sjómanna valsi, sko
8: Já,
9: einhverju þannig takti og feeling og tengja einmitt textan við Ægi, sem var hérna sjáarjötunin,
8: einmitt,
9: mikli
8: einmitt
9: Og svona, þannig að, en ég fór einmitt að skoða svolítið af svona ískri tónlist og þetta er náttúrulega, þetta er út allt og þú veist bara, hérna, Svampur Sveinsson stefið er náttúrulega bara eitthvað þessi feelingur og þetta, þú finnur þetta út allt þessa melodíur, sko, þessi áhrif og hérna og í þessari svona leitminni að einhverju svona hvað get ég farið að semja á eitthvað að þá datt ég inn á eitthvað lag sem að, sko heitir Iris Goodbye
8: Já.
9: Og hérna það var mitt val, ég bara hugsaði að mér finnst þetta ókvæslega skemmtilegt lag þetta svona þú veist, viðlagið í þessu lagi er eiginlega Það eiginlega bara eitthvað banjó, sko.
8: Já.
9: Bara, mér finnst þetta svolítið svona skemmtilegt, sko.
8: Akkurat.
9: Þetta gleði mig að hlusta þetta lag. En samt er þetta eitthvað svona, frekar mjúkt líka.
8: Já, eigum að heyra þetta.
9: Eigum að heyra þetta.
8: Já, sko, ég hérna...
10: Ég mjög spennt.
8: Ég var þetta búin að velja, sko, hérna, lagin þitt.
9: Já, við getum líka alveg hlusta á það. Það er nú bara jákvætt.
8: Það því að það er svona undir áhrifum þessa lags
10: sem
9: að þú
8: nefnti,
9: En lagið, þetta heitir Jötunin Rís
8: Jötunin Rís,
9: já Fyrir knaspinni félagið ægi
8: Þetta svo fallegt, ég hérna, mér þetta gott hjá þér og bara hérna, gott framtak og hérna og nú, eiga vonandi krakkarnir sem að æfa með ægi og talan ekki um mestarflokk sem var nú bara að keppa í gær í byggarnum, fóru kannski ekki endilega vel en samt sem
9: Nei, var samt þetta, alveg mikið afrek að vera komin þáka sko.
8: Heldur betur, komið áfram í byggarnum hérna og mæta svo breiðabliki sem hérna svona stærstu klúbunum á landinu
9: já.
8: Þannig að kannski við óreflega etja en samt sem áður stóðu svo vel
9: já,
8: bara sómi að þessum ægismönnum sem að keftu í gær Heyri mig, ég held ég segi bara takk kjallaði fyrir komuna og hérna að spila Jötunni Rís og það búið að virkilega gaman að hafa ykkur hérna á laugardags eftir miðdegi í helgarútgáðunni og ég ætla bara að hleypa ykkur inn í sumarið og segi bara gleðið sumar, ámæk ég bara að gera það
9: Takk kjallaði fyrir okkur,
10: já,
9: virkilega gaman
10: Bara sjáumst í hússtyrugarðinu
8: Jötunni Rís, gera það ekki fyrir komuna

0: Fyrir Ölfus, fyrir fólkið mitt hér, stöndu saman hvernig sem að fer.
1: Þarna heyrðum við mögulega frumflutning líka af lagi sem heitir Jötunin Rís og já, lag, stuðningslag fyrir ægi í Þorlákshöfn sem að Júli Heiðar samti. Alveg stórkostleg stemning og smá undir ískum áhrifum og hann var með þetta á heilanum eitthvað íst lag og bjó til þetta. Þetta fína stuðningsmannalag og við sendum bara bestu kveður til Þorlákshafnar þeir stóðu svo vel í gær voru að keppa við Blika. En áfram gakk með helgarútgáfuna eftir smástund.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.

Þetta er okkar áskjara Amy Winehouse og Mark Ronson að flytja þetta lag sem heitir Valerie og þetta er kunn ábreiða. Þetta er ljóðstinn Zootones frá Liverpool sem að átti þetta lag og einhvað finnst mér svo hafa verið talað að þeir hafi frumflutt það lag hér á Airwaves hátíð. Ég ætla að vona ég sé ekki að fara með fleipur, en allavega, þetta hefur verið talað áður. Zootones komu á heimsótti hér, Reykjavík og spilaði á Æslandi Airwaves og tóku þetta lag, Valerie. Nú, við ætlum að halda áfram með þessa stemningu okkar, þar að segja ábreiðurnar hérna á eftir. Ætlum reynda líka að taka hérna stutt símtal. Ég ætla að trufla hérna mann sem á flakki bæinn. Það verið að útskrifa auðvitað fólk úr háskóla núna í dag og við bara óskum öllum þeim sem að voru útskrifast innilega til hamingju. Öll sömul og ég veit að hann Halldór Gylfason, leikari, var að útskrifa dóttur sína. Held ég og við heyrum kannski bara meira af því hérna, við ætlum að ringi hérna á eftir. Hann auðvitað kunnur leikari, þekktur leikari, hann Halldór Gylfason. Og hann á leiðinni í sumarfrí og það verið gaman að heyra hvað hann ætlar að gera í sumar, hvað gerir leikari sem búin að vera fastur í allskonar gerfum yfir veturinn, loksins bara, samtidig bara kannski eins og þegar að kýrnar sleppa á vorin út í sumarið, út í vorið meni hvað það ætlar Halldór Gylfason að gera, það verið gaman að heyra því hérna á eftir, en við ætlum að heyra hérna eitt lag og hleypa svo fréttastofunni að. Hérna ætla ég að spila lag sem að heitir Tja Tja Tja og þetta nýkomið, þetta kom bara á dögunum í spilun og þetta eru þau Júli Heiðar og Dísa. Júli okkar sem að satt hér með okkur í meðmælasúpu rétt áðan. Svo fáum við fréttastofuna klukkan 3 og svo höldum við áfram með helgarútgáfuna til klukkan 4.

0: Í dag voru tekin af dagskrá. Næsti þingfundur hefur verið boðaður á mánudagsmorgun klukkan 10:30. Áður en sá fundur hefst hittir forseti Alþingis formenn þingflokka. Mörg stjórnarframvörp liggja enn fyrir þinginu og ljóst að einungis hluti þeirra kemst í gegnum þingið áður en því verur slitið fyrir sumarið. Hver þau verða svo samkomulagsatriði. Mál sem teljum á líklegt að hljóti brautargengi fjármála áætlun og frumvarp styttingu atvinnuleysisbóta sem var til umræðu á þingi í morgun. En af umdeildari málum má telja ólíklegt að frumvarpum lagareldi komist í gegna þessu sinni. Tveir ungir menn, 16 og 18 ára, í haldi lögreglunar í Danmörku eftir að tvítur maður fannst látin í fljótinu Góðn eða Gúðinó á Jótlandi í gær. Þeir voru úrskurðaðir í fjögurra vikna gæsluvarðhald í dag, grunaður að hafa slegið tvítuga mannin, kyrt hann og drekkt. Þeir neituðu að hafa drepið mannin en játuðu á sig grófa líkamsárás. Samkvæmt frétt DR þekktust menninir fyrir atvikið og hafði orðið sundurorða með ofangreindum afleiðingum. Kjarnorkuverið í Zaporizhia sem rússar lögðu undir sig í innrásinni í Úkraínu 2022 komið aftur inn á raforkunet Úkraínu þremur dögum eftir að það datt út eftir árás rússa. Verið gekk á meðan á dísilknúnum rafstöðum til að kæla kjarnakljúfana en engrar aukinnar geislunar hefur orðið vart í nágrenni versins að sögn alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Zaporizhia liggur alveg við víglununa milli Úkraínu hers og innrásaliðs og rússa og hafa stjórnvöld beggja vegna sakað hvort annað að hætta á kjarnorkuslis með árásum í kringum verið. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir lokið.
1: Rástvö
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rástvö
3: Þá hefum við helgar útgáfuna aftur á ný eftir þrjú fréttis og byrjum hérna á skemmtilegri ábreiðu frá Hjálmum og Sillu Þetta gamalt hljómalag og þetta óskarlag fyrir hlustanda sem að senda inn tillögu á Facebook síðun okkar Sverri Már

og er uppalega með hljómsinni Hljómum frá Keflavík lag eftir Gunnar Þórðarson og texti eftir Þorsteinn Eggertsson þetta, þessi töfra duett mitt, Gunnar Þórðar og Steini Þorsteinn Eggertsson, okkar helsti textahöfundur þetta frábært og þetta var Óskar lag fyrir hann Sverri ég talaði hans óvart inn í ofan í lagið fyrir gefið það, Sverri Már Sverriðsson sendi mig þessa tillögu og það var líka annað lag hérna áðan sem að við spiluðum hérna rétt fyrir fréttir sem að var með Amy Winehouse, Valerie og það var óskalag fyrir Robert Gils Robertson sem að benti á þessa ábreiðum og það var nú vel og við spilum þetta og við erum að spila þessar ábreiður frá ykkur kæri hlustendur sem að senduð með frábæra tillögur og ég ætla að hakka þetta í mig núna á þessum klukkutíma sem að framöndan til klukkan fjögur og næst þá það engin smá og það þetta klukkan orðin 3 og svona við erum svona búin að keyra ykkur í gang og þess vegna ætla ég að spila hérna mjög kröftugt og góða ábreiðu og þetta frá honum Gunnari Páli Gunnarssyni sem að koma með þessa hugmynd og hann segir hér hér klassa cover á ferð strákarnir í Motorhead þrusa þessu lagi upp í hæstu hæðir ég spila þetta oft þegar ég að taka eldhúsi í gegn eftir harða og sveitta vakt með fullta gestum hjá mér á veitingastaðnum Það verið gaman að heyra Gunnar Páll hvað veitingsstaður þetta en hann sendir hér kæra kveðjur heima á klakan, þannig að þetta ekki hérna á Íslandi allavega. En ég ætla að spila þetta lag fyrir þig, Gunnar Páll. Þetta stórkostlegt, þetta hljómsveitin Motorhead og ábreiða á einn af helstu lögum David Bowie, Heroes.

0: Þetta var hressandi, ég ætla að vona að ykkur hafi gjórið meint af þessu Þetta hljóstinn Motorhead með frábæra ábreiðu á lagi David Bowie Heroes Glæsilegt og þetta var lag fyrir Gunnar Pál Gunnarsson sem að baðið þetta Hérna á eftir ætli að spila lag sem að var valið, já býttu nú við, eitt af bestu lögum í sögu Rása 2 Þegar það var haldið upp á 40 ára afmæli hérna 2023 Rás 2, það voru fyrstu útsendingar 1983 og við fórum í þennan afmælisleik hér, starfsfólkið á Rás 2 og það voru kostningar og allt tilrændi á netinu sem að auðvitað þið hlustundu góðir tóku þátt í og það var valið, eitt af bestu lögum allavega þessa áratugar, níunda áratugarins. Það maður heyra það hérna í ábreiðu sem að flutt hérna bara hérna frammi, bara á jæsta leiti. Eftir smá stund heyrum við þetta.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva
4: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með Lengja
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem mig.
9: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
10: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskólabíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Við höldum áfram hér í helgarútgáfunni með ábreiðu lögin á þessum fína lögadegi. Gott að hlusta á eitthvað skemmtilegt á þessum sólríka lögadegi og þið hlustendur hafi verið að senda mér frábæra tillögur og ein þeirra er frá henni, býðum við, jú, Þuríði Signýju Friðriksdóttur sem að bendir hér á fjöllin hafa vakað í ábreiðu útgáfu þar að segja frá Margréti Eir í Nei, jú, tók á samt stofnmeðlumum Ego. Það var þannig að þetta lag var valið svona í lögum áratuguna á Rás 2, í tilefni að ammæli Rás 2, hérna 2023. Þá var fjöllin að vaka minnustinni Ego valið uppáhaldslag hlustandi Rás 2 úr áttunni, þar að segja, á níunda áratug. Síðustu aldar og þarna komu í hljóðver í raun og veru bara í stúdíó 1 hérna, stúdíó A og tóku upp ábreiðu á þessu lagi þeir hérna Bergþór Mortens og Þorlaugur Guðjónsson og Maggi Stef, Magnús Stefánsson trommari og fengu hana Margréti til að syngja þetta lag með þeim þannig að Ego á hún Bubba og hann að stökkin hún Margrét Eir sem enn og ein af já, okkar frambæri listu söngunum skulum við segja bara fyrir pent í það og hérna útkoman, fjöllin hafa vakað og þetta óskalag, þetta ábreiða

0: Chemical Brothers hér á samt Q-tip og lag sem heitir Go. Þetta svona fyrir eitthvað sem eru kannski út að hlaupa núna og svona í sólinni. Þetta mjög skemmtilegt hlaupalag og gott, svona, gott tempo, ef svo maður að segja. Nú, við ætlum að ringja hérna í hann Halldór Gylfason, hérna rétt eftir skamma stund. Ætlum að taka púlsinn og trublan hérna. Hann reyndar í óðagoti út allt. Nýbúin að ná í eitthvað snittur og svoleiðis, þannig að ég ætla, já, ég að gefa óleik, en ætla að ringja rétt aðeins í hann þetta eftir smá stund.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Potturinn stefnir frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Fyrst og fremst
9: með þér
8: á Rás 2.
0: Jú, fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og við erum hérna að skemmta okkur við það á þessu fína laugardegi að spila ábreiður hvers konar og taka púlsinn líka á svona bara fólki og fórum aðeins yfir það sem á seiði helgina en með datt í hug líka að trufla hérna eitt góða mann sem kominn á línuna hann heitir Halldór Gylfason, leikari, sæll og blessaður Halldór
10: Blessaður Kristján
0: Gaman að heyra í þér, hvað segirðu gott í dag?
10: Ég segi bara couple of times
0: Nákvæmlega
10: segi allt bara mjög fín
0: Herru, þetta kvikindiskapur að vera trublaði á sem stóra degi sko, það ekki nóg með það að það sé ýmislegt að gera í fjölskyldinu heldur þú átt afmæli í dag til hamingju með daginn, Dóri
10: Æ, þakka fyrir Kristján, takk fyrir það,
0: þú mun Já, þetta myndi ég að sjálfsögðu, auðvitað, ég mikill aðdáandi þinn og svona, þannig að ég, þetta er mitt, ámæli stæðin, akkurat, en það er mikið húlum hæ, það er ekki bara þinn dagur, ertu að útskrifa dóttunina líka eða hvað?
10: Já, nú veist að dóttir mér var að klára sem sagt bera í fisku í HÍ.
0: Já.
10: Og dagurinn hókst á því að fór þá gatið að því að útskrift. Já. Það var gaman að sjá þetta.
0: Akkurat.
10: Aldrei fara svona háskóla útskrift áður, þetta sem ekki lett.
0: Já, einmitt. Hátilegt.
10: Mér vil að fallega að
0: það. Já, einmitt. Já.
10: Og svo bara, svo við veistlega hérna framöndan og maður búin að vera eitthvað undirbúa það hérna, sópa og redda eitthvað
0: Svona það sem að til eru.
10: Ná í kaupa ost og eitthvað. Ná í matinn og svona.
0: Já, akkurat.
10: Það veistlega hérna eftir og gaman.
0: Já, dásanlegt. Já, til lukku með hana bara. Hvað hérna, Dóri, sko það stendur mikið tilgreinilega hjá þér í dag, en svona hvernig leggst sumarið í þig? Bara þú búin að vera í leikhúsinu, búin að vera á fleigi ferðið þetta í borgarleikhúsinu og taka þátt í þessum stórum vinsalum sýningum í vetur.
10: Já.
0: Múla Rús og...
10: Já. Þú verður latta líka?
0: Já, akkurat.
10: Já, þetta búið að vera svolítið törn. Helgarnar hafa verið svolítið fjett setnar af leikritum og ég nú að síðasta sýningur heldur helgin er núna helginni. Ég að sýna í kvöld og annar kvöld, sko.
0: Nákvæmlega.
10: Það er ágætt að sé að draga fyrir sólöfum núna fyrir þá sem er að leikhúsmeða.
0: Já.
10: Þú getur huggað eitthvað við það.
0: Já.
10: Það er hlýtt í leikhúsmeða.
0: Já,
10: í kvöld,
0: Já, þetta er ásanlegt, akkurat. Þannig að þetta er bara að loka helginni í leikhúsinu hjá þér og svo, og hvað tekur svo við?
10: Já, svo bara fyrir frí og ég ætla að, ég að fara eitthvað til útlanda með frúnni, Portugal.
0: Já, einmitt.
10: Svo ég nota sumrin alveg gríðalega vel, ég eiginlega aldrei heimur, alltaf gerir eitthvað skemmtilegt. Við förum nú eitthvað út í og frúinn mm-hmm. og konan og krakkarnir þegar þau voru yngri. Svo ég bara, fer ég alltaf svona 2-3 veiðutúra á sumrin líka.
0: Já.
10: Svo ég nú 2 bræður sem að annað eða býrn út á landi, ég reynir nú að heimsleika hann allavega einu sinni.
0: Mm-hmm.
10: Og svo á hinn bróðu minn á sumubústaði í Skaftártungunni, það húka hefði heimsótt.
0: Já, já.
10: Fari heimsóknu líka á... Svo, já, bara, svo ég alltaf að fara eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt og, þess að, já, og hérna með bústaðu eitthvað og,
0: já.
10: Og svo náttúrulega fer ég að þróttarleiki, segir ég Reykjavík.
0: Já, einmitt, þú ert eldheitur, hvað er?
10: Já, algjörlega, og með grilltöngin á loft, alveg hérna maður.
0: Akkurat.
10: Allt sumarinn maður.
0: Já. Akkurat. Hérna, og það gengur vel hjá þrótti, þínu mönnum eða ekki, er ekki mikill svona öllur á þeim og góðu bragur yfir liðinu?
10: Jú, við erum að á toppnum í lengideildinni.
0: Já, einmitt.
10: Með svo næst efsta deildin,
0: það
10: útskýrandi fyrir mörg og sko.
0: Einmitt.
10: Hvað lengideildin sé, og við erum toppnum þar og hérna, eftir maður, ég fylgist líka með hvenna bóttar
0: og
10: sko. Það eru bara eitt besta lið landsins og eru akkurat núna að spila móti, hérna, Það er mjög nefnilega kostið og leikinn að því ég er undirbáð. Stafan er, það er ennþá 0-0 23.
0: Jæja, einmitt. Já, öflug lið bæði kalla og kvenna hjá þrótti, þannig að það er glæsilegt. Dóri, hérna, ég var með viðmælendur hérna áðan og vorum að tala bara hver er besta leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins. Því frúin að fara út í Portugal aðeins en svo, þú hefur gaman að því að njóta íslenska sumarsins. Þú hefur hérna, það ekki, sest að laga á því og ferð oft út í á og alls konar eða hvað.
10: Já, bara fyrir að veiða og hérna bara heimsækja vinn og bara grilla.
0: Já, einmitt.
10: Og hérna, bara besta leið til að nota íslensk sumarsins er að grilla.
0: Það er að grilla, nákvæmlega.
10: Ég er alveg, já.
0: Einmitt.
10: Ég veist það æðislega, sko.
0: Já.
10: Besta leið til að nota íslensk sumarsins er alltaf bara að vera út í náttúrnum. Sama
0: já.
10: Hvað eftir gera að veiða, spila golf eða klífa fjöll og bara, veist, eða gera ekki neitt, sitja bara á steinu og horfa yfir... Það er hafið, þegar verið er gott.
0: Ændislegt, einmitt. Glæslegt. Dóri, hvað er hérna, svo er það geirfuglandir og svona þið, við kannski er ekkert að spila hver einasta helgi, en það er alltaf eitthvað hjá okkur að þekki, það er ekkert langsýnum að voru að spila hérna í Iðnó eða hvað, nei, í Ölveri eða hvað, hérna, og stendur eitthvað til nokkuð hjá okkur í sumar?
10: Við vorum spilum með Ölveri, það er ekkert löngu síðan, það
0: var
10: ókvæslega gaman.
0: Einmitt.
10: Já, sko, nei, sko, það er svona mögulega eitthvað í gangi í kringum bara sólmyrkva, við erum ekki alveg búin að ákveða, það var að byggja ykkur að spila einu stað, ég mætti að taka stöðun á mannskapnum.
0: Einmitt.
10: Hvort það sé raunhæft, sko. Hérna, nei, við spilum alltaf svona einu svona sumri eitthvað stort á landi, við
0: erum
10: til að... Flateri, Rífi,
0: mm-hmm.
10: Snæfisnesi, Flatey, Havari, hérna, Berufirði, spilum við einu sinni eftir sumari.
0: Mm-hmm.
10: Þannig tökum alltaf svona eitt gig út á landi
0: Einmitt.
10: Yfir sumari. En svo er það svona, það eru 6-7 menn sem eru að spila og er auðvitað að koma um samastundum, sko.
0: Já, já.
10: Við sjáum hvað gerist, ég erum ekki, við erum ekki alveg vissi hvort við náum í sumar, en það er alveg mónustanda til þess.
0: Já, við fylgjumst með því, að sjálfsögðu, Halldór.
10: Já.
0: Akkurat, mjög skemmtilegt. Heyrðu mig, ég ætla ekki að trufla þeim eitt frekar, ég veit að það er hérna, það er hamagangur, handagangur í
10: öskum.
0: Já, það ekki?
10: Komum gestir þetta eftir svona hálftíma?
0: Já, ok, þá tölum við saman í hálftíma. Nei,
10: já.
0: Nei, Herðu Dóri, þá virkilega gaman að heyri þér. Fannst bara gaman að heyra í svona afmælisbarni í beinni og líka bara gaman að heyra hvað svona leikarar og leikonur er að sýsla bara á sumur og svona bara komast úr öllum gerfunum og taka sminkið af sér og fara svona hlaupandi inn í vorið. Það er bara góð tilfinning, held ég, eða ekki?
10: Jú, og svo er þetta líka, svo er maður líka, ég nú stundum að leika bíómyndum að sumrinu og svona,
0: já, ekki suma. Já, akkurat.
10: Við fastanum leikara, þeir sem erum í þessu leikhús stússi, við fáum svona kennara sumafrí, nokkurn eginn,
0: 7-8
10: vikur, sko.
0: Einmitt, Akkurat.
10: Og maður, ég orðan að ánetja þessum svæðis að það ekki að vera í fríjársfíminn.
0: Já.
10: Alveg elskar.
0: Dásanlegt. Og ekki bara gott leik og líka framundan? Ekki eitthvað af þessum sýningu sem eru búin að vera að gríla að vinsalar halda áfram eða hvað? Múla Rús og...
10: Jú, Múla Rús verður áfram. Já. Hérna, við höldum að með það bara næsta haust, sko, bara strax og það byrja að seljast meður á og seljast upp á. Þetta alveg rosa vinsalt og
0: Já.
10: Svaka stuð og mikið gaman.
0: Dásanlegt. Glæsilegt.
10: Já, ég...
0: Herðu, Halldór Gylfason, það sleppa þér hérna yfir í hátíðina heima hjá þér, veslunar og annað slíkt og hérna, ég segi bara aftur til hammingjum með daginn og dótturina og allt það og sendu bara bestu kveðjur.
10: Æ, þakka þér fyrir Kristján mín og bara takk hérna.
0: Takk, takk, heyrðust, bless, bless. Þarna var hann Halldór Gylfason, bara við fengum að trufla hann hérna aðeins, hann var að undirbúa veistlu og annað slíkt og á ammæli í dag. Dóri Gylfa, einn og okkar áskæru leikurum auðvitað sem að, við höfum mörg séð á sviði núna síðasta vetur og næsta vetur og allt hvaðina, mun duglega að fara í leikhús. Höldum áfram með góðar ábreiður hérna. Hér lag sem að heitir Tvær stjörnur og þetta ábreiða frá Emilínu Torrini af lagi Megasar.

Þetta er dásanlega ábreiða hér sem að hún Emiliana Torrini er að flytja hér. Tvæ stjörnur, lag Megasar og þetta lag kom út á plötu sem að heitir Megasar lög og kom út frá Japis ef ég maður rétt 1997 og þarna að finna frábær lög Magnúsar Megasar frá fullt af tónlistafólki meðal annars Unun og Páll Óskar, Magastín og Valgeir Sigurðsson, Kolarsa Krókriðandi, Kvarasi Dr. Gunni Fungstrasi botleði á fleiri og fleiri. Frábær safnplata þarna á ferðinni með lögum Megasar frá ýmsum flytendum og heyrðum þarna eina ábreiðuna frá henni Emiliana Torrini, tvær stjörnur. Nú, ég ætla að spila hérna lag, já, þetta var óskalag reyndar, þetta var hún Margrét Kristjánsdóttir sem kom með þessa hugmynd og þakkaði fyrir þessa tillögu. Nú, ég ætla að spila hérna lag sem að er ekki alveg beint fyrir hann Val Jóhannesson, hann baði ekki þetta reyndar en þetta tilinga honum samt sem áður, átti vandræði með að finna hérna lag sem að hann kom með en ég ætla að spila hérna lag sem að er með hljómsinni Klass og þetta er ekki lag þeirra, heldur er það Sonny Curtis úr hljómsinni The Crickets sem er vinnir Buddy Holly sem samti lagið en þetta er að sjálfsögðu I Fought the Law og þeir gerðu þessu góð skil hljómsin The Class

so easy to fall in love, segir syngur Olivia Dean og þetta auðvitað virkilega góðu bragur svona á laugardagskvöldi. Sverri nætt, var að syngja það meira segja, held ég, laugardagskvöld framundan að sjálfsögðu. Og það margt framundan til dæmis sér að Rás 2, þá verður að vinsættalisti Rása 2 sem að tekur við núna eftir fjögur fréttir. Svo höldum við áfram með inn í kvöldið með til dæmis lagalistan klukkan 9.20 það sem að Sóli Hólm allar svara spurningum. Þetta þáttur sem að held ég endur fluttur, frábærar þáttir, þættir. Og margt þetta framundan nú og það sem framundan í á HM í knattspyrnu það auðvitað þannig að, klukkan 19 í kvöld þá bein útsending á RÚV 2, Katar og Sviss eigast við og svo á sömu rás setna í kvöld klukkan 22 þá hef ég að leika Brasilíumenn og, Marokkor nú þetta líka mjög spennandi viðreikn og þetta allt auðvitað gerð þessu verður öllu gerð skil á morgun í sportrásinni hjá Dodda litla og það gaman að fylgjast með þessu öllu saman á þessum rásum hér á, RÚV og virkilega gaman að sjá hvernig vel gert þetta hjá íþróttadeildinni HM stofa og allt tilrænandi frá bætaskalgerð þar á fæðinni nú það fyrir að síða setni hlutan í helgar útgáfunni kannski 2-3 lög í viðbót ég veit ekki, jú, kannski og hér eitt óskalag ég ætla að vona þessi til í smá stuð hérna núna því að þetta náttúrulega, eins og segi klukkan að ganga fjögur núna og reynda bara nálgast fjögur hér lag fyrir hann Árna Árna Jónsson sem að bað reyndar um annað lag hann bað um lag sem að ham endurgerði breytti yfir og ég ákvað reyndar að svara með, öðru lagi sem að heyrist sjaldnar og ef þeir eru til í þetta þá ætla ég að spila hér ábreyðu með hljómsveitinni ham af gömlu lagi sem að heitir Airport. Eru þið til í þetta? Já, já, hækkiði bara.

Já, þetta er nú meira lætin hér. Þetta er hljómsveitin Ham að breiða yfir lag sem að hljómsveitin The Motors gáfu út 1978, lag sem heitir Airport. En frábær útgáfa af þeim og þetta var auðvitað í flutningi af tónleikum held ég bara hreinlega. Nú, við erum alveg að síða á setni hluta hérna eða svona síðustu mínútunar. Ætlum að spila hérna eina fallega ábreiðu sem ekki gömul og þetta eru líka hljómar. Þetta Junius Meyvant sem að þarf að flytja ástasælu fyrir okkur, frábælega vel hettnuð ábreiða þar á ferðinni. En Junius Meyvant, hann að koma fram einmitt á tónleikum á Þingvöllum sem að einmitt eftir nákvæmlega eina viku, 20. júní. Þetta eru auðvitað Bergmál, Kale og félagar. Og hér nýtjum hérna... Já, ábendingu það sem sagt að það sé best að komast að Þingvöllum með ódýrum hópferðum og þá má komast að þessu til dæmis á síðunni greyline.is og þarna kemur Jónius Meyvant fram með þetta ásamt, já, fullt af frábæru tónlistafólki Emilíönu sem við heyrðum í þetta rétt áðan og Kalle og KK Helgi Björs, Múkisson, Stuðmenn GTRN og fleiri og fleiri þetta verður stórkastlega veist að þarna en heyrum ástarsælu, þetta er frábær ábreiða frá Jóniusi Meyvant

0: Þetta var það Junius Meyvant sem að sló botnin í helgar útgáfana þennan laugardaginn 13. júní og búið að vera afskaplega gaman hjá mér í dag og ég vona að þið hafi haft eitthvað gaman einnig sem voru að hlusta og þakka ykkur kjærlega fyrir samfylgdina ég þakka viðmælendum mínum hér í meðmælasúpu hérna fyrir í þættinum kjærlega fyrir komuna þau voru Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir úr Reykjavíkudæturum og Amma Badama og Júlí Heiðar já sem að var, þau voru bæði að gefa út já, var nýja tónlist inn í sumarið og fengum hann það frumflutning af lögum bara frá þeim báðum stórkvæslegt, svo heyrði ég hérna í hennum Halldóri Gylfasinni hérna rétt á hann sem að var í hátíðahöldum en takk kærlega, kæru vinnir kæru hlustendur og ég segi bara góða helgi
1: Lexus RX Luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Bóturinn stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllin í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hæ, hvar ertu?
7: Sko
6: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
7: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
6: Finnur ekki bílinn?
7: Nei, sko, ég, nei, ég satt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
6: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
8: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk Góð tilboð.
9: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, hafnarferðasókn. Grammi verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta klukkan 14, sunnudag, Tungufellskirkja í Hrunamannahreppi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markaðstegi í Gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16 Brænslækjarbúið Móra, Lauði heimavinsla með ís frá Breiðalæk Battýjar Guðbjarts Prjón Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð Móabyð.is Hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn Móabyð.is Kjúklingaspjót frá Æsland af 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opið lengur opnum fyrr.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á íslenska skipstjóri

0: mjög skömmum tíma og mikill reykur sem að bastum skip og þetta var grafalvarlegt mál, sko.
1: Sagði Theodór og bætti við áhöfninni sem telur fimm menn brá illa við atvikið. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Orbán, sem 62 ára, hefur árabil verið einn af merkisberum evróskra harðlínuflokka af hægri vengnum. En samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz að Orbán ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti nú að ná vopnum sínum til að vera tilbúinn til að taka stjórn landsins á ný. Í kosningunum í apríl vann Tísa flokkurinn afgerandi sigur og hefur síðan verið að vinda ofan af stefnum málum Orbáns. Fylgi Fidesz hefur hrunið frá kosningunum, þá hlaut flokkurinn 39% atkvæða en mælist nú með 17% af fylgi. Meiri hluti ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst þegar þjóðin verður spurð hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í nýri könnun Maskínu sem unnin var fyrir DVF. Könnunin fór fram dagana annan til 11. júni og 1558 tóku afstöðu. 53% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að kjósa já, þau vilji taka upp aðildarviðræður við ESB og 46,9% ætla að kjósa nei. Fólk á 50s aldri og fólk sem búsett á höfuðborgarsvæðinu jákvæðast fyrir aðildarviðræðunum, en fólk sem eldri en 70 ára og íbúar Austurlands neikvæðastir. Miðasala á nýjustu stjörnustríðsmyndina hefur verið afspyrnu léleg og líklegt þykir að sýningar í kvikmyndahúsum skili hagnaði.
2: Það verður að teljast óvanalegt að kvikmynd í myndabólki stjörnustríðis gangi illa í kvikmyndahúsum. Af þeim 50 kvikmyndum sem hafa verið söluhæstar í bíó eru 5 þeirra stjörnustríð eða 10%. Allt útlitir fyrir að nýjasta kvikmyndin í seríunni, stjörnustríð, Mandalorian og Grogu, náu hins vegar ekki einu sinni að skila hagnaði í kvikmyndahúsum. Kvikmyndin var frumsýnd 21. maí. Hún halaði inn 165 milljónum bandaríkjadala á fyrstu helginni, sem fínn árangur en lélegur fyrir stjörnustríð. Til samanburðar því hann hefði The Force Awakens þrefalt meira helgina sem hún var frumsýnd. Mandalorian og Grogu hefur þýnað 300 milljónir bandaríkjadala í meðasölu sem samsvarar 37 milljörðum íslenskra króna. Það viðmið að Hollywood kvikmyndir þurfa þýnað tvöfalda framleiðslu upphæði meðasölu til að koma út á núlli. Til að gera það þyrfti nýja stjörnustrísmyndin að þýna tvöfalt meira en hún hefur þegar gert. Hæpið að það takist úr þessu. En það ekki aðeins merkilegt að stjörnustríði gangi illa í miðasölu. Það líka athyglisvert hvaða kvikmyndum vegnar vel. Þessar mundir njóta kvikmyndir eftir unga kvikmyndagerðamenn, Backrooms og Obsession, töluverðra vinsalda í bíóhúsum, en báðar byggja þær á nýjum sögum. Kvikmyndirnar voru til að mynda báðar með 25 milljónir bandaríkjadala í tekjur yfir síðustu helgi, þrátt fyrir að hafa verið í sýningu í nokkrar vikur og að hafa verið miklu ódýrari en stjörnustrísmyndir í framleiðslu.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Grótta og Fylkir eigast nú við í áttalegu úrslitum bikardeildar karla í fótbolta. Staðan var 1-1 að loku venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Leikinn má sjá á rúf.is en sigurvegarinn mætir Afturheldingu í undanúrslitum. Þar að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, skíða með köflum og þurrt að kalla en líkur á síðdegisskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Fréttaverðarnar sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, góðan og margblessaðan daginn, Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu ykkur.
5: Já, mikill skellur.
4: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni.
5: Já, ég var í Barcelona, ég lenti í Barcelona en ég var í Costa Brava.
4: Eða á Spáni?
5: Já, þetta svona klukkutíma og 30 minna kyrsla.
4: Frá Spáni?
5: Já, frá Spáni sko, frá Barcelona og ég var í bæ sem heitir Tossa de Mar.
4: Já.

0: fleiri sem þekkir eiginlega Loredemar, það er svolítið jamstaður sem er svona tímyndur í burtu.
1: Já.
0: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keiriði ég gjörð svona í yfir mig.
1: Eða það ekki?
0: Nei, ég segi
1: svona. Nei, spólar ekki til við því.
0: Nei, nei, þetta loftræstingun að kenna.
1: Já, þetta það, að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
0: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
1: Já.
0: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis í þessu þurra loftið. En ég samt með hax fyrir fólk sem að upplifa þetta og því upplifa þetta í hvert eina skipti sem ég veldi heitra landa Já. Og nota loftræstingu. Já. Ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki
1: Já.
0: Annarkvort að vera með ferða þannig með sér Já. Eða vera með svona saltvatnsspray til þess að setja í neðaður
1: það bara svona nefspray
0: Já, en ekki þetta neseril eða það sem hefur verið háður þetta er bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem er með kvef þetta bara til þess að gefa öndunumfærininum raka
1: Auðvitað, það reyndar ótrúlega góða punktur
0: Eða ekki, Jú. Og þetta virka alveg fyrstu áttadagana
1: Já.
0: En svo annarkvort klikka ég á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega En ég fersk,
1: já, já.
0: Ég bara hljóma eins og ég sé. Mér langar svolítið að syngja Boots on the ground.
1: Það passar enda rosalega vel við þessa rödd í dag, sko.
0: Já. En það var fjör. Það var atna, leiðlegt að missa síðasta þætti. En ég bara búin að heyra góða hluti, en yeah. ekki alveg eins og á að vera.
1: Nei.
0: Það vantaði eitthvað.
1: Já, það vantaði eins og eina mannesku til að rappa við.
0: Já,
1: það
0: ekki.
1: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálfan sig.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ég meni ykkur tíma að prófa þetta, ein því miður. Það kemur að því. Það verður alveg spennandi að prófa.
1: Já, það verður spennandi.
0: Kannski finn ég mig í þessu.
1: Aldrei að vita, sko. Og ég með stóra frétti fyrir þá eftirinn, en ég ætla bara að segja þér á eftir.
0: En ég líka með stóra fréttir.
1: Nú?
0: Ég var að koma frá útlöndum.
1: Já.
0: En svo ég líka að fá mér hund.
1: Þú varst að fá þér hund?
0: Já.
1: Herri til hamingi með það.
0: Takk fyrir.
1: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala
0: Þetta border terrier.
1: Já, það eru nú eitt krútlegt dýr.
0: Mjög,
1: Já.
0: Mjög krútlegir hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
1: Mjög gott.
0: Ég heita vinn lítið með eðlilina.
1: Já.
0: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B. er í höfuð á honum.
1: Já, já.
0: En... Þetta afskaplega skemmtilegt. Vá. Wow.
1: Þetta ekki krefjandi?
0: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
1: Já, þú átt ekki börn.
0: Nei.
1: En þú, sko, nú færði smjörþefin af því, sko.
0: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein þegar ég var alveg blíð finn, sko.
1: Já.
0: Það var alveg í COVID.
1: Ó.
0: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
1: Já.
0: En hann kom vel út, þannig ég gerir á fyrir ég veitir hvað ég að gera,
1: Já.
0: Sko. En nú allavega ég með smá... Það okkur annar að sjá maður núna en við getum skipst á.
1: Ekki spurning.
0: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
1: Já, ég verið með kettling og það var alveg erfitt og það kettlingur sko.
0: Já, já.
1: En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
0: Já, mikið að nýju, sko, nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, það sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
1: Nefnilega.
0: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
1: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig
0: já.
1: Að það sem búið að vera tvær vikur á lista eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
0: Já.
1: Og já, það nefnilega þannig að, já, sko, það fyrsta lagið á lista Við erum náttúrulega að tala það, hvað mánadar? Það 13. í dag.
0: Já, 13. júní.
1: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsalstu lögin. Mm-hmm. Við tökum fá hérna undir 20, mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sem við þurfum að komast yfir.
0: Rosalega mikið.
1: Rosalega mikið, sko.
0: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
1: Allt á sínum stað, allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkit svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni,
0: mm-hmm.
1: Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lusta, Vilborg.
0: Já, veistu.
1: Já.
0: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og Já. Klárlega heima á þessum lista.
1: Já.
0: En ég orðin pínu pirruð.
1: Já, þú, sko, já, ég virðist vera búin að ná að crack the code.
0: Já, þú veist greinlega hvað þú ert að gera.
1: Já.
0: Men ég bara, jú, þetta, mér veist þetta geggja lag. Þetta er alveg pott þetta að vera að koma.
1: Ekkert.
0: Null og nix. En ég samglest. Þetta er skemmtilegt að, þetta er þetta bara gott fyrir þáttin. Við greinlega að eina okkur veit hvað þú ert að gera.
1: Algjörlega. Og já, það er skemmtileg fyrirsögnir á rúf og þetta lesa betur um lagið en það segir hér svarar rólu Kúrika Bríetar þannig að þetta ekki bara svona svolítið skemmtilegt
0: mm-hmm.
1: en hér þá fyrsta lag dagsins Múkisson hér í 29. sæti með nýtt lag á lista Kúrikin, ég trú á lína
2: Kannski ég harsaus Kannski ég svín

0: Þetta var Kúrekin, ég trú á lýjina með Múkisson. Þetta var alveg jóðulatna í lokin.
1: Kanta jóðula?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Það?
0: Ég læri það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það
1: nei,
0: núna.
1: Nei,
0: nei. Jú, nei.
1: Nei.
0: Jú, ég bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sýna mig.
1: Ég held að kúrikinn sé að fara mjakast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg tækifærum til þess að sýna þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökku við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það var svolítið hrap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light og þetta lag nýtt lag sem að koma út hérna í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light og þegar þú heyri lagið þá verða ekki framhjá neinum með þetta sem bondlag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska bondlag sem ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara bondlag. Bóttur. En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn, þetta var víst ykkur langþráður draumur hjá hann Lana Del Rey að vera með bondlag.
1: Henni var ykkur mann sparkað fyrir
0: Sam Smith. Já.
1: Algjörlega. Og hérna, en hún fekk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað. Og ég gerir á fyrir þetta sé stórt. Ég reyndar ekki búin að heyra mikið tölvuleikinn sjálfan. En allavega ekki til slæm. Þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta bara mjög gott.
0: En ekki. Hér er lagið First Light.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður um 14. sæti sem að já, já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já, það rétt
0: Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði topp 10 og síðan hérna í næri sætinum First Light úr James Bond leiknum nýja En við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti. Þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta.
1: Já.
0: Var hann ekki
1: í tvær vikur.
0: Í tvær vikur mm-hmm. í fyrsta sæti. Og
1: lengi á topp 10.
0: Lengi á topp 10, honum var alveg og ó að hérna, hann var svo ánægði með þetta.
1: Já.
0: Og við hringdum í hann mm-hmm. og hann held að hann var að dreyma, sko, hirðið með daginn eftir. Ennig. Var með að dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða er þetta satt, þá var hann búin að keyra sig út á rosalegum viðbrum, hann náttúrulega hann reynir.
1: Já, þetta brjálega að gera hjá honum.
0: Já, þetta bara gítarleikarinn
1: Íslands.
0: Já, gítarleikarinn mm-hmm. og hann í verkefninu Creature of Habit sem mm-hmm. Já, það svona country og það það sem að virka á Íslandi í dag country mm-hmm. tónlist að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf hlusta betur og betur á þetta lag
1: Já.
0: Og þetta mjög drungalegt
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara að það eitthvað svona hey, köggulla, fjúka yfir eitthvað rikuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrgastífilum og þetta svona einmitt pínuðu svo creepy eins og maður segir, sko En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hana
0: Já, eitthvað gítar, sko Og maður sér eitthvað fyrir sér svona garum Eitthvað, þetta svolítið þannig
1: Já, þetta töff
0: En í 20. sæti hér á vinsalda lista Rásar 2 Creature of Habits með lagi Myrká

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, það er nú kúreka þema.
1: Það er kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Jó, þetta er bara, þetta er heitt stöf.
1: Þetta er heitt stöf, sko. Og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthvað country.
1: Hendi því inn.
0: Já, já, ok. Ég gera það ekki núna, sko. En svo veist að veit ég ekkert hvað ég að gera hana.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja inn í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta tvær vikur lista, já. Komin í síðustu viku
1: Finnst þetta ekki svakalegt dú?
0: Þetta þetta bara sturlað
1: Já, þetta svolítið svona íkónik
0: Og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið til apríl 2026 Mikið komið til apríl
1: Já
0: Grunna tíminn til þess að gefa út lag skráum þetta niður fyrir næsta ár
1: já,
0: raka, fyrir þú eftir nokkar
1: hana akkurat, þú jóðular
0: já, ég ætla líka að rappa ég ætla að taka þann hlut á mig en hérna já, þetta þess að fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu Confessions 2 eða 2 og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaböfum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér. Það svolítið góðu bóðskapur bara hvað sem varst að gera.
1: Ég myndi segja það og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu
0: já,
1: skoðanir annar
0: já, hvað ég, öðrum finnst
1: já, ég alveg seg sko
0: já, já, já,
1: þetta
0: já.
1: Hamlar manni
0: en finnst þér þetta ekki minga þegar maður eldist
1: þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama
0: já, bara og hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrar á skýrar þetta virkilega gott lag já. Og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældanista Rásar 2 hér eru þær í 15. sæti Madonna og Sabrina Carpenter með lagið

0: Svampurstastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.

0: Ofurparið Dísa og Júli Heiðar með glænýtt á lista tja tja tja alvöru sumarsmellur lag sem að koma út núna bara 21. mæ mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg veit ekki á ég að segja það eða þú
1: Þú mátt segja það
0: Ok, þetta náttúrulega fréttina sem ég ætla að færa þér á þann Þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar fréttir lengur og þau verðum búin að fara vel yfir þá og ég talaði mikið það í síðustu viku
1: Að ég væri fjárverandi
0: Já, þú væri fjárverandi sko ég er hérna ein En ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku
1: Þú gæti bara verið að ljúga.
0: Já, eigum við að hlusta á hljóbrot? Já. Herru, við skulum heyra hérna hljóbrot frá því síðustu viku. Ég langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborg erum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsældalista Rása 2. Og hér lag sem að íslenskt. Þetta Júli Heiðar og Dísa með lagi Tja Tja Tja. Og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rása 2. Núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba. En þetta svona í spákúlunum.
1: Já, hvað segirðu? Hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko.
1: Já, það. Ég heyrði ekkert segja hennan dagsetningu eða ár.
2: Úkslega piki. Nei, nei. Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag.
0: Já, ég líka bara eitthvað að móta mig. Ég átti að vera að gera það. Þetta svo sem ekkert keppni, en við gerum þetta óvart að keppni.
1: Já, eiginlega.
0: En að sjálfsögðu eru þau hér í 14. Sæti. Nýtt lag á lista, þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku, sína fyrstu viku, í raunverulega á listum.
1: Sko. Já, emmi.
0: Júli Heiðar og Dísa, eins og við töluðum áðan, ofur parið sem að eiga vonu sínu fjórða badni, fjórða júli, eiga eitt bad saman og svo tvö úr hérna sjökur áttinni og fjórða júli, þjó að þetta dagur bandar ekki manna.
1: Já, þessi viljandi.
0: Já, ætlaði skýra hana þá ekki svo eitthvað. Kim.
1: Kim.
0: Lauren.
1: Karen.
0: Karen, já, það stærpa leiðinni.
1: Já.
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg.
1: Já.
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hæmikið með 14. Sætið.
1: Já, og badnið.
0: Og badnið.
1: Bara allt.
0: Til hæmikið með lífið, guys.
1: Já.
0: Rosa flott. Og fullkomin. En... Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera ykkur stað svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Af því að þar líðum rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar en þetta voru líka eðislega tímar og dagurinn 7. júni 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði nú þátt að tala þetta fyrir viku af því að þá fættist Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júni 1974.
1: 74?
0: Já, hvorki meira enni minna. 52 ára gömur, sem við hefum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður.
1: Já.
0: En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann forseti Íslands. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskostningar sem að áttu vist að breyta ríkisstjórninni síðar sumarið. Það greinilega eitthvað mikið gengið á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vanalega.
1: Já, hérna. Bara eins og alltaf.
0: Þannig, maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei, nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gleðjast yfir og sjálfsögðu.
0: Einmitt.
1: Mest megnist heyri maður þrætið.
0: Akkurat.
1: Þrætið?
0: Þrætið, já. Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sig eftir olíukreppuna. Nú seipa eins og núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánu setna. Sama súpan.
1: Já. Ha. Það endur tekur þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Ná, hefur séð, æ nei, ég ætla ekki snú út úr.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390 eða
0: eitthvað. Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpið svarkvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarp af miðpunktur dagsins eins og enn þann dag í dag. að mér finnst. Og þú þurftir að setja á sama stað til að tala í síman, það var engin þráðlega sími
2: Nei,
0: það einmitt. Bara snúra og þú sast bara
2: Já, símabekkur, ég með símabekk heima
0: Er það? Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna í, áður fyrr Og á götum Íslands sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslun og Ford Escort Þetta var ykkur svona algengi bílar En í tónlistinni þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag Ó nei, Vilborg, það grínlag
2: Ó
0: Það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins svo kallat Streakers
2: Pittur og
0: Já, það nefnilega þannig Og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars útsettingar og aðrar fjölmennar samkomur.
2: Það bara hætt í dag, hvað hérna?
0: Það ekki mikið það, en fólk svolítið, þú veist, nú hérna háum að fara að byrja, þegar hlaup ykkur og reyna hérna.
2: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pökkuð Jú. Að þú ert ekkert að fara að komast af.
0: En þeir sopna verðinum.
2: Já, það getur gerst.
0: En gera það. En já, þetta var rosalega mikið æði hérna 1974 að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum en sko málið ég hlustaði á þetta lag, ég hafði aldrei heyrt þetta lag
2: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleðilegt fyrir borg
2: Nú, já. Hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt.
2: Af hverju það að spila það?
0: Við ætlum ekki að spila það.
2: Nú, hvað erum við það að tala um?
0: Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum.
2: Já.
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þarna var ég alveg næst ég búin að, hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lagi í þættinum okkar, sko.
2: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. Það fannst ég verða að tala þetta, visst þetta var svona rosalega vinsælt, sko. Mm. Þetta var, visst, eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
2: Nei, nei, mikinn tími það nei. En skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga, en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitin ABBA gjörsanlega gerði þau að heimsfrægu fólki heimsfrægu bandi
2: Ég var þetta sko í Tósætti Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: Það
2: var rosalegt
0: Þú stóð það?
2: Já, ég kíkti einu svona eins og Michael Jackson var þarna líka ekki svo einu sanni en svona Jú. Eftir hérna
0: Já, búin að sjá myndina?
2: Nei, ekki ennþá, en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hana
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera sama hótel og þú
2: Já
0: Gerða rosa vel En í baksínu spegli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: Þetta var baksýnis spegillinn minn árið 1974 Waterloo með ABBA sem að var að gera allt crazy.
1: Þetta þetta rosalegt lag.
0: Já,
1: maður fær ekki leið á ABBA-lög.
0: Nei, það ótrúlegt. En það samt bara annarkvort eða. Ég var alveg þurfti að spila í partí og það bara það banna að spila ABBA.
1: Já.
0: Ég hvað herðu.
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já. Já, það ég allavega elska þetta lag, ánægð með þetta.
0: Já, og þú hefur verið með ABBA í hérna baksýnspeglinum.
1: Já.
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðasta skipti.
1: Já, með þetta, gimme a man after midnight.
0: Yeah.
1: Bara góð lög.
0: Já.
1: Talandi góð lög. Við ætlum að kíkja í 13. seti. Og þetta nýtt á lista.
0: Já.
1: Glænýtt.
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda lista Rásortu.
1: Og ég elska það. Og eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger.
0: Já.
1: Eins og krakkarnir segja, þetta banger. Þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagið Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagið kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I. Og Fisher kann svo sannlega semja smelli. Sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið að tjúttið
0: svolítið laugardags
1: og hann til dæmis á bak við lagið Losing It hlustum á smá hljóðbrotið við hljótið að þekki þetta lag
0: já, býtu hérna

0: þetta er náttúrulega sko þetta drop mm-hmm. eins og það kallað
1: já.
0: Er rosalegt
1: alvöru.
0: Þetta er alvöru drop. Þetta er Fisher.
1: Já, maður kemst alveg í gýri sko. Og hann með fleiri flott lög.
0: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona þú veist, undirstrikaði hann.
1: Já, algjörlega. Já. Og ég var ekki alveg því ég las nafni Tones and I. Ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
0: Ég ekki trungi.
1: Já.
0: Já, og ég syngja það dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum hana sem Asene, oh my gosh, you mean you wanna why?
1: Já.
0: Oh my dance, my dance, my dance, my one on one.
1: Þetta næstu textin.
0: Já.
1: En jú, hún með lagið Dance Monkey. I see you, see you every time. Eitthvað svona. Okay. Nú kannski ekki alveg með svona twang.
0: Nei.
1: en ég náttúrulega líka bara, ég heyrði ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún gerði ekki að nota þessa rödd allan tíman. Maður heyri samt svona smá
0: Já.
1: Af því í laginu leiðum að fatta að þetta hún að núna heyri ég það
0: Akkurat.
1: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og Já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi að vill
0: Já.
1: Ég alveg til í meiri stuð og stemningu en þetta hérna eru þau Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. sæti

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Er það ekki?
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbalistan.
1: Já.
0: Ég ána að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta partíla, það greinlega hlustendur á svo tvö í stuði.
0: Já, ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara maður bland,
1: já.
0: Alls konar. En já, Fisher og Tónsina hér í 13. Sæti þegar við ætlum sko aldeilsa breyting gír. Það það skemmtilega viljist hana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. Sæti og ríkur upp í það 12. Með lagið Choosing Texas, en þetta að sjálfsögð bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún sló við fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Juice in Texas og já, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánuðum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinmur
1: já.
0: Og já, þetta fyrsta smáskifin af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Já, þannig að ertu ekki bara spennt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég það slæði mig alltaf út af laginu við segjum svona, ég hlustum á lagið Choosing Texas, hér í 12. Sæti Ella Langley Just when

0: Þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er svona aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt.
1: Já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna það sem þú spilar þú að grilla.
1: Já, já, já.
0: Og gera eitthvað svona huggu. Ella Langley hér í 12. Sæti með lagi Tuesday in Texas og ég held að þetta haldi áfram að að mjakast upp listan ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram og fara í 11. Sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt á lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsól eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. Maí og þetta þar Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð verið eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það minnst þig.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér það í 11. Sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Bótturinn stefnir frá Kópavogi til Kópaskers í 27 miljónir. Já, 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á Barða, skipi síldavinnslunar, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarrúmi þess í gær.
1: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað ég segja, svona viðbröð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, með æfingum og öðru að bregðast við eldi og þannig að áhöfni fóru ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemst meira súrefni niður í eldin. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökku kerfið að staða sem kemði eldin bara á örskömmun tíma en þetta var náttúrulega mjög mikil eldur á mjög skömmun tíma og mikið

0: í fótbolt eftir sigur á Gróttu í framlengdu leik í dag 4-2 þeir mæta afturheldingu í undanúrslitum. Og HM heldur áfram, fjóri leikir á dagskrá og verða allir sýndir á RÚV eða RÚV 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem verður klukkan 7. En fyrsti stórleikur mótsins verður leikur Brasilíu og Marokkó klukkan 10. Fréttalestri lokið.
1: Bátturinn stefnir frá hólum í Hjaltadal og suður að hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Númer 10.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í tíunda sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja-tja-tja og við erum að tala Kúrigan með Múkisson, þetta allt spákulu lög frá mér
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það ég lagt að segja það, já Ég ána með þetta, en líka gaman, ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vinni þessu lög og lista. Mm. Þeir íslensk lög, þau eru líklega til vins alltaf, auðvitað.
1: Já, já.
0: Og,
1: ég líka alveg að spá íslensku, sko.
0: Já. Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista.
1: Nei, og líka lúpína, ég var vonast til að fá hann inn.
0: Ég alveg sammála. Og, sko,
1: en svo verður það að muna. Verðum að vera þólumóður.
0: Já, maður verður aldrei
1: að
0: vita.
1: Ég alveg pínu óþólumóð þar sem að þín að detta einn trekk í trekk. Já. En maður veit aldrei.
0: Nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan. Þetta var tíunda sæti Seastone.
1: Það var þá að skoða níunda. Og það sko nýtt lag fyrir mér. Já. Það búið í tvær vikur á lista. Þetta hann Steven Sanchez með lagið

0: Chuck the Money.
1: Já.
0: Allt í stórum stöfum.
1: Held.
0: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez er lag sem að fjallar um að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum. Og boðskapur lagsins er að sko, henda peningunum út gluggan, Chuck the Money. Og einbeta sér frekara einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deila með fólkinu sem skiptir mestu máli.
1: Vá, wow, þetta mjög gott.
0: Já, ég, sko því ég las fyrirsögnina og ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the Money,
1: já.
0: Chuck the Money.
1: Já, já.
0: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér.
1: Já.
0: Nei,
1: nei.
0: Ekki svoleiðis. En þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, ég, þetta gott lag
1: Þetta aðeinslega, ég ætla að segja líka eitt árnum hlusta maður,
0: Já.
1: Ég lærði nýtt hérna svona lífskvót eða svona motto í dag
0: Nú?
1: Eða þú veist í vikunni það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag, það einfaldar ekki morgundegin, það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
0: Já,
1: veist hvað ég menna?
0: Já
1: Þú veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun Akkur ætlar að skemma daginn í dag
0: Já
1: Af því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir ykkur sem að gerast á morgun Pældu bara í morgun
0: Já, þetta þetta bara í grunni það sem kvíði
1: Já
0: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
1: Nákvæmlega bara chuck the money
0: Já, chuck the money Það það sem að Steven Sanchez segir hér í 9. sæti

0: Steven Sanchez með lagið Chuck the Money. Hér á vinsalda lista Rósar 2 Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp 3 á. Þessi var í 9. sæti, hann nýr fyrir þér. Mm-hmm. Þú ert ekki hérna í síðustu viku, hvað ætlum að segja það oft í þættinum í dag?
1: Mér ætla líka að finna að minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna.
0: Já.
1: Því ég bara, ég þekk ekki röddin í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara,
0: þetta er Vilborg sem með mér,
1: já, sko. Þetta er ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín hljómar ekki þannig.
0: Já, smá, bara ríð í henni, já. Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það svo gaman að fara yfir að lista með þér hérna í dag, því að það svo mikið að nýju, þetta eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér.
1: Mm-hmm.
0: Og já, þú varst að kynna hérna áðan Steven Sanchez og við fyrum þá í 8. sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, við lagið Situation sem í 8. sæti, var í 9. sæti hérna í síðustu viku sína aðra viku á lista. Og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlista maðurinn Sturgill Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill ekki rétt. Það heldur Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já,
1: okay.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Okay? Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá.
0: Þetta algjör súpa.
1: Bara allt sem þú vilt.
0: Eins langt og... flytjanda titillin hans, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu. Það sem að söguhetjan sér manneski og veit strax að hún verði í einhvers konar svona ástandi, skilur mig. Þannig að þessi manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi.
1: Já, já, já.
0: Skilur, þetta verður eitthvað.
1: Já, já, já.
0: Þetta er vesan, skilur mig. Þannig, eitthvað svona...
1: Eitthvað situation.
0: Já, eitthvað sem að kemst ekki hjá.
1: Mm-hmm.
0: Hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í 8.

0: Þetta var Johnny Blues Guys og Johnny Blues Guys og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta er þetta að segja þetta? Þetta er eitthvað svo langt. Johnny Blues Guys and the Dark Clouds. Mér lagði Situation.
1: Þetta bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta lag sem búin að vera fjóra vikur á lista, síðustu viku í 13. sæti. En það nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur á lista.
1: Nei, sko, samfleitt, sko. Já. Teku sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var á lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur sinnum og plöturnar
1: já.
0: Sem við erum búin að gefa út á þessu
1: ári og fleiri lög
0: og 50 ára ammalið og allt það en þetta lag, lagi Song of the Future er tilengja mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina S. Mælsa veit ég hvort sé að segja þetta rétt en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina, the Song of the Future
1: já
0: virkilega flott og pólitískt lag en gott lag
1: við þurfum hérna það inn á milli svona áminningu að það ágreiningur
0: en það ekki
1: og sem eins og Bubbi gerði með laginu við föllum
0: einmitt
1: og sem var með tónleika síðustu helgi
0: já,
1: sástu
0: tvenna tónleika
1: sástu bara það bara myndefnið
0: já, og eina sem ég heyrti þetta var algjör veistla og hann gjörð sannlega á þessum aldri rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona, hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu og virkilega vel gert. En hér eru þeir U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. The Future

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru höldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í fjórða sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lapp niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko hann heitir Shane Michael Boos og fættur í New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að En hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og ferill tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór að flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flug á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbeta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sinni gegn á heimsmæligara með smellin back to friends og undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann kornungi Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Þetta er strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff. Hann með flott hár.
1: Hann hárar. Algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta er nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta hann Casey Musgraves með lagi Dry Spell sem búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og nei jú
1: ha, nei. Nei.
0: Ha. Nei. Ég, hverju kann ég ekki lista?
1: Casey Musgraves?
0: Vikur lista, sjö síðasta viku öðru sæti
1: já.
0: Og er í nú, já, í fymta sæti já, ég já, bara, ég alveg í ruglunni enda
1: og meðan
0: þessa hálsbólga kól upp í heilan á mér sko.
1: og ég svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst Musgraves
0: já, Musgraves en við höldum að fara með countryðin
1: þetta
0: er, hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum
1: já.
0: Og hún Casey Musgraves með lagið Dræspel var í fyrsta sæti
1: já.
0: Í eina viku hjá okkur og búin að halda sig í topp tíu örgulega bara mest megnis allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekki þetta skauta neitt framhjá því hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það er ekki takt.
0: Nei.
1: Segðu bara.
0: Nei, hérna, í grunninn eins og ykkur er vita
1: já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst skiptið en það var þetta dry spell með þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat, við einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni, en ákveð að henda í lag og minnist þeim þetta á nokkur atriði sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en svo er þetta líka bara svona gott lag, góð laglína, hún
1: já.
0: Er líka rosalega flott sönguna.
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum því hún er bara ný fyrir mér persónlega
1: já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country og því við erum svo lítið í country en við þanga til núna
1: Einmitt, hún er alveg búin að vinna Grammys og svona
0: já, já.
1: Sem að við læriðum hérna
0: mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Casey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búið til lag saman
0: já.
1: Það væri text
0: mm-hmm. Og því Lily er mjög góð í að semja um eitthvað svona
1: já.
0: Eitthvað erfiða hluti mm. og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og
1: Akkur.
0: Stráka bara.
1: Já.
0: Þessa stráka.
1: Já, blessu strákana.
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða. Hér er Casey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell. It's been-

0: Casey Musgraves, lagið er Dræspel hér á vinsaldarlista Rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég erum svo spennt að heyra sko spákuluna þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki vinninn að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjöld Þetta að segja að væri maí núna hérlega maí
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna alveg júni, ég alveg tíminu svo fljótur að liða Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja
1: Já,
0: sem bara svolítið satt Við erum nú ekki við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum þætti
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hot
1: Já, sammála
0: Það vita nú flesti hvað við erum að segja
1: Já, ég líka throwback
0: Já,
1: það erfitt
0: throwback, svona,
1: Endur komu lög
0: Einmitt
1: Vist það ekki einhvern veginn passa
0: Einmitt Já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna en þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan að var tekið upp og átti að vera hljómplötu sem að hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna, þetta reyndar æðislegt, bara vera salta matinn
1: já, svona marinn
0: og bara svona dýi lengur sko.
1: já.
0: Salta hrossa kjöt og svona,
1: já,
0: þetta skemmtilegt en já, verðskulda hér 4. sæti, nýdönsk, læðir ekkert mál, hlustið endilega á textan

0: nýdönsk, hér í fjórðasæti með glæning hlað á lista, ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér
0: það? Ég mikla trúa þér.
1: Ok.
0: Og með að við það að Fisher og Tones & Ice eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyrði þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvö nöfn en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmallow og Portugal the Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal the Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minni með á þessu ári með lagi Tanana mannstu eftir því,
0: hann
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Það Marshmallow hann á bakvið mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonet og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverlegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock
1: að,
0: hann vantar bara hattinn
1: Já. En fáir þekki andlit hans þar sem að hann alltaf með svona risa stóra og svona sigur búða grímu
0: mjög skemmtilegt
1: yfir haustu sinni þegar hann kemur fram sem DJ og svona
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu nýtt upphaf og risa upp sterkari eftir erfiða tíma en ef eitthvað að gangi gegnum eitthvað erfitt
0: Já.
1: Og því þetta bara nýtt upphaf hlutinni geta breyst til hins góða Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna, Marshmallow og Portugal the Man með lagið Phoenix.

0: Þetta var lagið í spákólunum minni Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix.
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt til borg.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Jú, ég hef trú.
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið svo langt síðan við heist að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Já.
1: Það gerist nú reyndar eiginlega í hverjum þetta, sko. En já, hér næst ung söngkona sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum. En mér fannst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg, hún Laufey Lín, að hún búin að vera með, sko, í Fortnite-leiknum.
0: Já, já, já,
1: og með dansinn. Og þeir vita sem vita, getur þú veist verið hún og allt, sko.
0: Já. Sturla.
1: Mér fannst það bara ótrúlega cool og þetta lag Mad Woman sem að ég búið að setja í fyrsta sæti á vinsaldalistar ás og tvö mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufelín Mad Woman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti. Já. Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem er virkilega vel gert.
0: Það er enda rosalegt stökk.
1: Já. En þetta er hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þetta þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út hérna 22. maí og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarfa áhyggjur. Og fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu og kippa sig yfirleitt lítið uppi breytingar sem verða í kringu þau.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjöllin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta þegar við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur. Mm. En þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin.
1: Já. Já, þú meina.
0: Já.
1: Allt er sinni.
0: Þetta hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar ása 2, Vilborg. Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma.
1: Mm-hmm.
0: Þeir stökku þarna úr 16. Sæti rakleiðis í annað sæti.
1: Mm-hmm.
0: Og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur.
1: Búið að líða rætt, það búið svo gaman hjá okkur.
0: Vá, hvað búið gaman? Búið gaman?
1: Já, búið gaman! Þessi
0: klára að tala, sko, klára setningar að búið svo gaman. En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna toppsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þrjár vikurnar.
1: Mm-hmm.
0: Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki eiga að geta klikkað hvort sem
1: Nei, nei,
0: maður
1: nei.
0: Maður sér þessi nöfn lið við lið
1: mm-hmm.
0: og maður hugsar borðurliggjandi banger.
1: 100%
0: B-b-b sko
1: Já, já, já
0: En þetta eru að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunars Þormóðar sem að kom út núna bara
1: 20. mars sem var með þetta ammælisdegi hans hann var 30 þá
0: Akkurat
1: Plötun meira mástu meira og svo punktur
0: Já og ekki orðum það meir
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur á þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem fær að njóta
1: mm-hmm.
0: Og það get ég en annars Vilborg þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og get ég sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingi með það Við náttúrulega hérna, náðum ekki að heyri í þeim Það búið bara svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég ekki geta að leifta um að heyri í þér í sín
1: Nei, þið ekki það, við vita hver ég væri
0: Nei, hver þetta?
1: Já
0: Er þetta símat?
1: Já
0: En annars þá náttúrulega þökkum við bara kærlega fyrir samfélgina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðilega laugardag
0: Gleðilega laugardag Gleðilega 17. júni í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júni Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag.

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Eina velstu smurstuðun landsins, smurstuðun klöpp við vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
2: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Samkomulag liggur fyrir þinglok, stjórnarliðar og stjórnarandstaða eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Donald Trump bandaríkjaforseti segir stemt að því að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á morgun. Íranar höfðu áður sagt það ólíklegt. Samtök áhuga fólk sem spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallaðri blandaðri leið þar sem innlend spilafyrirtæki fái að færa starfsemi sína yfir á internetið. Betur fór en áhorðist þegar eldur kom upp í barða, skipi síldarvinnslunar út af færiðum í gær. Skipstjóri segir vel eftir viðbragð skipverjana 5 hafa skipt sköpum. Þorgils Sjónsson segir kvöldfréttir. Samkomulag liggur fyrir þinglok og bæði þingflokksformaður Viðreisnar og þingflokksformaður Miðflokksins eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir margar atkvæðagreiðslur þó enn eftir. Hann segir að tekist hafi verið á í

0: á því að þingið klárist í fyrsta lagi í lok næstu viku vegna fjölda mála sem enn á eftir að afgreiða. Hún heldur spilunum nokkuð þétt að sér hver helstu þrætu eplin hafi verið.
1: Svona heilt yfir get ég þó alveg upplýst það að það voru bara mjög mörg mál sem ríkisstjórnin lagði fram, annars vegar umfangsmikil mál sem svo sem ekki athugunarvert, en þau komu þá of seint inn í þingi til þess að þau fengju viðunandi meðferð að okkar mati og jafnvel og umsagnar aðila líka, þannig að mörg slík mál þurfa bara því miður að bíða fram á næsta vetur.
0: Ef framfer sem horfir og ekki tekst að klára lagareldis frumvarpið, segir Sigríður þarf að það vera óheppilegt en kallað hefur verið eftir heildar lagasetningu atvinnugreinina. Málið hins vegar að hennar mati eitt þeirra sem ekki hafa fengið nægilega umfjöllun í þinginu.
1: Og ekkert óeðlegt við það í sjálfu sér að það verið lagt fram aftur bara snemma næsta haust og verði afgreitt að minnsta kosti vel ef ekki líka fljótt í næsta vetur.
0: Segir Sigríður á Andersen. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
2: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntalegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það, sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Skipstjóri á skipinu Barða segir áhöfnina vera heila á húfi eftir að eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins í gær undan ströndum Færeyja. Mikil hætta var til staðar en vel gekk að bregðast við.
3: Eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins Barða undan ströndum Færeyja í gær. Skipið hafði verið í vélarupptakt í Þórshöfn og var nýlagt af stað heim til Íslands þegar eldsins varð vart. Theodór Haraldsson skipstjóri Barða.
4: Áhöfnin fór ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökkur kerfið að stað sem kerfið eldinn. Bara á örskömmun tíma en þetta var náttúrulega mjög mikil eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að barst um skip og þetta var grafalvarlegt mál.
3: Fimm voru borð. Theodór segir að það við gengið bæði hratt og vel að bregðast við eldinum vegna æfinga til margra ára. Hann segir áhöfnina og björgunarsveitir í Færeyjum sem komið til bjargar eða hrós skilið.
4: Nú eru bara komnir náttúrulega til Þórshafnar og skipið komið upp að bryggju og það bara að vera að við og meta hver næstu skref eru. Það náttúrulega bara að meta tjón en það eru allir heilir og næsta skref er bara að finna út úr í hvað gerðist og hvernig er mjögulegt að koma í vefnir þetta gerist aftur.
0: Sagði Theodór Haraldsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samtök áhuga fólks spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallari blandaðri leið hvað varðar fjárhættuspil hér á landi.
2: Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtakana, spyr fyrir hvern blandaða leiðin sé og fyrir hvern stjórnvöld starfi. Samtökunum var nýlega boðið til fundar með sprett hópi dómsmálaráðherra stefnumótun í málefnum fjárhættuspila.
5: Það miða við þær hugmyndir sem að þau virðast vera að einblýna á þessa blönduðu leið. Þá veltum við fyrir okkur fyrir hverja verið að vinna þessa vinn. Því að sko, í samfélaginu ekki verið að úska eftir meira aðgengi að fjárhættuspilum þvert á móti.
2: 86% Íslendinga vilja að spilakössum landsins verði lokað samkvæmt könnun sem galdið

0: Loop vann fyrir samtök áhuga fólks spilafíkn árið 2020. Blandaða leiðin sem spretthópur dómsmálaráðherra hefur stemt að felur í sér að setja hömlur á erlendar veðmála og fjárhættu spilasíður og leifa innlendum stofnunum sem fá nú þegar að reka spilakassa að færa starfsemi sína á netið. Alma segir Ísland enganvegin í stakk búið að takast á við blönduðu leiðina. Önnur lönd sem hafi farið þessa leið séu í stökustu vandræðum.
1: Og þó hafa mörg þeirra sko meðferðir við spilafíkn og eru í hinum ýmsu átökum. Íslendingar ekki að því, síður svo. Við erum ekki einu sinni meðferð við spilafíkn.
2: Segir Alma Hafsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Þúsundir komu saman í Belfast í Norður Írlandi í dag til að sína samstöðu gegn kynþáttahatri. Miklar róstur komu upp í borginni í vikunni eftir hrottarlega hnífa árás manns frá Sútan á mánudag. Í dag var hins vegar lögð áhersla á að hatur ætti ekki heima á götum Belfast. Borgarstjórinn Rosemary Donnelly sagðist ekki munu leifa litlum minnihluta að dreifa ótta og hatri vegna málsins. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var í dag endurkjörinn formaður flokksins Fidesz rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Samkvæmt frétt Reuters greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin til að taka stjórn á ný. Þó íþróttum Fylkir komin í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdum leik í dag 4-2. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Fylkir mætir afturheldingu í undanúrslitum en í hinum undanúrslita leiknum eigast Víkingur og Breiðablik við. Og HM Karla heldur áfram í dag, fjóru leikir á dagskrá og verða allir sýndir á Rúf eða Rúf 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem klukkan 7 og svo fyrsti stórleikur mótsins sem leikur Brasilíu og Marokkó og hann verður sýndur klukkan 10. Stofan hefst klukkan 18.30 á Rúf 2 fyrir leik Katar og Sviss. HM kvöld á dagskrá eftir leikin og verður fram að Brasilíu Marokkó leiknum. Þá að veðurhorfur, hægviðri víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina, hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun skýja með köplum og þurftakalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Ég byrst af

0: Herra, við erum Ljónstinn Kaleigó, við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kaleigó mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kaleigó að halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kaleigó og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Afmælistilboð í bíkó.

0: og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafvogi. Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
1: Þetta er Rástvö.
2: Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því, en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvarp um lagareldi og heildarlög um barnavernd hafa engum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingið verður að líkindum að störfum að minnstakosti fram í lok næstu viku. Það reynt að fá fólk til að láta eins og ekkert sé á meðan þjóðarmorðið heldur áfram á Gaza, segir breski egypskur leikari og höfundur sem fjallar heimsmálin í sýningu á listahátíð Reykjavíkur. Á 300 manns komu saman í góðviðri á Palla Open golfmótinu. Allur ágóði rennur til sumarbúða fatlaðra barna í Reykjadal.

0: Gott kvöld. Donald Trump bandaríkja fórseti segir stefnt á að semja frið við Íran á morgun. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur verið í aðalhlutverki við að miðla málum síðustu vikur telur einnig líkur á að svo verði. Það ríkir ekki sama bjartsýni í herbúðum íst íranskra stjórnvalda. Talsmaður utanríkisráðuneytisins segir að það verði ekki skrifað undir á morgun en útilokar ekki að samningar náist á næstu dögum. Í færslu sem Trump birti síðdegis fólst einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunar laust, annars mættu þeir búast við loka úrræði án þess að hann útskýrði nánar hvað það væri. Og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram grannt með framvindu þessara mála á öllum okkar miðlum. Hingað heim, tvö mál hafa verið helsti ásteytingarsteinninn í viðræðum þinglok, lagareldi og heildarlög barnavend. Þing verður að störfum fram í lok næstu viku hið minnsta.
1: Þing kom saman á óvenjulegum tíma í dag, á sólríkum laugardegi miðjan júní, til að ræða nokkur mál sem á að reyna að klára áður en þingið fyrir í sumarfrí.

0: ráðstofnir það hvernig eigi að lenda því.
1: Það alveg óhugulegt. Það mikið kallað eftir heilda lagasetningu þetta, þessa nýju atvinnugrein og mjög brýnt að það takist vel til í þeim efnum. Það mál hins vegar hefur ekki einmitt fengið, eitt af þessum málum sem hefur ekki fengið nægilega umfjöllun inn á þingi.
2: Annað mál sem hefur staðið í fólki og óvíst er frumvarp mennta- og barnamálaráðherra að nýjum heildarlögum barnavernd. Það mál minni efnislegur ágreiningur en mörgum finnst að þó svo viðamikið og flókið að það sé varla raunhaft að ljúka því í flýti. Á meðal mála sem ekki munu klárast í sumar eru bókun 35, ný almannavarnalög og afnám áminningarskyldu opinbera starfsmanna. Á meðal mála sem stendur hins vegar til að klára eru stofnun innviðafélags, styrkir til einkarekinna fjölmiðla, frumvarpum vindorkunýtingu og fjármálaáætlun til næstu 5 ára, en síðustu umræðum hana lauk í gær og því ekkert eftir nema atkvæðagreiðslan. Stjórnarandstaðan hafði farið fram á þingstubb í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið.
1: Ég minni á það að það alltaf að kalla utanríkismálanefnd fyrir hvenær sem og ekkert útséð að það verði ekki en og það kann að vera tilefni til þess að halda einhverra þingfundi í ágúst og við Miðflokknum munum ekki standa gegn því og jafnvel óska eftir því ef ástæði er til.
0: Mér finnst eðlilegt að Evrópumálið eigi núna heima hjá þjóðinni. Stjórnmálin hafa ekki geta leist þetta í áratugi og ég sé ekki að einhver þingstubbur í ágúst myndi og einhvern nátt skýra þá myndi.
2: Nær útilokað orðið að það takist að ljúka þingstörfum fyrir 17. júní sem á miðvikudag og því halda þingmenn ekki út í sumarið fyrir í fyrsta lagi í lok næstu viku.
3: Ísraels her hefur drepið nærri 1000 á Gaza frá því samið var vopnahlé. Í morgun gerði herinn árás á flóttamannabúðir þar sem einn var drepinn og tveir særðust. Vopnahlé tók gildi á Gaza 10. október. Þrátt fyrir það hefur Ísraels her haldið áfram árásum. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa 983 verið drepinn og yfir 3000 særð. Það stöðugt verið að reyna að fá okkur til að gleyma hryllingnum sem við sjáum og láta eins og hann sé ekki að gerast. Þetta segir bresk egypskur leikari og höfundur sem með sýningu á listahátíð Reykjavíkur í kvöld.
4: Khaled Abdallah líklega þekktastur fyrir leik sinn í flugdrekahlauparanum. Hann lék líka Dodi Fayed, kærasta Díönu prinsessu í þáttunum The Crown. Nú sýnir hann einleikinn Nowhere eða Hvergi hér á Íslandi.
5: Við erum oft kvött til að segja sögu okkar eins og manneskjur sem hafa yfirstigið erfiðleikana og orðið það sem við vildum.
4: Þessu snýr hann við og spyr frekar hvernig heimurinn sem við lifum í móti okkur.
5: Ég arabískur leikari og útskrifaðist úr háskóla 2003, árið sem stríðið í Írak hófst. Og í mínum huga nú verið að fremja þjóðarmorð. Það skapar aðstæðurnar sem val mitt ákvarðast af. Ég og börn sem lærðu orðið þjóðarmorð í æsku sinni.
4: Athygli heimsins ekki á Gaza þessar mundir. Sjálfur hefur Khaled persónuleg tengsl við fólk í Palestínu.
5: Síðasti mánuður var sá banvænasti fyrir Palestínu þjóðina frá því svonefnt vopnahlé komst á. Yfir 150 Palestínumenn voru drepnir. Við vitum að 7 mánaða barn var skotið fyrir viku eða 10 dögum.
4: Hann segir á meðan þjóðarmorð og ólögleg landtaka haldi áfram sé verið að reyna fá okkur til að horfa framhjáði.
5: Því hefur stöðugt verið haldið að okkur að láta það sem við sjáum sé ekki raunverulegt. Og ef við ræðum þessi mál, lendum við í fangelsi eða okkur verður slaufað eða eitthvað annað. En ég held að nú séum við að upplifa alþjóðlega vakningu að síðustu 2.5 ár hafi fólk séð hluti, hafi grátið á þann hátt sem það gleymir ekki.
4: In ways they will not forget. Seinni sýningans af tveimur í Tjarnarbíói í kvöld.
5: Íslendingar eru ein þjóða sem taka þátt með Suður Afríku í málsókninni fyrir alþjóðlega glæpadómstólnum. Það má hafa sem viðmið samhygðina og samstöðuna sem hér Og fyrir það ég afskaplega þakklátur í huga mér. Og það alveg einstakt líka að flytja þetta leikrit hér.
3: Meira þessu tengt. Félagið Vonarbrú safnaði meir en 78 miljónum fyrir fjölskyldur á Gaza á síðasta ári. Samtökin láti ekki þar við sitja og hafa opnað sumarmarkað við Eyjafjörð, þar sem

0: hver króna rennur til stríðshrjáðra fjölskyldna.
1: Kartöflu, útsæði, bækur, jarðaberjaplöntur, postulín, skartgripir og sælgæti. Það skortir ekki úrvalið á sumarmarkanum á Siglufík á Svalbarðströnd. Sjálfboðaliðar hafa safnað hverri einustu söluveru og engin rukkar fyrir vinnu sína á markanum.
2: Hérna til dæmis á þessu borði frá henni leilistakonu í Reykjavík, Ingu Höskulds. Hún sendi okkur bara hérna þrjá kassa fulla af leirmunum. Hér líka gamalt, hérna, alls konar nota skart sem konur hafa sendt okkur og hér nýja leiklakippan okkar sem að tengdasonur minn gerði, þannig að það eru öll að hjálpa stað.
1: Margt smátt gerir sannarlega eitt stórt í tilfelli vonarbrúar. Í rúmt ár hafa sjálfboðaliðar verið í stöðugu sambandi við meira en 70 barnafjölskyldur á Gaza.
2: Þetta allt sem fyrir gegnum áreiðingakannanir og hérna mikla aftugun fyrst. Við erum í myndsýmtölum við fólkið, erum að fylgja því eftir, við erum hérna með sjálfboðaliða að veita sálgæslu líka og svo er þetta stuðningur, styrkir, framlög, send, beint á þeirra reikninga fyrir mat, lyfjum, fatnaði, skjóli, tjöldum, húsaleigu og fleira.
1: Með því ná þau aðstoða fjölskyldur beint þar sem neyðin mest.
2: Þetta bara ekki nokkru einustu mannsku bjóðandi og það okkar heimsins stjórnvalda að stöðva þetta.
1: Vonarbrú fekk mannréttinda viðurkenningu Akureyrarbæjar 2026 sem Kristín segir mikla hvatningu. Í dag eru rúmlega 500 félagar í Vonarbrú en þau vona að fjáraflanir eins og sumarmarkaðurinn trekki fleiri að.
2: Allt á þetta líta viðræða málin, koma og gefa, leggja eitthvað til, koma í sjálfbóðvinnu eða koma og versla. Bara kæra þakki fyrir stuðningin.
0: Landhelgisgæslan hélt í dag upp á 100 ára afmæli sitt. Hélt opið hús í flugskýlinu á Reykjavíkurflugvelli. Þar tóku starfsmenn og móti gestum sem gátu skoða þyrlur og flugvél gæslunar ásamt ýmsu fleiru, til dæmis báta, búnað til köfunar og sprengjueyðingar, sjókort og ýmis mælitæki. Gæslunni telst til að 1200 manns hafi mætt í afmælisfögnuðin í dag. Páll Örn Líndal fékk þá hugmynd í COVID-faraldrinum að vinna bug á leiðindunum með því að halda upp á afmæli sitt með styrtarmóti í golfi. Hugmyndin hefur heldur betur undið upp á sig og í dag tók á 300 manns þátt í Palla Open golfmótinu og Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Þar var safnað fyrir sumarbúðum fyrir fatlaða í Reykjadal.
3: Mótið haldið í sjötta sinn og hefur vaxið fiskur hrygg. Páll Örn Líndal segir hugmyndin að mótinu fyrst hafa kviknað á tímum COVID.
4: Þegar við vorum að deyja úr leiðundum þá ákveða félagið er að spila golfring og endaði með golfmóti sem að spiluðu 198 keppendur.
5: Er ekki smá síns eða? Það vanta gleðina.
4: Er þið fyrst að holið fór út 6.40 og síðasta holið fyrir núna klukkan 5. Og þetta eru hérna 258 kílinga sem að spila í dag og þetta bara vaxið og það bókaðist núna upp á 10 mínútum þetta árið og á næsta árið ætlum við að nota bæði Hlíðavöll og Bakkot fyrir mótið svo það verður bara hérna 500 manns á næsta árið.
6: Stefnið það góðu móti hérna í dag?
7: 100 bróðis, mínus 6, eitthvað hannig, mínus 8 kannski.
6: Jæja, eru þið að taka þátt í mótinu hér í fyrsta skipti?
8: Já, við erum að fara að taka þetta móti í fyrsta skipti, já.
6: Og hvað heitir svo liðið?
8: Það eru dáðadrengir, en það er mikli dáðadrengir.
6: Og hvað stefniði hérna á í dag? Að ná góðu móti?
8: Þetta er alltaf vel að sæti ekki.
6: Hvernig virkar þetta svo?
9: Þetta er fjara manna Texas Scramble og þannig virkar það að slá allir upp að sök og svo veljum við bara þann bolta sem að við teljum að sé besti kosturinn svo slá allir þaðan.
3: Mótið haldið í samstarfi við golfklúb Mosfellsbæjar og með þeim stærstu sem klúburinn heldur.
4: Stærsta styrktamót sem að haldið allavega hér í Mosfellsbæ og við erum alveg rosalega þakklátt fyrir það að Palli skuli vera með svona stórt hjarta.
3: Allur ágóði af mótinu rennur til sumarbúða Gló í Reykjadal og fer í nýjan matsal og leiksvæði.
6: Hvað það versta við Reykjadal?
10: Matsalurinn, hann of lítill, við komumst ekkert fyrir.
6: Það að græja þetta, núna.
11: Yeah. Herðu, við ekki að skella okkur í matsalinn og bóka köku og kaffi og svona?
12: Jú.
11: Ekki? Þetta náttúrulega, þetta gengur ekki. Komst kannski maður sjá. Ekki að fara hérna, hún kemur hérna og svona, nei, upp á sig.
13: Palli, hann búinn að vera góð vinur okkar núna í nokkur ár og Palli Open hefur verið að styrkja Reykjadal síðustu ár með þessu golfmóti. Þetta náttúrulega bara dásanlegt framtak og það magnað hvað Reykjadalur á
12: mikinn stað í hjarta margs fólks sem að jafnvel hefur enga tengingu endilega.
3: Stemt er á að safna 30 milljónum í almennu söfnuninni, en heildarkostnaður við verkefnið um 300 milljónir.
0: Og enn af afmælum. Forseta Íslands hefur aldrei verið boðið í afmæli til að heiðra jafn gamalt afmælisbarn eins og í dag. Hún var leyst út með sundtösku með íslenska fánanum og risastóri grænmetiskörfu.
14: Já, það var mikil og góð stemming hér á flúðum í dag, enda Hrunamannahreppur 1150 ára gamalt, takk fyrir.
15: Frú Halla Tómasdóttir og Björn maður hennar voru mætt á flúður 11:30 morgun við gömlu laugina þar sem þau fengu kynningu á lauginni og starfsemi hennar, en laugin mjög vinsæl, ekki síst á meðal erlendra ferðamanna. Þau heimsóttu líka flúðasveppu og borðu þar hátíðismat. Síðan var viss vendaðu vinnustöður á flúðum heimsóttur líka.
14: 1150 ára amal, er þetta eitthvað grín?
16: Nei, nei, þetta bara samkvæmt landnámu, þá erum við búin að rekna þetta út nokkurn veginn.
14: Hvað svona sérstætt við hennar hrepp?
16: Hann bara bestur, gullhreppurinn. Nóga mat allstaðar og allt í kringum okkur og ánum og í landinu og það málið.
17: Og það mér finnst þetta bara að vera forréttindi að fá að vera hérna. Þannig að, og mér búið líka mjög vel. Þannig ég hvet alltaf til að kynna sér það hvernig er að búa í Hrunamannahreppi og í uppsveitum Árnessýslu, það sem eru þetta mekka mannlífs og náttúru.
15: Fjöldi fólk safnaði saman við félagsheimilið þegar forsetahjónin komu þangað og þar fengu þau risa grænmetis körfu að gjöf allt grænmeti úr Hrunamannahreppi. Síðan var hátíðardagskrá í félagsheimilinu þar sem karlakór hreppamanna söng meðal annars nokkur lög.
18: Ég fæ mörg og fjölbreytt boð í afmæli en þetta örugglega það elsta sem ég hef fengið boð í en skemmtilegt að það sé vera að halda upp á það og þau eru með sannanir, segja þau mér. Ég bara mikil uppbygging og mikil að vera og nýlega eftir því sé kemst næst búið að velja af UNICEF þetta sem byggð sem að hugsa sérstaklega vel börnin og það eitthvað sem að skiptir mig svo miklu máli.
15: Á vinnustofu Vist fekk Halla glæsilega gjöf sem hún mjög ánægð með.
18: Það sem að þessi einstaka taska var búin til fyrir mig og þetta verður núna sundtaskan sem ég fer með í gömlu laugina og fer með sem víða, forsetataskan.
0: Enska knattspyrnu goðsögnin David Beckham fekk í gær nafn sitt grafið á stjörnu og frægðargötun í Hollywood. Stjörnuna fekk hann fyrir að eiga þátt í að auka veg og virðingu fótbolta í Bandaríkjunum. Beckham stofnaði bandaríska liðið Inter Miami 2018 og 5 árum síðar tók hann þátt í að semja við eitt besta knattspyrnumann heims, Lionel Messi. Stjarnan Beckhams númer 2849 í röðinni. Með honum í för voru eiginkonans, Victoria Beckham, og 3 af 4 börnum þeirra, en elsti sonur þeirra talar ekki við foreldra sína vegna ósættis. Það var góðvinur Beckhams og stórleikarinn Tom Cruise viðstattur athöfninni.
19: Að sjá knattspyrnuna hér í landi öðlast loks sama sess og meginströms íþróttir vekur mér stolt yfir því litla hlutverki sem ég leki því og ég fulla trú á því að hún aðeins vaxi og dafni. Hvort sem hann sinnir fjölskyldu og vinum eða málefnum sem honum eru kær, leggur hann sig allan fram án þess að missa sjónar á því sem mestu máli skiptir. David, ég svo hreykin af öllu því sem þú hefur afrekað. I am so proud of everything that you have achieved so far. Saga hans Hollywood-saga. Strákur sem trúði á eitthvað meira en hann sjálfan varð að hafa fyrir hverju tækifæri sem bauðst og hafði með því áhrif á íþrótt sína, skapaði jarðveg allan heim og skóp tækifæri fyrir kynslóðir til að fylgja eftir.
0: Og þá að veðrinu hér á Íslandi. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnanlands. Hiti 7-15 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
20: Það nú ljóst að það verður lið úr næstefstu deild sem mun leika úrslitaleik bikarkeppni karla í fótbolta í ár. Áttaliða úrslitin kláruðust í dag. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram. Nú hafa allar gestgjafa þjóðirnar spilað fyrstu leiki sína. Við kíkjum á bestu deild kvenna, meistaradeildin í handbolta og landsliðin í blaki. Og hittum svo Þórdís í Gísladóttir en hún hefur átt Íslandsmetið í hástökki í 50 ár. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því, en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvörp lagareldi og heildarlögum barnavernd hafa einkum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingi verður að líkindum að störfum að minnsta kosti fram í lok næstu viku. Það er reynt að fá fólk til að láta eins og ekkert sé og meðan þjóðarmorðið heldur áfram á Gaza, segir bresk egypskur leikari og höfundur sem fjallar heimsmálin í sýningu á listahátíð Reykjavíkur.
1: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.

0: hlustendur Rásar 2, lagalistin hafin hér á Rás 2 þetta ágæta laugardagskvöld og gestur minn hér í kvöld grínisti með meiri Sólmundur Hólm, eða Sóli Hólm, velkomin.
1: Takk fyrir, kærlega.
0: Gaman að sjá þig.
1: Gaman að koma, ég hef nú oft hlusta á hana þátt því að þetta svona í gangi yfirleitt þegar ég að skemmta, þegar ég að keira mikið staða.
0: Og laugardagskvöld.
1: Já, þannig ég hef aldrei hlusta á heilan þátt.
0: Nei.
1: En ég mikið að þetta rúla svona þegar maður er að flakka á milli, sko.
0: Já, já.
1: Og ég oft hugsaði, hvað ekki ég myndi nú segja
0: það? Já, ég hef hugsaði þetta líka oft, sko. Já. Þannig að þetta rúkslega svínslegt oft.
1: Já, og ég veit líka bara að lögin sem ég búin að velja þetta í dag,
0: já.
1: Að þú myndi tala við mig eftir bara fimm daga,
0: já, já.
1: Það væri kannski svona þrjú lög sem væri ennþá á listanum.
0: Veist,
1: þannig að þetta er ógæslega erfitt.
0: Þetta er dagsform,
1: já, svolítið, og maður menn alltaf sjá eftir einhverju.
0: Já.
1: Þú veist, einhver lög hérna sem ég að segja þetta í kvöld ég ætla bara að segja það við hlustendur. Ég ekki að meina öll lögin.
0: Takk ég sem er fyrirvara.
1: Já.
0: Nókvælega, hérna, en þetta gekk nú samt prýðilega, þú varst lítið snöggur að svara.
1: Já.
0: Eða svona, mér fannst þú vera svona, þetta var svona skilvirt
1: mm-hmm.
0: og hérna, var ekki eitthvað svona þetta eða þetta neitt, þetta var bara pottet. Og hérna, og skemmtileg listi.
1: Já, takk fyrir. Þetta nefnilega svolítið, tónlist hjá mér er þannig að ég hlusta eiginlega ekki á tónlist.
0: Nei.
1: Ég syng með lögum.
0: Já.
1: Og ég hlusta þá aðraleiðandi nánast eingöngu á lög sem ég get sungið með.
0: Já.
1: Þannig að svona indie, rólegt, svona seiðandi dæmi.
0: Já.
1: Ég hef enga þolum með það.
0: Hún ekki, þú ert ekki að kveikja á hérna Hildi Guðna.
1: Nei, sko, reyndar þegar að það er sko þessi instrumentalög, bæði hún og Jóhann G. Mér veist að rosa þægild að vera að skrifa eða eitthvað svo leist.
0: Já, einbyttir.
1: Þannig að ég kveiki alveg á því, sko, en ég myndi nú aldrei fara bjóða upp á þannig núna í svona þætti, sko.
0: Nei,
1: en jú, það er algjörlega til síns brúks er það frábært, sko.
0: Jú.
1: En hérna, ég set oftar lög á til þess að syngja.
0: Þannig
1: að hérna... Þannig að þetta er allt frekar söngvæn lög og það er nú laugardagskvöld. Þannig að við...
0: Og ekkit venjulegt laugardagskvöld.
1: Nei, það kosningakvöld.
0: Já.
1: Fólk núna blind fullt að hlusta og verður annarkvæmt reytið eða glatt í kvöld og getur þá bara öskur grátið að sungið eða hlegið með lögunum. Sko.
0: Absolutt, nákvæmlega. Hérna, við skulum bara byrja á fyrstu spurningunni sem fyrsta lagi sem hún hlustar á aftur og aftur og aftur. Og þetta er hérna svona... grínlag, skemmtilegt lag, með Latta sem heitir Tóti Tölvukall.
1: Já.
0: Er þetta eitthvað, varst að syngja þetta svona þegar þú varst yngri eða
1: eitthvað? Já, alveg rosalega mikið. Ég fekk þess að plötu í jólagjöf.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki hvað ár þetta er. Ætli, ég ekki svona 86-7. Ég hugsa það, ég man ekki, ég hefði nú betur átt að kanna það. En allavega þegar ég fekk þess að plötu í jólagjöf,
0: já.
1: Þá hlusta ég fekk hennar greinilega aðeins fyrir jól, af því að ég var búin að vera að hlusta á hana sérst messan var á aðfangadag.
0: Já, okay.
1: Og þetta var í Hveragerði, þaðan er ég. Og mamma var í kórnum og ég er svona 34 ára og í miðri athöfn þá stend ég upp í sætinu og góla á mömmu, syngiði Tóta Tölvukall.
0: Í messunni?
1: Já, á aðfangadagskvöld.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega sprungallur hlátri og hérna en einhverjur náttúrulega íhaldsekir voru mjög ósáttir við þetta ókvæmt þessa barnarna.
0: Á þessum degi, sko.
1: Já,
0: svona,
1: akkurat. Þetta er guðlast og þetta er bara frekja. Þetta er bara, já, þetta er bara ósangjönd krafa
0: að kirkja hverjum hjóli þetta. Þú varst bara það hrifin á þessu lagi. Því að fannst bara allt í lagi að gera þessa kröfu. Bara gætið ekki tekið hérna Tóta Tölvukall.
1: Já, og náttúrulega ég er smábarn. Þannig að það kannski, að labbaði upp að pappi hélt á mér hérna í lokin og á athöfninni og allt að labba út þá sagði hann, þú verður nú að hafa heimil á barninu og pappi sagði, er ekki allir velkonir í Guðs hús?
0: Góðu punktu,
1: já,
0: þetta er rúkslega
1: og hérna, hann allir eins og ég, við kunum korur að skammast okkar hann að við finnum frekar eitthvað mótsvart eða verður að skamma þig
0: Það eru geggja, við skulum heyra hérna fyrsta lagi sem þú, Sóli Hólm, hlustaðar á aftur og aftur, þetta er Tóti Tölvukall

0: Tóti.
1: Oh boy, yeah.
2: Hörðu, góði minn, hvað, akkur þetta alltaf svona eitthvað útlensk og
1: bói
2: og
1: ég og hvað? Slappa á, bara,
2: slappa á. Það var ítlensk að testa það, ég sem samtíðan að testa
1: á. Sko, minna, ertu ekki góðum feeling, maður?
3: Straka minni. Við komum ykkur út, ég að fara að sopa hérna, sko, og ganga frá. Já, ég segi nú gæna að það, flestir eru nú farnir að tróða þessar inn á þessa plötu. Skildi Latti vita af þessu?
1: Latti, hvað?
4: Tóti Tölvukall heitir þetta lag og er auðvitað með Latta og við komum staði að þessi plata Eitt voða vitlaus kom út
5: 85 og þá ég sem sagt 2 og hálfs árs.
4: Já, þú hefur verið óviti.
5: Já, bara fábjóni, algjör fábjóni.
4: Þá má maður nú láta svona.
5: Já, akkurat, þetta eitt af þeim fáa skiptum sem ég geta afsakað mig að hafa bara verið ungur fyrir heimskunni.
4: En þú ert í Hveragerði þarna fyrsta hluta æviðinnar?
5: Já, til 5 ára aldurs.
4: Já, og í hérna, ertu mikið í kirkjunni eða?
5: Í minningunni var það nú ekki doðalega mikið en hins vegar var mín fjölskylda mjög tengd kirkjunni því að bæði amma mín heitin var í kirkjukurnum og mamma og svo var Bogga systir mömmu, hún var nú bara organisti í kirkjunni.
4: Í kirkjunni, já.
5: Já, á tímabili. Þannig að já, ég á alveg mikla tengingar inn í kirkjuna og núna í dag náttúrulega ég með ennþá meiri tengingar því að mákona mín, Ninna Sif Svavarsdóttir, er prestur
4: já,
5: í Hveragerðiskirkju.
4: Já,
5: Hveragerði sókn, hvað það heitir.
4: Já, en þetta svolítið þannig, ég þekki þetta sko að hérna vera með sko, fólki í kórnum, þú verður náttúrulega mæta
5: já.
4: Á tónleikana.
5: Já.
4: Þetta ekkert sko, ef það er messa þá og við komum til að fara að syngja það mætiru.
5: Já, og ég var þvingað, mamma svo flutti ég í bæinn og byggum í Grafavogi tímabili, þannig að ég var sko mætandi í messur í Grafavogi þvingaður þangað
4: já.
5: Þegar mamma var í kirkjukornum þar í Grafavogskirkju og þá mér sé sko ekki búið að vía kirkjuna uppi, þannig að þetta var í kjallaranum einhverju messu þar og mér fannst það bara leiðilegt.
4: Já.
5: En hérna og náttúrulega ekki mín lög, voru ekki komin á playlistan að það heldur.
4: nei, ok, en þetta er kannski, ég held að þetta sé nú bara til bóta að vera svona aðeins í kirkjunni sem barn.
5: Já, ég var mjög trúaður sem barn og fór með bænir á hverju einasta kvöldi og það er bara, já, það gerði mér bara gott, sko.
4: Já, eða ekki bara.
5: Jú, ef þú ert með svona heilbrigð og fallega barnatrú, ég held nú hún ger engum slæmt, sko.
4: Bara kærleikur og
5: allt þetta, sko.
4: Já, en ok, þannig að þú byrjum í Hveragerði, förum síðan yfir í Grafavoginn.
5: Já, það er sko, ég er náttúrulega úr 104, Langholtskverfinu, var alltaf í Langholtsskóla, en bjó hins vegar bara í Langholtskverfi, 104, í fyrsta og tíundu bekk, en ég neitaði að skipta um skóla.
4: Já,
5: ég er yngsta barn og ég gerði bara sem ég sýndist.
4: Já, þú fékkst þetta allt bara, já.
5: Bjó í Grafavogi í 5 ár, svo bjó ég á Sogavegi í 3 ár, eða eitthvað svo liðis.
4: Ok, en 104 er þitt hverfi?
5: Já, það eru rætunar.
4: Já, byttu, er það ekki...
5: Mótunarárin.
4: Er það ekki, þú veist, menntaskóla með Sund?
5: Jú, ég var það líka.
4: Já, einmitt, frábærskóli.
5: Já.
4: Já, ok, þannig að, hérna, að það er 104, já. En við ætlum að halda áfram og vinda okkur í næstu spurningu. Hér er spurtum, fyrstu tónleikana sem þú fórst á?
5: Já.
4: Hvaða ár er þetta?
5: Þetta er sennilega 97 eða 8, hugsa ég.
4: Já.
5: Ég hugsaði mitt, sko, hvist, á ég að telja með einhverja kólatónleika eða eitthvað nýr á Austurvelli eða hvað þið voru, sko. Mm-hmm. Þú veist, þannig mér varst það ekki alveg tónleikar, þetta eru það sem maður keypti miða.
4: Já, það er svo opinslega mikið tímamót, þegar þú svona sjálfur ferð
5: og... Já, og ég hafði mist af hérna, tónleikum með Blur, en þarna var ég hérna, að ég var alltaf sveit á sömri, náttúrulega, en þessi tónleika voru, held ég, helgina áður en skólinn byrjaði. Þannig að ég kom beint úr sveitinni, fór með Sigga bróðum mínum á Skunk & Nancy tónleika. Og þetta er náttúrulega, þessi hljómsveit var náttúrulega alveg fáránlega heitt.
4: Á þessum tíma. Já, alveg illa, sko.
5: Og söngkonan Skinn, það var eitthvað svona, hún var eitthvað dulafullt við hana og þetta var náttúrulega fyrir tíma internetsins á mínu heimil allavega, þú veist, þó það hefur komin og eflaust einhver efna mér í heimili.
4: Já,
5: en þannig að, og Skinn, það var eitthvað í tala, það veit enginn hvað hann er gömul. Landa, er hann ekki með vegabréf og eitthvað svona en þú veist, maður bara trúði þessu, það veit engin hvað skinn eitthvað mjög og bara hvað hann kom, sko, bara, þú veist, og hún var svona snóðuð, bara ógislega töff og bara frábær söngkona líka.
4: Og þið eru þarna tveir bræðnir bara?
5: Já, við fórum á tónleikana og stóðum og mér fannst það ekki þú að gaman á tónleikunum. Nei. Af því að þú veist, skilur, ég var 12-13 ára eitthvað.
4: Þetta er svolítið svona koncept sem maður þarf að læra að skilja, sko.
5: Já.
4: Að njóta sína tónleikum.
5: Já,
4: þetta
5: akkurat.
4: Þetta er svolítið strempið.
5: Það er það og í dag er ég náttúrulega þannig að ég þarf bara helst að fara á einhverja stjórnatónleika eða eitthvað svona sem ég get sungið með lögunum til þess að hafa gaman, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki þú að góður í að fara á ívenda sem ég þarf bara að sitja. ég vil taka þátt.
4: Algjörlega, sko.
5: Það er svona fer ég aldrei í leikhús.
4: Þannig að ég... Það þarf maður að þegja allan tíman.
5: Það þarf að þegja allan tíman og þú veist, ég á bara ekki dvoða gott með það.
4: Nei.
5: Ef þú veist með það. Þannig að þetta var sko, já, þessi plata, bróðum í kiftana, mann ég.
4: Já.
5: Þannig að við hlustum rosalega mikið á hana og ég einhvern veginn hefði geta valið eiginlega öll lög að þessari plötu sem ég man ekki í fljótu bræði hvað heitir en hún innihélt lög eins og hérna Hedonism
4: já.
5: Og hérna Only You og
4: Infidelity.
5: Já, Infidelity, þetta var bara fyrir manni, ef maður á plötuna, finnst maður alltaf verið heittarar.
4: Akkurat.
5: En ég ákvað svona að því að þetta eru lög þetta kvöld, þá þurfum við að fá góðu basalína þetta er einhvern veginn, ég man svo þegar að þetta lag koma tónleikunum, þá byrjum við bræðurnir að hoppa, sko.
4: Já, þetta er geðvett lag, sko. Ég held að þetta maður heyrði þetta. Twisted.
5: Og gott er basalíkan var ekki með dreadlocks. Við minni það einhvern veginn.
4: Já, geðvett.
5: Það er náttúrulega alltaf vigt í því.

0: Gæstu minn hér í kvöld, Sóli Hólm, þú fórst á tónleika með þessar ágætu sveit Skanka Nancy fyrir nú nokkur mánu síðan og þá var nú gaman að komast á tónleika, þú verður ekkert farið mikið á tónleika náttúrulega síðustu missir eða hvað?
1: Nei, ég held að síðustu, ég fór reyndar á skímó tónleikan í Hörpu.
0: Já, fórstu?
1: Já, ég náði þeim hérna í júní 2020.
0: Já, já.
1: Það var geggjað, alveg geggjaði tónleikar.
0: Það sem litla glugga sem opnaði þetta, já, einmitt.
1: Einmitt, það sem maður gat bara verið blindfullur og sungi með og haft gaman.
0: Það hefur verið tónleikar þín skapi.
1: Algjörlega, og þeir voru líka í topp formi.
0: Mm-hmm, ég trúi.
1: Þannig að já, ég hef bara góða minningu af síðustu tónleikur sem ég fór á.
0: Já, já, já. Við ætlum að fara aftur í tíman og heyra lag sem að foreldrar þínu hlustuðu mikið á.
1: Já, ég náttúrulega... Já, það ég náttúrulega skilnaði bara.
0: Einmitt, sko, en þú veist, að því þú, nú ert þú skemmtikraftur í dag og talar að hérna, einmitt syngja á tónleikum ána, var mikið svona stuð og bara, þú veist, var verið að íta undir þessa tendensa hjá þér sem barn, eða hvernig?
1: Nei, ég get ekki sagt það, að ég hef verið ítt eitthvað á mig í þessu, bara alls ekki, sko. Ég var rosa feimingar ekki.
0: Eða það, ok.
1: Já, og óframhleipin einhvern veginn, óframfærin sig og hérna... Og bara kunni ekkit vel við nýtt fólk.
0: Varst ekkit að sína þig?
1: Nei, alls ekki. Ég var sko, meira sér því fór bara í boð, bara hjá ömmu og afa, þá var ég feimi við krakkana þar, sko. Þú veist, bara frændsískinni mín. Þannig að ég var bara mjög lítill í mér, bara. Pínu lítill kall.
0: En þú ert skilnaðabann, eins og segja.
1: Já, ég er skilnaðabann. og alinn upp hjá móður minni mestu, en í góðu sambandi við pappa. Mm. Þannig að ég get svona miðað meira við tónlistan sem mamma hlusta á.
0: Já.
1: Og það var villi vilvar hrengjendingar. Það var diskurinn, sko, sapdiskurinn hérna, það var tveir sapdiskar, við eigum samleið og í tíma og rúmi.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega við eigum samleið í tíma og rúmi, sem er náttúrulega viðlægur og lægja með stjórninni, sko. Og
0: mér varst alltaf svo magnað.
1: En allavega...
0: Sniðut hjá þeim.
1: Já, ógislega sniðut. Þetta er bara Jóhann G. Jóhannsson heitinn. Hann hefur fattað þetta. Við erum með diskan hefur fram að sig. En allavega, þá... var villi vil bara rosa mikið spilaður.
0: Já.
1: Þessi sapdiskar með honum og þetta var bara alltaf þannig ég kunni þessi lög bara utan að þegar ég var svona 7 ára og ég er með þannig að ég er með svona einhvers konar já, heila bilun vil ég segja því ég læri söngteksta án fyrirhafnar.
0: Já, ok.
1: Þeir bara límast á heilana mér.
0: Já.
1: Þeir bara koma ef ég heyri lag og mér finnst gaman sérstaklega að syngja það, þá bara kemur textin nánast svona já, ég myndi segja svona 90% accurate er hann komin í heilan á mér.
0: Þetta er náttúrulega hæfileiki, sko.
1: Já,
0: algjörlega. Bara, þú veist, ekki skammast það mér þetta.
1: Nei, alls ekki. Stundum ef það eru lög sem þykir ekki þú að töff og ég kann því utan að þá svona, ok, en ég er alveg komin í þetta.
0: Ég þarf ekki að syngja með.
1: Nei, ekki gera það, já. En sko þetta lag sem ég valdi af þessum diskum, ég man ekki hvort það var við eigum samleið, ég held að það var við eigum samleið og hérna þar syngur villi lagi Lítill fugl sem að Ellý söng líka, þau sískinin en hérna, þetta lag er ótrúlega kært mér og minni fjölskylda því að bróðirinn af mömmu sem heitir Binni hann syngur þetta oftast þegar þau koma saman sískinin og ömmu fannst svo yndislegt alltaf þegar hann söng þetta lag og hann er með svona tenorrödd mjög flott og syngur þetta lag og innan minna fjölskyldu er því haldið fram að það syngi þetta engin betur en Binni en því miður er þetta ekki til á upptöku þegar Binni syngur þetta þannig að við þurfum að sætta okkur við Villa Vil útgáfuna af þessu frábæra lagi og náttúrulega bara röddin í Villa er eitthvað sem að mér finnst bara eitthvað að það magnaðasta sem maður og bara hann lést náttúrulega bara 31 tvekja eitthvað svo leiðis og náði sem betur fer að taka upp rosalega mikið af tónlist.
0: Já, og, hann harmonerar svo við einhvern veginn svona einmitt þjóðar sálina, eða maður veðrast upp sko, bara
1: algjörlega.
0: Það er
1: algjörlega fáránlegt
0: sko.
1: Já, og hvað hann er að fara, hann er svo rosalegt rattsvið fyrir langt niður og hátt upp og bara hittir engar feilnótur og þetta er ekki búið að laga þetta í 12 þetta er bara ótrúlega söngværi og hérna, já, sem betur fyrir til nóg af efni með honum
0: nákvæmlega,
1: þannig að við skulum bara hlusta á þetta laga
0: ég held að, Lítill fugl, þetta er villi vill

0: heiti þetta dásanlega lag. Við höldum hér áfram, Sóli. Við erum komin að lagi sem að þú sagðir engum að þú hafði gaman að í æsku eða svona sakbeintisæla.
1: Já, sko, í dag sæki ekki sjálfsvirðingu mína í tónlistasmekk minn.
0: Nei.
1: Veist, þannig að mér alveg sama þó fólki finnist ég hafa lélegan tónlistasmekk.
0: Mm-hmm.
1: En þegar ég var unglingur, þá var ég að reyna að vera náttúrulega bara að hlusta á maus og hérna...
0: Þetta litar mann nefnilega, sko,
1: já.
0: Fólk dæmiði út frá þessu.
1: Já,
0: það
1: akkurat.
0: Það er svolítið þannig, sko.
1: Og mótunar árum vilt ekki gefa högstað, veitu, þannig að hérna, ég var rosalega svona passasamur upp á þetta.
0: Þetta er bara 104.
1: Já, þetta er bara, þetta er svona leit og lingadeild byrjun á mentaskóla.
0: Já, langkólskóli, mentaskóla, sutt, eitthvað, já.
1: Þess að maður hafði ekki sjálfsöryggi í það bara að segja, heyrðu, ég er bara ég og mér skýtsam að þú finnst ég á lílan tónu.
0: Já, bara ekki hægt.
1: Já.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að sko, en þetta reyndar, sko, er svolítið endalögin á því tímabili því að ég sagði vini mínum frá því að mér fætti þetta lag geggjað. En það var eiginlega að því ég held að þetta væri kannski eitthvað töff ljónsveit. Ég held þetta væri ekki eitthvað, þú veist, ekki eitthvað svona bold að segja að fíla lagi Never Ever með All Saints, sko. Mér fannst talið í byrjun svo töff.
0: Ógeðslega töff.
1: Já, þannig ég held að það væri bara eitthvað nefn viðurkennt að það væri bara töff að byrja að tala.
0: Já, þetta myndi bara falli í krammið og strákunir eru bara, já,
1: Já, þetta er geggjalega, sko, þetta er bara, þú veist, og þannig að ég eitthvað nefn bara, og eftir það þá bara svona að segja, heyrðu, fuck it, ég segi bara hvað mér finnst um lög og annað, þannig að ég, en þetta er bara, ég held að talið hafa eitthvað nefn á mér.
0: Ég er algjörlega samanlega það, þetta er algjörlega frá, en hvernig er sko, nú er ég að reyna að sjá þetta fyrir mér, þú ert að svona spjallum þetta við vinninn og þeir að hlusta á, á maus og hvað hva
1: Já, þetta var bara þessi íslensku hljónstinn á þessum tíma voru náttúrulega ensími, sigur og sér að byrja svolítið.
0: Einmitt, veist, það krútt kynslaður dæmið er að fara að stað.
1: Já, það er svolítið þannig og það mátti ekki hlusta hann eitt annað.
0: Nei.
1: Og svo náttúrulega ellend, það var kannski strokes og eitthvað svona,
0: já,
1: sko. Þetta er aðeins seinna heldur Britpopið, sko. Þannig að þetta er svona, það er alltaf þessu aldur það sem ég kem út með hérna, að ég sé softari, sko.
0: En var þetta lag koma út á þessum tíma?
1: Eða? Nei, það kemur heldur út, ég held að koma út 2000 eða eitthvað
0: slés.
1: Ég hugsa það, 1992, ég get ímynda með það, sko.
0: Svo gerir Jóhanna Guðrún þetta frábæra ábreið af þessu lagi.
1: Já, það.
0: Já, þú þurft að hlusta hana.
1: Já, einmitt. En... Hún hefur ekki haft sömu áhrif á mig greinlega.
0: Nei. En við skulum heyra hér í All Saints og laginu sem...
1: Talið og raddirnar á bakvið. Já. Þetta er töff.
0: Þetta er ekki að...

0: varst þú svolítið að hlusta á í grunnskóla, við vorum að koma að staði
1: Já, 97
0: Já, einmitt. Og hérna, þú skammast þinn ekkert fyrir það í dag
1: Nei, ég bara eins og segi, ég sæki ekki sjálfsveringu mína í tónlistasmeppi
0: Nei En hérna, sko, við ætlum að fara yfir í næsta flokk, en við styttum hann aðeins
1: Já.
0: Við ætlum að hafa, hérna, við ætlum að sleppa áttun og níunni og vinda okkur bara beint í sjöuna og hér er algjörlega frábært lag He ain't heavy, he's my brother
1: Já, þetta nú bara sko að því að ég á bræður, bara bræður
0: Já.
1: Við erum bara, við erum fjóri bræðurnir
0: Hvernig röðunin?
1: Ég sko, þetta þannig að elstur Daði bróður minn sem níu árum eldri en ég
0: Já.
1: Svo Siggi bróður minn sem sex árum eldri en ég og svo pabbi með seinni bylgju Það Óli bróður minn sem sex árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig við ólumst ekki upp saman, sko.
0: Ok, þannig þú ert ekki örverpi...
1: Mömmu megin, sko.
0: Já, já
1: ég örverpi hennar mömmu og þannig að þú veist alltaf... Þannig að ég fekk alltaf spillinguna, sko.
0: Já.
1: Því ég eins spiltur og hægt sko.
0: Varstu bara algjörs bómullar?
1: Já, bara, þú veist, ofdekraður og er það enn af mömmu, sko. Þannig að... Já, þannig að, en þetta einhvern veginn þetta lag, ég verð oft bara svona meir að hlusta á þetta lag, að þessi texti, bara að hugsa bræði mína, sko.
0: Já, og eru þið nánir alveg?
1: Við erum það, já.
0: Já.
1: Við erum mjög nánir, sko.
0: Mm.
1: Og svona ef eitthvað bjátar á, þá þú stundum heyrist við ekki í mánuð,
0: já.
1: Veist, og bara ekkit vesen, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það bara gleymist einhvern veginn. En svo stundum bara tvisari viku bara í mánuð
0: já,
1: líka.
0: Já,
1: veist, þannig
0: já.
1: Að þetta er bara eðlilegt bræðra samband
0: já.
1: Sem að maður á. Og, hérna, og það bara ótrúlega dýrmætt að eiga það. Og einhvern veginn, ef einhver af þeim í einhverjum erfileikum og þá hlusta maður á þetta lag og kemst kannski örlítið við og þú veist, skilurðu, þú
0: Já.
1: Veist, ég held ég að örglega þess að bróðum ég lent í alvarlegu bílslysi 2018,
0: Já.
1: Þá hlustaði maður á þetta og þú veist, varð klökkur, sko, skilurðu,
0: já,
1: þú veist, þannig að hérna...
0: Þetta er þannig lag, sko.
1: Já, þetta er svona væmið svolítið,
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Og, en þú veist, þetta er bara einhvern veginn, ég held að þeir sem að bara eiga bræður, skiljið þetta.
0: Sjáum hvað hlustu segja, skilum við hérna þetta lag, He ain't heavy, he's my brother.

0: He ain't heavy, he's my brother. Þetta er bræðralag svolítið með Hollis og hérna þú ert náttúrulega þessi þrjá bræður þannig að þú tengir
1: Já.
0: Við þennan texta
1: Algjörlega.
0: Sóli Hólm. Næsta spurning er hérna lag með þeirri hljómsveit eða listamanni sem þú væri til að sjá á tónleikum og hér velur þú kanónuna Billy Joel.
1: Já.
0: Þú hefur ekki séð hann sem sagt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei síðan, ég hef aldrei síðan eina erlenda, ég hef aldrei fara á tónleika í útlöndum.
0: Nei, ok.
1: Ég hef bara fara á tónleika á Íslandi, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, en mér langar rosalega að sjá Billy Joel, að því að eins og ég talaði þá hlusta ég bara lög til að syngja
0: mm-hmm.
1: og lögin hans á fínu registri fyrir mig.
0: Já, einmitt.
1: Mér er rosa gott að syngja lög með Billy Joel, sömur er svolítið há, en samt einhvern veginn næja að rædda því, sko.
0: Uh-huh.
1: Þannig að, hérna, Já, og bara ótrúlega melodískur og flottur. Ég hefði verið rosalega mikið til í að ná, sko, þegar hann var að túra með Elton John
0: já,
1: í sem tíma. Ég hefði, það hefði verið geðvikt. Það hefði með sikkot flýilin og móti ykkur öðrum. Ég hefði rosalega mikið verið til í að sjá það.
0: En hann er, sko, þú veist, er hann ekki, ég ætla ekki að segja hverri helgi, en hann er mánaðarlega í Madison Square Garden,
1: sko. Já, sko, ég veit að Helga Braga, ég, hún fór í einhverja ferð með systur sínum, þegar hún var átti afmæli, hérna, Mér minnir ég að hún átti afmæli eða systirnar eitthvað. Þá fóru þeir á Billy Joel tónleika.
0: Já.
1: Og þá bara fattaði ég bara, heyrðu, þetta eitthvað sem ég verð að gera.
0: Já, sko. Ég myndi 100% gera þetta. Pappi minn gera þetta, hann mikill Billy Kall, sko.
1: Já.
0: Og hann sagði þetta hefði bara breytt líf hann, sko.
1: Já.
0: Að sjá hann, af því hann er eitthvað svo... Hann svo magnaður.
1: Algjörlega.
0: Að sjá hann einmitt við flýilin og hann bara eitthvað svona, hann sjálfur einn, það engin annar þarna og hann stendur bara fellur með sjálfum sér, sko.
1: Akkurat. En ef þú hefði spurt mig fyrir 3 árum síðan,
0: Já.
1: Þá hefði ég reynda sagt Kim Larsen.
0: Já, einmitt. Já. Þú ert Kim Larsen maður.
1: Já, rosa mikill og það er líka mamma, sko. Þú veist, það var hringitingatónlistin líka, sko.
0: Já.
1: Það var Kim Larsen. Það verður styttir á hverjum deginum.
0: Nefnilega, þú verður að fara að kaupa þér með það, sko.
1: Ég held ég verið að gera það. Já. Ég fer í ykkur að borgaferð með Viktor Jó og hérna...
0: Absolutt.
1: Og við skellum okkur á Billy Joel tónleika.
0: Við kýlaði á þetta, sko.
1: En ég ákvaða, sko, lagi sem ég valdi.
0: Já.
1: Það er ekki svona kannski hittari sem að allir hafa hlustað á.
0: Nei.
1: Þetta er lag sem að minni með mitt á MS... Því að það var kennari, sögukennari minn, Lóa Steinun heitir hún,
0: já.
1: Og alveg yndist
0: kona. Sem er ennþá starfandi.
1: Sem er ennþá starfandi.
0: Hún var alltaf hann í minni tíð.
1: Já, já, einmitt, hún er alveg frábær kona
0: já.
1: Og hún, sko, hafði rosa góð áhrif á mig,
0: já.
1: Því að ég var aldrei duglegur að læra,
0: Nei, okay.
1: En hún hafði þolinmæði fyrir því.
0: Já.
1: Og bara hafði góð, já, hún hérna, bara skemmtileg kona
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og bara frábær manneski, hún Lóa. Og þannig að ég... Já, bara henni, já, bara, þú veist, þessi lærdómi sem maður lærir sem ég veist mikilvægastur í hérna menntaskóla,
0: já.
1: Sem eru samskipti mm-hmm. og svona félagsfærni, þannig að hún er alveg stóra þátt í því.
0: En hvernig, sko, hvernig varstu sem nefandi? Meni,
1: svona bara latur.
0: Já, ok, en varstu?
1: Ég var auðvelt með að læra, mjög auðvelt, en bara ég nennti ekki.
0: Ok.
1: Þú veist, ég bara, þannig að ég lærði fyrir pró
0: já, já.
1: Og til þess að ná
0: já.
1: Og that's it.
0: En varstu eitthvað í, þú veist, málfundafélaginu?
1: Ég var rítari.
0: Já, varstu rítari?
1: Já, ég var rítari á 4. ári, ég var í skemmtinefnd á 3. ári og var í leiklistin í 3 ár.
0: Þá er engan tíma, maður.
1: Nei, ég vann söngakeppnina, ég vann hæfileikakeppnina, ég vann ekki dragkeppnina, ég tók samt allt. Þannig að ég var alveg mjög virkur í því, sko.
0: Glæstur ferill.
1: Já, ég var stór í MS.
0: Já,
1: ég var stór.
0: Hljómar það
1: maður. Og fór í gegnum mikla identity krísu eftir menntaskóla. Því að þá náttúrulega maður upplýð það sem maður sé eitthvað frægur bara inn í einhverju litlu samfélagi og svo kemur maður út í lífið og það veit enginn hver maður er, sko.
0: Já, ferði ég sko háskóla með einhverjum 40 öðrum og er bara...
1: Já, öllum með drullu samfélagi, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. Þannig að en Lóa allavega var þú veist, bara skemmtileg kennari
0: Já.
1: Og hún sem sagt kynnti okkur fyrir þessu lagi, Leningrad, þetta er náttúrulega bara sögulegt lag.
0: Einmitt.
1: Og meira sér á sem sagt, það var svona athöfn í skólanum, áður en að við dimmitirum eða upplestarfríð hófst,
0: Já.
1: Þá tala ég auðvitað fyrir minn bekk og, og var að gefa Lóu, hvort þú gáin einhverju gjöfi eða velun eða eitthvað. Þá söngi þetta lag, af því að hún hefði kynnt þetta fyrir okkur. Sko.
0: Bara í íþróttasalunum?
1: Já, bara, wow. bara a cappella og hérna, allavega fyrsta vessið. Og þetta er bara geggja lag og einhvern veginn, þú veist, Victor was born in the spring of 44, þetta er bara umskiluru, þú veist, kaldastríðið og allt þetta. Þetta
0: er
1: bara,
0: hann er svo magnaður.
1: Já, þetta er alveg geggja lag og ég hlusta ofta á það og Lóa bara takk fyrir allt. Indisleg.
0: Við þakkum henni fyrir þetta lag.
1: Algjörlega, matan hefur að því.
0: Já, þetta er Billy Joel.

0: áramótalag.
1: Æðislegt lag.
0: Æðislegt lag, þakkum Lóu Steinunni, sögukennari menntaskóla og sund fyrir þetta.
1: Já, ég myndi ekki vita hvað lag þetta væri, ekki væri fyrir Lóu.
0: Nei, nákvæmlega. Við ætlum að hérna bara halda áfram og nú komið okkar manni Kim Larsen. Þú ert mikill Kim Larsen maður.
1: Alveg rosalega mikill.
0: Já, hvaðan kemur það?
1: Það mamma, upprunalega. Okay. Ég með miklu veða meiri þekkingu á Kim Larsen mamma núna í dag. Sko. Hún átti eina, hún fór á tónleika með hann þegar hún kom til Íslands, kefti plötu og það bara, hún svona smúka unga mennesker, hérna, Kim Larsen fan. Sko.
0: Já, já, en, þú ert tekur allt rófið bara.
1: Ég soldið, sko. Já. Og ég kefti mér vínilplötu í Danmörku einu sinni, sem er fyrsta platan að Kim Larsen sem heitir Vesko. Og hérna og hún geggð. Þetta bara uppáhaldsplata mín bara í lífinu. Hún geðveik sko.
0: Hvernig nú ég bara svona bara pælinga mér hérna. Hver myndir segja væri okkar Kim Larsen? Ég bara spá hvernig Danir horfa á hann.
1: Á Íslandi?
0: Já.
1: Það allavega ekki Bubbi.
0: Nei, akkurat.
1: Það ekki Bubbi. Ég myndi segja frekar Bjartmar.
0: Já.
1: Ég myndi segja ef eitthvað sem kemst næst í, þá það Bjartmar.
0: Já, þetta svona þjóðarhetja, svolítil.
1: Já, þetta svona sko, já, það einhvern veginn, ég held að hérna, já, ég veit ekki, ég geti eða ekki útskýrt það af hverju þetta ekki Bubbi, en þetta sem ekki Bubbi. Það alveg
0: Danir, reyni, sko. Danir, þú veist, þeir elska Kim Larsen, skilja, eðlilega.
1: Já, ég hef alltaf tengt þannig að Bjartmar okkar Kim Larsen.
0: Já, það þannig, ok.
1: Já, ég hef allavega, já, það svona, það mín skoðun og ég rétt á henni.
0: Já, ég þarf alveg að fallast á þetta, minnst það feit pæling. En þetta sett platan Vesko.
1: Já, og þar eru bara, hún svona náttúrulega, hún frá, ég man ekki 70 eitthvað og bara, þú veist, þetta svo mikið kassagítar pælingar eitthvað, sko.
0: Já, já.
1: Og mér skilst þetta sér svona, lögin hafi ratað í svona söngbækur rosa mikið, því að ungu fólk
0: já,
1: í Danmörku.
0: Já, já,
1: og það einmitt gaman að syngja lög með Kim Larsen og ég kann alveg mörg lög með Kim Larsen utan að. Og þetta er eitt af þeim, lag sem heitir Vistin Fa Gidai Ló, eða Pappiðin gefiði leyfi. Og þetta er mann sem er að hérna, lokka, ungur drengur gerir ráð fyrir, sem er að fá stelp og deyt og þau ætla að fara að kyssast einhver staðar í skóginum og bara hafa gaman og það er bara hérna... Og þú veist, amman og afinn eru, eða amman er að gefa leyfi líka og eitthvað svona, sko, að hvort að með fara út með henni, en hérna, hann ekki reyndar ekkit spur hvort hún vilji koma sjálf, sko.
0: Nei, það er annar mál.
1: Já, jú, ég hugsa ekki að gera hún svona ráð fyrir því að það hefur leyfi fyrir, fyrir vilji, þetta er þeim megin, en þetta er svona bara... Og það eru mörg lögarna líka sem er hérna, eins og Joanna er eitthvað hérna og þú veist, ég mæli með bara fólk hlustir enni þessari plötu gegn, sko, bara æðisleg.
0: Ég ætla að leifa þér að kynna inn lagið.
1: Já, þetta er lagið Vistin Fa Gidai Ló og það er með Kim Larsen af plötunni Vesko. Vistin.

0: Kristín, hvað gefði í ló?
1: Já, gíra í ló.
0: Gíra í ló, já, ég reyndi mitt besta. Já,
1: þetta byrjaði vel.
0: Já, ég reyndi mitt besta.
1: Já, þetta var mjög fínt.
0: Kim Larsen, Sóli Hólm, við bara höldum ótröð áfram og nú komið að heyra hér lag á plötunni sem þú keftið sjálfur.
1: Já.
0: Og ef við tímasetjum okkur, sko...
1: Þetta 96,
0: held ég alveg örglega.
1: Já, þetta held ég 96. Mm-hmm. Ég þori nánast að veðja aðleifuna á það. 95
0: er það, já.
1: Nánast, gott ég veiði ekki aðleifuna á það.
0: En og þetta frábært lag. Mér langar bara svona að vita af manstu, þú veist, fórstu bara í skífuna.
1: Já, ég fór nákvæmlega í skífuna í Kringlunni og kefti þessa plötu, The Great Escape, mm-hmm. með Ljónstinni Blur. Og það var aðalega bara út á laginu Country House, sem var svona hittarinn af plötunni, sem var rosa mikið spilað og þeir höfðu náttúrulega gefið út plötu áður með laginu Park Life til dæmis, sem var náttúrulega svona monster hittarinn af þeirri plötu og bara mörg önnur geggjulög og mér fannst bara Damon Albarn svalasti maður í heimi, mér fannst, sko ég var samt ekki... Það er alltaf búið til eins og það verið svo mikil rígur einhvern veginn, sko, það var engin rígur milli þeirra sem hlustu á Blur Oasis, sko, það er bara kjaftaði og ég held, og þeir sem að voru uppi á 80 segja að það hefur líka verið þannig með Vamma og Djúran Djúran, sko, það voru margir sem hlustu bara bæði.
0: Já, absolutt, það var þannig með mér, sko,
1: já,
0: það var
1: akkurat,
0: ekkert, þú veist,
1: einmitt. Þannig að, en allavega, mér fannst bara fatastíllinn og svona típan, Damon Albarn vera miklu meira töff, en mér fannst, sko, en mér var skemmtilega að syngja með Oasis-lögunum. En þetta allavega var platan sem ég kefti mér og ég átti svona ferðageislaspilara sem var svona svolítið kúlulaga, ömulegt sound.
0: Panasonic eða
1: eitthvað. Já, þetta var eitthvað sko, sem pappi hafði keft á Kanarí sem var bara engin, no brand. Þetta var bara þú veist, örglega stólið úr okkur færibandi og settur nýri límið á. Sko,
0: já, já.
1: En hérna...
0: En
1: hann virkaði, og maður getur þetta var í pít meira sér og þetta bara var ég með og skrifborunni hjá mér og hlustaði á þessa plötu meðan ég var að rembast við að læra heima.
0: Já, geggja. Skulum heyra hér í hljónstinni Blur og þessu lagi sem heitir Charmless Man.
1: Já, ég vildi ekki velja Country House, þú veist.
0: Nei, gott með þér, mjög svart.
1: Sýna ég hafi hlustað á plötuna.

0: Charmers menn, þetta er hljómsveitin Blur, Sóli Hólm, ertu mikill karaoke maður?
1: Já, eins og ég segi, þá, karaoke er náttúrulega ekkert gaman ef maður sitt sjálfur upp á sviði.
0: Absolutt.
1: Já, það er náttúrulega bara, það er ekkert gaman.
0: Bara í fingurna með að þú ert að fylgjast með hinum, skilur.
1: Já, ég þoli ekki, ég hef ekkert gaman að því þegar eitthvað lélegur söngvarar að syngja. Ég hef bara ekkert gaman að því. Já, mér finnst það bara ömulegt þegar eitthvað öskrar í mikrofónin, kann ekki að nota mikrofónin, ég hef enga ánægja að því. Einhver allt og fullur sem gerir ekki hvað að gera.
0: Ertu þá að vanda þig?
1: Já, alltaf. Veist,
0: já, ok, sumir eru svo feimnir, þú veist, og eru alltaf að auðla bara að taka þetta eitthvað öskulag eða eitthvað að rappa þetta, þú veist.
1: Það er alltaf þegar ég kem á svið, þá er showtime.
0: Já, já.
1: Og það er bara, þú veist, það er sama hver ég er, sko, og karaoke hefur, sko, þegar ég var í sálfræði í háskólanum eftir MS, þá tók ég eitt ári í sálfræði og hérna... var rosa dullur að læra.
0: Okay.
1: Læriði alveg öll kvöld og laugardagskvöld líka.
0: Beint eftir MS, þarfti enga pásu.
1: Já, enga pásu, enda líka hætti ég eftir áramót, sko. Hérna, þannig að þú veist að ég bara sprengdi mig.
0: Já.
1: En ég var að læra á kvöldin, kannski á laugardagskvöldi, og þá fór ég gjarnan, þegar búin að læra kannski mikið, þegar svona hálf tólf, og röltin eru ölver, að því bjóði ljósheimum.
0: Já.
1: Tók eitt lag og svo heim.
0: Býtu, ekki með neinum?
1: Bara edru, aleit, tók eitt lag og aftur heim.
0: Geðvegt, þetta er svo...
1: Og þetta var bara ritual hjá mér, bara búin að velna mig, ég búin að duðlega að læra hérna, það röltan eru ölfur og taka eitt lag, áðurinn fyrir að sofa.
0: Þetta er bara með því betra. Og það var það lagið Easy sem þú tókst?
1: Já, Easy hendaði mér mjög vel, með hérna, Commodores, lagið Ritchie, og hérna... Já, það bara, já, fer svona smá hátt upp og þannig að maður getur
0: sínt... Ekki of erfitt,
1: maður getur sínt að maður getur eitthvað og hérna, og svo bara heima að sofa, sko.
0: Geðvegt!
1: Já, þetta var minn lífstíl.
0: Já, heyrum þetta lag Easy.

0: Já, þetta var lagið sem að Sóley Hólm tók reglulega á Ölver í Laugardalnum eftir að hafa, svona, já, til að verðluna þeim fyrir að hafa lært aðeins.
1: Já, verður dullur að læra heima, gláetrú, eitt lag, heima sofa.
0: Þetta er geggja. En hvað hérna, ok, þú tekur hérna eina önn faktist.
1: Já, í raun og veru, það er sko almennan er svona síja.
0: Einmitt, já.
1: Og sem margir falla á, ég náði henni.
0: Já.
1: Og þá fannst mér eiginlega bara búin að sanna mig. Ég geti lært og hérna, eftir önnur, ég segi allavega sem byrja í sálfræði allavega á þessum tíma að þú þraukar aðra önnina, hún rosaleiðileg.
0: Já,
1: hún rosaleiðileg fögin þar. Og þá ertu góður, sko. En ég gerði það ekki. Svo bara beið ég í 2-3 ár og kláraði svo viðskiptafræði.
0: Ok, þannig tókst þér 2 ára pásu.
1: Já.
0: Fórst svo beint bara í BS-in í því.
1: Já.
0: Ok, þannig þú ert viðskiptafræðingur, ömmend, já, eða með BS-gráðu. En svo, náttúrulega, tekur Já, eitthvað skonar hérna 360 gráður.
1: Já, það var raun bara hrunið sem ítti mann út í það, sko. Því ég, já, því ég náttúrulega haustið 2008 á ég er hjá síðasta ári í viðskiptafræði. Þannig að það var ekkit slegist kraftamann sem voruð, sko. Og þá bara tekur eitthvað við sem heitir lífið.
0: Já.
1: Og ég bara sem beindi mig bara í þá átta sem að mín hæfileika liggja, sko.
0: En þú hefur þá raun ekkit unnið við þetta?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei unnið við viðskiptafræði.
0: Nei.
1: Ekki, ég vann, jú, meðan væri náminu vann ég eitt sumar í hérna, ábyrðardeild Landsbankans.
0: Geðveitt.
1: Já, þá var geggjað, geggjað sumar.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En ok, þannig að þú ertu þinn eigin bók eða þú veist
1: hérna? Ekki einu sinni.
0: Nei.
1: Ég fattaði það bara, ég var að tapa peningum á því, með því að vera að gera minn eigin skattaskýrslur og...
0: Já.
1: Og þannig að ég kem ekki nálægt neinu sem, jú, ég sendi reikninga sjálfur og hérna, lengi vel reikna ég út launin sjálfur og gerði það, en svo benti bókar mér á að það væri eiginlega minni vinna bara að hann myndi gera það líka.
0: Já.
1: Þannig að
0: ég fíla efforti.
1: Já,
0: þú
1: veist, ég reyni.
0: Þú veist, það nýta það sem varst með, sko.
1: Algjörlega, en þetta hefur samt, þetta er frábært nám og mun alltaf nýtast mér. Ég veist, það er alls ekkit ólíklegt að ég fari í mastersnám eitthvað tíma,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég meina gott líka bara til að falla á, þú veist, maður veit aldrei hvað gerist,
1: sko. Algjörlega, og sérstaklega, náttúrulega bara þekking mín á bara fjármálum, þú veist, hún miklu betri heldur en hjá fólki sem ekki mennta sig í þessu.
0: Já, ég meina, ég ætla bara að viðurkenna það hér, ég hef aldrei gert mína eigin skattaskýrslu, sko.
1: Nei, en
0: ég fæ bara fjármála og kvíða, sko.
1: Já, en ég er aðal að tala bara einmitt út frá lána möguleikum og þannig, sko, og fjárfestingum að öðru, þannig ég held að það hafi verið mikil gæfa fyrir mig að krækja mér í þessa gráðu.
0: Já, það held ég. En ok, og hérna, og hvernig, svona, að því að þú talar að lífið hefur tekið við, dettur það bara svolítið inn í þetta, ég meina, þurftur ekki svolítið að, ég mynd bara búa til eins og þetta nafn og svona, þennan feril?
1: Jú, ég tók aldrei ákvörðun ég bara verða ógeislega, hérna, farsæll skemmtikraft og það var einhvern veginn
0: ég veit
1: já, einmitt. Og ég hefði aldrei haft kjarkin í að taka það ákvörðun sko.
0: Nei.
1: Var, og ég ætlaði alltaf bara að fór bara í viðskiptafræði og ætlaði að vera svona fyndin ríkur gæi skilur, sem væri bara einhver bankakall
0: já.
1: En alltaf þegar ég væri með kynningar og einhverju það væri ekki skemmtilegur
0: skilur. Þetta er mjög eitru blanda
1: já, sko. þetta hefði verið geggjú blanda já, ef hrunnið hefði aldrei komið en svo bara eins og segi sko, ég skrifa þarna Gylfa Ægissonar
0: Eftirminnilega,
1: hérna, sumari 2009, þegar ég klára og fórum hún minn okkur viðtul og var það alltaf að herma eftir honum eitthvað þar þá byrjaði sími bara svolítið að ringja
0: hérna,
1: og ég var farin að bókaður að veistlu stýra hér og þar sko.
0: Já, og þá var Gylfa Ægir svona aðal
1: Já, hann var heitur þá, þetta er áður en hann fer að opinbera fordóma sína sko.
0: Þá
1: var hann miklu meiri þjóðhetja sko. og hérna, þannig að þú veist, já, það var bara mikil hiti í kringum hann og ég bara svolítið bara teikaði það og bara þú veist, frábært og einhvern veginn fór að vera meira að gera og svo bara í þessu, þannig að skipti bara málið, þú bókar eitthvað stær, það þarfti bara að vera góður,
0: já.
1: Þú kemur
0: já.
1: Og þannig að ég hef bara einhvern veginn þetta verið bara snjóbolti, sko, og ég held að ég geti nú alveg fullirta, ég hef bara komist þarna áfram á eigin hæfileikum og verleikum, sko,
0: já.
1: Bara með því að standa mig vel það sem ég bókaður, sko.
0: Já, nákvæmlega, bara undirbúið vel og preppa og
1: bara vera góður í þessu.
0: Já,
1: og það er náttúrulega bara meira kannski svona bara svona vöggugjöfeldur en dugnaður, sko.
0: Já.
1: Já, þú veist auðvitað bæði.
0: En það er náttúrulega ekki sjálfgjöf að vera fyndin. Það
1: nei,
0: er bara mjög fjarrið í, mér sem.
1: Já, það er, ég er heppið með það.
0: Já, prísaði nú sælan, maður.
1: Bara takk, pabbi.
0: En við ætlum að, hérna, heldum kannski áfram með þetta, hérna, rétt eftir, við ætlum að heyra, hérna, lag, sem er síðasta lagið sem hún deildir á Facebook eða Twitter eða einhverjum milli. Og Þetta lag sem að flög svolítið hátt í sumar
1: Já
0: Með hljómsveit sem heitir Pálmar
1: Já, sko ég málega með skilt því að söngvar hljómsveitarinnar heitir Andrés Vilhjánsson og er góðu vinur minn
0: já.
1: Og hérna mikil eftirherma mér þessi Já, hann hérna markastjóri hjá Kjarnafæði og hérna við kynumst í gegnum fótbolta
0: Já.
1: En allavega við erum góðu vinur og hann sko þetta verkefni er hérna hjá honum og Togga Nólem á Akureyri sem hefur nú búið til lög meira síðan, já, með kökkar og pélagið að Heiparó til að gera það saman og hérna hann mjög flottur pródusent og ég sko þekkjandi Andrés að veit ég að sko þetta upprunalega hugsað sem sko svona grínskotið en ef þetta slæri gegn þá var það bara frábær plús og auðvitað það alltaf ég að lesa það þannig þetta mín að þú veist að þetta er svona varlega svona nálgast varlega tónlistabransan með svona léttu poppi og mér finnst þetta bara sánda vel og mér finnst þetta bara skemmtilegt og myndböndin þeirra þeir eru með ég hvet fólk til að fara á YouTube og sjá myndböndin með hljómsveitinni Pálmum því að sko Andrés er með ótrúlega hreyfingar hann er með magnaðar, hann er sko mikið að svona airboxa þú veist, og þetta er alveg þvílíku frontmaður hann ég hvet fólk til að þeir hafa gert vídeo við náðast öll lögin sín held ég hann er bara farið á YouTube og skrifið í hljómsveitin Pálmar lagið Sællvinur eða Hvítur Hestur eða hérna ég mann ekki hvað hitlaði sem ég gáði tét hann var alltaf Hafsteinn þú veist að ég vona bara þeir nái meira flugi því það er metnaður í þessu, þeir eru að gera þetta vel og ég bara, já, bara setjum bara lagið, Sællvinur
0: ég held að, Sællvinur, þetta er hljómsveitin Pálmar

0: Sællvinur heitir lagið, þetta hljómsnum Pálmar. Frá Akureyri.
1: Já.
0: Einmitt. Það fer svona að síga hér á seinni hlutan.
1: Mm-hmm.
0: Og næsta lag sem sagt lag sem að þú ert að hlusta mikið á þessa mundir
1: Já.
0: Og þetta tengist svona þínu starfi, þengi?
1: Jú, svolítið. Þetta Já. Er náttúrulega að sýni líka hvað ég ógeðslega lummó og lélegur í bara, þú veist, að uppgötva og hlusta á nýtt stöf.
0: Já, það? Ertu ekki að spotta hvað eitthvað svona besta?
1: Nei,
0: Nei.
1: Aldrei. Eins og ég hlusta bara tónlist til að syngja með og þá þarf ég að þekkja lögin.
0: Já. En tekur einhver stund að læra textan samt, þannig
1: að það tekur einhver stund, það þarf að vera melódía, það nú málið. En ég að hlusta, svo, ég var nefnilega fengið, þetta sko held ég Eurovision lag frá 2004
0: eða?
1: Það svona langt síðan, það ekki 13 eða eitthvað, eða 11.
0: Kanski.
1: Ég manna ekki, ég var fengið til þess að sko, ég er búin að vera skemmta mikið í brúðkaupum í sumar.
0: Jú.
1: Og var fenginn til þess að skemmt í einu brúðkaupi og bara, er þá bara vanalega koma bara með uppistand og fíblast eitthvað. Nefna hvað að það kona sem að heiti Greta, fæði mig til að skemmta í ammæli hjá bróðið sínum, í brúðkaupi hjá bróðið sínum. Og þau, uppáhaldslagið þeirra var danslag, ég elska dönsku og allt sem tekist Danmörku.
0: Já, já.
1: Og þau, hún
0: þetta er 2005.
1: 2005, já, nokkvælega, þetta er langt, langt síðan,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og sem sagt, þau voru að gifta sig þarna, bróðir hennar, og þau elska lag með sem heitir Jæ Tennepodæ
0: yeah.
1: og með Jakob Svæstrúb og þau heitu Olga og heita Olga og Hannes, fólki sem var að gifta sig. Og hún sko spurði hvort ég geti lært þetta lag og tekið það í brúðkaupinu ásamt því að koma upp í stand. Og
0: ég, já, bara syng, bara flytja.
1: Bara syngja það, já. Og ég bara auðvita. Að því að ég heyrði bara lagi, bara þetta flott fyrir mitt registir og hérna, ég get sungið þetta vel
0: já.
1: Og lærði þetta bara utan af, hún bað mér að taka bút, en ég lærði allt lagið, sko.
0: Ég fíla það, mennaður.
1: Já, og þetta er bara, hérna, náttúrulega, mér veist að ég nefn aldrei hlustu að það heitir I'm talking to you eða eitthvað á ensku, nei, það gerir ekki neitt fyrir mig.
0: Nei,
1: ég er ekkert fyrir mig, hann að...
0: Danin er líka svo gott að hlusta...
1: danskan söng.
0: Já, það er eitthvað svo mjúkt og gott, sko.
1: Er æðislegt, sko. Og þess vegna kann ég mjög mörg lög á dönsku utan af. Og þannig þetta er bara eitt af þeim, þetta er bara svona, þú veist, bara gaman að syngja með þessu lægi, hvet fólk til að hlusta á þetta á dönsku,
0: já.
1: Ég tenna på dag og læra textann og svo höfum bara gaman
0: já.
1: Saman.
0: Já, þetta er sem sagt framlag Dana til söngvakeppni Evrópsku söngvastöða árið 2005, Jakob Svæstrúb, ég tenna på dag.
1: Yeah.

0: Tenable Die heitir þetta frábæra lag Sóley Hólm, það fer svona líða lokum hér og við vorum að ræða hérna á þann að já, það nú að gera hjá núna eftir
1: kvíldina
0: já.
1: Já, þetta var átakanleg kvíld því að sko eins og ég segi og hef nú komið inn á að þetta ekkit bara fjárhagslegt tjón, skiluru að geta ekki verið að koma fram heldur líka andlegt tjón því að þetta gefur manni svo mikla gleði og ánægju að geta staðið fyrir fram að fólk og skemmti, skiluru það bara ömurlega það geta ekki unni vinnunni sína sama hver hún sko,
0: já,
1: og í þessu tilfelli það þannig, þannig að og loksins gæti byrja með sýningu sem ég ætlaði að byrja með hausti 2020 og er byrjaði núna árið setna loksins eftirhermur í Bæjarbíó á mínum heimavelli Og það náttúrulega bara, já, bara æðislegt að geta bara einhvern veginn að fara að stað. Ég frumsýndi núna í byrjun, eða miðan september og það gekk rosalega vel frumsýningar helgin, en hún náttúrulega alltaf eins og ósamþýtt bóluefni, sko, þegar þú fer að stað með nýja uppistansýningu því að þú þessi saman hvað æviði og þú prófar fyrir lítinn rýnuhóp og eitthvað svona, sko, þá veist aldrei hvernig þetta nákvæmlega fyrir að koma með fullan sal, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að svona eftir fyrstu helgina þá veit maður nákvæmlega hvað maður með í höndunum og búin að breyta því sem þarf að breyta og laga og
0: hérna. En varstu stressaður af því að nú hafði svo langt liðið eða varstu bara pumpaður?
1: Ég var mest pumpaður, sko. Okay. Ég var, en samt, jú, auðvitað stressaður líka af því að maður auðvitað hugsa, sko, ef maður ennþá í formi.
0: Akkurat.
1: En sem betur fyrir ég búin að vera mikið að gigga í sumar.
0: Já.
1: Í bara minni samkvæmum, bara þú veist, 50 sammæli og brúðkaup og svona, sko, mikið bara heima hjá fólki, sko, og sem náttúrulega bara geggjur stemming, sko. Og þá bara maður fann maður líka bara hvað, það skipti miklu máli fyrir fólk að geta skemmt sér aftur og ég vissi bara að það væri nákvæmlega andinn sem ég var að fara að fá í salin til mín. Og það stóðst algjörlega.
0: Já, fólk var orðið þyrst.
1: Já, það var bara þyrst og er þyrst og það bara svo gott að geta hérna, já, bara sýnt að maður getur þetta ennþá, þráttir frí.
0: Hvað þetta marga persónu sem þú ert að herma eftir?
1: Í þessari sýningu, ég hefst að það sé svona 12-15, ég man það ekki, þú veist, ég veit það ekki alveg.
0: Nei.
1: Þetta allavega hellingur, sko.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: En ertu sko að því að við vorum að ræða hérna á þann að þú dast svolítið inn í þetta eða þannig og varstu, þú veist, eftirherman hefur svolítið verið þitt treyðmark.
1: Já, það er að sem ég bestur í.
0: Já, þú sést náttúrulega bara alveg fyndin og skemmtilegur, en það var þetta svolítið.
1: Já, það er váfaktúrin.
0: Já, einmitt, já.
1: Þú veist, það er það sem gerir mann einstakan að geta gert það.
0: Já.
1: Og ég finn það alveg að þegar ég að skemmta og að tala og allir að hlæja því sem ég að segja,
0: já.
1: En það er öðruvísi viðbrögð og öðruvísi bara svona hughrif eða hvað er sem að kalla fram, sem að eftirherma kalla fram.
0: Já.
1: Og það er bara önnur tilfinning, sko.
0: Gaman að því að gera grín á öðrum bara.
1: Já, sko. Ég held að þetta sé frekar bara að fólk sé bara impressed, sko.
0: Já.
1: Ég held að sé frekar þannig, sko.
0: Já.
1: Þú veist, en auðvitað, og ég reyni nú sjálfur að vera ekki mjög kvikindislegur þegar ég að herma eftir fólki.
0: Nei.
1: Ég reyni frekar að tala fólk upp, sko.
0: Okay.
1: Og hérna, og þess vegna eiginlega, sko, getur maður ekki verið að gera ekki mikið grína fólki sem er illa við, því að þá var maður svo hrættu við að, hérna, já, þannig að ég mér ennur reyndar eiginlega ekki illa við neitt, sko, og mér ekki illa við neitt með þeir sem ég er að herma eftir. Þannig að, hérna, ég reyni nú frekar að hefja fólk upp til skýjana, ef ég geta, og hérna, þannig að, en auðvitað er þetta alltaf, þú veist, Þetta eru alltaf smá stríðinni að vera hermetið fólki.
0: Er það ekki?
1: Jú, algjörlega. Já, algjörlega. En ég held að fólk sé ekki að hlæja út af því. Ég held að þessi bara, þetta er bara svolítið eins og, ég er svolítið líktið sem bara svolítið eins og spilagaldur.
0: Hefur verið lendið að vera að, hérna, með uppstand og herma eftir einhverjum og viðkomandi er í salnum?
1: Ekki óvænt.
0: Nei, ok.
1: Nei, ekki óvænt, sko. Af því að ég náttúrulega vilt að herma eftir þjóðþekktum einstaklingum og þeir eru ekkit bara óvænt á einhverju stað, sko. Það er alltaf, ég hef ekki lent í því, en ég hef alveg verið, samt, þú veist, ég meina Pálmi Gunnars, ég bauð honum á sýningu hjá mér og eitthvað svona, sko. Þú veist, og hérna, Herbert hefur verið á staðnum líka og Gísli Einars, ég er hann bara staðið við hliðina á sviðinu þegar ég herma eftir honum.
0: Já,
1: Þannig að, hérna, við bara hefum verið að svona batla hálpartinn á græna hattinum á Akureyri þar sem við hérna rífum hvort annan í sundur í háði og það er bara gaman
0: já.
1: Þannig að þú veist, já, við hérna ég hef alveg verið, en mér veist alltaf besta hermetu fólki þegar það er hvergi næri, sko þú veist, það bara einhvern veginn.
0: Já, ég bara, ég geti ímyndið að það sé óþægilegt.
1: Já, það er það.
0: Hermettir einhverjum og svona...
1: Já, ég er nú viðurkennt að ég er ekkit viss sem að ég hefði mjög gaman að því að vera að hermetti mér, sko. En samt allir ég ekki að fara eftir því bóðari. Ég ætla samt að halda því áfram.
0: Er þetta áskorun?
1: Nei, fyrir einhvern. Já, sko, nei, eiginlega ekki. Ég segi bara ekki gera þetta. Mér mun ekki líða vel.
0: Nákvæmlega, geggjað. Hérna, og þetta hérna framöndan núna næstu missir eitthvað?
1: Já, það eru sýningar í sölu og hver eitthvað maður bæti við ef allt verður vitlaust, sko.
0: Já,
1: þannig að það alltaf hefur, salan hefur, það eru uppselt á 6 sýningar alltaf á núna.
0: Frábært.
1: Og einhverja sýningar í sölu og hérna... Og ég ætla að vera í Bæjabíói já, fram á áramótum, mm-hmm. þannig að hérna, maður sé bara til hvort einhver vilji svo koma.
0: Já, nú fyrir bara hver að vera síðastur.
1: Já, já, en þú veist, það ekkit lóku fyrir það skotið að maður halda áfram, Nei. Ég veit það ekki, en hérna, ég meina síðasta sýning, ég var með hana í 1.5 ár.
0: Já, vá.
1: Já, en það á langt. Ég ætla að hætta því núna, sko. Ég verð nú aldrei lengur en fram á vor, sko, með þessa. Frekar sýni ég þéttar, sko.
0: Já.
1: Af því að þá var ég, sko, bara að gera grína klustursmálinu. Ég byrjaði á því þegar það var svona 3 mánaða gamalt.
0: Já.
1: Og þegar ég var byrjað að tala það rúmlega árið seinna, þá fannst mér þetta svona herðið. Má ekki bara, eru þau ekki búin að taka út svona refsingu?
0: Já,
1: þannig, sko, fínt, já. En þá kvötta ég það bara enda bara út, sko.
0: Mm-hmm.
1: En þú veist, þannig að því að hann er óumflýjanlega, er COVID-grín í þessu.
0: Elja, já, já.
1: Og sem ég ætlaði nú er að reyna að komast hjá, en það bara ekki tægt. Nei, þú veist, þetta bara
0: litrast.
1: Fólk emmið áfalla streytur öskun og þarf bara að geta að tala um þetta og geta grína þessu, sko.
0: Algjörlega.
1: Og þannig að það er mikið að það er COVID-grín þarna og annað grín bara. Þannig að, þú veist, en ég veit ekki hvort fólk nenn er að hlusta á það kannski eftir 2 ár.
0: Nei,
1: vonandi ekki.
0: Ég meina að við sjáum bara hvernig þetta fer allt.
1: Já, já.
0: Herðu, við ætlum að hérna heyra nú lokalagið í þættinum og hér lag sem að verður spilað í jarðarförinni eða þú sæir það fyrir þér.
1: Já.
0: Dag í senn.
1: Já.
0: Með Óskari Péturssyni. Já. Hvað valdur þetta lag?
1: Þetta lag sem ég söng sjálfur í jarðarför
0: já.
1: Hjá Ava 2005. Reyndar samt ég texta, nýjan texta við lagið Ava.
0: Ok.
1: Og, hérna, og það sennilega erfiðasta sem ég hef gert. Sko.
0: Ég
1: hérna hef sungið, svo söngið reyndar í jarðarför hjá ömmubróðu mínu líka, en hérna, þetta var svona aðeins meira tilfinningalegt rúsko með Ava og hérna, við þetta fallega lag þannig að ég held að ég myndi vilja að þetta væri sungið við mér, sko, mm-hmm. þetta er rosalega það þarf ekki að breyta textanum eins og ég gerði fyrir Ava, sko.
0: Nei. Já, þetta fallega lag. Ég ætla bara að segja takk fyrir komuna.
1: Já, gaman að koma.
0: Það var svakalega skemmtilegt og hérna og bara gangiði vel í grínbransanum.
1: Já, takk fyrir.
0: Við
1: takk
0: verum fyrir. Bara vonum að hún ára sína sem flestar sýningar.
1: Já, það verður þannig.
0: Það held ég. Takk fyrir kominu, við skulum heyra hér þetta lag Dag í senn, Óskar Pétursson og Sóli Hólm. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
1: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.

Já, gott kvöld, kæra hlustendur Rása 2. Það næta á þinn hafin. Á þessu fallega lögundarskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ætla að vera hérna næstu þrjá klukkutímana eða bara til smá svona til miðnættis. Þetta var betra. Og veðrið í damaður og ég að skoða núna sko það er skínandi sól á Austurlandi núna og Norðurlandi og Norðausturlandi maður og ennþá líka hérna á Suðvesturlandinu og þetta er svakalegt sko og á morgun maður þetta verður bara líka fínt á morgun sko hérna í Reykjavík verið 15 stegi hitti og 3 metrar á sekundu hérna á hátíðinni þetta alveg rosalt og Austurlandi sko hérna hvað þetta eru Egilsstaða flugvöllur það eitthvað staðar í kringum þetta eitthvað svona svipa þar og hérna á suðvesturhorninu þetta verið mjög næst náttúrulega og bara náttúrulega tjúla þarna á kirkjubæðaklaustri Hvernig myndirðu fíla það ef að ég væri veðurfræðingur og svona væri veðurfrétti lesnar í sjónvarpinu eða útvarpinu? Það væri svakalegt, sko. Þeir myndir reka mig á 0-1, sko. Það bara svolítið. En sem betur fer ég ekki veðurfræðingur. En ég hér alltaf að stýra þessum ágæti stætti hérna í kvöld og við opnum síman eins og við anvenjulega hérna upp úr hálftíð eitthvað svo les 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið eins og venjulega og svo alltaf hægt að hafa samband við þáttinn með öðrum leiðum sko það að senda post á ingith@ruv.is og eða þá að finna bara nætuvættina á Facebookinni og þetta heitir bara nætuvættir á svo tvö þetta líka við þar og senda skilabón þetta bara svo einfalt veitu hvað átján Árnes á morgun maður, átján þegar hitti í hátíðinu maður, takk fyrir góðum daginn maður. Þetta rosalegt sko en hérna það var lottóð í kvöld og það var einhver einn lottóspilari sem var með fyrsta vinningin og fær þessi spilari rúmar 27 miljónir váka hérna lottópotturinn er hann eitthvað stór 27 miljónir það er svakalegt, þetta er bara einfaldi pottur og miðin í áskrift þannig að þú ert með miða í áskrift og bara gæti vera og sérst bara þú veist, sérst bara 27 miljónum ríkari, núna heldur hann áðan sko, fyrir kvöldmann sko

er smá flott maður, þetta er hljósetinn Flash Machine og Take My Time, heitir lagu. Þetta er af þessari nýju plötu sem við varum að fagna hérna í gær og útgáfa þessari plötu. Hún heitir The Fool og kemur þetta fram á sko að hljósetinn spila víða Reykjavík senustu ár og hafa fengið viðurkenningu sem mest spennandi lifandi tónlistarflutningur sem að hefur komið úr tónlistarsinu landsins undanfærin misseri. Ha? Þetta bara eitthvað hljómsið sem að verður á sjá. Það bara svoleiðis. Flash Machine. En fyrir með nefnir í Big Thief sem að komu næstum því til Íslands. Komu næstum því. Ákom COVID.

Það er slett band. Herðu, kíkjum við aðeins á Amælis dúta dagsins maður. Það söngarinn í þessari hljómsveitirna, Weezer. Rivers Cuomo, hann fagnar 55 ára ammæli bara í dag, pældi því maður. Og sko mánu til hamingjum ammælið og svo líka bara vinur minn sem heitir Hallivali. Söngar í hljómsveit sem heitir Æla, hann á líka ammæli í dag, 44. Það bara svolítið. Hérna Weezer, segir eins og...

Það sem gott að fá eitt hjálmala, það var til þín. Og hver þetta? Jó, þetta Frank Sinatra. I've got you under my skin.

Lisa Näcklan, maður. Frank Sinatra, maður. What a dude, what a dude. Herri, áfram í svona svipuðum dúr og skellum okkur hérna Van Morrison. Into the Mystic, heiti læð. Þetta er nættu að þetta, stýttist því að opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

Classic. Herri, nú stýttir þið að við opnum síman. Gerum það bara eftir þetta lag hérna. Þetta er George Baker Selection og Lil Green Bag. Símanúmerið er 56871.

0: Kohta þannig pappa, nei, restina. Resandi lag og við ætlum að opna síma núna í fyrsta skiptið í kvöld. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er síma númerið. Og hér rauðgló og línur og við bara ítum okkur að taka hana og sjáum hvað gerist. Ráðs 2, gott kvöld. Halló, halló.
1: Hæ.
0: Já, hæ. Hvað heitið þú?
1: Ég heiti Rafnviðar.
0: Rafnviðar. Og hvað er þú gamall, Rafnviðar?
1: Ég 10 ára.
0: Já, ekkert annað maður. Og hvað ertu að bralla, Rafnviðar?
1: Ég bara, hérna, rúmfyrir með pappa.
0: Já, vel gert. Það ekkert annað. Hvað ertu á landinu, höfuborgarsvæðinu það?
1: Keflavík.
0: Ertu í Keflavíkinni? Það bara svoleiðis maður. Ha, þetta gerist ekki betra. Fara á rúntinn og hlusta á nætuðatuna og ringja í nætuðatuna maður. Ánægði með þér, Rafnviðar. Og hvað er að skemmtir þetta sem að þú gerir?
1: Spila körubolta.
0: Já. Það er það sem að veiti þér svona mesta hamingju. Eða veiti þér hamingju. Það eru ekki margt sem að veiti þér hamingju.
1: Og gítar.
0: Og gítar, já, ánægði með þig. Hvað, kanntu ykkur lög?
1: Ég kann fullt á lögum.
0: Já, það ekki annað, maður. Fyrsta lagi sem að ég lærði á gítar, ég spila líka á gítar, Rappiðar. Það var hérna Wild Thing. Kanntu það?
1: Hvað lag?
0: Þú veist ekki hvað lag það er, sko. Það var rosalega mikið, hérna, þetta er náttúrulega löngu fyrir mína tíð líka, þetta er eldgama, sko. Byttu pappa hann eftir að leifa þær að heyra það, sko. Það er alveg klikka, sko, og mjög einfalt, sko. Það er bara A, A, D, D, og svo E, E, D, D. Komið.
1: Já.
0: Þú myndir massa það, sko. Já. Herði, en hvað séu, langar að heyra eitthvað lag eða senda kveðju?
1: Heyra eitt lag.
0: Já, hvað eru að tala um?
1: Ég var að spá í hérna lagið Bad með Michael Jackson.
0: Já, það er bara vel til fundið, Rafnviðar. Það er sko til hérna. Og viltu láta kveðju fylgja með laginu?
1: Til ömmu
0: og
1: afa á
0: Fáskrúðsfirði. Það er bara svoleiðis. Það er þið yndislegt maður. Þið haldið áfram að rúnta þið feðgarnir og bara takk fyrir að hlusta og við fáum hérna Michael Jackson eftir.
1: Ok,
0: geggjast. Ok, og takk fyrir að hringja.
1: Kymalir.
0: Bye. Bye bye. Rafnviðar, flottur maður. Herðu, glæslegt, tökum við hérna annar hlustanda, sjáum hvað gerist þetta. Já, Rás 2, gott kvöld, halló, halló. Rás 2,
2: gott kvöld, hæ,
0: hvað heitir þú? Halló.
2: Ég heiti Mikael, sko.
0: Já, ættu bara til það, en hvað heitir þú, sérum?
2: Ég heiti Mikael Daði Steinarsson.
0: Mikael Daði Steinarsson. Og hvað er þú að ringja Mikael Daði?
2: Ég hef bara ringið henni í kópóðunum.
0: Já, já, og hvað er að bralla?
2: Ég er að rúntinu með strákunum, sko, við erum bara að drekka.
0: Já, þið eru að drekka, fá okkur glas. Og liggur leiðin einhvert eða ætlið þið bara að vera rúntinum og fá okkur í glas þar?
2: Við erum að vera til Selfoss og fá okkur glas þar.
0: Já, og eitthvað partí þar, að? Eða bara fara bara að djamið þar?
2: Já, við erum bara að hýta eitthvað minn okkar. Siggi Selfoss, sko.
0: Snillt. Siggi á Selfossi, sagði það?
2: Já, Siggi á Selfossi.
0: Já, ég þekki Siggi á Selfossi. Siggi Hrafn, hvað heitir þinn Siggi?
2: Þetta er Sigurður Garver.
0: Já, ok. Herðu, og hvað segirðu mig kaldari? Þannig að eru þið félaginn bara ákveða hvað þið vilja heyra í útvarfinu á leiðinni?
2: Það er þetta. Hvað er það? Ok, hefum bara hann að nefnir hugsa Don't Stop Believing, ekki?
0: Já, með Journey, það er alltaf svakalegt lag, sko. Það er þetta nú að koma ykkur í stuð strákunum er.
2: Já, auðvitað.
0: Og eru þið á leiðinu núna á Selfoss eða eru bara eitthvað rúntandum hérna í borginni eða?
2: Við erum bara að leggja stað þetta smá.
0: Já, bara svolítið. Kekja maður.
2: Ó, já, byrðu, þannig að ein vinkur mín á ammali, hún er Natalía.
0: Ó.
2: Kjá
0: hann ekki með ammali
2: Natalía,
0: getur þið segja
2: það?
0: Æ, ég segi það, kemur Natalía.
2: Ok, takk.
0: Það frábært, þannig að bara takk fyrir að hringja Mikael Daði og bara góða skemmtun og kvöld og gangið hægtin og gleðina dyr.
2: Já, ok, takk fyrir.
0: Ok, bye bye.
2: Já,
0: bye. Bye bye. Spurning hvað hann hefur heyrt þetta, þessa setningu öður. Þetta fikk ég alltaf að heyra, sko, þannig að þú veist bara alltaf gangið hægtin og gleðina dyr og þannig að slusta ég á það, nei. En svona er þetta, svona er þetta. En ég þannig að skellum okkur bara í journey hérna Don't Stop Believin' og þetta var fyrir hann Mikael Daða sem hringdi þetta rétt á hún og hann sendi kveðið á hana Natalíu vinkunum sinna sem að vinkunans sem að á ammæli dag hún deilir ammæli með nokkrum snillingum eins og söngvaranum í vísir eins og komið þetta fram á hann Þetta journey, hækum með eins og skemmtum okkur fallega í kvöld

þetta er svo mikið stemning í þessu maður og sömulegið sem sé hérna maður þetta er fyrir hann hrafniðar tíu ára snilling sem að hringdi þetta hann spilar á gítar og elskar að spila körfubolta og bara algjörmeistari og þetta er lagið sem hann baðið með, þetta er Bad með Michael Jackson og hann sendir kæra kveður og ömmu afa á Fáskrúðsfirði

bara skömmaði, sko. Ég á ennþá eftir að sjá Michael Jackson myndina sem að allir eru að tala og ég viss að Hrafnviðar búin að sjá þessa mynd og hann talaði að hann spilar, hann kann mörg lög á, á gítar og ég var að segja hann frá því að fyrsta lagi sem að ég lærði var Wild Thing með Trox aðeins að leifa Trox að heyra hvernig það hljómar

Þetta kunnu allir þegar ég var lítill, sko. Það bara svoleið, sko. Ha, Wild Thing með Trox. Think I love you. Og svo náttúrulega tók Jimmy Hendrix sem það, sko, og maður söngið það líka eins og hann gerði það, sko. Ekki spurning, sko. En það áfram með óskalegin og kíkjum með það aðeins á póstin ingi.th.ru.is og þar hann Stefán Ásgeir og hann byrður með þetta. Helgi og hljófæraleikararnir fyrir handan heiti lagið.

Skemmtilegt maður, Helgi og Ljóðfærileikarnir fyrir handan eitt lagið og tökum eitt annað hérna á póstinum ingi.th.is er netfangið og hér kemur ein sjóðheil kveðja frá eyjunni Ischia á Ítalíu beinustu leið á spóa ásinn í Hafnarfirði til Dunda og Lóu sem pottet hafa grillað eitthvað gúmulaði í kvöld með sínu besta fólki kveðjan með laginu That's Life með Frank Sinatra og kveðjan senda Bessi og Pési og öll krakka súpan og mikið samgleðst ég þeim Bessi og Pésa að vera aðna ég fara á segju, þetta toppurinn Ischia Frank Sinatra

0: Vá, wow, hvað þetta er gott maður, that's life. Herra, við skulum opna síman aftur hérna, 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og stýttist reyndar í fréttir en við réttum þessum þær. Ha, tökum hérna, hýttum okkar að taka. Ráðstöðu, gott kvöld, halló, halló.
1: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi, hvað heitir þú og hvað er þetta að hringja?
1: Ég heiti
0: Þórdís
1: Katla
0: Tryggvadóttir
1: og ég til í
0: eitt óskalag. Já, ok. Sæl og blessu Þórdís Katla, sagði það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég. Veitum, hvað, ertu á ferðinni eða?
1: Já, ég var, ég reikolti á Austurlandinu og á leiðinu suður.
0: Já, aftur heim þá?
1: Já, aftur heim.
0: Já, bara svolis. Og hvað ertu gömur, Þórdís?
1: Ég var að verða 16
0: ára,
1: bara
0: núna
1: í
0: maí. Á, vá, herðu, það ekkert annað með þér. 16 ára í maí, til hann ekki með það.
1: Já, takk
0: að fyrir. Ekki máli. Og hvað segir þú, langar að heyra eitthvað lag, Þórdís Katla?
1: Já, ég væri nú til í óskala með Pink Floyd.
0: Já.
1: Sem heitir Have a Cigar.
0: Sem heitir, hvað segir þú?
1: Have a Cigar.
0: Have a Cigar. Ok, gekk, ja. Hvað segir, ert þú bara Pink Floydari, Þórdís Katla?
1: Já.
0: Það er magna, sko. Ha? Og er þetta eitthvað svona tónlist sem að þú bara hlustaðir á bara þegar þú varst að alast upp, skilur þú, þegar þú varst lítil? Var mamma hann og pabbi að spila þetta eða fannst þetta sjálfi eða hvernig er þetta? Amma og afi, segðu okkur frá.
1: Sko, aðna, pabbi hefur þetta aldrei verið mikið. Með tónlistasmakkinn,
0: þá
1: hefur
0: daginn
1: haft
0: áhrif
1: hjá mér.
0: Einmitt.
1: Og hann sýndi við fyrir Pink Floyd og við höfum núna farið tvisvar í Hörpu.
0: Já.
1: Að sjá tónleika þar.
0: Herðu,
1: nákvæm.
0: Já, svona hérna tribut tónleika eitthvað svo leis.
1: Já,
0: einmitt. Það er ekkert annað með þér. Herðu, frábært.
1: En ég mjög þakklátt þar.
0: Já, einmitt, þú þakklátt, já, algjörlega. Það er gott já. Að hann var ekki eitthvað, pældið þetta hefði verið eitthvað bara, og þú þoldir ekki þessa tónlist, þú varir alltaf, þyrftir alltaf að hlusta á þetta, skilur. Ha.
1: Það myndi alltaf að sitja átt í bílnum og það eru bara eitthvað ógsta leiðilegt.
0: Já, einmitt. Ég ætla bara að setja með heyrna tól, ok, þið hlustu á hennar viðbjörn.
1: Já,
0: einmitt. Það er þið frábært, það er indislegt,
1: það er
0: honum
1: að
0: takja. Já. Ég er bara að heilsa pabba hennum. Segjum það bara.
1: Já, ég skilu því.
0: Ok, takk fyrir að ringja. Góð ferð.
1: Ok, ekki móti.
0: Bye bye. Það er, tökum eitt hlustandi uppbútt hérna. Þetta verður samt svona í stýttri kattinu með hann. Ráðstuðu gott kvöld, er ykkur að það?
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott?
2: Fína bara.
0: Já, hvað heitir og hvað er þetta ringja?
2: Ég heiti Sæmundur og ringi Breiðholtinu.
0: Úr Breiðholtinu, Sæmundur. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Sæmundur?
2: Er þið bara að njóta góða þessins og svona.
0: Já, bara, úst, bara baða þið í sólinni og slaka á, sem sagt. Þú ekkert eitthvað að...
2: Já, fórendur.
0: Hvað séu?
2: Fórendur girkarðin og setti blóm hjá konum í netin.
0: Já, úf, vá. Æ, samhryggist þér, elsku kalli minn.
2: Takk fyrir það.
0: Já. Já, er landsleðan að hún fór frá þér? Sanns að hérna fór yfir móðuna miklu? 2019. Já. Einmitt.
2: Mm.
0: Já. Og hvernig gengur þér svona að feta þig svona eftir missin?
2: Bara rosalega vel, búið að kynna sendislega konum núna.
0: Hvað sérðu?
2: Ég búið að kynna sendislega konum núna.
0: Ó, frábært, gott að heyra samvittum þér. Vá, yndislegt. Það er bara æðislegt. Og hvað segir þú samvitað? Langar þér að heyra eitthvað óskalag eða senda kveðið eitthvað?
2: Við langar til að senda kveðin til Guðrunar með óskalaginu hérna, sem það er sumarnótt með Dís.
0: Sumarnótt með?
2: Já, sumarást eða hvað sem þetta heitir hennar. Sömmulætt.
0: Já. Með hverjum er þetta, segir þú?
2: Grís. Já.
0: Já, hún myndin er þarna Grís.
2: Já,
0: herðu, ég sé hérna, sko, þetta er sem sagt, hérna, þetta er til hérna með Helga Björs og Ragnhildi Steinunni.
2: Já, það er bara flott.
0: Já, það er ekki bara. Það er glæsilegt, maður, það er bara negla. Það er bara, yes. Takk kjærlega fyrir að ringja Sæmundur og hlusta og allan pakkan bara. Bara
2: beða, takk svo meðis.
0: Beða helsum breiðholt.
2: Ég gerði það.
0: Ok, takk fyrir.
2: Já, takk fyrir.
0: Bæ. Það er bara komið í bylið hérna, hérna, ég ætlum bara að, þú veist, hefur ekki að hleypa bara fréttunum í gang eftir smá og svona, ég held að sko, ég held að við gerum það bara, við verðum að, það verða að fá að hljóma, þótt að við hlustum ekkert á það sem við erum að segja, nei, ég að djóka maður, það náttúrulega mjög misjátt hvernig þetta og ég yfirleitt svona heyri ekki frétti sko það bara alveg magna sko það bara magna með mér sko en hérna þetta fyrir hann Sæmund sem að hringdi hérna rétt á hann og hann sendir kæra kveðja til hennar Guðrúnar með þessu lagi hérna Suma nótt og fáum þetta með Helga Björs og Ragnhildi Steinunni og svo það fréttir það bara svoleiðis, heyrjumst þetta smástund

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti að stærðinni 2,6 var skömmu áður. Báðir skjálftarnir eru staðsettir í norðanverðri ösku Bárðarbungu á 2-4 km dýpi. 20 eftirskjálftar hafa mælst. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkur reglulega í Bárðarbungu og var síðasti skjálfti og yfir 5 stærð 31. janúar síðastliðin og mældist 5,4 að stærð. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkin og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
1: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjana, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurinn yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það, sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Heimsmeistramóti í knattspyrnu sem framfer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í fullum gangi. Sviss og Katar mættust í bjeriðli klukkan 19 í kvöld þar sem útlit var fyrir að Sviss tæki sigurinn 1-0 en Katar skoraði á 4 mínútu uppbótartíma og jafnaði leikinn. Fyrsti stórleikumótsins var flautaður á núna klukkan 10 þar sem Brasilía spila gegn Marokkó. Tveir nætuleikir eru svo á dagskrá þar sem Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 og Ástralía og Tyrkland mætast klukkan 4. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á sjónvarpsrásum okkar RÚF og RÚF 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Við erum Rás 2
4: Yeah, áfram höldu þetta á nætuðatni. Klukkan ekki neitt og við ætlum að halda áfram þetta til 0-0. Það bara svolis, það bara svolis. Við ætlum að hafa gama saman, opnum síman aftur í kvöld, einhvern veginn eftir 5-6-8-7-1-2-3, minna póstin í ingetih.ru.is og Facebook síðan, þetta senda skilaboð þar. En nú það óskalagið fyrir hana Þórdís í köllu, 16 ára, 9 orðin 16 ára í mæ, á leiðinni heim, út af landi og... fekk svona gott tónlistaruppeldi eins og við komum staða þarna og ég vil líka segja að sko það margt tónlistaruppeldi gott sko og stótt að mér finnst hennar vera gott sko þá bara alls konar og það allt gott sko bara númer 1, 2 og 3 að hafa að fá eitthvað tónlistaruppeldi það bara svo góð gjöf sem við getum gefið

Já, þetta var Pink Floyd þarna og Have a Cigar og við skulum kíkja þarna aðeins á hvað að fara að kíkja á? Já, fjesbókina maður, hérna fjesbókin og það alveg slatti á óskólan sem búin að rata þangað inn og sömulegis á, á póstinum ingi.th.ru.is og hérna grípuðu niður eitt og það að Friðrik D. sem að sendir og byrðum þetta hérna maður sem við þekkjum öll hérna, þetta mjög rásar tvölegt lag, Chris Rea The Road to Hell Svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, við höfum að opna síma núna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og þetta var hann, hérna, Chris Rea sem vorum að hlusta á hana. Blessu sem minning hans. Hann var, hvað, dóan ekki bara í fyrra? 74 ára gamall. Jú, hann var í fyrra, hann var í fyrra. Og, já, það símin, maður. Þetta aðeins hann að inn í ykkur texta hana. En við höfum að opna síma og þetta bara í þessu. Og, það alltaf rauð glóandi hennan Við hýtum okkur að taka Rástuðu gott kvöld, halló, halló
1: Nei, góða kvöldi
0: Nei, góða kvöldi Eitthvað kannast við nú þessa rödd
1: Já Þú lítum að munan nafni
0: Já, þetta Guðrún, eða ekki
1: Jó,
0: já, það í, bló, já. Í hérna breiðaldi, eða ekki
1: Jú, hérna
0: upp
1: í
0: hólunum
1: í
0: hæðinni Nákvæmlega, maður
1: Það gæmalegt að vera gæru og í dag það mikið sól og blíða maður gæti ekki verið út á svölum fyrir
0: hita pældi því og getur ekki Já. Verið út á svölum fyrir hita það náttúrulega bara Nei. Eitthvað skakkt við það, sko
1: Ég sný beint á móti sólinu og fínir í innu
0: Já, það bara sólis
1: Já, ég svo hátt upp, ég á sjöttu hæð
0: En getur ekki fengið þið bara viftu eitthvað, skilur þú, veist, ef þú lendir
1: jú,
0: í sáttu
1: Jú, jú, ég með viftin í búð og þá fer maður inn til skiptis
0: Já. En fórstu ekki út að láta sjá því og hvað svona?
1: Jú, ég labba með mína göngu grund á hverjum degi.
0: Ó, þú er svo dugleg, maður, ha?
1: Já. Ég vona bara að guðmundi bónda gangi vel í sumar og sé engin rafna yfir að hálfdrepa lömbinans.
0: Já, ég vissum að hann passar upp á því, maður, og bara...
1: Að gama því hefði honum að sagðast alltaf að fara til Vestmanneyja Hann verður flottur þar
0: Emmi, það komum við fram í síðan þetta
1: Já, hann býr til vísur þar og allt og syngur líka Hann verður alveg eins og kóngarnir
0: Já, Emmi, hann mætur hann eins og kóngur bara Ekki spurning
1: Já, að gaman
0: Hefur þú farið til Eyja á svona þjóðhátíð?
1: Nei, ekki til Eyja, svo langt sem ég fór
0: Já, þú hefur einhvern veginn að fara
1: bróðum minn bjóðinu fyrir mörgum árum og ég hef ekki farið
0: Nei, nákvæmlega
1: Það held ég nú, já
0: Hvað er hérna, Guðrún, nú hérna, hvað ert ekki, úrst eitthvað áttrættið ekki?
1: Ég er 38 mótili núna í júli
0: 38 mótili núna í júli, þannig að þú vorst að vera hvað, 88 Það er skekkjað maður Þegar þú svona
1: Ég veri nú ekki góð að fara ráðskona Þetta er glömmur, þetta er svona glömmur
0: Nei Þótt að viljinn seti staðar kannski Já, en þá var það kannski gengur að gælu
1: Já, það er mjög gaman
0: En hérna, þegar þú svona horfir yfir farin veg Er svona eitthvað sem að þú hefði gert öðruvísi eða hefur látið ykkur draum rætast sem að þú lest sitja á hakanum með eitthvað svo les
1: Nei, þetta gekk bara allt mljómandi völ við vorum að þetta tvær systur það tekja fjæra ára og upp til 15 og 16 ára þetta var róskaplega gott þetta var móði bróðir minn, hans kona og afi minn
0: Já,
1: þetta var mjög fengt í Grímsnesinu. Já, þetta var voðalega gott og gaman að vera kringum öllar skepnur og allast upp í sveit að börn hafa voðalega mist mikið að fara ekki í sveit.
0: Ég er alveg til ég að skrifa undir það sko. Bara...
1: En þetta er bara sem eins og maður hefur heyrt undan farið, það er ekki treystandi nokkur með einasta manni að taka börn í sveit.
0: Nei, það er ömulegt að það sé staðan sko.
1: Það er ekki nema að sé skildmenni, það á bara ekki eiga sér stað.
0: Já, einmitt. En það er alltaf einhver börn sem að komast í sveit sem eiga skild fólk
1: Já, sem Petur fer, já, það er allt annað
0: Já, nummitt
1: Já,
0: það er einhver sem
1: að Já, ég ætla ekki að trubla mikið
0: Þú ert ekki að trubla neitt Þessi þáttur gengur út á að taka spjalli, sko, Guðrún, þú veist það
1: Já, það er rosalega gaman
0: Við fýlum það En hvað segirðu, þú vorst að tala um eitthvað, er eitthvað lag sem að þið langar að heyra það?
1: Já, fóðu fann að fá eitthvað fínt frá í gömlu dagu, veit ekki hvað það var helst að vera, eitthvað bara mjög fallegt og líka mjög gaman að fá með honum bæði Raka Bjarn og öllum þessum farnir og hún í júlu og ykkur bara regla fallegt svona lag.
0: Já, með mitt.
1: Þú getur hann bara fundið það sjálfur alveg.
0: Já, skal bara gera það, gera mitt besta, algjörlega.
1: Sendi það bara til allar að vinna minns fólk og allar á það sem ég þekki bara á.
0: Já.
1: Að hafi það allir gott í, og sem dögum sem eru núna.
0: Já. Það bara einmitt, ég vona það líka að allir hafi það gott á þessum fallegu dögum hérna og náið að njóta sín, þú veist. Það náttúrulega ekki allir sem að ná að njóta sín, sko, sem eru kannski bara bundin við rúmið og okkur svona, veikindi og okkur svona. Nei,
1: það svo vola mikið veikindi og erfitt og blessa fólkið og elli heimilinum að fara og hjóla stóflum út í dittnar og svona og geta ekki trefsinu með aðstóð það voðalega erfitt.
0: Já, einmitt, vonum við að fá allavega aðstóð til að þeim set kannski trilla aðeins út í svalir eða direkt.
1: Góða hátíð, já, góða líf og hátíð í þessu.
0: Einmitt.
1: Já, já.
0: Það alltaf gaman og gott að heyri þig, Guðrún.
1: Já, ég beðið heilsa öllu mínu börn, það skil fólk í börnum og öllu.
0: Já.
1: Bara á sköldnum fleirilegt sumarsar og það svo ósvöla fengt við erum búið að vera.
0: Ertu, veistu hvað það marga afkomendur? Ertu búin að telja?
1: Nei, ég ekki búin að telja þá. Þeir eru ekki mjög margir, ég bara tvö börn.
0: Já, þú tvö börn, já.
1: Já,
0: já.
1: Og sjö.
0: Eitt lag til Guðmundar, algjörlega, algjörlega, kemur við skilja.
1: Já,
0: allt í fína. Ok, bye bye.
1: Lásar og þakkaði fyrir, bara þakkaði fyrir.
0: Sömulegi, Guðrún, gott að heyri þér, hafðu það sem allra best.
1: Já, bye.
0: Ok, bye bye. Guðrún, maður, hvað segir, 80, hún að fagna 88 ára afmæli, maður, þetta alveg svakalega, sko. Gekkja, sko, tökum hann á listanda, sjáum hvað gerist þérna. Rástu, gott kvöld.
2: Góða
0: kvöldi. Já, góða kvöldi. Hvað segir þú og hvað heitir þú?
2: Ég segir
0: Vinn. Hvað heitir þú og hvað hann að það hengja?
2: Ég heiti Andri.
0: Andri. Og hvað hann að það hengja, Andri?
2: Ég geti mikið óskalag.
0: Já, ekki máli. Þú voru samt að segja mig hvað ert gamall.
2: Já, ég 14 ára.
0: Þú ert 14 ára. Ert í útilegu kannski eða, Andri?
2: Já.
0: Já. Er það Þorláksöfn í útilegu? Æðislegt maður. Ó, það ekki næs veður að það hjá okkur?
2: Það ekki ekki
0: það. Ó, gott að heyra maður. Ó, það svo heppilegt að fara í útilegu og fá gott veður. Það ekki alltaf þannig, sko.
2: Já.
0: En já, hvað segir Andri? Hvað langað í óskalag? Það tala það?
2: Já, ég til í aðna fínleta, sýttur um útilegu.
0: Já. Það bara svoleiðis. Hvað segir þú 14 ára? Spila þú á gítar eins og Bubbi eða?
2: Nei.
0: Hvað er áhugamáli þín?
2: Bara einhvað skemmtileg.
0: Já, einhvað skemmtileg. Íþróttir eða eitthvað svoleiðis það? Tölvuleikir eða?
2: Spilaðu golf.
0: Spilaðu golf?
2: Já.
0: Það er gott að heyra maður. Hvað, ertu með forgjöf? Ertu komið hana?
2: Nei, ég byrjaði bara sumar.
0: Já, frábært maður. Og líst þér ekki vel á
2: þetta? Þetta er bara að
0: gegja. Þetta er bara svo hjartalega sammála þér. Þetta er eiginlega bara besta íþróttin, sko. Ég segi það, sko. Svo hérna varstu búin að heyra af þessa íslenska stráknum, hérna unga manninu sem hann er bara strákur, eiginlega, sko. Hann er kannski 4 árum eldinni þú eða eitthvað.
2: Já.
0: Sem er komin að opna hérna bandaríska móti sem að fer í gangi eitthvað til á næstinni.
2: Ég var ekki búin að heyra því.
0: Þetta er alveg tjúla, sko. Hann heitir heldig Gunnlaugur eða eitthvað svo leis.
2: Má ég sjá,
0: googlaði hana. Já, Gunnlaugur, einmitt. Hann er fyrsti íslenski kylfingunum til að komast inn á þetta mót. Þetta er eiginlega svona eitt af stæðstu golfmótunum bara í heimi.
2: Já.
0: Þannig að, Andri, við erum að fylgjast með þessum gæja, sko. Þú er byrjar í golfi, þá bara fylgjast maður með þessum gæja, sko. Hún er Gunnlaug.
2: Já.
0: Það er bara svo leys. Og ertu með setti með þér hérna í útilegunni?
2: Nei, það er heima.
0: Það er heima, nákvæmlega. Það er góð regla að taka með S-ið og æfa sig að chippa og svona, þú veist, þegar maður er útileg.
2: Já.
0: Ha, mást það næst.
2: Já.
0: Herri, kegja, er gott að heyri þér og við fáum sínetu hérna með bubba á eftir.
2: Já.
0: Ok, tók. Bye bye.
2: Ok, bye.
0: Bye bye. Það er bara svo les, maður. Ha, ná sjá. Nú erum við að taka tvo hérna í þessar aðrinu og þá bara skellu okkur í lag, maður. Og það er bara fyrir hann andra, 14 ára, sem eru útilegu í blíðsköpu veðri í Þorlákshöfn og þetta er lagið sem hann baði. Sýnir þetta með Bubba.

Baby og sinni þetta og kylfingurinn sem ég var að segja andra frá hann heitir Gunnlaugur Árni Sveinsson og ég samkvæmt mínum útretningum hann tvítur og þetta náttúrulega bara rosalegt afrek að komast inn á the US Open ha, opna bandaríska mótið í gólfi þetta náttúrulega bara svakalegt sko. Þetta aðeins, þetta verður ennþá skemmtilega að horfa á þetta mót núna sko, þegar verðum komið með Íslendingana inn á maður Herðu, hún Guðrún sendir indislega kveði á alla vini sína og fá með eitt gott með raka betna og leilu Líkt og

Gaman og gott að heyra þetta aftur maður. Þetta var alltaf bara rosalega vinsalt hérna. Hérna þegar þetta kom út maður, hvenær var þetta sko? Hvað er mörg ár síðan? Maður sá. Komast að þessu, maður sá. Þetta var 2012 maður. Takk fyrir góðan dag sko. 14 ár síðan. Það ekki þarna. Herðu og við heldum áfram hérna í óskalöfunum og nú komið að kíkja hans á póstin ingi til h8ruf.is er netfangið og það er Bjarni og Steinun sem að sem, nei, byttum við fyrir ekki það er ekki komið að þessu það er að styttist í það sann sko, það var ég annars ég búin að stilla það er hún Ólöf sem að sendir og hana langar til að senda kveðið til dóttursunar og tengdarsunar sem eru stödd á Ítalíu og það eru þau Berglind og Pétur Gautur síns mér á samt börnum sínum með þessu lagi hérna, ég komin heim og ég ákvað að taka hún sagði með Óðni Valdimarssyni tökum það með Sigga Guðmunds ég vona á fyrirgefur

Siggi Guðmund, sko. Herðu, og þá er það óskala fyrir ástadúetinn Bjarni og Steinum, sko, sem eru svona aðdáendur nætuvættarannar og oft og yfirlega hlusta á nætuvættarannar og spila töluleik saman og í þetta skiptið að spila töluleik og að horfa á, með, á einu skjá leikin hérna Brasilia Marakó og þangað til bara fyrir bara einni mínútu var 1-0 fyrir Marakó og Brasilia voru að jafna hérna og þetta endar alveg örugglega með brasilískum sigri sko eins og þau taka fram hérna ástadúetinn og við erum búin að beða spennt eftir hérna nætuvættinni telja niður dagana og hanga til að það komið lögadagur og þá bara unaður sér vel hlust á nætuvættinni að spila tölvuleiki og horfa á fótbolta í viðbót sko, það svona ekki venjulegt sko

rosalegt hvernig þið mixuðu stundum tónlistina hérna í gamla dag, sko. Trommarnar voru alveg hægra megin til dæmi, sko. Þetta rosalegt, sko. En hérna kíkjum að þessa póstinn og þar hann Willi og byrjum þetta hérna. Þetta The Doors, When the Music's Over, heitir lagið.

kíkjum henni aðeins á póstinn og Facebook rendar og þar hún Áslaug og hún að lausta þáttinn og sendir kveðið til allra vina sinna á skaganum og sem á annar staðar á landinum og vonar að allir hafi það mjög gott og þetta lagi sem hún pantar þetta Bubbi Mortens og Das Kapital Blindsker, svo skulum við opna síman hérna eftir lagið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: aftur hérna á nættu vaktinni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við gerum eitthvað rástu, gott kvöld Halló, halló
1: Næ, ég alltaf inn
0: Nær þú alltaf inn? Hver er þetta?
1: Anna Lára heiti á Akureyri
0: Já, sæl og blessuð Anna Lára á Akureyri
1: Blessuð sæl
0: Hvað að frétta þér, Anna Lára?
1: Ég orðin skár en ég var
0: Já, varstu hvað að byrja við lasin síðast ef við herðumstu það?
1: Ég búin að detta
0: Uff
1: Æla
0: Nei
1: Og allt út um allt
0: Ha? Og byrju, og bara, þannig að af hverju dastu, bara, varstu bara skrikaði þér fótur eða?
1: Nei, það bara löppin mín gaf eftir, ég að fara í þessna, að ég hvað eitthvað?
0: Aðgerð?
1: Ég að fara í aðgerð
0: já,
1: með eftina.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Og svo eldur er líka, þannig að þú fengst ykkur að pest ofan enda líka?
1: Nei, ég var bara í
0: Ó, ældur af sásauka
1: Já
0: Oh my god, það svakalegt Þannig að og þú byrjar að segja að þér líður betur sem sagt, en síðast Þannig að þetta svolítið svona staðan ögn betri
1: yes,
0: núna
1: Yes,
0: Já, ertu búin að komast í þess aðgerð þá?
1: Nei, ég fyrir september
0: Já, ok, þetta svona mjadnaskipti aðgerð eitthvað slegðu segja?
1: Nei Er ekki
0: farið sömu
1: aðgerð og
0: guðmundur Ekki sömu og guðmundur, nei, nógkvæmlega aðeins öðru sér Já, já
1: Ég að fara í
0: aðgerð Já, fixa
1: á þetta báðum fótum
0: Á báðum, vá, maður Bæði neginn ónýtt
1: Já
0: Æ, vá, hvað maður þakkláttur fyrir læknavísindin og að við búum við svona gott heilbrigðiskerfi hérna á Íslandi þegar maður heyri svona
1: Já,
0: skilur,
1: það fyrst. Er mjög gott heilbrigðiskerfi hérna akkur er
0: Já, og bara á Íslandi bara, nákvæmlega
1: Já, og vinkonu mín er ekki að hún sagði hvernig komst þú inn?
0: Já, ég skil, er hún bara þurfti hún að bíða lengur þá að
1: Já, hún þarf að bíða lengur
0: Já, hérna, hér, ok þú voru bara að draga hana til þinn Akkur er Já, er þú búin að búa Ert þú búin að búa allt eitt líf á Akureyri
1: Já.
0: Já. Hvergi annars staðar? Já, pappi var lögga, ok.
1: Já.
0: Og hvernig var það? Eiga pappa sem lögreglumann að alast upp?
1: Það var bara að passa sig að vera komin heim á því að hafa búin á vaktinni.
0: Já, einmitt.
1: Og vera sofnum.
0: Já, vera sofnum með þess að líka bara, já.
1: Já, kom og sofa ekki með tvo tíma.
0: Já, einmitt. Hvað segir þið, svo maður sofi ekki?
1: Maður sá stundum ekki nema tvo tíma.
0: Nú? Af hverju svona lítið?
1: Af því að það var tvö lítið sískin.
0: Já, bara, bara svona læti og sem sagt þurfti lítið til þess að vekja þeim. Nei,
1: það var þú voru yndislið bæði tvö.
0: Já, þú varst úsaldið að hugsa þeirra.
1: Annur er dáinn og
0: Já, já, varst þú svolítið að hugsa þau, litlu sískinni?
1: Já
0: Já, ok
1: Svo var ég að missa drengi minn
0: Varst að missa drengi?
1: Já
0: Æ, leiðilegt að heyra Æ
1: Svo stendur maður uppi aðleik
0: Æ
1: En maður hefur ekki heima hjókrona hérna hver
0: Já,
1: er?
0: Já
1: Svo hefur maður ekki neitt
0: Já, bara guð, bara þökkum guði fyrir heima hjókrona
1: Já.
0: Ég get votta það líka bara þegar pappi minn var veikur og þá var mjög gott að vera með þessa úrlaust sko, þú veist að þessa heima hjúkurinn sko. Og
1: Já, á svo yndislega mann.
0: Já, átt þú yndislega mann?
1: Já.
0: Já, það er hvað gott að heyra það. Já, það er gott að, það er bara, það er vel hugsað því. Þú spældi því, þú veist að átt góða mann. Þú var heima hjókurinn og svo ertu búin að komast að bara fyrir en varði í neðaðgerð á báðum löppum Þetta er bara þú veist, það er bara gengur bara ágætlega Já. Nákvæmlega
1: Það er mér langar svo í tölög
0: Já, hvað langar það að heyra annar?
1: Basic Rolls Er það til að það?
0: Já, ég
1: Because I love you
0: Það bara hlýtur að vera sko, vera hugsa ég sko Má ég að tjekka
1: það? Ég langaði að handa mér, ég nú skil hefur að frekk.
0: Já, það er bara gott.
1: Viltu verið svo góðu, svo að spila hérna eitthvað gott lag sem þú mátt velja.
0: Eitthvað?
1: Eitthvað senda kvæði Guðmundi.
0: Já.
1: Hérna, húnum Lalla.
0: Já.
1: Bróðurans
0: Guðmundar, segir við,
1: já.
0: Já,
1: hann heitir Lárus.
0: Já, bróðar hans Guðmund að bónda það var.
1: Já.
0: Já, heitir hann Lárus, ok. Hæðislegt.
1: Ég kalla hann þetta Lalla.
0: Já, eða þú þekkið þá bregði þetta?
1: Já,
0: ég úlst upp
1: með
0: þeim. Já, ok. Wow.
1: Svo langar maður að senda
0: Gunnuvölu,
1: vinkonu minni.
0: Já.
1: Sem býr fyrir austan.
0: Já.
1: Góða kvæði og Sigurlöð.
0: Og Sigurlaug, er hún líka fyrir austan?
1: Já, nei, Sigurlaug sem þú fórst með til Guðmundar.
0: Já, Sigurveig, já.
1: Sigurveig?
0: Einmitt, nákvæmlega. Algjörlega. Hvaða lag var þetta hann með Basie the Role sem varst að tala um?
1: Because I love you,
0: já, einmitt.
1: Hann svo langt sér að þetta.
0: Já, ég vona að ég finna það fyrir. Er þið gott að heyri þér að
1: það?
0: Hvað sér?
1: Það er svo gott að heyri í þér.
0: Já, sömu leiðis.
1: Ég næ alltaf enn.
0: Já, það er bara gott, það er bara frábært. Það eru sömu svona sem að ná alltaf enn, sko.
1: Já, en Gunnavala, hún var alveg meiri háttar að hjálpa mig þarna.
0: Gunnavala, er hún í heimahjókurinn?
1: Já, nei. Hún er bara vinkonu mín.
0: Já, og svo áttu góða vinkonu mér. Ha? Þú bara, bara rík, sko. Það er bara svo leys.
1: Mjög rík.
0: Já, hæði.
1: Það var að kveði að það voru allir utan um mig.
0: Þegar...
1: Allir, svo setjum að við tamborð.
0: Já.
1: Þegar að þetta er búið.
0: Já, já, einmitt.
1: Þið verum niður.
0: Já, þetta líf þá, er þetta að meina það? Svona í stóra saminginu það?
1: Já, þegar maður er búin að koma barninu niður og...
0: Já, einmitt. Hvað er langt síðan að sonuðin, hvað er þess að ég er veist?
1: 23. júli í fyrra.
0: Já, svona stutt síðan. Oh. Já, þetta er, sorgin er erfið.
1: Hann var fíkil.
0: Já, eða, æjæjæj.
1: Já.
0: Oh.
1: Og þetta strák sem heit Sævar Márin og...
0: Já.
1: Gullið mitt.
0: Já. Og hún þetta líður honum vel.
1: Já, hún er líður vel á mamma sinni.
0: Já.
1: Og fóstra.
0: Já, það er gott.
1: Herðu, þú lítur að finna eitthvað lag.
0: Já, ég skal finna eitthvað lag fyrir hann, Lóra, ekki spurning.
1: Já.
0: Bara gott að heyri þér og hafðu það gott og gangi þér vel í aðgerinni í september.
1: Heldur að heyrið ekki í mig...
0: Ég veit það ekki, kannski þá segi ég bara ef við heyrumst ekki fyrir það, þá óska ég góð skengis í aðgerðinni.
1: Takk að þér ástinni.
0: Gott að heyri þér og hafa gott.
1: Já, sömulegis.
0: Takk fyrir, bye.
1: Bye.
0: Skulum taka einnig upp á þeirna og ítum á eitthvað hérna. Rástu, gott kvöld. Halló.
2: Nei, gott kvöld, Ingi, maður. Blessaður, longtan og hér, maður.
0: Já, góða kvöldi. Ég segi bara gott, maður. En þú sjálfur?
2: Nei, ekki. Maður er bara að kalla þér bara Inga Sálfræng. Það er alltaf frétta bara.
0: Þetta er bara svona.
2: Það er bara alltaf að gera þetta öllu stöðum bara.
0: Já, svona eigum að vera bara mannfólki. Við erum bara að tala við hvort annað og hjálpa hvort öðru. Það er bara svona.
2: Nákvæmlega,
0: maður.
2: Það erum við stuð í hjarta og allir sattur á þessir og...
0: Já, stuð og kærleika í hjarta, sko. Ha.
2: Það er bara hann, það er bara stemmar öllu stuð.
0: Já, nokkuð. Hvað er að frétta þetta þín?
2: Ég er bara út af fesku bara, það er bara afslöpun og sólba og...
0: Já.
2: Reina að fá einhver lit og eitthvað
0: já. Já, og...
2: Bara tann og...
0: Náður einhvern lit?
2: Já, maður alveg...
0: Úti tekinn alveg...
2: Já, eyrun alveg orðin helviti rauð og letið
0: bara. Já, maður gleymi stundum að smyrja á eyrun, sko, eða sólavöldina, sko.
2: Já.
0: Þau verða stundum útundan og verða svolítið rauð. Kannast
2: þetta. Já. Ég lærði þetta að fór til Þýskalands og síðan tíma, ég brann svo maður sakla öðru meina, það er bara alveg... Það er ekki bara frásöðu færandi.
0: Já, við verðum að passa okkur á þess að passa húðina. Sjörkjöka
2: til hýta sem að vera hann, bara bílum.
0: Í. Þetta er bara, þetta er rosalega, við verðum bara rosalega að passa upp á húðin okkar, eins og hann að koma hann í fréttinni hérna, hann kom í fréttinni bara í dag hérna á Vísi, við tala við eitthvað húðlækni eða hvað skilur, þess að bara við þess að sólavörð sem við erum að setja á okkur sko, þetta er einhver A og B útfjólublöðu geisla skilur og A gerir okkur brún og okkur svona og B, bara, hann bara messar upp og eyðir einhver DNA og bara, og bara og það er svona krabbaveins valdandi sko, þú veist, og sum og þess vegna verður maður að passa upp á þessar sólavarnir innihaldi sko, þessar varnir sko, hún talaði að 50 væri bara svona lágmark hana, í styrk sko.
2: Nókala.
0: Ég held að það væri bara fyrir börn sko.
2: Já, nókala
0: lærði ímest þetta á þessari grein sko.
2: Já. Okkarlega.
0: En já, hvað séð?
2: Það er sem maður bara lítið hress bara öðru hluti, bara alveg.
0: Já, gott. Gott að heyra maður, gott að heyra maður. Langar eitthvað óskalataði, eitthvað lag sem þú vilt heyra?
2: Ég var spáð áttökum með hérna, hvað ég drægir það?
0: Hvað ég
2: drægir það? Bring a noise
0: eitthvað. Já, býtu, hvað ég drægir það?

0: já, bara svo leys.
1: Alveg,
0: þú? Já, já, já. En pældi, þú veist, ef maður hugsa vel um sín og bara borðar vel og er svolítið kærleikanum, hugsa jákvætt og svona, þá getur orðið alveg langt yfir 100, sko. Þú veist, þannig að ef það
1: já, já.
0: Þú veist, þannig að þegar maður er 50 ára.
1: Það finnir fólk í Kína sem er alveg 100
0: já, já, já. Talar eitthvað
1: 110 ára eitthvað.
0: Einmitt, bara borða hollan mat og bara vera gott við náungan og svona og þú veist, gæti kannski bara hafa kannski hálnu ævi þegar maður er kannski 55 ára eitthvað, þú veist, það var bara hálleikur, sko, og það ég hugsa að segja langt í hálleiki á þér, sko ha.
1: Jú, ég svo, eitt félag mér sagði, þú er ábyggjast svo seinu sem þú stendur upp þarna,
0: já,
1: á við öllum hennu,
0: já, við erum
1: það svo marga það er bara líðinni líka
0: ég veit
1: bara, ok, takk
0: algjörlega Herri, gott að heyri þetta og fá með það quiet að ræjótt maður, langt sem maður heyrt þetta. Takk fyrir að koma með þetta hérna á bóðstólunum.
1: Takk kjallað fyrir það maður. Herri,
0: herri, hafa það gott.
1: Góða áttur.
0: Takk fyrir
1: því. Mennum bara
0: þetta. Bye bye.
1: Ok, bye bye.

Já, þá skellum okkur yfir í þarna Basic the Rollers og Because I Love You. Og það var Anna Lára sem að hringdi þetta frá Akureyri og Guðmundur Bóndi og Lárus bróður hans fá kæra kveðju frá henni og Gunnvör fyrir austan og Sigurveig sem að hringir oft í þáttinn og Gunnavala, góð vinkonunnar, fær líka kveðju. Nú, þetta er lagið þetta sem bandaði. When you

Mara yfir í svona vangalag, sko. Það er bara svoleiðis. Það er hún Dóra Magneður sem að skrifa og hún segir að hann Óli sinn eigi ammæli á morgun 14. júní og þá byður hún eitthvað lag með Jim Reeves og hvað betra en í þessu tilfelli að spila I Love You Because með Jim Reeves.

0: Classic, my Kings of Leon, You Somebody. Ævar bað um þetta og hann sendi á ingitih@roof.is og við skulum opna síman bara núna hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo minni ég á hérna Facebook síðu Næturvættarannar, það bara næturvætt Rásar 2 ég alveg nokkuð vissum að hún heiti á Facebook Jú, held að næturvaktin á Rástu ég get ekki lært um það sko það bara svoleið en nú að símin og við ítum okkar að taka hennar Rástu, gott kvöld
1: Góða kvöldi vinur
0: Nei, góða kvöldi vinan hvað segir þú gott í kvöld, það?
1: Ég segi bara Æ, bara sem að mér skulum ekki vera að ræna neitt það
0: Nei, ok Þú ræður En hvað viltu ræða?
1: Ég ætla nú að byrja á því að sendir ég önnu láru kveðju
0: Já
1: Með þakklæti fyrir kveðjuna frá henni
0: Já, einmitt sem að hringdi þetta Hún Anna Lára á Akara Hún sendi þér einmitt kveðju Mikið rétt
1: Já
0: Nókvælega
1: Já, já Bara, ég Ég hitt hana hérna fyrir nokkrum árum fyrst.
0: Já.
1: Og þá komst ég að því að við, þú og ég já. Og hún varum öll og sömu bylgulengd.
0: Já, er svoleiðis. Já. Það er sko.
1: Það er svoleiðis.
0: Besta bylgulengdin, sko. Já.
1: Já, hún fríkur engan.
0: Nei, mitt. Ætlum sér vog eins og við, kannski, já.
1: Það ég nú ekki veit það nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Veit það bara hún voða mikið sjúklingur.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Já. Það gott að hún er búin að koma að staða í þessu njáa að gera þannig.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Já, já. Nú kom ég náttúrulega tvisa sem ég hérna í heimsjóttin minni líka. Þegar nú kom í suður.
0: Já. Einmitt. Já, já. Hefur þú búin að spá í bollaða?
1: Að
0: við vonum eitthvað að leika okkur Já En það er rosa gott í hljóði Sigur mig Ég bara, það er Mér heyrist það sko, mér heyrist það gott í hljóði sko
1: Já, til hvað svo maður að vera kvarta
0: Nei, nákvæmlega maður ha.
1: Ég segi
0: en
1: bara
0: En maður er eitthvað að kvarta sko Þá er maður bara eitthvað að styrkja sko Það sem maður er að kvarta Strata. Yfir Skilur hvað meina?
1: Já En veistu það að, hérna, ég ætla að fá að senda nefnilega ammæliskveðju.
0: Já, endilega.
1: Til hennar Natalie Rose, sem að strákanum voru að senda hverju hennar fyrstu.
0: Já, þarna í uppafið þáttar.
1: Já.
0: Og þú þekki þessa Natalie Rose. Það er bara magna.
1: Já. Sko, afi hennar var bróði minn.
0: Já, það er bara sólnis. Ok.
1: Já.
0: Og kannastu við hennar strák sem að ringdi, sem heitir Mikael Daði?
1: Nei, held ég ekki.
0: Nei, hann sem sagt, hann hérna var að senda Natalie ammæliskveðju, sko. Nú mitt.
1: Já,
0: hann...
1: Útskriðta veislu hjá henni, hann 30.
0: Já.
1: Og rosa blokki veislu.
0: Æðislegt. Já, þannig að afi hennar er bróðið þinn, sem sagt. Já, var bróðið.
1: Já, hann notur að dáum blessa.
0: Já. Einmitt.
1: Og svo þegar senda, ég það mönnu hennar, líka ammælisveið, hún er ammæl á morgun.
0: Nei, vá, eru það bara hérna...
1: Já.
0: Það er bara, það eru röð mæðgurnar, það er magna,
1: já.
0: Sko. Já, hvað var nú gott af Natalie Rose að koma degi fyrir ammæli á mömmu sinni?
1: Já, það bara er ekki gaman að eiga ammæli sama dag.
0: Er það ekki? Ég hef aldrei prófað það, sko.
1: Nei.
0: Við vorum reyndar, hérna, þegar ég var lítið, sko, ég og Gunni, hérna, vinur minn, hann var heldur 3. oktober, ég er 5. Við heldum stundum ammæli okkar saman, sko, eða, húst, gerðist kannski 2 eða eitthvað. Já, og voða gaman.
1: Já,
0: þið er
1: þetta ekki saman
0: svo stundu. Já, nákvæmlega.
1: Það er bara
0: jókilskan. Hvað segirðu?
1: Nei, Bara djók.
0: Já. Nógulega.
1: Eru, svo fyrir ég senda eina ammælskuðu enn.
0: Já.
1: Það er til hennar, perlu minnar.
0: Já.
1: Hún eins á síta.
0: Ó, litla skinn.
1: Kísan mín, kísan sem ég var að passa.
0: Já, sem varst að passa, ok.
1: Ég búin að vera, var þrjár mánuði ég var tveimur köttum kvölds og morgna.
0: Já, bara, og var köttunum bara einhver annar íbúð þarna í stiðaganginu með eitthvað?
1: Já, bara, næstu hæ.
0: Ég ætlaði einmitt að spyrja, næsta spurninga er bara hvernig gekk sambúðið milli kattarins þíns og þessar, hennar perlu?
1: Þeir fengu, sko, minn hérna, maður bara heima.
0: Já, ég veit
1: að. Ég fór alltaf íbúin að þyrra, sko.
0: Já, ég veit að, ég veit að.
1: Já, já, bara ég var beðin að passa fyrst og
0: já.
1: Og hérna konan sem má þessu að kettina var fyrir tólunni að lærbrotna og svo voru bara gerin lækna mistök hjá henni.
0: Nei, í ofanálag. Æjæjæ.
1: Já.
0: Óheppilegt.
1: Já.
0: Og
1: svo lósi sjáa sást að þetta var ekki þessi hafi gert rækingur og fjöra tömmu nagla dísa sinum gegnum hold og allt.
0: What?
1: Svo bara reyndist hún vera með ónýta kúlu og líka skilina utan kúluna.
0: Æjæjæj.
1: Svo hún fyrst í annan uskur.
0: Já, bara í svona mjáma skildið að gera eitthvað slega.
1: Hún er bara hérna að þú brotnaði.
0: Já, já, já, einmitt.
1: Já, þá fór henni svona aðgerð. Það tók bara stuttan tíma.
0: Já.
1: Samt að svo eru þetta þrír mánu.
0: Sem hún, já.
1: Ég sá hún með þess að blessa það geti.
0: Já, hérna.
1: Þeir elsku mig út af lífin.
0: Já, enda komst þú með matin þeirra. Og þeir bara, yes, konan með matin er komin.
1: Kom alltaf hlaupandi þegar ég kom inn úr dyrunum.
0: Já, já, já.
1: Halló, elskurnar.
0: Já, já.
1: Frænka er komin.
0: Já, takk að spjalli.
1: Og komið hlaupandi.
0: Já.
1: Svo gaf ég alltaf harfisk á hún fór að sofa.
0: Og spænta þess. Ég, þetta er svo fyndið, kötturinn minn, hún er núna lítil keisaskilur.
1: Já.
0: Hún fílar ekki harfisk. Ég bara vissi ekki að það væri köttur sem að fílaði ekki harfisk.
1: Já, það er líka hann Jóakim.
0: Já, hann fílar ekki harfisk.
1: Nei, hann er mjög lítið fyrir það.
0: Já, hérna.
1: En hann fær að það svona nammi fiski töflu.
0: Já, já, já, já, svona svakara sterk líkt að þeim.
1: Nei.
0: Kannastu töflunar, jú, jú. Þefskinni þetta er bara að búa að tala.
1: Þetta er bara heilsunami.
0: Já, einmitt, einmitt, einmitt.
1: Þetta er framleitt í Hafnarfirði.
0: Já, færð þú þeir stundum eitt móla með Jókim?
1: Nei, bara ég myndi ekki tíma því.
0: Nei, einmitt.
1: Hann sem á njótast,
0: já,
1: ekki ég.
0: Já, það er satt, það er satt.
1: Henni er bara svoleiðis.
0: Algjörlega, sko.
1: Við meðum ekki hérna borra på börnunum okkar.
0: Nei, já, það er satt. Það er alveg rétt.
1: Já. Þetta er bara ljótt.
0: Já.
1: Það færa.
0: Já, bara ljótt.
1: Borra på börnunum.
0: Með mitt, með mitt.
1: Já.
0: Já, Sigur. Já, langar já. Að heyra eitthvað lag. Ertu með eitthvað lag á heilanum sem þú vilt koma
1: já,
0: út?
1: Já, bara ég, nú langar mig til heila lagi. Það er bara fólk eins og mig fyrir fólki svo þig.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Það þar fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Já.
1: Já.
0: Rúni Júl, sko, algjörlega.
1: Já.
0: Það er þetta glæslega.
1: Svo ég bara senda voða góða kveðju til hennar Önnu Láru.
0: Já.
1: Og vona bara uskuru gangi vel hjón.
0: Já, algjörlega í september.
1: Þessa er góðunni.
0: Já, sendum henni góða orku.
1: Já.
0: Það er alltaf gott að heyri þessu við. Og bara...
1: Já, sem er leiðisvinnur.
0: Laka til að heyri þið næst.
1: Já, já, þeir eru bara takk fyrir í kvöld.
0: Já, sem er leiðis.
1: Bara, ég segi bara, Guð blessi þig og þína.
0: Já, takk fyrir, Guð blessi þig.
1: Takk í góðu vinnur.
0: Og ég tók.
1: Bless,
0: bless. Bye, bye.
1: Bless, bless.
0: Sigur við, alltaf er svo gott. Meira að segja þegar hún ekki kátt, þá hún samt tress. Herðu, við skulum taka einn hlustandi bótt, hérna vítum okkar að taka hana, rástuðu gott kvöld.
2: Já, nú vítur á réttan taka, þetta Kitty vinnuðin og eistum.
0: Já, blessaður Kitty vídeofluga maður, hvað segir kallinn?
2: Já, blessaður,
0: já. Lánsið ég heiti þér maður, hvað að frétta þér?
2: Já, ég veit það. Já, já, það bara, var komið tími til ég prófaði hún að stáa þráðinu.
0: Heldur betur, ánægði með því maður.
2: Já. Já, það ekki, það gott.
0: Hvernig búið að viðra á ykkur hana á eiginstuðum og þetta fyrir austan?
2: Það ekki nóg gott.
0: Er það ekki?
2: Það var gott í, nei, það var gott í dag og ég nöyti þess að vera út í allan dag.
0: Já, ok, það nú gott.
2: Sólskinni kom inn í morgun og það var alveg að þetta sent í kvöld.
0: Já, já.
2: Já, þannig að ég fór út í sjálfsala og var eitthvað, dunda með þar og bara hinga og þanga bara.
0: Já, já, já, já. Græ og gera, einmitt.
2: Já. Þannig hérna að þetta bara, já, maður vil bara taka þessu og mann rétt.
0: Já, já, einmitt, þetta var alltaf rosalegt þarna í fyrra, sko, og hérna, og er alltaf, þetta er bara rétt að byrja, geti, skilur, úst, júli og ágúst er eftir, sko, þetta er alveg svakar.
2: Ég veit það. En það segir nú fólk við mér sem er raunin að hugga mig að júli verði góður og ágúst verði góður.
0: Já, það er yfirleitt þannig. Það er yfirleitt staðan.
2: Já. Þannig hérna, ég man alltaf því að þú komst í austur og þú flúðir á Neskustad. Það var svo heitt og
0: heitt. Já, alveg rétt, það er alveg rétt. Ég er bara þráði hafgóluna, sko.
2: Já.
0: Það var rosalegt, sko. 27 stegar heiti.
2: Þannig, ég þarf bara að benda þér á það að kemur í neist að ég bara snaraðir upp á einhverju meist að búanum og bytta hann bara um að ringja bara í mig ef þú er stattur út á eistu, sko.
0: Já, ég verður að gera það.
2: Já,
0: ég verður að gera það.
2: Getur flett, svo getur alltaf bara flettið það mig á jápunktur í stíka.
0: Já, já. Þú
2: veit hvað ég heiti.
0: Algjörlega, einmitt.
2: Ég heiti með það Kristinn Kristmundsson.
0: Kristinn Kristmundsson, einmitt, já.
2: Já, Kristinn Kristmundsson, já.
0: Já, ég vissi það ekki, en núna veit ég það.
2: Já, nú veistu það. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég reyndi að heiti aðalbjörn á milli, þú veist.
0: Já,
2: það er, sko, mamma mín átti að tvo pappa, en misti mamma sína 8 ára. Já. Ég spurði hann að því án og fór. Og þá sagði það að ég leti heita til báðu pappunum mínum.
0: Já, það er hvað það var fallegt.
2: Veistu hvað hann sagði?
0: Hvað sagði hann?
2: Hún sagði að þú fjast eiginlega það góða frá minn báð.
0: Ó, geggja maður. Wow. Þú heitir það sem þú átt að heita, það er bara nákvæmlega þannig, sko.
2: Nákvæmlega, þannig að ég heitir reyndara aðalbjörni líka.
0: Já, einmitt, Kristinn aðalbjörn, í höfuð á báðum pöppunum hennar mömmuðinnar, þetta er magna, sko.
2: Já, og hann var sem sagt, þeir voru bræður, og þetta er maðurinn, svo ég bræði nokkur íslendinga á þessu, Þetta er maðurinn sem fórst við Una Ós, hérna við, þegar sveiminn fór í höfuð á honum, sko, skipinn komi hérna og lönduði öllu varningi upp hérna við tangan, hérna réttu Una Ós, sko.
0: Já.
2: Og spilið er ennþá og það er alveg fullt af fólki sem lappar til að skoða þetta. Já. Þetta er til ennþá.
0: Og hvað fór sveiminn í höfuð á honum?
2: Já, já.
0: Það er ekkert annað með þessu.
2: Nei, þannig að hérna að, já, þannig að hann dó út af því, sko, að hérna, hann var blaðal stjórinn við þessar löndunar græjur sem landuði varningnum upp úr skipunum sem að komi til Borgarfjörðar og því var dreift sem sagt Borgarfjörð og Hjaltfengan og allt hér að því, sko.
0: Einmitt, já.
2: Já, ég bara man ekki alveg hvað þetta heiti Stab, ég bara man ekki nafnið á þessu.
0: Stabavík,
2: já. Já, þetta heitir eitthvað, þú getur bara að prófa að googla, þetta er sem sagt, þetta er, hvað þið segir, bæinn Una Ós, unidanski, svo hún er þessu unidanska komu, svo upplýsið hann bara við þér, að þá, sem, já, Una Ós heitir það út af því, að þetta er hérna sem svo beint kom að segja austur af því, já. Jú, ég sagði rétt, austur af því, já.
0: Ég hef labbað hana, sko, ég hef farað þetta í Stapavík sem er hérna rétt hjá Una Ós, sko.
2: Já, já, það er það.
0: Einmitt, nákvæmlega.
2: Sástu það ekki gömlu græðina sem voru hérna á Klettabrunni?
0: Ég man það ekki, sko, en ég er sko að mynda þessu núna, sko, bara og hérna, ég er að sjá þetta, sko, ég man ekki eftir að þá séð þetta, sko, en þetta er svakalegt að sjá þetta, sko.
2: Já.
0: Þetta eru litlu græða með þér.
2: Já.
0: Já.
2: Þetta eru þær sem að frændi minn, já, og hinn pappinu mömmu sem það, bara minna við.
0: Já.
2: Já.
0: Er mitt.
2: Já.
0: Nákvæmlega.
2: Þannig hérna.
0: Þetta var smá svona, svona sögu og fróðleiksmóli, þannig að ég bóði geta.
2: Já. Já. Það er bara fullt af fólki sem fer þarna og skoða þetta.
0: Já.
2: Að þetta var svo þekkt út af því að þetta var öll löndun á öllum varningi sem kom þarna og var dreift sveitirnar.
0: Vá, einmitt, þetta hefur verið mjög mikilvægur staður.
2: Heldur betur.
0: Hún var hjartað þarna, hann var bara á staðnum.
2: Já, já. Og hann hétt Aðalbjörn, sem sagt Magnússon, þessi, þeir voru allir Magnús sinir.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að hérna að þeir voru hreinræktaðir hjartastaða þingamenn þeir bræðu allir þetta var nú kannski bara gaman fróðleikur fyrir fólk sem að þegar það nút eftir og er að skoða lundann í Borgarfirði þá er þetta kannski ákveðin leið að kíkja á í leiðinni þegar það fyrir að skoða lundana að kíkja þetta í leiðinni líka
0: emitt
2: já.
0: Algjörlega maður herðu, langar það að heyra eitthvað lagiði eitthvað óskala sem að
2: já, mér langar að heyra lagiðna Blue Monday
0: já
2: ég man ekki ljónstinn í augnablikinu þetta var að spila daginn og ég ekki heyrt að ég svakalega mörg á
0: sko, þetta er náttúrulega til
2: Blue
0: Monday ég er náttúrulega þekki Blue Monday bara með New Order, sko en svo...
2: já, það er það
0: já, ertu að tala það? Okay, það. Já, okay.
2: já, það er það akkurat, það er það
0: það er bara minnsta máli, sko það er bara ég er bara búin að finna og bara ég er búin að lóta þið hérna upp þetta og...
2: já, fólk er svo ánætt að hitti mig í Netto og Bónus að ég er svo sníður að velja góð lög þegar ég ringi inn.
0: Já, þú ert náttúrulega líka bara gamall hérna DJ, ekki? Já. Þú náttúrulega varst alltaf DJ hérna back in the day.
2: Á ég hæla mér svolítið.
0: Já, góttum við það.
2: Diskoballi með balla núna á melkinu núna á sjómardaginn.
0: Já.
2: Núna melkina.
0: Já.
2: Já. Og hérna, það er teknir myndir okkur aftur.
0: Já.
2: Það verðst að geta ekki sett ég þetta, þú veist að ég hefði ekki verið tímaðinn. Þú voru bara að senda mig þá síma konuðinn eða eitthvað svo veist. Þetta er bara smá grín hjá mér.
0: Ekki máli.
2: Já. Þannig að, en á ég segir eitthvað, veistu hvað rós ég fekk hjá diskotekaranum sem að hita upp fyrir balla?
0: Nei, hvað er með það?
2: Já, ég er bara, hvað ekki meira minna, ég er bara rutti brautina á öllu disco dæminu bara á landinu.
0: Já, bara svoleiðis. Varst þú að hýta upp fyrir Palasinsall? Það er almenn lett.
2: Nei, ekki ég.
0: Nei.
2: Það er ungu klárstrákur
0: sem
2: var með hýta upp fyrir Palla
0: já.
2: Til klokka 12 þarna á laugardeginu, á sjómardegin.
0: Já.
2: Og hann sagði þá að tekið myndi okkur öllu þremmu saman.
0: Já.
2: Sem ég er ekki búin að fá ennþá, skilur við. Og þá sagði hann bara, þú getur bara átt heiðurinn af því að þú ruddir brautina fyrir diskóinu á
0: Ísland. Já, auðvitað, na, ég skilu núna, nákvæmlega.
2: Já. Sko, ég veit að ég sá það daginn í hérna kingu í sjófinu, að það er tvær konar sem er báða búin að vera fósittar alþingis, sem sita á bakvið í alþinginu og stá á bjöllunum eða mennum búin að tala um ekki.
0: Emitt, nákvæmlega.
2: Já. Þær voru sem á undan mér, skilur við, og ég var alltaf kallað litið strákurna því ég var sko 5, 8, 9 árum yngri en þær.
0: Já.
2: Ég byrjaði nefnilega 14-15 ára.
0: Já.
2: Og bróðum við sem er dáinn, sem sagt. Já. Hann þurfti að vera með mér alltaf á öllum böllu sem ég var með diskoteka því að ég mátti í vera að finna þessum var áfengjum mörg.
0: Já, hann var svona fylgdamaðurinn.
2: Já, hann var fylgdamaður minn, hann gerði mér.
0: Já, ég skilði.
2: Já, ég byrja 14-15 ára með disco.
0: Vá, wow, maður, einmitt.
2: Þess vegna sagði þessi diskotekar á Eskifirði að ég hafi
0: rautbrautina
2: á öllu diskoferlinu á Íslandi.
0: Já, þú hefur alveg brunnið fyrir þetta, geti ímyndað mér á sínu tíma, sko.
2: Veistu það, að þetta, á ég segir eitt, bara stutt í viðbót.
0: Já.
2: Þetta fer aldrei frá manni.
0: Nei, einmitt.
2: Nei. Nú hefði væmiðið byrjað og
0: þetta
2: bara kalla fyrir og óska þjóðunni innilega allra það besta, besta, besta. Góða nótt.
0: Gott að heyri ekki því ávast. Lækka til að heyri næst.
2: Blæk,
0: blæk. Ok, þú, bæ, bæ. Blæk, blæk.

Þetta lag hefur eflaust vakið gríðarlega athygli á þessum tíma 1983 þegar þetta kemur út Blue Monday með New Order Herðu en hún Sigurveig hún hringdi hérna og hún sendir Önnu Láru kjara kveðir sem að hún fekk um eitt kveðju frá núna fyrir þettinum og svo Natalía Rós hún far ammælis kveðju frá henni Sigurveig og einnig hún Perla köttunum Perla og þetta lagi sem hún bandar, þetta Rúni Júl, það fólk eins og þig.

Elskur hún í jól. Herðu, hann Sigurður Sigurbjörnsson, hann sendir kæra kveði á hann Björgum Kristmus og svo hann sendur hann kveðið svo hann hætt að núða í sér og svo fær Konni bróður hans Björgvins líka góða kveður og þetta er lagi sem hann pantar hérna í leiðinni, nýja lagi hans Reynis Haralds, allt sem ég þarf að sjá.

Já, Reynir Hallsson hann. Fættu 1995. Herðu, og þá er komið að loka laginu kvöld og það er ammælis kveðja hérna með þessu lagi maður, herðu, heldra sénum maður. Það er Dagrún og Fúsi sem að skrifa og það er mamma hennar Dagrúnar sem er að fara að halda upp á 80 ára ammæli sitt á morgun og hún segir hérna, já, þau segja að vonandi áttu dásamlegan dag og allt er áttræðum fært, hittust á morgun í rjómatertu og fleira. Og þetta er lagi sem að þau senda með og hún heitir Ólína Jónsdóttir ammælisbarnið á morgun 80 ára, við óskum henni bara innilega til hamingju með daginn á morgun hennar á Rástöðum og þetta er lagi sem að hún sendir mömmu sinni. Þetta er hennar uppáhalds, þetta er Wet Wet Wet, Love Is All Around. Leifum þessu að rúlla til minnatis og svo er að minnati frettir og svo er að nætu tónar hérna á Rástöðu. Takk fyrir mig, ég heit Ingi Þór Ingibjörnsson. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt. Þangað til næst, bye bye.